Olsan da sən məndən bugün uzaqda, yaşanır səninlə günlərdə, ayda. Səni sevəcəyəm baharda, qışda, heç kimə mən səni verəm.

Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin geyim formalarına dair tələblər. Məktəbə dar geyim, hündür daban ayaqqabı, dizdən yuxarı olan ətək, sinə təşiyası, qeyri-adi saç düzümü və saç rəngi, uzun və rəngli dırnaqlar, parçadan hazırlanmış qulaqlıq, makyaj və saqqalla gəlmək qadağandır. Təhsil alanların müəyyən edilmiş geyim formasının vahidliyini pozan, habelə ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmayan digər geyim elementlərindən istifadə edilməsinə yol verilmir. Valideynlər və digər qanuni nümayəndələr övladları tərəfindən geyim forması ilə bağlı tələblərə riayət olunmasını təmin etməlidirlər. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 sentyabr 2026-cı il tarixli 309 nömrəli qərarı. Ümumi təhsil müəssisəsində təhsil verənlərin geyimi ilə bağlı tələblər. Təhsil verənlərin geyimi, o cümlədən istifadə etdikləri geyim elementləri ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmalıdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 oktyabr 2026-cı il tarixli 325 nömrəli qərarı.

Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin geyim formalarına dair tələblər. Məktəbə dar geyim, hündürdaban ayaqqabı, dizdən yuxarı olan ətək, sinə təşiyası, qeyri-adi saç düzümü və saç rəngi, uzun və rəngli dırnaqlar, parçadan hazırlanmış qulaqlıq, makyaj və saqqalla gəlmək qadağandır. Təhsil alanların müəyyən edilmiş geyim formasının vahidliyini pozan, habelə ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmayan digər geyim elementlərindən istifadə edilməsinə yol verilmir.

Valideynlər və digər qanuni nümayəndələr övladları tərəfindən geyim forması ilə bağlı tələblərə riayət olunmasını təmin etməlidirlər. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 sentyabr 2026-cı il tarixli 309 nömrəli qərarı. Ümumi təhsil müəssisəsində təhsil verənlərin geyimi ilə bağlı tələblər. Təhsil verənlərin geyimi, o cümlədən istifadə etdikləri geyim elementləri ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmalıdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 oktyabr 2026-cı il tarixli 325 nömrəli qərarı.

0: Sabahınız hayırlı olsun. 106.3 FM'de burası her değil yeni bir sehere, yeni bir güne uyanır ve biz de burada öz kolektivimiz olarak, öz komandamız olarak başlayırıq ve sabahlarınız hayırlı olsun.
1: Gününüz hoş geçsin, sabahınız hayırlı olsun ve bugün de ayın 14'üdür.
0: De gülüm ana, inay.
1: Saatlar ise 7.30'u gösterir. Ağanın grip olmağına bakmayarak hala da zarafatları üstünde de bu yaxşı göstericilerden biridir. Yəqin ki, çok az miqdarda xəstələnib.
2: Salam Salam sabahınız xeyli olsun bütün dinləyicilərimizi. Salamlayırıq hər kəsə gözəl, xoş, maraqlı bir gün arzu edirik. Biz buradayıq həmişə kimi və ənənəyə sadiq qalaraq mövzu ilə gəlmişik. Mövzumuz isə belədir ki, əgər bir cəmi bir sosial vərdişi bir dəfəlik ləğv etmək imkanınız olsaydı, hansını seçərdiniz?
0: Sosial vərdiş nədir?
2: Sosial vərdiş. Məsələn, mən misal üçün deyərdim ki, başqalarının görünüşünə, çəkisinə, geyiminə görə mühakimə etməyi aradan qaldırardım.
0: Bu sosial vərdişdir.
1: Yəni də sosial əlaqə qura bilirsənsə, yəni bu da sosial vərdişlərdən biridir. Yəni bir çox insanda da bu var, elə bilirlər ki, bu belə də olmalıdır.
0: Onda mənim sosial vərdişim yoxdur.
1: Yoxdur. Özündə yoxsa?
2: Yox, ümumiyyətlə başqalarında da.
0: Nə biləm, belə ağlıma gəlməyəndə, bəlkə nəsə düşsə deyərəm.
1: Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə sən bir detala toxundun, mən ümumiləşdirib bir detal altında onu istəyirəm verim. İnsanların şəxsi həyatına müdaxilə etmək. Tanıdığın, tanımadığın, bu valideyn də ola bilər, övlad da ola bilər. Yəni, birdən-birə çox şəxsilərə daxil olmaq mənə elə gəlir ki, ən pis vərdişlərdən biridir. Və hətta onlara köbut belə cavab verilsə yeri var.
0: Bəlkə bunu deyə bilərik ki, insanların həyatına qarışmaq daha düzgün bax vurğuladı. Sən də əslində o tipli başqa bir şey dedin. Nə bilmə, kimisi maaş olaraq soruşur, gəlib, özü dəxli də yoxdur, o adamın sənin yaxınlığı da yoxdur. Yaxın olsa deyərsən ki, cəhənnəm, nə bilim, maaşını soruşmağı, o evlilikdən sonra bir söz var, o qoca insanlardan tutmuş ki, gənc nəslində də belə bir şey var. Maraq onları o qədər öldürür ki, o bir şey sual var, ailə həyatından sonra. Sən nəyə lazımdır, o bir şey var, yoxdur, olacaq, olmayacaq. Yəni, o belə şeylər bizdə o dəxlisiz
1: sıralamada var.
0: Sıralamalar var. O da ki, olmasa daha yaxşıdır.
1: Siz də bizə yaza bilərsiniz 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdə. Hansı verilən suallar, hansı sosial vərdişlər var ki, onların təqdim sosial vərdişlər var ki, onların təqdilməyini istəyərdiniz. 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Və bugün sizi nələr gözləyir bu barədə danışacağıq. Bugün bu kino ki var rubrikası olacaq və ad günü filmindən elə maraqlı faktlar toplamışam ki, bugün doğrudan da bəzilərimizin bilmədiyi məqamlar ortaya çıxacaq.
2: Ən düzünü mən bilirəm rubrikasında isə qeyri-adi fobiyalardan danışacağam sizə.
1: Bakı küçələri rubrikasında Vasif Əliyev küçəsindən məlumatım olacaq.
2: Ləzzət xəritəsi rubrikasında isə bir çoxları düşünür ki, tempura yeməyi Yaponiya adəti var, amma əslində onun başqa bir tarixçəsi var. Bu vaxt isə məlumat verəcəm.
1: Orada biri var rubrikasında Sami Yusifdən sizə məlumatım olacaq və həmçində bir vaxtlar radioda da ilk radio verilişlərində hava proqnozu ilə bağlı məlumat verəcəm.
0: Necə nə oxuma? İlk yeganələr.
1: Niyə görə belə ehtiyac oldu radiolarda səslənməyinə və necə baş verdi bu barədə? Əvvəllər necə olurdu bu barədə məlumatım olacaq və həmçində ağanın idman xəbərləri, şəbəkə rubrikası və müsabiqələrimiz bir bankın təqdimatında və həmçində rahat supermarketin təqdimatında. İndən deyirəm ki, bir bankın təqdimatında olan müsabiqədə iştirak etmək istəyirsinizsə bir alışveriş edin indidən. Birdən də ehtiyac olar nəyəsə.
2: Aha, qəbizə.
1: Nəyəsə ehtiyac olar, baxın. İndi mən heç demirəm, bu qəbiz olar.
2: Aytan hamını göndərir, alışveriş.
0: Səhər-səhər.
1: Yox, bəlkə ehtiyac olmayacaq. Yəni, hər ehtimala istəyirsinizsə bir dənə gelin.
2: Bu həyatdır.
1: Hər şey olabilir. Mən sizə indidən dedim. 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Bunlar birazdan baş verəcək müsabiqələr üçün, amma siz bizə mövzu ilə bağlı yaza bilərsiniz. Mövzumuz isə belədir ki,
2: əgər bir sosial vərdişi ləğv etmə imkanınız olsaydı, hansını seçərdiniz?
0: Özünüzdə və yaxud digərlərində fərq eləmir.
1: Və dinləyəcəyimiz mesajları yazırlar, mesajlar toplansın xeyli və biz keçək saatin ilk musiqisindən, ondan sonrası davam edəcəyik və qulağın ifasında Bakı Mansını eşidirsiniz, hər kəsə xoş dinləmələr.

0: Və hava haqqında sizə məlumat verim, belə ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, amma əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə bəzi yerlərdə isə qısa müddətli az çiskinli olacağı ehtimalı var. Cənub şərq küləyi gündüz şimal şərq küləyi ilə əvəz olunacaq və qeyd edim ki, bugün havanın temperaturu 22-26 dərəcə isti olacaq və səhv etmirəmsə həftə sonuna qədər yağış göstərmir. Azərbaycan rayonlarında
1: xəbərdarlıq da yoxdur əsasən.
0: Bəli, bəli. Rayonlarda isə havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Aha, heç nə yoxdur. Duman, boran, qar heç nə yoxdur. Havanın temperaturu 24-29 dərəcə isti. Mən xoşum gəlmədi.
2: Gözü gəldim.
0: Dağlarda isə gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq.
2: Hətta dağlarda belə günəş çıxır.
0: Ay, o bu nə deməkdir? Yəni yollarda həyatında nəsə lap gözəl gedir. Havaya təsir edir.
2: Və yollarda necədir vəziyyət? Buta Palasdan başlayan hava limanı yolundan üzü Koroğlu istiqamətində, bax oradan başlayır sıxlıq, qırmızı dalğa oradan gəlir. Zabrat Balxana istiqamətindən Sabunçu tərəfinin növbəti bir sıxlıq bunu da görə bilirik. Hedəliyə prospekti kənar yolda biraz sarılı qırmızılı xətlər var, amma ümumilikdə yaşıl dalğa kimi görünür. Bircə prospektin girişində bu Koroğlu qovşağında qırmızılığı görə bilirik. Zibinyalı prospekti təxminən 1-ci tuneldən başlayan və Atatürk keçməsinə kimi davam edən qırmızı dalğa eyni zamanda Böyükşor gölünün üstündə biz bu sıxlığı görürük. Özdə bu Balxan tərəfdən gələndə nəsə burada, daha doğrusu o Pirşağı yolu ilə gələndə orada nəsə bir o dairə kimi yerdə bir qəza da görə bilirəm. Hər halda xəritə bunu bizə bu cür göstərə bilir. Bundan başqa 20 yanvar tərəflər həm istər Sultəpə, istərsə də Xırdalından gələn istiqamət Tiblis prospektinə kimi uzanan sıx bir tünd qırmızı dalğanı görə bilirik. Batamdar şosesi, bu da öyrəşdiyimiz qaydada eyni zamanda Mətbuat prospektinə, Parlament və Cəngavət prospektlərinə çıxış hissədə Nazim Hikmət küçəsi asan xidmətə doğru yenə də sıx hərəkətdir. Şəhərin mərkəzində də yavaş-yavaş 28 sahil tərəflərdə bu sıxlıq başlayır və Babək prospekti 8 noyabr prospektlərinə baxsaq, burada da mərkəzə doğru o qırmızı dalğanı axını görə bilirik.
1: Və yollarla bağlı təbii ki, siz də bizə yaza bilərsiniz. 0736-1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Mövzu ilə bağlı yazır dinləyicilərimiz. Mövzu səsləndirmişdik ki, hansı sosial vərdişin insanlarda tərk edilməyini, ləğv olunmağını istəyərdiniz? Bir dinləyicimiz yazıb ki, sıra mədəniyyətsizliyini düzəldərdim.
3: Razıyıq.
1: Yazır ki, salam əzizim, cavanlara deyilən söz olan tərpənmirsən. Bax bu ifadəni tərk edərdim. İmkan olsaydı, birinci bizə xoş sözlər yazıb dinləyicimiz. Salam, gününüz uğurlu olsun, səhərləriniz hər zaman günəşli səhərləri açılsın. Təşəkkür edirik hər birimizin. İmkan olsaydı, kişilərdə salamlaşan zaman öpüşməyi ləğv edərdim. Məncə də
2: yaxşı bir ləğv olunma bir metodudur.
1: Sabahınız xeyir olsun, dəyərli səhər komandası. Sabah futbol klubunun dünənki möhtəşəm qələbəsi münasibətilə başda Ağabəy olmaqla hamını təbrik edirəm deyir 70-04. Mən belə bilirəm ki, 2-0 qalibiyyətlə ayrılmış.
2: İsa bəy, təşəkkür edirik. Doğrudan da yox idi xəbərim.
3: Yox.
1: Salam, sabahınız xeyir.
2: Yox, damını gətirəm, doğrudan da düzdür bunu demədi, amma gözləyirdim məqamı gəlsin. Sabah da oradan da bizi dünən sevindirdik və çıxış elədik Çempionlar Liqasında ilk ev oyunumuzda bu qələbəni qazandıq Slavia Praqa üzərində. Futbolumuzun sabahıdır sabah, onlara uğurlar növbəti oyunlarda, istər ev, istər səfər oyunlarında doğrudan bizi sevindirdilər, onlar özləri sevinsin.
1: Və həmçinin də mövzumuzla bağlı mesajlarınızı bizə hələ də yaza bilərsiniz, təzə başlamışıq və sualımız bundan ibarətdir ki, insanın hansı sosial vərdişlərinin ləğv olunmağını istəyərdiniz? Yəni mesajlarım var?
3: Bəli, dinləyici yazır ki, salam, sabahınız xeyirli olsun, insanların hər şeyi sosial şəbəkələrdə paylaşmaq ehtiyacını ləğv edərdim.
2: Hələ nə bilmə, deyək ki, yemək idi ordadır, maşın
3: al. Olsun da, bəs sosial şəbəkə nə üçündür?
1: Bəzi insanlar ha, niyəsə bunu başa düşmək istəmirlər.
3: Yəni bu hekayə bölməsində də misal üçün onun üçün yaradıblar ki, sən paylaşasan. Və bir neçə ildən sonra xatırlama kimi
2: daxil. Mən məsələn bax bunu sevmirəm də. Deyək ki, olayı yaxşı başa düşdü, maşın aldı, indi necəsi göstərir, eləyir falan deyir. Məsəl üçün deyək ki, anasını təbrik eləyir bir adam, ya nə bilim həyat yoldaşını, atası, fərqi yoxdur, ən əzizini. Deyir ki, ay filan kəs, nə bilim, nə yanındakı, bəlkə də yanında demir o sözləri. Sosial şəbəkədə sən belə elədin, sən belə elədin, çox xoşdur səninlə filan şey eləməklər.
1: Sən təbrik eləmirsən sosial şəbəkələr üzərində insanları.
3: Yəni, həbbi böz deyə yazır, yola verir.
2: Əsasən deyə yazıram. Yəni, orada ki, sən mənə belə oldun, sən neyi sübut edirsən, dinəndə yanında.
3: Yox, o insan oxuyur, bəzən olur ki, yanında deyil, deyil, misal üçün, başqa bir
2: o başqa məsələ, o başqa. Amma ki, bir də var ki, əziz anam, sən mənə filan şey oldun, nə oldun?
1: No? Sən bir də o rəstir
3: paylaşmır.
2: O göstərir sadəcə ki, bax belədir, nə bilim, bu düzgün
3: sayılır. Həmin anasıdır paylaşır öz səhifəsində və
2: ay ala, kimə lazım deyirsən öz sevgini saxla, heç kim də onu görməsən.
1: Ağa, yaxşı əsəbləşdirməyin, ağa xəstədir, bu dəqiqə hər şey bizdən çıxaracağını. Hə.
3: Salam, sabahınız xeyirlərə olsun. İnsanların başqalarının uğruna paxıllıq etməsini aradan qaldırardım yazıb dinləyicimiz.
1: Dinləyicimiz yazıb ki, kişilərin bir-birinə ürəyim deməsini ləğv eləyərdim. Salam, sabahınız xeyir olsun. Kişilər arasında yeni maşın alanda yüzə nə yandırır? Sən buna benzin çatdırmarsan, sualını yığışdırmaq olsa sevinərdim, deyir. Sabahınız xeyir olsun, gözəl insanlar. Və deyir ki, o işi düşəndən üçünə zəng edən dostlar var. Onları tənqid edib yığışdırsaq, ümumiyyətlə, əla olar. Salam, valla, mən övladlarım kiçik olanda şəkillərini paylaşmışam. Yaxşı da ki, paylaşmışam. Facebook-u xatırlatma edəndə unutduğum şəkillər bəli, belə gözümün önündə yenilənir.
2: O xatırlatmalar yaxşı idi.
3: Mənim təsdir olsun ki, mənim bütün Facebook-umu darmadağın etdilər.
1: Deyir, qaqa sözünü ləğv edərdim dinləyicimiz. Və sponsorlarımızdan danışmaq istəyirəm. Siz bizə yazın amma mövzu ilə bağlı. Sponsorlarımızdan biri Rahat Supermarketlər şəbəkəsidir və Rahat Supermarketlər şəbəkəsində həftə boyu indirimlər kampaniyası davam edir. Hər həftə indirimlər, hər həftə. Bax, belə bir sloganla. 18 oktyabr tarixində son tarixdir. Nəzərinizdə olsun və burada xüsusi toxunuşlar da var. Nəyə görə? Məhz Rahat Supermarketin 17 illiyi qeyd olunur deyə. Həmişədən fərqli biraz məhsullar da burada görə biləcəyik. Və bir neçə məhsul haqqında məlumat verim. Şokom şokolad yağlarının 350 qramı 19% indirimlə 3 manat 33 qəpikdir. Bundan əlavə Slovenka qatılaşdırılmış südün 370 qramı 31% indirimlə 1 manat 99 qəpikdir. Çempion çayının 1 kilogramı 28% indirimlə 23 manat 15 qəpikdir. Və Nescafe Gold Aroma Coffee'nin 170 qramı isə 39% indirimlə 12 manat 99 qəpikdir.
3: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdıram. Belə ki, bir bankın yığım hesabı haqqında isə məlumat vermək istərdim. Yığım hesabı müştərilərə illik 7% gəlir və hesablanan faiz qazanmaq şansı yaradır. Və onda qeyd edim ki, yığım hesabında vəsait saxlayan hər bir kəs pulunu faiz gəlirlərini itirmədən və istədiyi zaman çıxara bilərlər. Şərtlər də çox asandır və onda qeyd etmək lazımdır ki, yığım hesabının 8 oktyabr, 8 yanvar tarixləri aralığında elə hər iki tarix daxil olmaqla yığ və qazan lotereyası keçirilir. Siz də iştirak edə bilərsiniz. Müştərilər bir bank tətbiqinin bizdən sizə səhifəsində lotereya bölməsinə daxil olaraq tapşırıqları və qazandıqları şansların sayını görə biləcəklər. Onda qeyd etmək lazımdır ki, final tirajın baş mükafatı isə 50.000 manat təşkil edir. Bəli, və 3 tiraj üzrə qalib sayı isə nə yazına çox düz 507 nəfər olacaq.
1: Yəni mən belə başa düşürəm, öncə yığım hesabı açmaq və bu lotereyada bir şans özünə yaratmaq
3: mütləq
1: lazımdır.
3: Mütləq şəkildə, bəli. Və onda qeyd edim ki, bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəə nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizim aşbazımız, şefimiz yazıb 29.92, amma o onsuz da dediyiniz şey hansı ki, ləğv edərdim. O, məncə artıq çoxdan da ləğv olub. Ləğv olmuyub, amma ki, demək olar ki, az sayda, barmaqla sayda da demirik indi ona firdən.
1: Toyda bir obrazdır, belə deyək.
2: Və bundan başqa 43-46 yazıb ki, sabahınız xeyirli olsun, gününüz aydın olsun. Kişilər arasında yeni maşın alanda yüzə nə yandırır? Sən buna benzin çatdırmarsan sualını, oxumusan bunu, hə, yığışdırmaq olsa sevinərdim. Bir də bu qaqa sözünə gələcəm. Deyir, ləğv edərdim bu qaqa sözünə. Amma qaqa sözü müxtəlif dialektlərdən çox normal şəkildə işlənən bir sözdür. Bax, qaqaş işlənir. O qaqa deyilən qaqaşa biraz qəribsiyə bilər. Eyni zamanda, yəni bu çox normal
1: yox,
2: bir sözdür.
1: Yox, məncə dinləyicimizin dediyi məqam ondan ibarətdir ki, yeri oldu, olmadı. Bəzən tanımadığın bu sözdən istifadə edir.
2: O cür yazmıyor. O cür yazsa təbii ki, amma ki, çox normal bir şəkildə.
1: Yəni, mən də bu mövzuya toxunmuşdum bir dəfə. Mən də yenə deyirəm ki, heç kim dialektində, hər hansı bir bölgənin dialektində işim yoxdur. Kiməsə də mənim Bakı ləhcəsində danışmağım sevilməyə bilər. Yəni, xoş olmaya bilər.
2: O başqa məsələ. Geri gəldi, gəlmədi.
1: Dinləyicimiz, çünki son zamanlarda bu ifadəyi işlədənlər çoxalıb və yenə də deyirəm ki, yəni tanıdığı, tanımadığı üst
2: yəni, adam. Yəni, deyirəm, o da işlədə bilər onu. Bəlkə o onun üçün normaldır, o bilmir ki, sənin üçün bu normaldır.
1: İndi hərəmiz bir tənqid eləməklə nəyisə düzəldə biləriksə,
2: yəni, bu dinləyicimiz yəni, mən deməzdim, bu çox da düzəlməli bir şeydir. Qaqa, qaqa, deyilən sözdür
1: da yəni. Fikridir, bu da çox normaldır.
3: Və bir dinləyici yazır ki, insanların ictimai nəqliyyatda yaşlılara, hamilə qadınlara və ehtiyacı olanlara yer verməməsini də yox edərdim.
1: Və indi keçirik bir bankın təqdimatında olan müsabiqənin seçmə sual mərhələsinə. Elə dinləyicimiz də deyir ki, mən də elə Aytan xanımı dediyi kimi yazmaq istəmişdim.
2: Var başqa məsələ.
1: Bir dinləyicimiz yazır, qaqa sözünü ən çox Mingəçevir sakinləri işlədir. Deyir ki, salam nə olsun ki, qızlar da bir-birinə bacı deyirlər də.
3: Biz tanımadığımız adama bacı demir ya.
2: Ne deyirsiniz?
3: Heç nə, xanım. Qaqa? Yox, xanım.
1: Ortalıqda deyir, boğazını təmizləyib o, onu kənara atanlara.
2: Ümumiyyətlə, ən belə doğrudan bəyənilməyən şeylərdən də o.
1: Hətta bunu xanımlar edəndə ümumiyyətlə. Yaxşı, keçirik indi seçmə sual mərhələsinə, bizə yaza bilərsiniz.
4: Bizə WhatsApp-dan yazın 070-306-1063.
1: Əgər bir market alışverişi getmişsinizsə, söhbət oktyabr ayı üzrədən gedir. Yəni, gedib arxivdən çıxardıb 2023, 2024, bizə ehtiyac, rəngi getmiş qəbzlər ehtiyacımız yoxdur. Oktyabr ayı üzrə etdiyiniz hər hansı bir alışveriş qəbzi varsa, bizə çəkin yollayın. 070-306-1063.
3: Sual bitməmiş, artıq qəbzləri göndərlər.
1: Çünki axı mən demişdim ki, hazırlıq işləri görün. Oktyabr ayı üzrə, baxın, çətinləşdirmirəm. Yəni, bugün üzrə də deyə bilərdim, amma demirəm. Oktyabr ayı üzrə etdiyiniz alışverişlərin hər hansı bir qəbzi avtomobilinizdə, evinizdə varsa, şəkli çəkirsiniz, bizə yollayırsınız. Yəni, miqdar orada bizim üçün önəmli deyil. Əsas tarif.
2: Əsas ədəbəsi olsun.
3: Ədəbə yığırıq burada.
1: 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Siz bizə yazın. Ağa da buradan ədəbələri güdür. Biz ayrılırıq reklamlara.

0: Azad Azərbaycanda. Reklam.
1: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Rahat marketlərdən New Zealand kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gouda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof free 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileyna peçenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra dək keçərlidir.
4: Bir A ilə görüm. A, axır ki gəldi. Express Bankda tibb işçiləri üçün minimum 0% komissiya və 8.5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya expressbank.az saytından onlayn sifariş edin. Express Bank üçün Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə göstərir.
5: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 11.22 premiumresidence.az.
6: Bank of Baku sahibkarı.

0: ve gürofsuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi desteği üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atın. Etraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
1: CFI Financial İnvestisiya şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Deluxe Residence artıq Ağşəhərdə. Erkən satışlar başladı. İnvestisiya üçün uyğun zaman. 30% ilkin ödəniş. 36 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ətraflı Ulduz 63 63. deluxresidence.az.
4: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabra dək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tənişanıdır.
5: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
6: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşəklər, ev tekstili və dekor. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə mağazalarımıza gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
7: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bank of Baku'nun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Hər şeyin dəyərlisi məhdud olandır. Nadir olanın özünə məxsus bir dəyəri var. Məkan da belədir. Raffle Edition kimi. Raffle Edition. Böyük məkan. Məhdud seçim. Bakının seçilən ünvanında. Ağşəhərdə. Ətraflı Ulduz 4919 və Raffle.az.
9: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Sabahınız xeyirli olsun, gününüz xoş keçsin. Tarixlər artıq 14 oktyabrı göstərir, saatlar isə 8-dir və biz artıq ikinci saatımıza başlayırıq. İkinci saatımızda isə müsabiqəmiz olacaq və telefon xəttində də dinləyicimiz buradadır. Qeyd edək ki, yeganə də buradadır, ağa da buradadır. Bir səsinizə
1: salam, içində. Sabahınız xeyirli olsun.
0: Və bir onu... kompliment gəlib yeganə. Məncə bu sənə gəlib, çünki yazır ki, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız ancaq xeyir. A hərfindən istifadə edərək Gülən xanım kimdir? İndi bilmirəm necə A hərfindən istifadə edir. Gülürsən? Deyə bilmirəm yeganə xanımdır yoxsa Ayten xanımdır? Odur ki, mən də ona qoşulub gülürəm.
1: Mən düşünürəm. Belə budur da.
2: Ya da belə. Ay
0: Allah. Deyim ki, məncə yeganədir çünki bir çox insan yeganənin gülüşü ilə bağlı bizə kompliment yazırlar. Ki, biz o güləndə başa düşürük.
1: Mən siz deyin ya.
2: Həqiqətən gülməlidir. Öz qapılarını bizim üzümüzə açır.
0: Və indi isə gəlin keçək müsabiqəmizə. Qeyd edim ki, bir bankın təqdimatında olan müsabiqəmiz başlayacaq və bir bank
2: brendi. Bu vərəqi də kirənləyəmirsiniz.
0: Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin MTN nişanında Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Müsabiqəni bir bank təqdim edir.
2: Bizə müxtəlif qəbzlər gəldi, amma...
0: Kimisə məncə zibillikdən də çıxartmışdı, yəni orada o əziliyi ilə mən oxuya bilmirdim.
1: Bəzi dinləyicilərsə ilə göndərmişlər ki, yəni orada ay bilinmirdi, görünmürdü, oktyabr ayında.
2: Yox, onlar öz yerində yə, ədəbə niyə vurmursunuz? Hamısını bir-bir yoxlayıram oyaqda.
0: Və telefon xəttində Rauf bəydi. Rauf bəy, sabahınız xeyir olsun.
4: Babanız xeyir, hər ikinizi salamlayıram.
2: Hansı birimizi salamlamışsınız bəs?
1: İkiniz niyə üç nəfərik biz burada?
4: Üçüncü dedin, belə?
2: Biz keş etdik, pis olmuşduq artıq, Rauf bəy.
1: Kəvrəldik artıq.
4: Ya, ola bilər, telefon xəttlərini maça söyləm ona görə.
0: Ola bilər, Rauf bəyin 37 yaşı var və satış mütəxəssisi də hal-hazırda yoldadır və hansı istiqamətdə hərəkət edir?
4: İçəyə şəhərdən 700 litrə.
0: Yollarda vəziyyət?
4: Rahat gəldim, rahat da qayıdıram hələ ki.
0: Nə gözəl, siz artıq qayıdırsınız.
4: Bəli.
0: Nə tez?
2: Yox, uşaqları məktəbə qoyur. Bəli, uşaqları məktəbə qoyur, özü işə keyf istəyəndə gedir.
0: Nə gözəl, nə gözəl. Rauf bəy, hansı vərdişin, sosial vərdişin insanlarda ləğv olunmasını istəyərdiniz?
4: Hansı sosial vərdişin?
0: Yəni, misal üçün bir dinləyicimiz yazdı. Aha, buyurun.
4: Yəni, hər deyilinə, onun olma şeyləri hamısını seçib paylaşırlar.
0: Hə, Instagramda paylaşımlara deyirsiniz ki, oldu olmadı paylaşmasınlar.
4: Bəli, belə şeylər var ki, olan paylaşmaq etik qaydalarına deyil də.
0: Aydındır, bu da sizin şəxsi fikrinizdir. Onda keçək müsabiqəmizə. Bu, siz bizə qəbz yollamışsınız. Həmin qəbzdə nə qədər pul xərcləmişdiniz?
4: 20 manat.
0: 20 manat.
2: Amma bugün 100 manat qazana bilərsiniz. Bir bankın təqdim etdiyi bu müsabiqədə. Şərtləri bilmirəm, bilirsiniz yəyin ki, yoxsa yox. 100 manatlıq və 50 manatlıq oynamaq şanslarınız var.
4: Mən
0: sizə mövzunu səsləndirəcəm, seçiminizi ona uyğun edərsiniz. Google haqqında olacaq. Google haqqında olacaq. 100 manatlıq oynayırsınız, yoxsa 50 manatlıq?
4: Alo.
0: Rauf bəy.
4: Bəli, eşidirəm.
0: Google haqqında olacaq bizim mövzumuz. 100 manatlıq yoxsa 50 manatlıq oynayırsınız?
4: Həyat riskisədir, 100 manatlıq
0: oynayırsınız. 100 manatlıq. Amma telefonu elə sabit saxlayın ki, sualı mən bir dəfə səsləndirəcəm, amma siz dərhal cavab verməlisiniz. Səhvdir, düzdür.
4: Maşın
0: saxlamağa yerəsdir. Aha, siz saxlayın, biz danışaq. Google haqqında danışırıq. Dinləyicimiz Rauf bəy 100 manatlıq kuponu seçdi.
2: Özünü rahlayır. Rauf bəy ki, belə rahat-rahatdır.
4: Buyurun.
0: Və 6 fakt səsləndirəcəm sizin üçün və hər faktı səsləndirəndən sonra sual verəcəm ki, səhvdir, doğrudur, siz isə nəticəni deməlisiniz.
4: Sual,
0: ilk fakt belədir ki, Google logosunda olan rənglərdən biri olan yaşıl Google-un qaydasızlığını təmsil edir. Doğrudur, yoxsa səhvdir?
4: Səhvdir.
0: 1997-ci ildə Google hələ o qədər də tanınmayan vaxtlarda yaradıcıları Yahoo-ya 1 milyon dolları satmağı təklif eləmişdi, amma Yahoo onu almadı.
4: Bəli, doğrudur.
0: Monica Bellucci-nin 2000-ci ildə Grammy mükafatlandırma mərasimində giydiyi paltar Google-da ilk dəfə çox axtarılan şəkil kimi tarixə düşüb. Doğrudur, yoxsa səhvdir?
4: Doğrudur, səhvdir.
0: Səhvdir. 2006-cı ildə Google məşhur video paylaşma platforması olan YouTube-u satın almışdı. Doğrudur, yoxsa səhvdir?
4: Doğrudur.
0: Google-da ilk Doodle olan Burning Man festivalı zamanı yaradılıb. Yəni, Doodle bilirsiniz də hansıdır. Google-un logosu dəyişir həmin günə uyğun olaraq. Və bu ilk dəyişim Burning Man festivalı ərəfəsində olub. Doğrudur, yoxsa səhvdir?
4: Dəyi bilmirəm, doğrudur.
0: Və 6-cı fark Google-un təsisçisi bir nəfərdir.
4: Səhvdir.
0: Səhvdir deyirsiniz. Gəlin onda nəticəyə baxaq. Deyim siz ki, 100 manatı itirdiniz. Və deyim sizə ki, bir faktla itirdiniz.
2: Ayda, nə oldu bu?
1: Ayda, cəmi
0: bir
1: səhv.
0: Bir faktla itirdiniz, o da ilk fakt idi.
1: Ay,
0: qalan faktları...
4: İlk faktı girdim.
0: Bəli, bəli. Orada təsəvvür edin ki, Google yazısında göy, qırmızı və sarı var. Orada yaşıl L hərfinə düşür.
2: Özür, məncə Rauf bəy bu bilgiləri atmırdı da, sadəcə düşünürdü və
0: doğru. Çünki bilinən faktlardır bunlar həm də.
2: Yox, bildim, indi hər halda.
4: Amma birincini səhv verdiyimi təxmin edərdim, onca da özür səhv vermişdilər geri qayıtmaq.
0: Hə, amma digər faktlar doğrudur. Məsəl üçün, Monika Bellu üçün düzgün təxmin edəcək ki, səhvdir. Çünki bu Jennifer Lopez'ın giyindiyi paltar idi, onu çox axtarmışdılar. Ya o həqiqətən də rədd etmişdi təklifi. Google məşhur video platforması YouTube-u alıb 2006-cı ildə Google-da ilk Doodle Burning Man festivalına görə olub və Google-un təsdiqi bir nəfər deyil, iki nəfər.
2: Artıq üçüncü,
0: Page və Sergey Brin.
2: Artıq üçüncü dinləyicimiz siz ki, bu 5-ə gəlirsiniz, birincini demirsiniz. Bu da bizi necə deyirlər?
0: Yandırıb
2: tökür. Yandırıb tökür.
0: Rauf bəy, əli boş ayrılmadınız. Bəli.
4: Olan şeydir, valladır.
0: Amma bu əli boş ayrılmadınız, 25 manat dəyərində sizin üçün yığım hesabı açılacaq. Həmin o yığım hesabını istəsəz özünüz də əlavə bir yatırım edə bilərsiniz ki, faizlər daha çox olsun. İstəsəz həmin 25 manatı digər bir bank kartınıza köçürüb istifadə də edə bilərsiniz. Yəni şanslarınız çoxdur. Əsas odur ki, yığım hesabı üçün ilk təməl qoyuldu sizin üçün və uğurlarınız bol olsun. Sağ olun, sağlıqla qalın.
4: Çox sağ olun.
0: Sağ olun.
2: Təşəkkür edirik.
1: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırmaq istərdim ki, bir banklar artıq daha da çox qazanacaqlar, çünki elə yığım hesabı müştərilərə illik 7% gəlir və hesablanan faiz-faiz qazanmaq şansı yaradır. Pulunuzu yığın, istədiyiniz vaxt istifadə edin və gündəlik faiz gəlirini əldə edin və yenə də xatırladım ki, yığ və qazan lotereyasına artıq start verilib və yanvar ayının 8-nə kimi keçiriləcək. Final tirajın baş mükafatı isə 50.000 manat təşkil edir. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həm tənişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 44 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Yazılar ki, salam, sabahınız xeyirli olsun. Başqasından borc alıb qaytarmağı xatırladanda incən insanların vərdişini ləğv edərdi.
1: Ümumiyyətlə, borc alıb vərdişini ləğv edərdi.
0: Və insanların şəxsi ictimai yerlərdə başqalarının şəxsi söhbətlərindən qarışmasını da ləğv edərdi.
2: Bizə bugün ilk dəfə yazan Cahid bəy yazıb ki, axır ki, mən də yazdım, sabahınız xeyir. Çək yoxdur amma.
1: Qəbz yoxdur.
0: Ay, ay, ay.
1: Həyatdakı şansımız. Biz indi saatın ilk mahnısına keçid alacağıq. Ardınca isə artıq Bu kino ki var rubrikası olacaq. Ad günü filmindən maraqlı bir faktı danışacaq.
2: Bir dənə burada yenə bir maraqlı mesaj var. Səndə də var deyəsən.
0: Yox, mən əslində istərdim. Qrup şəklində Nicatı təbrik edək. Bugün 106 FM radiosunun bəli, keçmiş əməkdaşı, bizim çox sevdiyimiz bir Nicatın ad günüdür. Nicat bizi dinləyir hal-hazırda. Onu ad günü təbrik edirəm. Can sağlığı arzu edirəm. İşlərində uğurlar. Səni çox istəyirəm. Sənin yerin doğrudan da ayrıdır və sözdəsən.
2: Nicat, nə yaxşı ki dinləyirsən bizi. Biz bax hər gün
1: Vərdiş halına
2: çevir. Elə bir ki, yenə də elə bizimlə birlikdəsən. Onsuz da bizimlə birlikdəsən, amma yeni yaşında xoş günlər arzulayırıq sənə. Ümumiyyətlə, bundan sonra gələn yaşların sənin üçün, ailən üçün yaxşı olsun. Nigar, mən Nicatla, Nigar dedim. Nicatla efirdə aparmışıq. O vaxt elə debüt işimiz Nicatla birlikdə olmuşdu. O vaxt mundial gündəliyini apardıq. Yəni, həmkarla, bax, bu stol arxasında bir mikrofonlar önündə olmuşuq. Ona görə bundan sonraki həyatda Nicat sənə xoş günlər, xoş sağlamlıq, sağlam dolu həyat arzulayırıq.
1: Nicat bugün kompleks elədiyi bir yaşa girir. Məli, gəlib paylaşımlarında 40 yaşı olur Nicat.
2: 20 olmadı Nicat.
0: 40 demərsən.
1: Bax, Nicat, hər yerdə sənə bunu xatırlatma edəcəyik. Nicat elə bir əməkdaşdır ki, buradakı əməkdaşların arasından ayrılıb gedir, amma adam elə bilir ki, hələ də o kollektivindədir, hələ də bizlə bir yerdə iş görür, amma təəssüf ki, bizi atdı getdi. Bir daha təbrik edirəm.
2: Səni unutmadığımız kimi, səni Dilara Kazımova da unutmur. Sənin o rəqsləri.
1: Bir daha təbriklər. Və biz indi ayrılırıq saatın ilk mahnısına və ondan sonra davam edəcəyik. Yenə də deyirəm, bu kino ki var da ad günü filmindən danışacağıq.

0: Və bugün sizə bu kino ki var rubrikasında Ad günü filmindən danışmaq istəyirəm. Əslində Ad günü filmi iki əsərin ortaq bir obrazlarının sayəsində çəkilən bir filmdir. Film yazıcı Rüstəm İbrahimbəyovun Ad günü və Ezamiyyət hekayələri əsasında çəkilib.
1: İki əsərdən bəhrələnib.
0: Bəli, bəli. Ezamiyyət film obrazı Mustafa'nın obrazıdır. Amma Ad günün hekayəsi isə Əlinin obrazını oradan götürüb, ikisini bir-birinə calayıb və belə bir film yaradıblar. Operator Kənan Məmmədovun belə bir xatirələri var bundan bağlı olaraq, həmin filmin operatoru və ondan istinadən məhz maraqlı faktları üzə çıxaracağım. Öncə qeyd edim ki, televiziyanın sifarişi ilə çəkilib, ekran əsəri əsasən insani münasibətlərin hər şeydən üstün olduğunu göstərməyə xidmət edir. İki insan arasında dostluq münasibətlərinin yüksək səviyyədə əks olunduğu film tamaşaçıların da rəğbətini qazanıb. Uzun illər əvvəl çəkilməsinə baxmayaraq, filmdəki mövzu, hadisələr öz aktuallığını qəribədir ki, hələ də itirmir. Çünki əslində oradakı obrazların hər biri bizim özümüzə toxunur, öz ailəmizdən kimisə görürük orada. Filmin quruluşçu rejissoru Rasim Ocağovdur. Quruluşçu operator Zaur Məhərramov, quruluşçu rəssam Kamil Nəçəvzadə, operator Kənan Məmmədov, bəstəkar Emin Sabitoğlu, direktor isə Qəhrəman Hümbətov olub. Baş rollarda Hacı İsmailov, Şəfiqə Məmmədova, gürcü aktyor David Uplisaşvili, Şükufə Yusupova, Sədaya Mustafayeva, Fuad Poladov, Yaşar Nuri, Səməndər Rızayev, Hüseyin Ağa Sadıqov və başqaları da çəkiliblər və 1979-cu ildə hətta mükafatlar da qazanmağa başlayıb. Çəkilişlər 1976-cı il sentyabr ayının sonları başlayan film qısa zamanda hazır olub və sentyabrda çəkilişlərə dir başladıq. Bunu operator Kənan Məmmədov deyir. Təxminən 2-3 aya tamamladıq. Filmdə gördüyünüz səhnələrin əksəriyyəti əsasən Bakı küçə və meydanlarında lent alınıb, yəni real bir görüntülər orada. Orada olan mühüm dekor çəkilişləri kino studiyanın pavilyonlarının birində həyata keçirdik. Əsas dekorasiya işi isə evlərin qurulması idi. Yəni orada biz gördüyümüz evlər hər biri real evlər deyildi. Kino studiyanın tərkibində hazırlanan bəli dekor evləri idi və bildiyiniz kimi evlərdən biri baş qəhrəman Əlinin, digəri isə poç işçisi Fəridə xanımın evi idi və hər ikisi də elə kino studiyada qurulmuş evlər idi. Sadəcə ustalıqla tikilmişdi deyə tamaşaçıda real ev təəssüratı yaradır və bu da Kamil Nəcəfzadənin peşəkarlığı idi. Yağış səhnəsini yəqin ki, Ad günü filmində çoxu xatırlayır. Yağış səhnəsinə gəlincə isə operator deyir ki, onun yağı söndürənlər tərəfindən reallaşdırıldığı bildirilir. Nə qədər
1: adətən belə olurdu.
0: Deyir, nə qədər güclü yağış yağsa belə heç bir halda real yağışdakı film çəkilə bilmir və çünki bir kadr, bir dublə çəkilmir də, bir neçə dublə çəkilir, bəyənilməyə bilər. Bu zaman yağış dayanacaq, bütün ssenari sıfırdan isə çəkilməlidir. Və məsələ burasındadır ki, yağış damcılarını kadra salmaq da olmur real yağışı. Buna görə də mütləq ki, süni yağıntıdan istifadə edilməlidir və yağış səhnəsini bitəndə təkcə Hacı və Şəfiqə xanım yox, hamımız suyun içində idik. Mustafa'nın Fərdənin evindən çıxanda yol boyu hərəkəti keçmiş o əzbəf heykəli yoxdur. Onun yanındakı almaz zərgər mağazasında lentə alınmışdı. Ora iki böyük yanğın söndürən maşın çağırılmışdı. Yağış səhnəsi çəkiləndə təkcə səhnə deyil, həm də ön planda da su görülməlidir. Əks təqdirdə tamaşaçıda elə təəssürat yaradacaq ki, yağış ancaq aktyorların üstünə yağır. Yəni burada aktyorun rejissorun artıq gücündən söhbət gedir. Qonaqlıqda Yaşar Nuri görülür, Taryel Qasımov görülür, Səməndər Rızay və başqaları çəkilirdi və bir epizodda Səməndər ayağa durub sağlıq deyir. Aparat getdikcə ondan uzaqlaşır və ümumi plana keçir və bildiyiniz kimi film çəkilişlərində içki şüşələrində su, çay, limonad tökülürdü və yəni real içki olmurdu. Əks təqdirdə içki səhnəsi 3-4 dublə çəkilmək olmur, çünki aktyorlar artıq fəaliyyətini dayandırmış olacaqdılar. Deyil, dubl çəkilməyə başlayır və Səməndər Rızayev sağlıq deyir. Bunu içək dostluğun, qardaşlığın, birliyin şərəfinə deyir və badəni qaldırıb içən kimi Səməndər Rızayev başlayır qışqırmağa. Deyir, bu nədir, ay Rasim? Biz o qədər acizik ki, bir şampanı içə bilib filmi çəkə bilməyəcəyik və stop kadr deyilir və o gedirlər Tezbazar Səməndər Rızayev üçün real bir içki tapırlar və tək ki, o orada aqressiya yaranmasın deyə və o da beləliklə bir dubla çəkiliş edir. Və yalnız bundan
1: sonra şampanın gücü
0: çəkiliş davam edir. Əlinin uşağı obrazında oynayan kino studiyanın dublyaj redaksiyasında çalışan Rafiq adlı bir işçinin övladı olur və qonaqlar hamısı gəlib səbəbkarı gözlədiyi səhnədə uşağın anasının qucağında düşüb o biri otağa keçir və ağlama səhnəsi var. Orada əslində uşağı ağladan çimdikləmə olur. Uşağı çimdikləyirlər ki, ağlasın. Bax belə bu da Ad günü filmində. Yanınızda Asif Vasif Ağasifdə də danışmışdı ki, hərəsinin incə məqamını tutub onu ağladılar. Məsəl üçün də elə bu filmdə də uşağı ağlatma məhz çimdiklənmədən başlayır.
1: Gözəl, gözəl. Hər halda baxdığımız, sevərək baxdığımız filmin bir də bax bu cür məqamlarını, yaranmasını, ümumiyyətlə çəkiliş məkanlarını bildi. Təşəkkür edirik sənə.

0: Və biz davam edirik. Mövzumuz belə idi ki, hansı sosial vərdişlərin ümumiyyətlə ləğv olunmasını istəyərdiniz? Bu hər hansısa bir iş yerinin deyil, sosial vərdişlərindən danışırıq.
1: Dinləyicilərimiz
0: qatıb qatışdırırlar.
1: Maraqlı mesaj gəlib. Sabahınız xeyir. Mənim həyatda ən acığım gələn şey qayınasına mama demək. Qayınatasına ata demək, adamın bir dənə atası anası olar da, bu yığılışsa lap yaxşı olar.
0: Deyir ki, salam, səbahınız xeyir olsun, gözəl insanlar, həmişə belə pozitiv olasınız. Mən qadınların işıqforda makyaj etməklərini yığışdırardım. Sür də bu nə vərdişdir?
1: Sürə sürə eləsin, yoxsa necə?
2: Orada 30 saniyə vaxt olur da, yəqin ki, çatdırır 30
0: saniyə. Şəxsi avtomobil özü bilər. Bu arada dinləndir, prezidentimizin fərmanı çıxdı və prezident təqaüdü alan tələbələri də təbrik edirəm. Bu arada öz oğlum da o təqaüdü.
1: Nə gözəl.
0: Biz də təbrik edirik, nə gözəl. Şanslı tələbələrdən biridir.
1: Şanslı valideynlərdən də birisiniz ki, bax, övladınız sizin ümidlərinizi puça çıxarmayır.
2: Bəli, baxıb həmişə fəxr edəsiniz.
0: Dinləyicimiz yazıb ki, salam, necəsiz? Məni təbrik edə bilərsiniz, çünki sizə qulaq asarsa özümə yığım hesabı açdım.
1: Yəni çox təbrik edirsiniz.
0: Doğrudan da səhəri belə başlamaq özünüz üçün bir büdcə ayırırsınız və təsəvvür edin ki, hər dəfə ora bir pul atmaq üçün.
2: Yəni
0: xüsusi olaraq bir daxil alanlar var.
2: Mən məsələn pul yığa bilmirəm. Yəni bu vaxta kimi bu yaşıma çatmışam və yığa bilmirəm. Ümumiyyətlə pul və mən də yararlandım məsələn yığım hesabı. Bundan doğrudan da görürəm ki, hər gün ora nələr səlavə olur.
1: Mən bir dəvə yığmışam, düz 4-5 il çəkib bu, bir balonu 50 qəpiklə doldurmuşam. Uh-huh. Amma,
2: amma orada faiz yox idi.
0: Neçə bir balon çıxdı?
1: Necə?
2: Bir balon.
1: Bir balon. Bir balondan 3 balon çıxdı.
0: Yox, ümumiyyətlə neçə balon yığdın ondan da?
1: Bir balon. Mən sizi hər gün dinləyirəm, amma ilk dəfə də yazıram. WhatsApp-da sözləri ayrı-ayrı mesaj olaraq tək-tək sözlə yazmağı ləğv edərdim. Ələddin bəy bunu bizə yazıb.
0: Və biz indi keçirik müsabiqəmizin seçmə sualına və seçmə sualını da Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqə üçün səsləndirəcəm. Qeyd edim ki, Rahat Supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur. Rahat Supermarketlər şəbəkəsində üzrlü sayın endirim kampaniyaları davam edir. Həftə boyu endirimlər kampaniyası 18 oktyabr tarixinə qədər, yəni bazar gününə qədər keçərlidir. Və hansı məhsullar endirimdədir? Yenə də sizə məlumat verim. Bulud markasının süfrə salfetinin 500 ədədidir. 19% endirimlə 2 manat 25 qəpikdir. Sıf şampun və balzamlar 400 ml müxtəlif çeşidləri ilə 43% endirimlə 5 manat 99 qəpikdir. Uşaq bezləri markası olan Pampers'in bütün nömrələri, nömrə 2-dən nömrə 6-ya qədər 17% endirimlə 34 manat 99 qəpikdir. Və Ariel Yücü tozun 5 kg 51% endirimlə 17 manat 99 qəpikdir. Yaxınlaşın, siz də endirimlərdən yararlanın. Və indi isə seçmə sualı səsləndirirəm. Yəqin ki, hər kəs Ay işığında mahnısını bilir. Mən səni gördüm Ay işığında. Bu mahnının sözləri və musiqisini sizə kimdir müəlliflər? Onların adını çəkəcəm. Zeynal Xəlil və Qəmbər Hüseynlidir. Yaxşı, bəs bu Ay işığında mahnısı hansı, yəni Zeynal Xəlilin yoxsa Qəmbər Hüseynlinin öz sevdiyi xanıma həsr etdiyi faktı var. Kimə aiddir sizcə?
1: İkisindən birini yazacaq.
0: İkisindən biri, yəni həm Zeynal Xəlil, həm də Qəmbər Hüseynli bu mahnının müəlliflərindən, ikisi də mahnının müəllifləridir. Və hansı biri bəs bunu sevdiyi xanıma həsr edib? Zeynal Xəlil yoxsa Qəmbər Hüseynli? 0-70-306-63 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Bizə yazın, gözləyirik cavablarınızı və biz indi ayrılırıq reklamlara. Məncə sual aydın oldu hər kəsə.
2: Təbii ki, iki variantdan birini yazıb göndərəcəksiniz.
0: Zeynal Xəlil yoxsa Qəmbər Hüseynli öz həyat yoldaşına və yaxud da sevdiyi xanıma Ay işığında mahnısını həsr edib.
3: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manatadək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
6: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidir.
7: Rahat marketlərdən New Zealand kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gouda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof fri 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileyna peçenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra dək keçərlidir.
8: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
9: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Sizi Qarabağda ev sahibi edəcək təklif Ağdam Residence-də. 20%-dən başlayan ilkin ödəniş və 48 aya dək hissəli və faizsiz ödəmə imkanı ilə Ağdamın mərkəzində tam təmirli mənzil sizi gözləyir. Elə indi Ulduz 5775 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Dəyəri artan mənzilə indidən sahib olun.
11: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank. Sənin bankın.
9: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan, Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
13: Hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən. Bankov Baku.
9: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
14: Hər səhər gümrah oyanmaq istəyirsiniz? Yusqda Skandinaviya rahatlığını və keyfiyyətini kəşf edin. Yataq dəstləri 13 manatdan, yastıqlar 15 manatdan, yorğanlar isə 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az-dan onlayn sifariş edin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
10: ABB-dən səhiyyə işçiləri üçün xüsusi təklif. Nağd kreditə 7% dək endirim edirik. 70 min manata dək 60 aya qədər və illik 10.9%-dən başlayan krediti əldə etmək fürsətini qaçırmayın. Ətraflı 937.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Və biz davam edirik. Maraqlı bir musiqidən sonra insanlara belə payız abı havasını gətirdiyi radiomuz vasitəsilə. Radio üstünlüklərindən biri də budur. Çox sevirəm bu məqamı. Musiqi ilə sözümüzü deyirik və bəzən də insanlarda doğrudan da əhval yarada bilirik. Hansı ki, hələ ki o ritmik mahnılara qulaq asır, payızı çox hiss edə bilmir. Anında 106.3 FM-i dinləyib başa düşür ki, payız doğrudan da daxil olub artıq ölkəmizə. Bunu həm də bizə dinləyəcəyimiz də deyirlər hər zaman. Daha çox da səhər efirindən öncəki o gecə növbəsinin hazırladığı xüsusi musiqi listləri var ki, onlar sayəsində. Və biz davam edirik efirimizə. Birazdan Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqə iştirakçısıyla danışma fürsətini əldə edəcəyik və mövzumuz da var.
1: Bəli, eyni zamanda mövzumuzla bağlı fikirlərinizi də yazıb yollaya bilərsiniz ki, əgər bir sosial vərdişim ya da bir dəfəlik ləğv etmə imkanınız olsaydı, hansını seçərdiniz? 070 306 1063 nömrəmizin WhatsApp-ına yazın fikirlərinizi.
0: Bəli, siz bizə yazın. Deməli, ağa dünən bayaq dedi ki, mən qəpiklərdən bir balonda bir qəpiklərlə pul yığmışdım və yazır ki, dinləyicimiz ki, sən bir kənara qoy nə qədər yığmışdın. Çünki cəmaat çoxu deyir ki, bir balonda 3000 manat pul olur qəpiklərlə yığandı, bəli.
1: Baxır nə qədər yəqin ki.
0: Da ağa gəlsin, ağanın özündən də soruşaq.
1: Mən bir tanışım misal üçün 50 qəpiklər yığırdı və həmin o pulla da yeri gəlmişkən avia biletini də aldı.
0: Hə, onda elə 3000 manatdır. Qoy gəlsin ağa bir soruşaq pulunun miqdarını.
1: Hamımız burada ölkə olaraq niyə yaranıq ki, o balondan nə
0: qədər pul çıxdı? Nə qədər pul çıxdı ağa?
2: Sizə ancaq mənim balondakı pullarımın miqdarını bilə
0: bilərsiniz. Hələ onu bilirik də. Hə, nə qədər çıxdı? Doğrudan bir insana motivativdir.
2: 3000, amma tam da belə lab o lüməlüm deyirlər. Lüməlüm də olmamışdı.
1: 2009.
2: Bax, yo, 3000 olmuşdu da. Bax, 2009 neçə idi, amma təbii ki, tam o lüməlüm olsa...
0: Niyə belə səbirsiz deyirin? Gözləyərin, o lüməlüm dönədə olmam olsa.
2: Təcili pula ehtiyacım var, hər şey satırdım.
1: Lüməlüm mə? Fransızca satırsan.
2: Lüməlüm.
0: Yaxşı, biz indi keçirik müsabiqəmizə. Bu da Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqədir və telefon xəttində dinləyicimiz də var.
3: Müsabiqəni Rahat Market təqdim edir.
0: Və telefon xəttindəki dinləyicimiz isə necə adına baxam, Mürüvvət bəydir. Mürüvvət bəy, salam.
2: 2 dənə bu var azdı ya.
0: Mürüvvət bəy, salam, sabahınız xeyir olsun.
4: Hər vaxtınız xeyir olsun, sabahınız
0: xeyir olsun. Necəsiniz?
4: Şükür Allah'a ki, yaxşılıq.
0: Nə maraqlarınız var, mənası nədir Mürüvvət?
4: Mürüvvət sözün mənası mənim öz adımı nəzərdə tutur, sözdə imsaqdır. Amma Azərbaycanda bir neçə dənə ad olur buna oxşar. Mürüvvət olur, mürüvvət olur. Məncə onların bir məna kəsb eləmir. Amma əsas söz, mürüvvət sözdür, insaflı olmaq.
0: İnsaflı
4: yəni, ləyazətli olmaq mənası. İndi necə adımı yaşadıram sonra Allah.
2: Mürüvvət də insaflısız mı?
4: Elə onu bildim, o sualı verəcəksiniz mənə. Ona görə əvvəlcədən dedim ki, onu Allah bilir. Allah bacardığım qədər vicdanım rahat olsun deyənə insanlara qarşı ümumiyyətlə indiki zamanda insaflı olmağa özümü çağırıram.
2: Gözəl qadın, çox sağ olun.
0: Mən qeyd edim ki, Mürüvvət bəyin 35 yaşı var və telefon satışı ilə məşğuldur. Öz mağazanız var, yoxsa necə?
4: Xeyr, 14 ildir, 15 ildir kəndimizdə fəaliyyət göstərən telefon mağazalarında fəaliyyət göstərir.
1: Hansı kənddə? Hardan zəng vurursunuz?
4: Maştağada.
0: Maştağada.
2: Necədir bəs bu dəqiqə telefon satışları?
0: Maraq var, yoxsa necə?
4: Ümumiyyətlə, telefon satışları nəzərdə tutursunuzsa, bir neçə ay bundan öncəyə qədər çox əla idi.
2: Nə oldu bir neçə?
4: Amma hal-hazırda qiymət dəyişimləri var, müəyyən qiymət artımları var, bu da alıcı qabiliyyətini çox aşağı salır.
0: Siz burada telefon satışı yazarkən ümumi yazmışsınız yəqin ki, yazdırmışsınız yəqin ki, bizim prodüsoru. Yəni, siz burada həm telefon aksesuarları və digər saatlar, misal üçün ağıllı saatlar, bunların da satışına məşğulsunuz.
4: Ümumi mağazada bəli, digər... Bölgələrdə aktual şöbəsi, təmir, proqram təminatı. Mən sırf özüm telefon satışına baxdım.
0: Aydın, dişiniz uğurlu olsun, müştəriniz bol olsun. Keçən də Mürüvvət bəy, hansı sosial vərdişin ləğv olunmağını istəyərdiniz? Yəni, hansı davranış var ki, insanlar arasında onun ləğv olunmağını istəyərdiniz?
4: Sosial şəbəkənin yoxsa
0: yox.
4: İnsanların...
0: Misal üçün də bir insan deyir ki, birinə deyir ki, sən haçan tərpənirsən məsəl üçün? Bu sosial vərdişlərdən biridir. Və yaxud da maaş nə qədər alırsan?
1: Ya, bu kimi suallar.
0: Bu kimi məqamlar. Misal üçün bir dinləyicimiz yazdı ki, bir-birinə qaqa deyəndə mən əsəbləşən, bu ləğv olunmağını istəyərdim. Kimisi deyir növbə mədəniyyətsizliyi.
4: Çox sözlər var. Məsəl üçün siz deyir nə qədər maaş alırsan və yaxud narahat olmayın, problem yoxdur mövzusu, mənə də çox narahat edir. Yəni, adi bir söz sorsan kimdənsə, fərq yox danışıq aldı. Dərhal cavab odur ki, problem yoxdur, narahat olmur. Amma heç bir də məsələ düzəlmir.
0: Aydındır, aydındır.
4: Və indi yəni, əgər problem düzəlmirsə, mənə niyə deyirsiniz problem yoxdur? Problemin olmadığını...
0: Bəlkə də sakitləşdirmək istəyirlər sizi də, ola bilər.
2: Yəni ki, o standart cavablar var. Necə sən deyəndə ancaq yaxşıyam deyirlər.
1: Yala verirlər.
4: Bəli.
0: Keçək onda.
4: Onlar, onları Buyurun, buyurun.
0: Yox, yox, siz buyurun. Üzürlü sən sözünüzü kəsdik.
4: Ümumiyyətlə o necə sən nə var, nə yox, yaxşıca bu artıq elə bir qanımıza işləyirdi. Amma əlavə o yan təsirlər mövzular var. Narahat olmayın, qaqa, abi. qardaş sözümüz var.
0: Aydındır, Mürüvvət bəy.
4: Var, digər başqa sözlər.
0: Təşəkkür edirəm Mürüvvət bəy, bu mövzumuza da fikrinizi bildirdiniz. İndi isə keçək müsabiqəmizə.
2: Əsas məsələyə.
0: Seçmə sualın cavabını bizə nə yazıb yollamışdınız?
4: Deməli, Zeynal Xəlil öz xanımına
0: sevdiyi xanıma
4: bəli.
0: Və Qəmbər Hüseynli də ona bir musiqi bəstələyir və bu sevimli Ayşılda mahnısı ərsəyə gəlir. İndi bəli, sizə amin. Və indi isə sizə yeganə vağa hərəsi bir fakt səsləndirəcəklər və siz isə həmin faktları düzgün təxmin eləməlisiniz ki, kiminki doğrudur. İlk mərhələdə 25 manat dəyərli kupon üçün oynayacaqsınız. İkinci mərhələ isə mən sizə gedişatını izah edəcəm. Eşidək yeganəni.
4: Nəcə oldu sualınız birinci başa?
1: Sualı hələ mən səsləndirəcəm.
0: Hələ yeganə bir fakt səsləndirəcək. Bir dənə də fakt ağa səsləndirəcək. Amma bu iki faktdan biri doğrudur.
1: Hazırsınız?
2: Yəni siz ikisindən birini seçəcəksiniz.
4: Bəli, bəli.
1: Səsləndiririk. Mənim faktım belədir ki, indiyə kimi Nobel mükafatı qazanmış elm adamlarının 70% dünyanın ən varlı 10% təbəqəsinə mənsub ailələrdə doğulublar.
2: Və mənim isə faktım Yaponiya dünyada ən çox tətil günü olan ölkədir.
0: Bir daha işidə faktları.
1: İndiyə kimi Nobel mükafatı qazanmış elm adamlarının 70% dünyanın ən varlı 10%-lik təbəqəsinə mənsub ailələrdə doğulublar.
2: Yaponiya isə dünyada ən çox tətili olan ölkədir. Bu da mənim faktımdır.
1: Nəsə inandırıcı gəlmədi Yaponiya.
0: Və Mürüvvət bəy, sizcə kimi faktı sizə daha real gəlir? Ağanın yoxsa yeganənin?
4: Ağa bəyin.
0: Ağa. Bəli. Deyirsiniz ki, Yaponiya dünyada ən çox tətil günü olan ölkədir.
1: Mən ona razı deyiləm.
2: Mən razıyam.
1: Düşünürəm ki, onlar işgüzardırlar, işsevəndirlər. Bayramda da həftə işləyirlər.
2: Həftə...
1: Nə bayram var orada özdə?
2: Yaponiyanın dövlət bayrağı günü. Yaponiyanın müstəqilliyi günü. Yaponiyanın...
1: Yaxşı.
0: Eşidə Mürüvvət bəy sizi. Vaxtınız var, düşünmək istəyirsiniz, yoxsa qərarınız var artıq?
4: Bu qərarım var, elə ağa bəy.
0: Ağa. Hazırsızsa onda səsləndirək nəticəni.
4: Buyurun.
0: Və nəticə belədir ki...
1: Məncə də.
0: Yeganənin dediyi fakt doğrudur. Doğrudan Nobel mükafatı qazanmış adamların 70%-i varlı ailələrdə dünyaya gəliblər. Bu statistikada açıqlamadı və ağanın dediyi fakt isə Nepalda. Nepal bu ölkələr arasında birinci yerdə.
2: Dilxor olduq səhər-səhər.
0: Amma yo, dilxor olmuruq. Əslində mənim sizə sualım olacaq. Əgər həmin sualın öhdəsindən gəlsiz 25 manat dəyərində kuponu yenə də qazana biləcəksiniz.
4: Buyurun, buyurun. Əsas sizlə danışmağımdır.
0: Sual belə ki, 1941-ci ildə Alman qoşunları SSR-yə hücum edərkən ittifaqın bir çox yerlərində müdafiə fondlarının üçün ianələr yatırılırdı. Və Səməd Vurğun da bu ianələrdən yatıranlardan biri idi və özü də nə az nə çox düz 20 min rubl ianə etmişdi. Sual belədir ki, o hansı əsərinə verilən pulun bir hissəsini götürüb ianə etmişdi? Yəni hansı əsərinə görə ona pul verilmişdi və o götürüb həmin pulu ianə etmişdi?
1: Səməd Vurğun.
0: Bəli, Səməd Vurğun.
1: Hansı bir məşhur bir
4: yaradıcının şah əsəri Azərbaycanda həsr olunmuşdur.
2: Mən iki dənə variant deyəcəm. Çox güman ki, bu ikisindən biridir. Bir Komsomol, bir də ki, Vaqif.
0: Mən də köməkli edeyim ki, ikisindən biri doğrudur.
2: Yəni bu iki əsər ən böyük, amma bilmirəm, bəlkə Komsomola görə o layiq görülüb. Yəni bu hər kimə mənə bir şeydir.
1: Bax, hansı illərdən onlar ışığınızı görüb?
2: Yaxın illərdə belə bir...
0: 1941-ci ildə Alman qoşunları SSR-yə hücum edir və ittifaqın bir çox yerlərində müdafiə fonduna ianələr etdirilirdi. İanə edənlər arasında Səməd Vurğun da var idi. Nə az, nə çox düz 20 min rubl ianə edir. Amma onun bu rubulları vermə hardan gəlib sualını versiniz.
1: İki variantdan,
0: o bir əsərinə görə ona verilən puldan götürür 20 min ayırır və yerləşdirir.
2: Nəsə mənə elə gəlir ki, bilmirəm, mən səhv yönləndirərəm birdən
1: düz olmaz. İki variantdan biri düzdür.
2: O heç, o məncə amma Komsomoldur mənə görə. Düzü Vaqif əsərini mən
0: bayağı
2: çox sevirəm.
0: Bayaq səhv yönləndirmişdin.
2: Bir yenidirəm, yenə səhv yönləndirə bilərəm. Amma bu da dəfə o iki faktı da mən verdim, bilmirəm. Mən Komsomol deyərdim.
0: Gəlin də Mürüvvət bəy işidir. Mürüvvət bəy, sizcə Vaqif yoxsa Komsomol poeması?
2: Yəni Komsomol Sovet ideologiyasına daha çox onların xoşuna gəldiyi bəlkə ona görə bu cür mükafatlandırılıb.
0: Qəbul edək, nəyi qəbul edək daha doğrusu?
1: Hansı cavabı?
4: Vaqif.
0: Vaqif. Gəlin onda nəticəyə baxaq. Adamın dili bir dəfə ağaya sözünə qulaq açmaqdan yanıbsa, o da əks olaraq.
2: Ya mən sadəcə izah edədim ki, bəlkə buna görə ola bilər, amma Vaqif...
0: Amma Vaqif əsərinə görə ona 50 min rubl verilir, o isə oradan 20 min rubl çıxarır, yəni edir. Və beləliklə də...
2: Nə yaxşı ki, məni dinləmədiniz.
1: Təbrik edirik sizi.
4: Narahat olmayın, əsas sizlərlə danışmaq, elə sizlərin də əhvalını...
0: Təşəkkür edirik. 25 manat dəyərində kuponu qazandınız Mürüvvət bəy.
4: Mənim 25 manatdandır
2: öndə. Var olasınız. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik.
0: Sağ olun, sağlıqla qalın.
4: Sağ olun.
1: Sağ olun. Sağ olun.
2: Amma bu pis olardı ya, yəni ikincidən də belə bir şey olsaydı, hər halda özümü bağışlayamazdım. Deyir,
1: Dəfələrlə bağışlamışsın özümü, hə?
2: Bir dənə bunu deyim, deyir, hava soyuqdur, bizi deyəsən canlıdan görənlər var, ağı deyir, papaqda oturub orada. Əslində, hə, biraz
0: sərinlik
2: var, amma ona görə qoymamışam.
0: Kim alıbsa belə doğmadır,
1: imicalıb
0: yatır ondan bütün günə. Və bizim sponsorumuz Rahat Supermarketlər şəbəkəsi deyil, az öncə dinləyicimiz Mürüvvət bəydir, Rahat Supermarketdən 25 manat dəyərində alış-veriş kuponu qazandı. Və bu məbləğə çox sayda məhsulları endirimlə əldə edə biləcək həmin dinləyicimiz. Elə siz də yaxınlaşan rahat supermarketlərdə alış-veriş edərək həm cibinizə qənaət edəcəksiniz, həm də keyfiyyətli məhsulları öz evinizə aparma fürsətini əldə edəcəksiniz. Qeyd edim ki, təkcə həftə bu endirimlər kampaniyası deyil, fürsətləri qaçırma kampaniyası da davam edir. Artıq 4 oktyabr tarixində başlayan bu kampaniya davam edir. Bu həftə sonuna qədər, yəni şənbə gününə qədər davam edəcək. Nəzərinizdə olsun və bir neçə məhsul haqqında məlumat verim. Zeytun bağları Zeytun yağının 750 ml 26% indirimli 10 manat 97 qəpiydi. Final qarğıdalı dənələrini 340 qramı 15% indirimli 2 manat 83 qəpiydi. Bizim tarla yaşıl noxudun 660 qramı 15% indirimli 4 manat 40 qəpiydi. Bizim süfrə mayonezlərinin 500 ml isə 20% indirimli 3 manat 59 qəpiydi. Gedirsiniz, paytaxt salatı edirsiniz. Hər şey var burada indirimdə.
1: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Qeyd edim ki, bir bank yeni alış-veriş edənləri sevindirir və bir kampaniya start verilir. Belə ki, bir bank taksit kartınız varsa, etdiyiniz 30 manat və üzəri alış-verişlərdən əlavə 3% bonus qazanacaqsınız. Və onda qeyd edim ki, bu fürsət həm bir dəfəlik, həm də taksit ödənişləri üçün keçərlidir. 31 oktyabra qədər qüvvədə olan bu fürsəti qaçırmaq olmaz. Amma əgər sizin bir bank taksit kartınız yoxdursa, heç yerə getmədən bir bank tətbiqindən onlayn əldə edə bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəə nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Özünü, mən bilirəm.
1: Və bugün sizə qeyri-adi fobiyalarını danışacağım, adlarını çəkəcəm. Yəqin ki, Aytan bilgisini tapacaq, amma ağanın tapdığına inanmıram.
2: Ağa keydi.
1: Yox, sadəcə olaraq çətin
2: adlarım. Biraz keydi.
1: Ola bilər. Düymələrdən, güzgülərdən, sarı rəngdən, pilləkənlərdən, zamandan və hətta qorxunun özündən qorxmaq bir çox insanın həyatına həqiqətən də çox ciddi təsir.
2: Sarı rəngdən niyə qorxur adam?
1: Var, elə insanlar da var. Ən təəccüblüsü odur ki, bəzən biz illərlə müəyyən şeylərdən qaçırıq, amma həmin qorxunun xüsusi bir adının olduğundan hələ də xəbərsizik. Misal üçün, bunu məncə Aytan bilər, kumpunafobiya.
2: Mən yaxşı ki, onu bilmirəm, ümumiyyətlə deyim ki, sənə.
0: Düymə fobiyası.
1: Bəli, geyimlərdəki düymələrə qarşı əsassız bir qorxudur. Eyni zamanda nisiofobiya var. Yaxşı soruşmuram, özüm deyirəm. Nisiofobiya var, məhz nədən qorxduğunu anlamamaq qorxusu. Yəni, nədənsə qorxursan, amma bilmirsən nədən qorxursan.
2: Belə hükmə var da içində elə bir.
1: Sinirsən hər dəfə. Hə. Misal üçün, haptofobiya, başqa insanların sizə toxunması və ya sizin kiməsə toxunmağınızdan olan qorxu.
0: Mənə avtobusda bu fobiya gəlir.
1: Deməli, bizim binada bir qadın yaşayır. Yəqin ki, bizi eşitmir. Bəlkə də eşitir, bilmirəm. Adını da bilmirəm. Hər dəfə o daxil olanda liftdə qulaq çöpü ilə daxil olur və düymələri qulaq çöpü ilə basır və əgər hər hansı bir insan ona toxunsa, dərhal elə həmin o insanın yanında çıxardır spirti və başlayır spirtlənməyə. Başdan ayağa kimi üzünü belə çevirir. Ay, ay, ay, belə səslər çıxar ki, yenə mənə toxunma. Mən də keçən səfər bilərək toxundum ona. Eyni zamanda digər bir fobiyalar da var. Avtomanatofobiya. İnsana bənzər fiqurlardan, manikenlərdən, mum fiqurlarından.
0: Bu uşaqlarda məncə hələ ki var.
1: Ola bilər, gəlinci muflyajlardan qorxmaq. Fobofobiya. Qorxunun özündən qorxmaq hissi. Bəli. Ergofobiya. İşləməkdən, işdən olan güclü qorxu var.
0: Mənim rəfiqəmin fobiyasıdır.
1: İşləməkdən qorxur.
0: Tez-tez xəstələnir bu adam və sevinir ki, xəstələnir və blüten açır.
1: Sarı rəngə qarşı güclü qorxu olan insanlar isə ksantofobiyadır. Pilləkənlərdən.
2: Yox, bu yenə başa düşmədim. Niyə görə məhz sarıdan qorxursan? Olağa başa düşü qaranlıqdan qorxa bilərsən.
0: Bu uşaqlıqdan gələn bir travmadır. Hər hansı bir çox səbəbə və bunun psixoloqlar daha
2: dərin. Ancaq sarıdan qorxur bu adam.
0: Rənglərdən qorxu var və sarı rəngdən.
2: Düymədən niyə qorxursan bəs?
1: Yəqin ki, onu bağlaya bilmir. Sıxılır, ürəyi sıxılır.
0: Yenə deyirəm, altında başqa mənalar yatırıram, fobiyaları.
1: Yəni bizim üçün gülməli səsinə bir məsələ belə deyil. Pilləkənlərdən və yaxud dik enişlərdən qorxan var, batmafobiya. Və sonuncu isə
2: batmafobiyasında sudan boğulma fobiyası olmalı deyildi.
1: Və xronofobiya zamandan və onun amansız axınından qorxmaq.
2: Çox sağ olun.
0: Necətdə bu başlayıb 40 yaşdan sonra zamandan qorxuruq.
1: Və beləliklə yeganənin bir rubrikasını eşitdik və onu məhv eləməyə başladı.
0: Əlbəttə ki.
2: Təsəvvür olun, sarı rənginənin qabağında sarı köynəyli gedirəm. Qovur məni, qışqırır üstümə, ged buradan, ged buradan.
1: Əslində gülməli görünə bilər, amma o insan oradan travma aldı deməli.
2: Nə bilim. Allah köməkləri olsun inşallah.
0: Birazdan Bakı küçələri rubrikası olacaq və Bakı küçələrində yenə də bir küçənin adını daşıyan şəxs haqqında məlumatım olacaq və indi isə gəlin mesajları səsləndirək.
2: Yaxşı mesajlar var.
0: Ki, sosial vərdişlərdən nəyin ləğv olunmağını istəyərdiniz?
2: Bizim dinləyicimiz Namiq müəllim, professor yazıb ki, bir neçə versiyədə yazıb, bir son 35 ilin xroniki xəstəliyi olan ekran o
1: xəstəliyi, asıllığı,
2: bax onu ləğv edərdim. Sonra deyir, restoran toylarındakı akustika terroru, yüksək tonlu musiqi, oradan da bəzən gedirsən, sən deyirsən ki, aydın, mən bura necə otura bilərəm, de çıxırsan tez-tez bayra, ya da ki, yola verirsən.
1: 3 gündədən başı ağrır həmin o səsküydən.
2: Bunun nəzərə alsaq, doğrudan da yaxşı olardı.
0: Ağanın o qəpik mövzusu, 50 qəpik mövzusu davam edir, bir mövzu da qoyarıq ki, ən çox yığdığınız məbləğ nə qədər olub, onu bir yazısalar nə gözəl. Yazır ki, salam, səhmanız xeyir olsun, mən 50 qəpikliyi 4 il 12 gün ərzində yığmışam.
2: Limit belə deyir, deyirsən, 4-5 il.
0: Və deyir ki, 0-4 markalı avtomobil almışam, adam burdan maşın alıb.
2: Maşın alıb, hə, indi
1: maşın alıb.
0: Kişilərin deyir, ay can deməsi sözü işlətməyə qeyri-səmimi çıxır, o söz xanıma və yaxud da bir anaya yaraşır.
1: Eşitməmişəm qətə indiyə kimi hansı bir kişi ay can desin.
2: Ay can yox, amma can deyənlər var.
1: Can eşitən, can da deməyiblər heç mənə.
0: Niyə, üçün Cəfər demir, can nə gözəlsən.
2: O, röyə ilə deyir, röyə qoşulandan sonra can deyir.
0: Salam, necəsiz, trio mövzuya görə abi sözünün bir də kişilərin öpüşməsi yığışsa əla olardı. Bax, bu da bizim bir dinləyicimiz 63-73 nömrəli dinləyicimiz. Biz indi tez tələsik keçirik Bakı küçələri rubrikasına, çünki yollarla bağlı məlumat da bizə həm də lazımdır.

0: Bugün Bakı küçələri rubrikasında Əliyev Vasif küçəsindən sizə danışmaq istəyirəm. Geologiya və mineralogiya elmləri doktoru professor Əliyev Vasif İsmayılovlu 1929-cu ildə Azərbaycanın Naxçıvan şəhərində dünyaya gəlib və 1952-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Geologiya və Coğrafiya fakültəsini bitirdikdən sonra Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Geologiya İnstitutunun aspiranturasına da qəbul olur. 1952-1957-ci ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Geologiya İnstitutunda da başlayır işlənməyə və həmçinin də öz namizədlik dissertasiyasında müdafiə edir. 1972-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetində müəllimlik fəaliyyətinə başlayır. 1976-cı ildə Kiçik Qafqazın Kalçadan Filiz formasiyaları mövzusunda doktorluq dissertasiyasında müdafiə edir. Ömrünün son 5 ili ərzində kristallografiya, mineralogiya, geologiya kafedrasına başçılıq edir. Azərbaycanda Kalçadan yataqlarının və həmçinin də onların öyrənilməsi sahəsində ilk mütəxəssislərdən biri olur və Kiçik Qafqazın həmin yataqları suxurlarının mineralogiyasını, geokimiyasını və filiz ətraflarını tədqiq etmiş, Kalçadan filizlərinin yerləşdiyi perspektivli sahələrin aşkarlanması üçün kriterilləri də işləyib hazırlamışdı. Vasif Əliyev 100-dən çox elmi əsərin, o cümlədən də 2 monoqrafiyanın və bir neçə tədris vəsaitinin də müəllifidir. İndi ağa bizə Vasif Əliyev küçəsindən başlayaraq digər istiqamətlərdə olan vəziyyətdə izah edəcək.
1: Bəli, Vasif Əliyev küçəsi bura çox yaxındır. Şərif Sadi küçəsindən, hansı ki, biraz bu kaktusdan sonra...
0: Dünən işıqları orada yox idi. Oradan yadıma düşdü Vasif Əliyev küçəsindən araşdım.
1: Bax, oradan sonra başlayır. Şərif Sadi'dən bir 3-4 küçə arxada yerləşir. Uzun bir küçədir. Bu küçənin uzunluğuna baxıram. Təxminən, yəni, bax, bu asan xidmətdən də keçir. Üzü o tərəfə, günəş, petrol tərəfi arxalarda gedir. Amma belə bir məhdudiyyət yoxdur, normaldır. Amma bura baxsaq ki, bura çıxan müxtəlif, o, bu küçə ilə kəsişən, məsəl üçün Şərifzadə küçəsini deyə bilərik, daha doğrusu Nazim Hikmət küçəsini deyə bilərik ki, dairəvi yoldan üzü asan xidmət tərəfə Şərifzadəyə tərəf gəlir, hətta Vasif Əliyev küçəsində kəsir. Ümumiyyətlə, tıxaclı yerlər bu tərəflərdə daha çoxdur, hansı ki, Batamdar şosesi, Parlament Hüseyin Cavid prospektləri istiqamətində, eyni zamanda Mətbuat prospektini deyə bilərik ki, burada da tıxac var, Əbdürən bəy Akfediyev küçəsi, Salamzadə küçəsi, istər gələn, istərsə də gedən yol xüsusilə tıxaclıdır, Zərdabi küçəsinin müəyyən yerlərində bu, həm Bakımol dairəsi tərəfdə, həm də ki, üzü 20 yanvara tərəf, 20 yanvar tərəflər də Xırdalandan, Sultanbəytdən gələn istiqamət, üçün dairəsi tərəflər, bura kəsişən bütün küçələr, Zibinyada prospekti Koroğludan başlayaraq düz, Atatürk kəsişməsinə kimi, eyni zamanda 20 yanvardan da üzü Atatürkə kimi, bax bu cür sıxlıqdır, Binəqədi yolu, Biləcəri Baksol yolu, Böyüşor gölünün üstü, eyni qayda Zibinyada prospekti istiqamətində. Havalimanı yolu bu başlayır Ramanadan və təxminən Koroğlu metrosuna kimi, oradan da biraz Heydəliyev prospektlərinin içərisinə doğru irəliləyir buradakı vəziyyət, şəhərin mərkəzi küçələri eyni zamanda Babək prospektində biz tıxacı görə bilirik, yüklənməni görə bilirik və 8 noyabr prospekti eyni qaydada təxminən Nargilədən başlayır və düz elə bəlkə də Afiyyətdin Cəllova kimi bax bu şəraitdə davam edir. Zərif Əliyeva küçəsi, sahil 28 may ətrafı bütün əksər küçələrdə biz bu qırmızı dalğanı görürük. Bu da normal hallardan biridir, səhərin mənzərəsidir.
0: Və mən belə başa düşdüm ki, digər günlərə nisbətən bugün daha yaxşıdır yolların vəziyyəti. Çünki dünən bir böyük bir qəza olmuşdu havalimanı yolunda.
1: Belə normal, yəni hər gün səhər gördüyümüz mənzərədir.
0: Həm də növbəti saatda artıq yəqin ki, həmin yollardakı sıxlığın daha çox azaldığını görəcək və ağa da bizə bu barədə ətraflı məlumatı verəcək. Biz indi ayrılır reklamlara, reklamlardan sonra idman xəbərləri, idman xəbərlərindən sonra orada Vivi var rubrikasında Sami Yusifdən danışacaq.
2: Ləzzət xəritəsi rubrikası olacaq və təbii ki, Şəpəkə və ağanın
0: bir vaxtlar radioda rubrikasında mütləq xatırladaq. Keçirik reklamlara.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabra dək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Rahat marketlərdən New Zealand kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gouda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof fri 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileynaya peçenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra dək keçərlidir.
4: Bir A ilə görüm. A, axır ki gəldi. Ekspres Bankda tibb işçiləri üçün minimum 0% komissiya və 8.5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya ekspresbank.az saytından onlayn sifariş edin. Ekspres Bank üçün Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə əlaqə göstərir.
5: Sizi Qarabağda ev sahibi edəcək təklif Ağdam Residence-də. 20%-dən başlayan ilkin ödəniş və 48 aya dək hissəli və faizsiz ödəmə imkanı ilə Ağdamın mərkəzində tam təmirli mənzil sizi gözləyir. Elə indi Ulduz 5775 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Dəyəri artan mənzilə indidən sahib olun.
6: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək nağd krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Hazırsa edən 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm ədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azırsa tətbiqində lotereydə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
8: Kredit kartından maksimum faydalanmaq istəyirsinizsə, ABB-dən yeni Tam Kart Max-ı qarşılayın. Alış-verişlərinizi tam 12 ay faizsiz ödəyin. Bütün əməliyyatları 24 aya dək taksitə çevirin. 60 günə dək güzəş müddətindən yararlanın.
2: Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150
9: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Sabahınız xeyirli olsun. 106.3 FM-də burası hərdir. Növbəti saatına start verir. Saatlarımız 9-u göstərir və idman xəbərlərinin, idman blokunun vaxtıdır. Nə yaxşı ki, bax, dünən gecə bunun şahidi olduq. Bütün hamılıqla, yəni ki, istər stadionda, istər ekran qarşısında sabahın oyununu izləyirdi. Nə yaxşı ki, bax, indi də bizə bu sevinclə sabahın qələbəsini elan etməyimiz payı düşür. Ona görə sabaha son ölkə çempionumuz, son ölkə kubokunun qalibi futbolumuzun sabahına bax burdan xoş sözlər deyə bilərik. Dünənki görüşdə Çexiya təmsilçisi Slavia Praqa ilə oyunda 2-0'lıq qələbə ilə öz azarkeşlərini, yəni bizi sevindirdi və bu həm də Çempionlar Liqasındakı ilk nəyət Paris'in qolu, bundan başqa John Nickes'in qolu 88-ci dəqiqdə uzaqdan qapçının səhvindən sonra yararlanaraq bax belə bir qol vurması ümumiyyətlə yəni Slavia Praqa da öz oyununu göstərə bilirdi, amma nə yaxşı ki, biz bu qələbə tərəfindən sevinən tərəf biz olduq. İlk xallarımızı qazandıq. Azərbaycan futbolu adına da bu böyük bir göstəricilərdəndir. Təbii ki, bunun davamını istəyirik. Bu işlərin hələ bundan sonra da bu cür şəkildə istər ev, istər səfər oyunlarında davam etməsini istəyirik. Xalların qazanılmasını istəyirik. Düzdür, rəqiblər çox çətindir, amma Dambrauskas bax belə bir söz deyib ki, söz verirəm ki, daha yaxşı oynayacağıq. Bu oyundan sonrakı mətbuat konfransında öz sözlərini bildirib, rəqibi yaxşı təhlil etmişdik, yaxşı pressing edirdik və ilk 20 dəqiqədə topa 60% sahib olduq. Bu rəqibin yaxşı təhlil edilməsinin nəticəsində idi. Futbolçularımız oyun boyu diqqətlərini qorumasını istəyirdi. Çünki Slavia kimi rəqiblər fiziki cəhətdən yüksək səviyyədə olurlar. Hesabda önə keçdikdən sonra yenidən hücuma atıldıq. Müəyyən mənada həm də bəxt də bizim tərəfimizdə idi. Möhtəşəm nəticədir. İlk oyununda ilk qələbə. Bundan yaxşı deyir, nə ola bilər ki? Və deyir, bundan sonra biz ancaq daha yaxşı köklənməyə, daha yaxşı oynamağa çalışacağıq. Və rəqibin baş məşqçisi o da öz sözlərini bildirib. Yindirik Tripişovski öz sözlərini bildirib ki, maçı düzgün keçirmədi. Xüsusilə də ilk hissəni baxmayaraq ki, ilk hissə 0-0 hesabı ilə başa çatmışdı. Bunun bir çox səbəbi var. Səhvləri yol verməməli idik, ancaq səhvlər etdik və qol da vura bilmədik. Bunu niyə belə aldığını bilmirəm. Ola bilsin ki, müxtəlif mövqelərdə bizim zəif çıxışımız oldu. Rəqibin pressinqi ilə üzləşdik və top itkilərinə yol verdi. İkinci hissədə isə rəqib təzyiqini artırdı və meydanın mərkəzində bizi üstələdi. Futbolçularım çox məyusdu. Biz əlimizdən gələni etdik və sabahla oyun Fransa Lans komandasına qarşı keçirdiyiniz əvvəlki maçdan nə dərəcədə fərqləndi? Belə bir sual da verildi. Müəyyən səbəblərə görə məğlub olduq. Zəif tərəflərimiz var. Düşünürəm ki, qol epizodları yaradıb qələbə qazana biləcək, lakin ən yaxşı oyunumuzu göstərə bilmədik. Bu da rəqibin Tripişovskinin sözləri idi. Hər halda o da məyus halda. Düzdür, bu bizə sərf edir, amma məyus halda Bakını bax bu cür şəkildə tərk edib gedir. Dünənki qarşılaşmada sabahın 2-0'lıq Slavia Praqa üzərindəki qələbəsindən başqa daha 8 oyun baş tutdu. Eyni vaxtda Lan Sporting qarşılaşması var idi ki, Sporting səfərdə 2-0'lıq qələbəyə sevindi, 3 xalı qazandı. Arsenal Lille üzərində 3-0 qələbə, 3 topu, 3 xalı, 3 qolla da qazandı. Atletico Madrid United 2-0'lıq hesabı ilə məğlub etdi. Qalatasaray 1-ci sırada çox möhtəşəm oynayırdı. 1-0, hətta bax onların öndə olduğu vəziyyət də var idi. Sonra 1-1, sonra 1-ci isə bu cür yekunlaşdı. Sonradan isə daha 3 gol Barcelona'nın səfərdəki 4-1-lik qələbəsi ilə nəticələndi. Leipzig 1-0 PSG Eindhoven'ı məğlub etdi. Bundan başqa Villarreal 3-1 Napoli. Inter günün şoklarından 2 oyun var ki, Inter Klub Brugge'yə 3-4 hesabı ilə məğlub oldu. 7 gol vuruldu bu oyunda. Amma Inter'in bax 2 turdan sonra bu cür zəif nəticə göstərməsi, İtaliya çempionunun bu cür oynaması kifayətlə maraq doğurdu və təbii ki, debutant Viking Bavariya qarşılaşması da hər kəs tərəfindən maraqlı gözlənilən oyunlardan idi. Daha doğrusu maraqlı gözlənilmirdi, amma maraqlı nəticə ilə bitdi. Viking 3-3 hesabı ilə Bavariya ilə bax nəticə bu cür şəkildə tamamlandı. Hətta 2-0 öndə idi. Birinci səni bu cür tamamlamışdılar. Sonra Hərkenin 2 qolu, daha sonra rəqibdən, daha sonra hətta Diaz'dan öndə keçdilər, amma sonra Olise'nin 74-cü dəqiqədə qırmızı vərəqəsi və bundan sonra 90-cı dəqiqədə Vikingin bax qolları bərabərləşdirməsi, hesabı bərabərləşdirməsi maçın ümumi hesabında da bu nəticəyə gətirib çıxartdı. Bugün daha 9 oyun var. 20:45-də 2 Feyenoord Como və LASK Liverpool oyunları, gecə saat 11-də isə Roma Real Madrid, Aston Villa Fenerbahçe, Bodoglimt Borussia Dortmund, Manchester City Paris Saint-Germain, Real Betis Porto, Shakhtyor Donetsk AEK ilə qarşılaşacaq və Slovan Bratislava Stuttgart qarşılaşmaları Çempionlar
Liqasının ikinci turunun yekun oyunları kimi qələmə verilir. Baxaq, indiki turnir cədvəlində vəziyyət necədir? İkinci turunun birinci gününün oyunlarından sonra maksimum nəticə yığan hələ ki 3 komanda var. Yəni bugünkü oyunlardan sonra daha da arta bilər. Barcelona, Sporting, Arsenal 6 xalla ikinci turdan sonra baxın maksimum nəticə göstəriblər. Biz baxırıq sabah hardadır? 21-ci pillədə də 3 xalı qazanıb. Ondan aşağıda Inter var. Bayaq da qeyd etmişdim ki, 0 xal yığıb. Napoli var. 2 oyundan 0 rəqəm yığıb, 0 xal yığıb. Qalçıray var. 0-da Buda Glimt var. Hansı ki, keçən il bir sıra komandalara baş ağrısı verən komandalardan idi. Bu da Çempionlar Liqasındakı son xəbərlər, amma təbii ki, bizim digər xəbərlərimiz də var. Əliyar Ağayev və Elçin Məsiyev Avropa Liqasına, Avroliqaya təyinat alıblar. Hər iki baş referimiz, FIFA referimiz eyni gündə Avropa Liqasının Liqa mərhələsində iş başında olacaqlar. Elçin Məsiyev Chelsea Ammonia maçını idarə edəcək. Ona yan xətt hakimləri, onlar da yerli hakimlərdir. Rəşad Abdullayev, Pərvin Talıbov köməkliyə edəcək. Bundan başqa Niderlandın NEC və Bolqarstanın Levski komandalarının qarşılaşmasını isə Əliyar Ağayevə tapşırıblar. Ona da Zeynal Zeynalov, Akif Əmrəli yan xətlərdə kömək edəcəklər. Bütün hakimlərimizə, FIFA referlərimizə uğurlar arzu edirik. Böyük bir şeydir Azərbaycan adına hakim Kimlik baxımından da FIFA referisi olaraq da bax bu cür turnirlərdə, bu cür oyunlarda biz hakimlərimizi görə bilirik. Hər halda daha çox uğurlarını görək, daha çox vacib oyunlarda biz bax bu təyinatları görə bilək. Formula 1 haqqında da bir xəbərim var. 33 il sonra Afrikada keçiriləcək Formula 1 yarışından danışacağım. Formula 1 Ruanda'da Afrika Grand Prix'sinin keçirilməsi ilə bağlı 10 illik müqavilə imzalayıb və ilk yarışın 2030-cu illərin əvvəllərində baş tutması nəzərdə tutulur. Çox güman ki 2030-2040-cı illər, çünki 10 illikdən söhbət gedir. Və bu barədə Formula 1-in mətbuat xidməti məlumat yayıb, Ruandanın paytaxtı Kigali-dən təxminən 40 km cənubda yeni yarış trası inşa ediləcək və yarış seriyasının mətbuat xidmətinin məlumatına görə bu kompleks beynəlxalq yarışlara, konfranslara və əyləncə tədbirlərinə ev sahibliyi edə biləcək il boyu fəaliyyət göstərən bir məkan olacaq və Ruanda prezidenti Paul Kagame razılaşmanı rəsmən elan edib. Bu razılaşma Formula 1 tarixində həlledici məqamı təşkil edir və idman növünün 1993-cü ildən bəri ilk dəfə Afrikaya qayıtmasından xəbər verir. Bugünkü elan gələcək nəsillər üçün uğurlu, dayanıqlı və dünya səviyyəli Grand Prix-yə ev sahibliyi etmək məqsədi ilə ən yaxşı tərəfdaşlarla zəruri təməlin yaradılmasına yönəlmiş illərlə davam edən birgə fəaliyyətinin nəticəsidir deyə bax Ruanda prezidenti Paul Kagame bildirib. Hər halda Afrikada biz Formula 1-ə baxacağıq, yəni tamaşa edəcəyik. Hər halda maraqlı görüntülərdir. Yadıma düşür dünya çempionatı 2010-cu ildə Mundial Afrikada Carda təşkil olunmuşdu. Xüsusi koloriti var idi həmin çempionatın və yəni ki biz Formula 1 yarışlarının da Afrikada keçirilməsində o koloriti yenə də hiss edə biləcəyik. Bax bu da bugünlük bizim idman xəbərlərimizdə sonuncu xəbərimiz idi. Bir mahnı fasiləsi, ondan sonra yenidən qızlarla bərabər davam edəcəyik.

0: Bura Sərdi verilişini dinləyirsiniz və sonuncu saatımıza gəlib çıxdıq. Bizə yeni qoşulan dinləyicilər varsa sizləri də salamlayırıq. Mövzumuz aktualdır və demək olar ki, həldə yaza bilərsiniz fikirlərinizi. Əgər bir sosial vərdişi bir dəfəli ləğv etmə imkanınız olsaydı, hansını seçərdiniz, hansını ləğv edərdiniz? 070 306 1063 nömrəmizin WhatsApp-ına yazın.
1: Orada biri var.

Məşhur bu Nəsimi ifasının ifaçısı belə deyə Sami Yusufdan danışacağam sizə bu gün. Sami Yusuf 1980-ci ildə Cənubi Azərbaycanda Azərbaycanlı bir ailədə dünyaya gəlib, 3 yaşında olanda isə ailəsi ilə birlikdə Böyük Britaniyaya köçür. Əsl adı isə Samirdir. Piano, skripka, tar, santur, dəf, tabaq və ud daxil olmaq üzrə bir çox musiqi alətlərində ifa etməyi bacarır. Atası Babək bəy musiqiçidir və Sami ilk musiqi təhsilini də məhz atasından alıb. 18 yaşında dünyanın ən nüfuzlu qurumlarından olan London Kraliyyət Musiqi Akademiyasında bəstəkarlıq üzrə təhsilini inkişaf etdirmək üçün güzəşli təhsil haqqı qazanan ən gənc musiqiçidir. 2005-ci ildə Məryəm adlı alman bir xanımla ailə həyatı qurub və Sami ailə qurarkən hətta böyük toy mərasimi keçirməyə də rədd edib, onun toy mərasimi iki ailənin ən yaxın üzvlərinin iştirakı ilə baş tutub. Ümumiyyətlə, bir çox müsahibələrində nə qədər təvazökar bir insan olduğunu, sadəliyi seçdiyini biz özümüz də görə bilərik. 2011-ci ildə Birləşmiş Millətlərin məşhur könüllüsü seçilib. 2013-cü ildə Haiyan qasırğasında zərər çəkən Filippinə yardım məqsədi ilə Life Fit Flips, Philippines kampaniyasını başladı və Hope Survives adlı mahnısı ilə bu kampaniyaya diqqət çəkib. Sami Yusuf Time jurnalı tərəfindən İslamın ən böyük rock ulduzu və dünyanın ən məşhur ingilis müsəlmanı seçilib. 4 qütədə konsert verən albomları milyonlarla satılan sənətçi şan şöhrəti rədd edir, dəbdəbəli həyat tərzi yaşamır. Dünyada musiqiləri və sənəti ilə yanaşı həm də xeyirxahlığı ilə ün salan sənətçi, hətta Live 8 konsertində Darfur bölgəsinin qurbanlarına da ianə toplayıb. Sami Yusuf

0: Tüf Birləşmiş Millətlər Təşkilatının həm də sülh elçisidir. 2009-cu ildə Xocalı soyqırımının 18-ci il dönümündə xüsusi bəyanat verərək günahkarların cəzalandırılmasını tələb edərək deyib ki, biz heç bir zaman asılı olmayacaq. Keçmiş Sovet İttifaqında yerləşən Xocalıda törədilən kütləvi qırğının 18-ci il dönümü qeyd edildi. Azərbaycanda və dünyanın başqa yerlərində də baş vermiş bu və digər saysız vəhşiliklər barədə hər yerdə səslənməliyik. Biz səssizlərin və əzab çəkmişlərin səsiyik. Əgər sussaq, onların səsi susdurulacaq. O zaman bu əsarət özü qədər dəhşətli olmazmı? Hər kəsə sülh və xeyir dua diləyirəm. Və Sami Yusuf Ermənistan ordusunun Tovuzda törətdiyi təxribatlarda qınayıb, hətta o Twitter səhifəsində belə bir paylaşım edib ki, Ermənistan ordusunun təxribatı nəticəsində həlak olan Azərbaycan əsgərlərinə və sivil insanların ölümünə görə narahatlığımı ifadə edirəm və Ermənistanı Azərbaycana qarşı təcavüzə qarşı son qoymağa çağırıram. Çox qəribədir ki, nəzər dəyməyə çox inanır. Hətta tədbirlərin birində həyat yoldaşı ilə yan-yana durmur. Ona sual verilir ki, niyə heç bir tədbirdə sən həyat yoldaşı ilə yan-yana durmursan? O deyir, mən nəzərdən qorxuram. Və bu da çox böyük bir səsküyə səbəb olmuşdu. Və həyat yoldaşının gözə gəlməyindən qorxuram. Bax, bu da Sami Yusufun həyat hekayəsidir. Bir Azərbaycanlının ölkəmizdən kənarda, ölkəmizə aid olan həssas mövzulərə belə laqeyd yanaşmamağından ən bariz nümunələrindən biridir. Mən düşünürəm ki, Sami Yusufun səsi həm də məlhəmdir bir çox insan ürəyinə.
1: Bəli, bu yaxınlarda müğənni Sami Yusuf Qarabağımsan adlı mahnısını da təqdim etdi. O bildirib ki, musiqi kompozisiyası düz 5 il əvvəl hazırlanmışdı COVID vaxtı və bu əsər Qarabağın insanlarına və həmin gözəl diyara ünvanlanmış sevgi məktubu, sevgi nəğməsidir. Qeyd edim ki, əsərin sözləri Aytən İsmixanova aiddir və postda, yəni paylaşımda Sami Yusuf yazır ki, bu əsəri sifariş edən Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinə, xüsusilə də layihənin əsas hərəkət verici qüvvəsi olan professor Sevda Məmmədəliyevaya da səmimi təşəkkürlərini bildirib.
0: Uğurlar deyirik bu layihəsinə, dolayı çox doğrudan da möhtəşəm bir addımdır. Əslində tarixi keçmiş, amma təqdimatı yeni olan bir layihədir. Görək, digər günlərdə orada biri var rubrikasına daha hansı bir azərbaycanlıdan bəhs edəcəyik. Bugün isə Sami Yusufə yer ayırmışdıq.

0: Və bizim sponsorlarımız var, onlardan da mütləq ki bəhs etməliyik. Rahat supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur. Hətta biz bayaq dinləyəcəyimizi deyəndə ki, qəbzlərin şəklini bizə çəkib yolluyun. Bu günlərdə, yəni oktyabr ayı özündə ərzində xərclədiyiniz o mağazalardakı alış-veriş zamanı sizə verilən qəbzləri bizə yollayın və bir çoxunda rahat supermarketdən olan qəbzləri gördük.
1: Ağa da orada ədəbələr vurmağa çalışırdı.
2: Vura bilmədim.
0: Və qeyd etdim ki, rahat supermarketlər şəbəkəsi doğrudan da getməyə dəyər bir mağazalar şəbəkəsidir. Yəni istənilən filialda siz mənim sadaladığım indirim kampaniyalarını görə biləcəksiniz. Həm içərisində daxil olaraq istədiyiniz məhsulları tapa bilirsiniz, həm yüksək xidmət görürsünüz, həm də keyfiyyətli məhsulların ünvanını məsul olduğunu da görmüş, şahid olmuş olacaqsınız. Rahat qurmelərə getsəz, elə oranın özü bir aləmdir. Hətta deyərim şəhərcikdir ora. Artıq ora daxil olan həm dincəlmə zonasına keçə bilər, həm alış-veriş zonasına keçə bilər, həm də kiməsə hədiyyə də almaqsız. Hətta orada gül mağazaları var, digər restoranlar şəbəkəsi var və yaxud da hətta deyərdim ki, evinizə cihiz almaq istəsəz belə yenə də orada bir bölmədə var. Ona görə də yaxınlaşın, doğru ünvan rahat supermarketlər şəbəkəsidir. Qeyd etdim ki, həftə boyu indirimlər kampaniyası davam edir və 18 oktyabr tarixinə qədər siz də yararlana biləcəksiniz.
1: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Kredit ödənişlərinizi elə bir tətbiqdən əldə edə bilərsiniz. Qeyd etdim ki, ödənişlərə elə bir yerə toplamaq üçün yaxşı vaxtdır. Çünki digər banklardakı kreditlərinizi siz bir bankda birləşdirərək həm bir bank kreditinizi 6% edək indirimlə əldə edirsiniz, həm də bütün ödənişlərinizə daha da rahat nəzarət edə bilərsiniz. Bu kampaniyadan yararlanmaq üçün 31 oktyabrə qədər bir bank tətbiqinə müraciət edin və fürsəti qaçırmaq olmaz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həm tənişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Və mövzulə bağlı mesajlarımız da var. Mövzumuzu belə qoymuşduq. İnsanların hansı sosial vərdişlərinin ləğv olunmasını istəyərdiniz? Bizimlə bölüşün və dinləyəcəyimiz bizə yazıblar.
1: Və dinləyicilərimiz yazır ki, insanların hər şeyi, yenə də yazıblar ki, salam sabahınız xeyirli olsun, insanların hər şeyi sosial şəbəkələrdə paylaşmaq ehtiyacını ləğv edərdim yazan dinləyicimiz var. Salam sabahınız xeyirli olsun, insanların başqalarının şəxsi həyatına həddindən artıq qarışmasını ləğv edərdim yazıb dinləyicimiz. Eyni zamanda yazıblar ki, salam hər üçünüzü salamlayıram. Bir insanın uğurunu kiçiltmək və onun nailiyyətlərini əhəmiyyətsiz göstərmək vərdişini də ləğv edərdim.
2: Bu da doğrudan geniş yayılan şeylərdəndir. Amma o cür insan varsa yanınızda, elə birinci siz onu özünüzün həyatından ləğv edin və ondan sonra daha rahat olacaq.
1: Salam sabahınız xeyirli olsun. İnsanların kimisə danışıq tərzini və yaxud ləhcəsini lağa qoymasını da aradan qaldırardım.
0: Məncə bu dinləyicimiz bayaqca qaqa sözünə istinadən bunu deyir, amma burada yenə də qeyd edir ki, nə dinləyici, nə də biz heç bir, yəni burada tənqidi mövzunu məhz dialektlərə və ləhcəyə toxunmadan bildirmişik. Elə dinləyicimiz özü dedi ki, yoldayım və ona görə qısa konkret yazmışdım. Məndir onu demək istəyirəm ki, oldu olmadığı yerlərdə lazım oldu olmayan insanlara bu sözü ifadə edirlər. Bəli, bəli, bu ifadələrdən.
1: Başqasının sevincini kiçiltmək, hər yaxşı xəbərə mənfi reaksiya vermək vərdişini də yox edərdim yazıb dinləyicimiz.
0: Mən də razıyam. Və biz indi ayrılacağıq reklamlara. Reklamlardan sonra yeganə bizə
1: ləzzət xəritəsində tempuradan səbəs edəcəm.
0: Və həmçinin də bir vaxtlar radioda rubrikasında ilk radio verilişlərində hava proqnozu necə təqdim olunurdu, əvvəllər necə olurdu, niyə görə məs radioda hava proqnozuna bu qədər ehtiyac oldu? Bunun kim altında yatan digər məsələləri də sizinlə bölüşəcəyik. Dinləməyə davam edin və həmçində şəbəkə rubrikamızda var ki, dünyada, ölkəmizdə baş verən texnoloji və şou biznesdə baş verən yenilikləri sizə danışacağıq.
3: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manatadək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
6: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
7: Rahat marketlərdən New Zealand kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gouda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof free 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileynaya peçenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabrə dək keçərlidir.
8: ABB'den nakit kredite 7 faize dek indirim. Diğer bank kreditinizi ABB'ye getirin. İllik faiz derecesine 7 faize dek indirimle daha az ödeniş edin. Hemçinin 10.000 manattan çok kredit borcunu ABB'ye getirenlere ise kredit komisyasız olacak. Kampanya 31 Oktyabr'a dek kuvvededir.
9: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
10: Cemi 10 faizlik ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulduz 0241.
11: Tahsil işçisi sense, bir bankın bu fırsatı tam senin içindi. Yeni ders ilinde sana özel nakit kredide 7% dek hususi indirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampanya 31 oktyabr dek keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
9: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
12: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
13: Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin geyim formalarına dair tələblər. Məktəbə dar geyim, hündür daban ayaqqabı, dizdən yuxarı olan ətək, sinə təşiyası, qeyri-adi saç düzümü və saç rəngi. Uzun və rəngli dırnaqlar, parçadan hazırlanmış qulaqlıq, makyaj və saqqalla gəlmək qadağandır. Təhsil alanların müəyyən edilmiş geyim formasının vahidliyini pozan, habelə ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmayan, digər geyim elementlərindən istifadə edilməsinə yol verilmir. Valideynlər və digər qanuni nümayəndələr övladları tərəfindən geyim forması ilə bağlı tələblərə riayət olunmasını təmin etməlidirlər. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 sentyabr 2026-cı il tarixli 309 nömrəli qərarı. Ümumi təhsil müəssisəsində təhsil verənlərin geyimi ilə bağlı tələblər. Təhsil verənlərin geyimi, o cümlədən istifadə etdikləri geyim elementləri ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmalıdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 oktyabr 2026-cı il tarixli 325 nömrəli qərarı.

0: Hər yeməyin öz hekayəsi var. Bəs bu hekayə hardan başlayıb? Gəlin, dadların izi ilə birlikdə dünyanı kəşf edək.
1: Və bugün sizə tempuradan bəhs edəcəm. Tempura deyəndə insanların ağlına dərhal Yaponiya gəlir. Bəli, amma xırçıldayan xəmirə bükülmüş həmin o krevet, balıq və tərəvəzlər Yapon mətbəxinin ən məşhur yeməklərindən biri hesab edilə bilər. Amma burada maraqlı bir sirr var.
2: Yeganə bu işə çomaq soxdu.
1: Bəli, tempuranın yaranmasında Portuqalların rolu ola bilər. Bilək ki, 16-cı əsrdə Portuqaliyalı tacirlər və misyonerlər Yaponiyaya gəlirlər. Onlarla birlikdə yeni ərzaqlar və müxtəlif bişirmə üsulları da ölkəyə daxil olur. Portuqalların balıq və tərəvəzləri xəmirə batıraraq qızarmaq ənənəsi var idi və Yapon aşbazları bu üsulu öz mətbəxlərinə uyğunlaşdırırlar. Yaponiyada dəniz məhsulları və tərəvəzlər çox geniş istifadə olunduğu üçün bu texnika tezliklə yerli mətbəxdə özünə məxsus forma aldı. Yapon aşbazlar daha yüngül və xırçıldayan xəmir hazırlamağa başladılar, yağın temperaturuna xüsusi diqqət yetirdilər və məhsulun içi çox yağlı olmasın, üstü isə nazik və xırçıldayan qalsın. Zaman keçdikcə tempura sadəcə xarici təsirdən yaranmış yemək olmaqdan çıxdı və tamamilə Yapon mətbəxinin bir hissəsinə çevrildi. Və bugün Tokyodan müxtəlif şəhərlərinə qədər, dünyanın müxtəlif şəhərlərinə qədər tempura Yaponiyanın kulinariya simvollarından biridir və beləliklə Yaponiyanın ən məşhur yeməklərindən biri də ehtimal ki, Avropadan gələn bir bişirmə üsulunun Yapon mətbəxi tərəfindən dəyişdirilməsi nəticəsində yaranıb.
2: Tam olaraq haranındır?
1: Portuqaliyalar icad edib, amma ki, artıq illər ötdü ki.
2: Ümumiyyətlə Yaponlar bunu etiraf edirlərmi? Hardasa yoxsa elə?
1: Onu Yapon dostlarımdan
2: Sən var da Yapon dostun deyəsən.
1: Yapon yox, Çində. Çinindir.
3: O haradan sənin dostun
1: var? O biz universitetdə paralel oxuyurduq Bakı Dövlətdə.
3: Görürsən.
1: Amma haradadır bilmirəm. Amma o ki daldı.
3: Vay, sənin dostu aldı bax.
2: Və beləliklə ləzzət xəritəsində yəni bizə tempuradan danışdı. Görək sabah bizə milli mətbəxdən, yox sabah yoxdur.
1: Milli mətbəxdən danışmışdım əslində.
2: Amma sabah yoxdur bizim ümumiyyətlə ləzzət xəritəsində.
1: Sabah
2: bizim qonağımız var. Məncə bir çox insanlara lazımı adam.
3: Maşallah qonaqlı qaralısınız.
2: Bəli, lazımı adam olacaq qonağımız. Yəni düzdür, hər zaman lazım olur. Yəni bir çox insanın hal-hazırda ehtiyac duyduğu stomatoloq bizim qonağımız olacaq. Dişlərlə bağlı hər hansı məqam sizi narahat edirsə, qorxudursa, hər hansı bir prosedur sizə maraqlıdırsa, mütləq ki, bizə sabah dinləməli. Biz
3: sabah gərək dişlərimizi belə növbə ilə göstərək ona ki, ən uzaqdan ən yaxşı onun gözdən hansı deyir.
2: Məncə mənimki deyəcək.
1: Yəqin ki. Mənimki. Doktor Şamil Rızaev bizim sabah qonağımız olacaq və sabahki efirdə qaçırmaq olmaz.
2: Və davam edirik. Birazdan bir vaxtlar radioda rubrikası olacaq, amma ağa bizə yollarla bağlı məlumat verəcək ki, ötən saatə nisbətən yollardakı vəziyyət necədir?
3: Havalimanı yolundan başlayacağım. Yaşıl dalğanı görə bilirik. Yəni ki, tənzimim deyil, artıq yol boşalıb yaxşıdır. Çünki Zabrat Balaxanı istiqamətindən də yaşıl dalğa var. Amma sıxlıq Hedəliyev prospektinə daxil olarkən artıq başlayır Koroğlu qovşağından. İstərsə Yevinyada prospekti boyunca Atatürk kəsişməsinə kimi, hətta biraz onu da keçir və Hedəliyev prospekti kənar yol ümumiyyətlə qırmızı dalğadır. Başlanğıcdan demək olar ki, sonuna kimi, orta hissələrdən sonra kimi, amma orta hissədə mərkəzə doğru sarı dalğanı görə bilirik. Bayabək prospektində də vəziyyət çox yaxşılaşıb. Orta hissələrdə müəyyən yerlərdə yəqin ki, bu hətta işıq forlarının yaratdığı yüngül tıxaclardır və 8 noyabr prospekti burada yavaş-yavaş necə deyərlər öz normal vəziyyətinə qayıdır. Hər halda artıq 10-da tamamilə bitər çox güman ki. Şəhərin mərkəzində isə 28 may tərəflər Azadlıq prospekti, 28 may Saltan Əskərova, Şəmsi Bədəlbəyli, Səməd Vurğun, bundan başqa Bülbül prospekti. Bu küçələrdə biz o sıxlığı, qaynar yerləri görə bilirik. Bundan başqa Batamdar şosesi də artıq düzəlib, Mətbuat prospektində bir xeyli artıq burada yaxşılaşma var və 20 yanvar tərəflər burada qırmızı dalğa qalıb Xırdalından başlayan o sıxlıq 20 yanvar Tiblisi prospektində kimi uzanır və bəzi hissələr var ki, Salamzadə küçəsində də biz bu sıxlığı müşahidə edə bilirik. Əsas yerlər bax bunlar idi.
2: Və indi isə keçirik digər məsələlərə. Bir vaxtlar radioda. Bir vaxtlar radioda. Yəni bizə həmişə hava haqqında məlumatları çatdırır. Həmişə beynimdə belə bir sual var idi ki, necə oldu ki, radioda bu hava haqqında məlumatları çatdırmaq bu qədər ehtiyac oldu? Yəni çünki kütləvi informasiya vasitələrində qəzetlər var idi, yəni poçt kimi vasitələr var idi ki, insanlar gedib maraqlana bilərdilər və yəni öyrənə bilərdilər hava haqqında məlumatı. İlk radio verilişlərində hava proqnozu necə oldu ki, yarandı? 20-ci əsrin əvvəlində radio sürətlə inkişaf etməyə başlayanda insanların əsas ehtiyaclarından biri vacib məlumatları mümkün qədər tez əldə etmək idi. Hava proqnozu belə məlumatlardan biri idi, çünki insanların gündəlik həyatı, kənd təsərrüfatı, dəniz nəqliyyatı, balıqçılıq, hətta hərbi əməliyyatlar belə hava şəraitindən birbaşa asılı idi. Qəzetlər hava haqqında məlumatı verirdi və insanlar ilk olaraq məhz qəzetlərdən bütün məlumatları öyrənirdi, amma həmin məlumatlar çap olunana, oxucuya gəlib çatana qədər artıq hava dəyişirdi. Bu da ona görə bütün məlumatların geç çatdırılmasına, insanların planını təzədən dəyişməsinə səbəb olurdu. Radio isə məlumatı səs vasitəsilə birbaşa insanlara anında çatdırmaq imkanı yaradırdı və beləliklə radio təkcə musiqi və əyləncə vasitəsi deyil, həm də hava şəraiti haqqında xəbərdarlıqların, proqnozların yayılması üçün mühüm vasitəyə çevrildi. Həqiqətən də şahidiyəm ki, bizim ağa yollarla bağlı məlumatı oxuyanda dinləyicilər, hətta biraz gecikdirəndə belə ağa dinləyiciyə yazırlar ki, tez bizə yollarla bağlı məlumat ver, biz gözləyirik yoldayıq, yola çıxırıq. Radio yaranmazdan əvvəl hava proqnozu necə yayılırdı? Yenə də qeyd edirəm ki, qəzetlər, teleqraf, limandakı xəbərdarlıq lövhələri və meteoroloji müşahidə məntəqələri vasitəsilə yayılırdı. Buna görə insanlar uzaq bir məsafəyə qət edirdilər bunu öyrənsinlər və yaxud oturub poçtdan qəzeti gözləyirdilər. 19-cu əsrdə teleqrafın inkişafı hava müşahidə lərinin müxtəlif şəhərlərdən qısa müddətdə toplanmasına yenə də imkan verir. Məsələn, bir bölgədə atmosfer təzyiqinin düşməsi, küləyin istiqamətinin dəyişməsi və ya fırtınanın yaxınlaşması haqqında məlumatlar başqa məntəqələrə artıq ötürülə bilirdi. Meteoroloqlar bu barədə müqayisə edərək yaxın saatlarda, günlərdə havanın necə dəyişəcəyini hətta öncədən məlumat vermək məcburiyyətində idi, çünki insanlara artıq həmin gün üçün deyil, bir neçə gün üçün məlumatlar çatdırılırdı. İlk radio hava proqnozu nə vaxt yayımlandı? Bu tarix 1922-ci ildə 14 noyabrda oldu. Həmin gün Londonda bir ötürücü fəaliyyətə başladı və elə ilk yayım günündə eksperimental hava proqnozu efirdə səslənən gözlənilmədən aparıcı götürür və hava haqqında məlumatı səsləndirir. Və proqnoz Britaniyanın Meteorologiya İdarəsi Met Office tərəfindən hazırlanmışdı və o vaxt televiziya ekranları və rəngli hava xəritələri yox idi. Diktor hazırlanan mətni mikrofon qarşısında oxuyur, dinləyicilər isə məlumatı yalnız eşitməklə qəbul edirdilər və ilk proqnozun maraqlı cəhətlərindən biri də onun müasir hava məlumatları kimi eyni indiyə qədər dəyişməyib heç nə. Ümumi, sadə olması idi və İngiltərədə havanın əsasən sakit, sərin və bəzi yerlərdə açıq keçəcəyi, Şotlandiya və İrlandiyada isə külək və arabir yağış gözlənəcəyi də burada bildirilmişdi. Bax, belə hava proqnozunda bir tarixi var idi.
3: 1922-ci ildən başlanan ənənə bugün
4: davam edir.
3: Yeganə ilə bizdə davam edir.
2: Yeganə sadəcə olaraq artıq ikinci mövsümdür bizimlədir. İki mövsümdür ki, qar və yağışdan əcək. Hətta iyulun axırı kimi.
3: Qar yağış olmayanda dilxor olur.
2: Yaş, havadan danış bizə, bugün necə olacaq?
4: Və bugün havanın temperaturu gündüz 22-26 dərəcə isti olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənir hava şəraitinin. Rayonlarda gəldikdə isə elə eyni vəziyyət olacaq. Səhər və gecə bəzi yerlərdə əslində duman olacağı ehtimalı var. Amma yenə də yağışsız, dolusuz bir hava bizi gözləyir. Havanın temperaturu isə 24-29 dərəcə isti. Dağlarda isə gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq.
2: Bax, belə sabit hava bir 1922-də, bir də 2026-da. Axır ki, eşidildi. Və indi birazdan keçirik şəbəkə rubrikasına, amma qeyd edim ki, bizim sponsorlarımız da var. Sponsorlarımızdan biri Rahat Supermarketlər şəbəkəsidir.
3: Rahat Supermarket sizə rahat alışverişi təmin edən supermarketdir. Evinizə yaxın olan, ümumiyyətlə yolunuzun üstündə siz tez-tez rastlaşırsınız. Mən bax, burada pəncərədən də baxanda burada yeni tikililər var. Orada da uzaqdan özdə axşam radələrində rahatın o yaşıllı, qırmızılı rəngləri artıq adamın üzünə baxır. Yəni sizin üçün rahat alışverişin məkanıdır Rahat Market. Həmişə endirimlər burada da var. İstər həftə sonlarından özəl endirimləri, istərsə də indi hal-hazırda davam edən ayın 13-dən, aytən 18-dən kimi,
2: düzdür?
3: Bax, bu çərçivədə bu günlərdə baş verən endirimlər və nələr bizi gözləyir, nələr alış-verişdə sizi gözləyir.
2: Və onu da qeyd edim ki, 17 ilə özəl bir müsabiqə də keçirirlər. Belə ki, 17 ildə sizinlə birlikdə böyüyən Rahat Supermarket bu özəl günlə əlaqədar bir hədiyyə təqdim edir. Qaliblərdən biri olmaq üçün deməli Instagram səhifəsinə girirsiniz. Orada işarələnən həmin birinci post var ki, orada xanım danışır. O postu bəyənirsiniz. Şəhərdə bir və ya bir neçə dostunuzu təq edirsiniz və mütləq ki, həmin dostları Rahat Supermarket səhifəsini izləyir. Hədiyyələr 2 nəfərə 100 manatlıq alış-veriş kartı, 3 nəfərə isə 50 manatlıq alış-veriş kartı təqdim olunur və qaliblər 19 oktyabr tarixində random üsulla seçilərək elan olunacaq. Bu da 17 illik bir müsabiqədir. Məncə iştirak etməyə dəyər. Şərtlər çox sadədir. Biz hal-hazırda sosial mediada aktiv istifadə ediriksə, məncə bunu dəyərləndirməlisiniz.
4: Və
1: reklam hüququ əsasında məlumat çatdırın. Növbə gözləmədən, sənəd toplamadan siz kreditinizi ilə tətbiqdən əldə edə bilərsiniz. Heç filiala getməyə ehtiyac da yoxdur. Qeyd edim ki, indi bir bank tətbiqinə daxil olursunuz, müraciətinizi onlayn edirsiniz və eyni məbləğdə krediti filiala müqayisədə 5%-dək daha sərfəli şərtlərlə əldə edə bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir. Şəbəkə. Və sosial şəbəkələrdə ümumiyyətlə dünyada nələr baş verir sizə şəbəkə rubrikasında məlumat verəcəyik. Qeyd edim ki, Beatles haqqında film çəkilir. Artıq bir ilə yaxındır ki, çəkilişlər davam etməkdədir və hələ də davam edir. Belə ki, Beatles haqqında 4 film 2028-ci ilin aprel ayında kinoteatrlarda nümayiş olunacaq. Layihənin rejissoru Sam Mendes'in çəkdiyi filmlərin hər biri, belə bir ki, Beatles haqqında 4 film çəkilir və hər bir film bir üzvə həsr olunur.
2: Məntiqdən.
1: Bəli, John Lennon haqqında ayrı film olacaq, Paul McCartney, George Harrison və Ringo Starr haqqında və filmlər Sony Pictures tərəfindən çəkilir. Eyni zamanda tamaşaçılar onları bir ay ərzində hər həftə bir film olmaqla izləyə biləcəklər. Yəni bir ay hər
2: o, həftə kinoteatrlarda nümayiş olunacaq, yoxsa hər hansı bir platformada?
1: Yo, ilk olaraq kinoteatrlarda nümayiş olunacaq, daha sonra isə müxtəlif stream servislərdə də izləmək mümkün olacaq. Və kinodan danışarkən istərim Netflix haqqında da məlumat verim. Netflix süni intellektdən təxminən 300 layihədə istifadə etdiyini açıqlayıb. Şirkətin nümayəndəsi bildirir ki, süni intellekt filmlərin vizuallaşdırılması, dekorasiyaların hazırlanması, montaj və vizual effektlərdə tətbiq olunur. Hollywoodda bu texnologiya ehtiyatla yanaşsalar da, Asiya kino sənayesində onlara ona yeni imkan kimi baxırlar və xüsusilə də süni intellektin məhdud büdcə ilə film çəkən rejissorlara kömək edə biləcəyi də vurğulanır. Müzakirədə Koreyada süni intellektlə tam çəkilmiş ilk tam metrajlı film nümunəsi də qeyd olunur, lakin film kassada uğur qazana bilməyib. Belə. Matrix filminin 5-ci hissəsi də ışıq hızı görəcək, çox güman ki, hətta tarixdə təxmini ildə belə deyə də açıqlanıb 2029-cu ildə. Digər məlumatım isə olacaq Böyük Britaniyanın mərhum kraliçası 2-ci Elizabetə məxsus olan 2016-cı il istehsal olan Bentley avtomobili hərracə çıxarılır. Belə ki, avtomobilin 400-500 min avroya satılacağı gözlənilir və hərrac bu gün başlayacaq. Əliniz cibinizdə olsun. Kral ailəsi üçün xüsusi hazırlanmış avtomobilin
2: 50 qəpik bankasını çağıracaq.
1: Xüsusi hazırlanmış avtomobilin salonunda qoz ağacından dekorlar, dəri üzlük, kraliçanın çantası xüsusi bölmə olub və lakin satışdan əvvəl kral gerbi və həmin bölmə də avtomobildən çıxarılıb. Tün yaşıl rəngdədir, yenə deyirəm, rəngində dedim biləsiniz və qeyd etdiyim kimi 14 oktyabr tarixində başlayacaq hərraç. Buyur Aytan.
2: Mən də davam etmək istəyirəm öz xəbərlərimlə. Belə ki, xalq artisti Flora Kərimova uzun müddətdən sonra görüntülənib və biz bilirik ki, səhhətində yaranan bir neçə problemdən dolayı biz bu barədə hətta məlumatlar səsləndirdik. Keçmiş olsun bir daha və həmişə ayaq üstə olmağını diləyir xalq artistimizə və harada görüntülənib, ötən gün Heydər Əliyev mərkəzində 44 filminin təqdimatında o da iştirak edib və sağaldıqdan sonra ilk dəfə ictimaiyyət qarşısına çıxan sənətçinin görüntüləri diqqət çəkib. Bir daha can sağlığı diləyirik və hər zaman ayaq üstə olmasını diləyirik. Mehmet Ali Erbil yəqin ki, çoxu tanıyır, şovmen, Türkiyənin məşhur şovmenlərindən biri, aparıcılarından biridir. Şəxsi həyatı və açıqlamaları ilə tez-tez gündəmə gəlir və bu dəfə anası ilə olan problemlərdən danışıb, bir verilişə qonaq olub. Hətta anası vəfat etdikdən sonra dəfnində Mehmet Ali Erbili görməyiblər və verilişdə ona sual veriblər ki, məsələ nədir? Yoxsa sizin aranızda bir çaxnaşma mı var? Niyə görə iştirak etməmisən həmin dəfnində? Odur ki, mən anamı haqqımı halal etmişəm, əlbəttə ki, halal etməmək üçün bir səbəb ola bilməz aramızda. Sadəcə ola dəfn mərasiminə gedə bilmədim, ürəyimdən gəlmədi və hər şey bu qədər sadədir. Yəni ürəyimdən gəlmədi ki, mən anamın dəfnində iştirak etdim. Və bu cür yozub. Türkiyənin məşhur aktyoru Burak Özçivit'dən məlumatım var. Belə ki, Kan şəhərində bir sərgi keçirib, MIPCOM 2026 sərgisinin açılış mərasimində iştirak edib və aktyorun obrazı üçün etdiyi imic dəyişikliyi izləyicilər tərəfindən bəyənilməyib. Çünki belə onun bığ saxlanması,
1: bığ bakenbardları uzandı.
2: Biraz da mənə gəlir kilo da alıb, mən elə düşünürəm. İndi bilmirəm. Və onu sevənlər tərəfindən bu bəyənilməyib.
3: Bu yad deyil ki, bu istər müxtəlif filmlərində bu cür obrazda olub da.
2: Sırf bu, yadımda ki, Çalıqışıda sırf bu obrazda.
3: Osmanlıda da olub.
2: Saç belə idi, bığ belə idi. Mən insana deyilə ki,
1: aktyordan.
2: Mən sevmirəm bu aktyonu, aktyonu. Mən devam edirik Survivor'dan. Bilirsiniz ki, 2027-ci ildə Survivor yenidən başlayır və Acun Ilıcalı öz sosial media səhifəsində bununla bağlı paylaşım edib və deyib ki, yeni bir format olacaq. Survivor 2027 üçün geri sayım başladığını bildirən Ilıcalı 2 kapitan, 2 yeni komanda. Yəni artıq qırmızılar göylər deyil, artıq komandalara görə fərqlənəcək. Və komandanın rəhbərləri kim olacaq? Bu Survivor'ın qaliblərindən 2 nəfər. Biri Ogeday, biri də Turabi.
3: Yəni 2 dəfə qazanıb bu yarışı.
2: Onlar bir-birinə qarşı mübarizə aparacaqlar və hər ikisinin çempionluğu var, kapitanlıq edəcəklər. Amma mükafatı həmin o könüllülər. Yəni məşhurlar kapitan olacaq, amma könüllülər onun dəstəsinə
3: olacaqlar da olar.
2: Bəli, yeni Survivor'lar yaradacaqlar. TikTok platformasında yenilik var. TikTok platforması şərhləri yenidən paylaşma funksiyasını istifadəyə verib. Artıq videonun özündən daha maraqlı hesab etdiyiniz bir şərhi biz Instagram'da necə edirik? Şərhi story-də paylaşma imkanı yaranır. Və indi də bu TikTok'da olacaq. Və həmçinin texnoloji yeniliklərdən
4: və bir xəbərim də var. Deməli dünyaca məşhur tennisçi Serena Williamson, bəli, Barbie-ləri də buraxılacaq və onun fiqurundan hazırlayıblar artıq Barbie-ləri. Hətta 8 oktyabr tarixindən etibarən satışa çıxarılıb $45-a.
2: Bəli, qara dərili Barbie-lər əldə etmək istəyirsə ala bilərsən. Və Apple və LG-dən məlumatım
3: var. Ayın gözümə olan Barbie-lər nə oldu? Yəni
2: ha, bir ara mən də işləyirdim.
3: Bir seriyalar var idi.
2: Amma limitli idi. Limit
4: satıldı.
2: Yəqin ki. Olur, ya, mən olsam olardı.
3: Yox, yəni tələbatlı idi. Yəni bir xeyli həmin məqamlarda.
4: Ümumiyyətlə indiyə kimi Barbie toplayanlar da
2: yenilik idi və divamızın da kukla, Barbie-sinin olması necə gözəldir. Keç məndə olardı. Uf. Nəysə.
3: Hər an evində belə qucaqlayır ayın.
2: Özə hər klipindən səhv etmirəmsə bir obraz orada olacaq.
4: Yəni onda 100% limitli şəkildə satılıb.
2: Və keçim texnoloji yeniliklərə. Apple və LG ağıllı ev məhsulları hazırlayacaq artıq. Belə ki, Apple Design proqram təminatı və mühəndislik işlərini LG isə istehsal və müştəri dəstəyini həyata keçirəcək. Yeni məhsullar LG brendi ilə satışa çıxarılacaq və çeşidə ağıllı qapı zəngi, qapı kilidi, termostat və təhlükəsizlik kameralarının daxil olacağı bildirilir. Yəni bu ikisinin işbirliyidir, bunu da qeyd edim. Google-dan 7 gün batareya saxlayan yeni ağıllı qolbağ gəlir. Bu Fitbit Edge ağıllı qolbağın 7 günə qədər batareya ömrü, cipsi və altimetr dəstəyi ilə gələcəyi bildirilir. Android və iPhone ilə uyğun işləyəcək cihazın 2026-cı ilin sonuna qədər satışa çıxacaq və qiymətinin isə təxminən $150-$200 olacağı da gözlənir. Yəni, elə də bahalı bir şey olmayacaq. 5-ci sinif şagirdimizdən maraqlı bir yenilik var. İsmaillıda 5-ci sinif şagirdi İhsan adında uşaq, İhsan Bağırlı süni intellektdən istifadə edərək 3 ay ərzində 8000 sətr kodla sayt hazırlayıb və saytın ideyası yay düşərgələrinin fəaliyyəti məqsədlərini tanıtmaqdan ibarət olub və İhsan həmçinin Lego mühəndisliyi, data analitika və oyun hazırlanması ilə maraqlanır. Müxtəlif proqramlarda ona yaxın oyun hazırlayıb.
4: Ey maşallah.
2: 5-ci sinif şagirdi olasan və bunu sən həyata keçirəsən və hal-hazırda ondan bəhs edirlər bir neçə xarici
3: gələcəyin o ixtiracı hansı ki biz Lütfizadədən və digərlərindən bu ən gözəl nümunələri çəkə bilirik ki bax İhsan da inşallah ki bizi istər Azərbaycanın tərkibində
2: orada biri var da mən qocalandı danışacaq
3: İhsanla danışacaq
2: və qeyd edim ki bugündən çox qəribə bir problem yaranıb. Azərbaycan bir sıra dövlət qurumlarının rəsmi internet saytlarına giriş problemi yaranıb. Yəni əgər sizə lazım olsa daxil olsanız, məsəl üçün Nazirlər Kabineti, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin saytı, Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət İmtahan Mərkəzi, Səhiyyə Nazirliyi və digər dövlət qurumlarının internet resurslarına giriş mümkün deyil. Hələlik problemin səbəbi və nə vaxtdan aradan qaldıracağı ilə bağlı məlumat yoxdur. Yəni daxil olmaq istəsə, daxil olmasa özünüzdən şübhələnməyin. Yəni hal-hazırda saytlara daxil olmaqda məhdudiyyət var. Və Bakının bir sıra ərazilərində qaz kəsiləcək. Bu Qaradağ, Binəqədi və Sabunçunun bir sıra ərazilərinə aiddir. Saat 10-dan etibarən başlayacaq və işlər yekunlaşana qədər də bu fasilə olacaq. İşıq harda olmayacaq bu barədə də məlumat verim sizə. Bu gün gözlənilir Yasamal və Binəqədi rayonu. Həm işıqsızdı, həm susuzdu bu günlərdə. Transformator məntəqələrində təmir, təftiş və sınaq işləri aparılacaq və saat 10-dan 1-ə qədər Yasamalda, saat 9-dan 2-yə qədər də Binəqədidə, 9-cu mikrorayon Mircəlal küçəsinin bəzi ərazilərində qısa müddətli fasilə yaranacaq. Bax, bu da şəbəkə rubrikasında sizə çatdıracağımız vacib məlumatlar idi. Məncə maraqlı oldu, indi isə sağollaşmağın vaxtı gəlib çatıb.
3: Hə, Bugün olan da burası hər də verilişinin sonuna gəlib çatırıq. Sonuncu saniyələr, sonuncu dəqiqə. Hər biriniz özünüzə yaxşı baxın, gününüz gözəl keçsin və bu səhər də bizimlə bu səhəri paylaşdığınız üçün, bölüşdüyünüz üçün bizim sizə təşəkkürümüz var. Sabah da qismət olsa eyni vaxtda 7:30-da elə 106.3 FM dalğasında görüşərik.
2: Sağlıq olsun, eşidilərik.
4: Sağ olun.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Rahat marketlərdən New Zealand kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gouda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof free 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileyna peçenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra dək keçərlidir.
4: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və Azərlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çanqan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
5: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin geyim formalarına dair tələblər. Məktəbə dar geyim, hündür daban ayaqqabı, dizdən yuxarı olan ətək, sinə təşiyası, qeyri-adi saç düzümü və saç rəngi, uzun və rəngli dırnaqlar, parçadan hazırlanmış qulaqlıq, makyaj və saqqalla gəlmək qadağandır. Təhsil alanların müəyyən edilmiş geyim formasının vahidliyini pozan, habelə ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmayan, digər geyim elementlərindən istifadə edilməsinə yol verilmir. Valideynlər və ya digər qanuni nümayəndələr övladları tərəfindən geyim forması ilə bağlı tələblərə riayət olunmasını təmin etməlidirlər. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 sentyabr 2026-cı il tarixli 309 nömrəli qərarı. Ümumi təhsil müəssisəsində təhsil verənlərin geyimi ilə bağlı tələblər. Təhsil verənlərin geyimi, o cümlədən istifadə etdikləri geyim elementləri ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmalıdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 oktyabr 2026-cı il tarixli 325 nömrəli qərarı.
1: 106.3 FM-də Instrumental.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanın xəbərlər xidməti Firdövs işinə başlayır. Studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda istehsal imkanlarının genişlənməsi regionu Azərbaycanın qeyri-neft-qaz sektorunun yeni inkişaf mərkəzlərindən birinə çevirir. İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov bildirib ki, ardıcıl və sistemli bərpa quruculuq işləri nəticəsində regionda dayanıqlı məskunlaşma və iqtisadi inkişaf üçün geniş imkanlar formalaşıb. Nazir vurğuluyor ki, azad edilmiş ərazilərdə sahibkarlığın təşviqi məqsədi ilə tətbiq olunan vergi və gömrük azad olmaları, güzəştli kreditlər, kreditlərə zəmanət və subsidiya alətləri, hazır infrastrukturla təmin edilmiş sənaye parkları və digər imtiyazlar bölgədə əlverişli biznes mühit yaradıb. Bakıda 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Qarabağın bərpa, yenidən qurma və inkişafı sərgisi öz işinə başlayır. Ayın 16-sına kimi Bakı Expo mərkəzində keçirilən sərgidə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun bərpası, müasir şəhər salma, tikinti texnologiyaları, ekoloji materiallar, kənd təsərrüfatı texnikası, rəqəmsal media, təhsil və sənaye əməkdaşlığı ilə bağlı məsələlər müzakirə olunacaq. Dövlət informasiya infrastrukturlarına aid 100-dən artıq domen hədəf alınıb. Belə ki, axşam saat 22 radələrindən etibarən dövlət informasiya infrastrukturlarına qarşı kiber hücum fəaliyyəti baş verib. Xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi dövlət xidmətindən bildirilib ki, hücum xarici xaker qruplaşması tərəfindən həyata keçirilib. Kiber hücum nəticəsində bir sıra dövlət orqanlarının internet informasiya ehtiyatlarının fəaliyyətində fasilələr yaranıb. Görülən müvafiq texniki tədbirlər nəticəsində kiber hücumun təsirləri məhdudlaşdırılıb və saytların fəaliyyətinin davamlılığı təmin olunub. Hal-hazırda xidmət tərəfindən kiber təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədi ilə tədbirlər davam edir. Suraxanı və Binəqədi rayonlarında təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyindən bildirilir ki, səhər saatlarından Suraxanı rayonunun Hövsan qəsəbəsində Elvin Əlimov küçəsinin Ağadadaş Muniri küçəsi ilə kəsişməsindən 10-cu Hövsan küçəsi ilə kəsişməsinə dək olan hissəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qismən məhdudlaşdırılıb. Binəqədi rayonunda isə Binəqədi şosesinin Mehdiabad yolu ilə kəsişməsindən Zəngəzur küçəsi ilə kəsişməsinə dək olan hissəsində sabah saat 8-dən hərəkət qismən, oktyabrın 16 saat 23-dən isə tam məhdudlaşdırılacaq. Sürücülərdən yollarda sıxlığın yaranmaması üçün əvvəlcədən alternativ marşrutlardan istifadə etmələri, eyni zamanda hərəkət zamanı diqqətli olmaları xahiş olunur. Və sonda Bakının 3 rayonunun bəzi ərazilərində qaz təchizatı dayandırılacaq. Təmir quraşdırma işləri ilə əlaqədar elə bu saatlardan etibarən işlər yekunlaşana kimi Binəqədi rayonunun Biləcəri qəsəbəsinin bir hissəsində, Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsində, həmçinin Sabunçu rayonunun Ramana qəsəbəsinin bir hissəsində qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq. Bu saata çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən. Bankov Baku.
2: Bankov Baku 18 fevral 2025-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Masa axtarışındasız, Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan, yazı və oyun masaları 115 manatdan, yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
4: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun.
2: Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bravoda Super Manat günləri başladı. 14 oktyabr tarixinədək 2,97 litrlik Perbul UGG çeşidləri 10 manat, 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat. Super Manatın gücünü görmək üçün.
6: Bravo. Doğru seçim.
7: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: 106.3 FM günün adamını təqdim edir.
1: Vətən mənə oğul desə, nə dəldim? Mamır olub qayasında bitərdim. Bu torpaqsız harda, nə vaxt, nə dərdim? Xəzanımdır, xəzanımdır, xəzanım.
2: Azərbaycanın xalq şairi, İstiqlal ordenli, tərcüməçi publisist Məmməd Araz. Məmməd İnfiloğlu İbrahimov 1933-cü il oktyabr ayının 14-də Şahbuz rayonunun Nursu kəndində dünyaya göz açıb. Orta məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun coğrafiya fakültəsinə daxil olur. Təhsil aldığı müddətdə İsmail Şıxlının təşkil etdiyi Ədəbi Dərnəkdə fəal iştirak edir. Yanan Işıqlarım adlı ilk şeiri 1952-ci ildə İnqilab və Mədəniyyət jurnalında çap olunur. 1955-56-cı illərdə Şahbuz rayonunda müəllimliyə edən gənc Məmməd təhsilini Moskvadakı Ali Ədəbiyyat kursunda davam etdirərək, müxtəlif illərdə Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatında Bədii Ədəbiyyat redaksiyasının müdiri, Ədəbiyyat və İncəsənət qəzetində baş redaktor müavini, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin poeziya bölməsinin müdiri vəzifələrində çalışmışdır. 1974-cü ildən ömrünün sonuna qədər Azərbaycan Təbiəti jurnalının baş redaktoru olmuşdu. 1960-cı ildə Araz Axır poemasını yazandan sonra, o vaxta qədər şeirlərini Məmməd İbrahim imzası ilə yazan şair təxəllüsünü Məmməd Araz olaraq dəyişir. Şeirləri və poemaları müxtəlif illərdə çap olunmuş Araz Axır, Sevgi Nəğməsi, Üç Oğul Anası, Ömür Kervanı, Dünya Sənin, Dünya Mənim və başqa kitablarında, publistik məqalələri isə Həyatın və Sözün Rəngləri kitabında toplanır. Şairin sözlərini ana qəlbi, bu sevgidə kim uduzdu, kim uddu, yəqin dağlar küsüb sizdən, əsgər andı, Azərbaycanın, Bakının gecəsi və başqa mahnılar bəstələnir.

Niyaməddin Musayevin bəstələdiyi və ifa etdiyi Dünya Sənin Dünya Mənim mahnısı isə hər zaman Məmməd Araz'ın sənətini yüksək qiymətləndirən Ulu Öndər Heydər Əliyevin sevimli mahnılarından birinə çevrilir. ...1993-cü ildən onun adına Məmməd Araz mükafatı təsis edilir. Xalq şairi Məmməd Araz 2004-cü il 1 dekabr tarixində Bakıda gözlərini əbədi.

0: keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
0: Müasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən dayandırılacaq.
0: Gələcək istehsalçılar.
1: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab deyir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.

Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin geyim formalarına dair tələblər. Məktəbə dar geyim, hündür daban ayaqqabı, dizdən yuxarı olan ətək, sinə təşiyası, qeyri-adi saç düzümü və saç rəngi, uzun və rəngli dırnaqlar, parçadan hazırlanmış qulaqlıq, makyaj və saqqalla gəlmək qadağandır. Təhsil alanların müəyyən edilmiş geyim formasının vahidliyini pozan, habelə ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmayan, digər geyim elementlərindən istifadə edilməsinə yol verilmir. Valideynlər və ya digər qanuni nümayəndələr övladları tərəfindən geyim forması ilə bağlı tələblərə riayət olunmasını təmin etməlidirlər. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 sentyabr 2026-cı il tarixli 309 nömrəli qərarı. Ümumi təhsil müəssisəsində təhsil verənlərin geyimi ilə bağlı tələblər. Təhsil verənlərin geyimi, o cümlədən istifadə etdikləri geyim elementləri ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmalıdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 oktyabr 2026-cı il tarixli 325 nömrəli qərarı.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bank of Bakunun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence artıq Ağşəhərdə. Erkən satışlar başladı. İnvestisiya üçün uyğun zaman. 30% ilkin ödəniş. 36 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ətraflı Ulduz 63-63. DeluxeResidence.az. Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-LY7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 4919.
6: ABB-dən nağd kreditə 7% edək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% edək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabradək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Hər şeyin dəyərlisi məhdud olandır. Nadir olanın özünə məxsus bir dəyəri var. Məkan da belədir. Raffle Edition kimi. Raffle Edition. Böyük məkan. Məhdud seçim. Bakının seçilən ünvanında. Ağşəhərdə. Ətraflı Ulduz 4919 və Raffle.az.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence sürprizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az. Yeni ünvan, yeni imkanlar. Deluxe artıq Ağşəhərdə. İlkin ödəniş 30%. 36 aya dək faizsiz daxili kreditlə erkən satışlar başladı. Ağşəhərdə öz mənzilinizi seçmək üçün bizimlə əlaqə saxlayın. Ətraflı Ulduz 63-63. DeluxeResidence.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Son günlər xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən ictimai fəalların, siyasətçilərin, hətta rəsmi şəxslərin Azərbaycana qarşı məqsəd yönlü informasiya kampaniyalarında fəal iştirak etməsi açıq müşahidə olunur. Media və Yayım Şurasının yaydığı bəyanatda bildirilir ki, siyasi ideoloji motivlərlə müşayiət olunan ictimai rəyin manipulyasiyası və ölkənin daxili məsələlərinə müdafiə xarakteri daşıyan bu cür fəaliyyət informasiya məkanından sui-istifadənin və ictimai etimadı sarsıtmaq cəhdlərinin qəbul edilməz nümunəsidir. Bildirilir ki, müxtəlif anonim hesablar vasitəsilə paylaşımların həyata keçirilməsi, habelə neqativ şərh və reaksiyalar vasitəsilə vətəndaşların ictimai qaydanı pozmağa təşviq edilməsi həm Azərbaycan Respublikasının, həm də beynəlxalq qanunvericiliyin tələblərinə tamamilə ziddir və hüquqi məsuliyyət yaradır. İran və Türkiyədən xüsusilə Telegram və TikTok platformaları üzərindən məqsədyönlü informasiya hücumlarının intensivləşməsi, informasiya təhlükəsizliyinin qorunması, dövlətlər arası münasibətlərdə qarşılıqlı hörmət və eyni zamanda dezinformasiyaya qarşı beynəlxalq əməkdaşlıq prinsipləri ilə uzlaşmayan hal kimi qiymətləndirilir. Dövlət informasiya infrastrukturlarına kiber hücum olub, 100-dən artıq domen hədəf alınıb. Xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi dövlət xidmətindən bildirilib ki, hücum xarici hacker qruplaşması tərəfindən həyata keçirilib. Kiber hücum nəticəsində bir sıra dövlət orqanlarının internet informasiya ehtiyatlarının fəaliyyətində fasilələr yaranıb. Görülmüş müvafiq texniki tədbirlər nəticəsində kiber hücumun təsirləri məhdudlaşdırılıb və saytların fəaliyyətinin davamlılığı təmin edilib. Hazırda xidmət tərəfindən kiber təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədi ilə tədbirlər davam etdirilir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda istehsal imkanlarının genişlənməsi regionu Azərbaycanın qeyri-neft-qaz sektorunun yeni inkişaf mərkəzlərindən birinə çevirir. İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov bildirir ki, ardıcıl və sistemli bərpa-quruculuq işləri nəticəsində regionda dayanıqlı məskunlaşma və iqtisadi inkişaf üçün geniş imkanlar formalaşıb. Nazir vurğulayıb ki, azad edilmiş ərazilərdə sahibkarlığın təşviqi məqsədi ilə tətbiq olunan vergi və gömrük azad olmaları, güzəştli kreditlər, kreditlərə zəmanət və subsidiya alətləri, hazır infrastrukturla təmin edilmiş sənaye parkları və digər imtiyazlar bölgədə əlverişli biznes mühiti yaradıb. Suraxanı və Binəqədi rayonlarında təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılıb. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, səhər saatlarından Suraxanı rayonunun Hövsan qəsəbəsində Elvin Əlimov küçəsinin Ağadadaş Muniri küçəsi ilə kəsişməsindən 10-cu Hövsan küçəsi ilə kəsişməsinə dək olan hissəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qismən məhdudlaşdırılıb. Binəqədi rayonunda isə Binəqədi şosesinin Mehdiabad ilə kəsişməsindən Zəngəzur küçəsi ilə kəsişməsinə dək olan hissəsində sabah saat 8-dən hərəkət qismən, oktyabrın 16-sı saat 23-dən isə tam məhdudlaşdırılacaq. 3 rayonun bəzi ərazilərində qaz təchizatında qısa müddətli fasilə yaranır. Təmir quraşdırma işləri ilə əlaqədar Binəqədi rayonunun Biləcəri qəsəbəsinin bir hissəsində, Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsində, həmçinin Sabunçu rayonunun Ramana qəsəbəsinin bir hissəsində qaz təchizatı müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Bu sırada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin geyim formalarına dair tələblər. Məktəbə dar geyim, hündürdaban ayaqqabı, dizdən yuxarı olan ətək, ziynət əşyası, qeyri-adi saç düzümü və saç rəngi, uzun və rəngli dırnaqlar, parçadan hazırlanmış qulaqlıq, makiyaj və saqqalla gəlmək qadağandır. Təhsil alanların müəyyən edilmiş geyim formasının vahidliyini pozan, habelə ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmayan digər geyim elementlərindən istifadə edilməsinə yol verilmir. Valideynlər və ya digər qanuni nümayəndələr övladları tərəfindən geyim forması ilə bağlı tələblərə riayət olunmasını təmin etməlidirlər. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 sentyabr 2026-cı il tarixli 309 nömrəli qərarı. Ümumi təhsil müəssisəsində təhsil verənlərin geyimi ilə bağlı tələblər. Təhsil verənlərin geyimi, o cümlədən istifadə etdikləri geyim elementləri, ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmalıdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 oktyabr 2026-cı il tarixli 325 nömrəli qərarı.

0: rəngləri fab adaçay yaşılı, fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi fab boyalarındadır. Mən fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Rahat yuxu üçün artıq çox pul ödəməyə ehtiyac yoxdur. Yusqda yastıqlar 25 manatdan, isti yorğanlar 32 manatdan, döşəklər isə 250 manatdan başlayır. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
5: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir.
1: Qışqırın, qışqırın. Nə qışqırsan, Alaz?
2: Buyurmayacaq, durmasa məni imtihanla...
1: İbadılığa baxın, yola sağ geçsin.
2: Qəbul imtihan deyək.
1: Hansız da kəsiləcəksən.
0: Nədir yenə?
3: Hə?
0: Ət fraşkisidir?
3: Yox, svej garantriya, importni.
0: Kapustrandır?
3: Oho, fransızdır.
0: Hanı baxın?
3: Bəh, bəh, bəh. Buyur, qurban dayı.
0: Neçəyədir?
3: 45 manat.
0: Bir daha qırmızı onunla.
3: Yox, qurban dayı, mənə ələ salma.
0: Abi, qohumlu olmaq
3: üçün. Xayiş edirəm, iş adamıyam, gedim işim
0: gücüm var. Adamız qohum deyil.
3: Mənə ələ salma, qurban
0: dayı. Ədaya nədir, yarım ələ salma, səni kim adam ələ salarlar? Lap gözüm də çıxardarlar.
3: Darara didara, darara didara. Oxuyub, nə oldu sən, qədəş?
4: Tarixçi olacaq.
3: Aa, tarixçi. Oxu, oxu. Ha, deyən, deyən, deyən. Tarix budur, student qədəş. Sağ ol, Mustafa.
5: Zümrüt!
6: Nədir?
5: Zümrüt, bilirsən bir də nənəm nədir?
6: Yox, bilmirəm.
5: Deyir ki, belə işi uzatmazlar. Gedin Zaksa.
6: Zaksa? Nə danışırsan? Elə indi.
0: Özün üçün düzəldirsən?
7: İnşallah hamımızın yeri oradadır.
0: Yaxşı, yaxşı, bəlbə danışma. Xeyir söyləməzə dedilər, xeyir söylə. Dedi, bəlkə getdim, qayıtmadım. Qəriyyətçi, preşki!
4: Salam, Makintar.
0: Xoş gördün.
4: Anlayın necədir?
0: Əla, şirin alçadır. Neçə verirlər bunu?
4: Bir manata.
0: Bir manata soyulmuşlar. Alo, bəli, qurbandır. Ha, yox, İspalkomun iclası başlayayım, mən zala geçirəm.
4: Tez olun, tez olun. Nə deyirsən, səndən qutardıq da?
8: Qoyunlar gedir, biz qalınlıq yerdə.
4: Bura bax, Səfər Əli, qoyun var, sərgiyə göndərirlər. Qoyun da var, burada qalır, yerdə.
0: Sizdən adam olmayıb, olmayacaq da. Götürək elə mənim bu bacım oğlum Makintoshi. Nə qədər bu Makintoshi demək olar, ay oğul, bu xırda xurşalverdən əl çək. Naski, naski dirjatil. Nə bilim, qalıstuq, qalıstuq dirjatil. Ada nəyvə lazım da axı.
4: Salam. Təzə nəyin var? Hı? Qalıstuqun var.
9: Qalıstuq.
0: Hə, qıstaçı, qalıstuq dediyim, yadıma qalıstuq düşdü. Bu hərif, hələ asmelilsə mənim özümə bu günləri, fransuz ki qalıstuğun yerinə ərəbs ki qalıstuq itəliyim. Mənə ha, bu. Mən ölüm, məni nervudan gizgilimə çıxdı, gəlmişəm evə. Qızım mənə deyir ki, papa, bu yarlıq bura əlindən tikilib ki. Akajvıtsa bu heç ərəbs ki də deyil. Nə bilim, nə zibilis ki deyil. Belələrinə nad vermək olar. Qrabitel, tüfeyli. Amma heç bir vicdansız, alverçi bunu eləməzdi, sən elədin.
8: Qurban dayı, atamın yoru üçün fransuz giydi.
0: Yalansa fransuz ki ilan vursun dilindən.

0: Mən evlənmək istəyirəm.
1: Ay, xəçəkar. Aləcəb eləyirsən. Cavan oğlansan da. Qızın adı nədir bəs?
0: Zümrüd.
1: Zümrüd, əla addır. Neçə tondur?
0: Neçə tondur?
1: Yox, deyirəm yəni Fatıma kökdür, arıqdır.
0: Yox, adı Fatıma deyil ki, qurban əmi. Onun adı Zümrüddür.
1: Nə Zümrüd adı? Dən deyə, mənim qızım Zümrüd.
0: Biz bir-birimizi sevirik.
1: Mən hər şeyi yaxşı başa düşürəm. Amma bu işdə tələsmək olmaz, biraz fikirləşmək lazımdır.
0: Yox, tələsmirəm qurban dayı.
1: Mən elə hər yerdə demişəm ki, sən belə delavay olansan. Delavay dedim, qıstatı yadıma bilirsən nə düşdü? Bizə bir maşın lazımdır. Paşa özü yükləyəcək, özü boşaldacaq. Burası sən maşınla gedəcəksən, gələcəksən. Razısan?
0: Əlbəttə razıyam.
2: Eşidirəm, Zeynalovanı bu dəqiqə. Zümrüd, atam aşağıda gözləyir səni.
3: Aladi! Dədə! Qaydanda qalqoq qalarsan qaynanam üçün, deyirlər, detiski bir də var!
4: Nə olub, ayata, xeyir ola?
1: Heç qızım, boş şeydir, bir balaca qanqaralıqdır.
4: Mamaya bir şey olub?
1: Yox, allı eləməsin qızım, mamaya nə olacaq, prosto Şəmçi dayın can verir.
4: Kim?
1: Şəmçi dayını deyirəm də, yazıq ölür, elə bugün sabahlıqdır.
4: Kim deyir o?
1: Sən mənə inan, mən bilirəm nə deyirəm.
0: Salam, bir dəqiqə vaxtınızı almaq olar. Zümrüd Zeynalova gələndə deyərsiniz ki, Mustafa dedi ki, işlər düzəlib.
2: Yaxşı, deyərəm.
5: Bilirsiniz yoldaş Zeynalova, gecəmiz yox, gündüzümüz yox. Axı, belə olmaz axı. Bir dənə sınıq Salxan Zaporoj evimin yanından keçəndə evimin divarları titrəsir. Xahiş edirəm, hələ mən utanıram sizə deməyə. Axı, qaydası belədir.
6: Hatırlayarım.
5: Hələ mən tez gidimirəm, yoldaş Zeynalova, tez gidim.
6: Arvadındır.
5: Xeyr canım, nə arvadın? İtdi, tanış itdi, qonşun itidir.
6: İt?
5: Bəli, it.
6: İtin bu işə nə daxılı var?
5: Daxılı var, yoldaş Zeynalov. Bağışlayın, utanıram sizə deməyə. Həmən o qonşunun iti divarı o tərəfində. Ayağını balaca qaldırıb.
6: Ayağı salaşa qayıbdır.
5: O məsələni eləyəndə, divarın bu tərəfində mənim evim nəm olur?
6: Onda biz elə üçün abşesini bir tuvalet işdirərik. Keşk unitazat qoyarlar.
5: Yox, zəhmət çəkmək, ote lazım deyil. Xeyr, xeyr, sizə deyən yoxdur ki tuvalet işin. Elə bircə mənim evimi təmir eləyim, qutarsın geçsin.
6: Təmir?
5: Bəli.
6: Deyəsən, sən ağlı bitirmişsən ax. Mənə bax, başıma papaq qoyursan.
5: Bəli, qoyuram. Hərdən şilafada qoyuram. Başımın razmeri də 59-dur.
6: 59. Başımın razmerini demirəm. Deyirəm, yəni bir qiriyyətin var sənin. O papaqdan danışıram.
5: Yoldaş Zeynalov, bu nə söhbətdir? Mənim namusum da var, qiriyyətim də var. İki dənədini süt qutarmışam.
6: Neyniyim, gəl min boynuma.
5: Fəlakət üzvərim, qurban dayım, fəlakət.
6: Yəni, nə olub, aylı o xəbər? Nefçin üzvərim.
5: Nefçin odan günü var ki, lotoku apardılar.
6: Ax, insana qarından başqa baş da gərəkdir, amma dolu baş, qalava.
7: Salam, mələk.
0: Bilmədim, valla.
8: Siz kimsiniz?
0: Bağışlayın.
8: Nəni?
0: İt özü girdi başının altına.
5: Nəni?
0: Sözümü girdim.
5: Yox, nə olar? Sən ki bizim canımızı bu əziyyətdən qurtardın, birin turist mənim boynumda.
6: Rəhmətliklər yığın məni boğaza. Ağabalanın üçü.
9: Allah rəhmət eləsin.
6: Həmdullanın qırxı.
9: Allah rəhmət eləsin.
6: Bizim hamımızın hörmət elədiyimiz bazı müdiri Qanboyun.
9: Allah ona da rəhmət eləsin.
6: Kişi ölməyim hələ. Cama şirpələn saxlayır. Bu nədir? Gətlər bunu yetim gəsin, yesin.
0: Atamın yadigarıdır.
10: Vətəndaş, hara gedirsiniz?
11: Mən?
10: siz.
11: Heç bilmirəm, necə deyim sizə. Kalqot qalmaq istəyirdim.
10: Nə?
11: Deyirəm, kalqot qalmaq istəyirdim. İbadələrin qayırması üçün.
10: Onda gərək bir dil o tərəfdə düşərdin yerə. Təzə univermaqın yanında.
6: Bu saat bizə Sroçinin maşın lazımdır. Amma paşa, vurun başını sındırıb.
12: Əmi, ətac etdi mənim günahım yoxdur. Bax, mən düz yolla geyirəm. Mən hardan biləydim ki, o lükun ağzı açıqdır. Əgər mən o lükü görmüşəmsə, mən elə onun içində bastırsınlar.
6: Tutalım sənin özü bastırmaq istədik. Bəs sənin o meydivi aparmaq üçün transfer lazım olmayacaq? Səni nə ilə bastıraqay?
5: Yoldaş Zeynalova, nahara uşaqlara deyirəm, portfeyn alım, hə?
13: Piriri, piriri.
5: Qurban dayı, deyirəm, bəlkə bizə biraz fəhlə qüvvəsi yollayasınız. Jekdən bir 3-4 nəfər.
6: Heç bir fəhlə məhlə lazımdır. Qələt vələrə, nə deyirəm, ona qulaq az. Özümüz işləməliyik, öz qüvvəmizlə. Necə deyərlər, metodum narodni stroyka.
14: Serjant Səlimov, deməli bu qoyunlar sizindir.
6: Hə.
14: Sənədlər necə var?
1: Bəs necə? Sənəki şey olmaz ki.
0: Ver baxın.
1: Buyur.
0: Farşividir bu mənim əzizim.
1: Yox, nə farşivi? Bir dağı bura sən zəhmət çək, bir balaca.
0: Yox, sən bura zəhmət çək.
1: Yox, axı.
0: Buyur, buyur. Arxayın ol, gedək orada hər şeyi ayırt eləyərlər. Oturun, sür gedək.
8: Ara.
1: Cəhənnəmə.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az. Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 49-19. Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Deluxe Residence, Elmlər layihəsindən yaşayışa hazır mənzillər. 30% ilkin ödənişlə faizsiz daxili kredit imkanı. Bu gün alın, sabah təmirə başlayın. Ətraflı Ulduz 63-63. Deluxe Residence.az.
3: ABB-dən səhiyyə işçiləri üçün xüsusi təklif. Naxt kreditə 7%-dək endirim edirik. 70 min manata dək 60 aya qədər və illik 10,9%-dən başlayan krediti əldə etmək fürsətini qaçırmayın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Gözləməyə ehtiyac yoxdur. Deluxe Residence Elmlər. Yaşayışa hazır mənzillər. Bu gün alın, sabah təmirə başlayın. Ətraflı Ulduz 63-63. Deluxe Residence.az. Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat dərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Böyük düşünün, işlərinizi, həyatınızı və ən əsası evinizi. Çünki böyük düşüncələrə böyük məkan yaraşır. Ağşəhərin seçilən ünvanı, Raffle Edition ilə həyatınıza daha çox yer ayırın. Raffle Edition, böyük məkan, məhdud seçim. Ətraflı Ulduz 49-19 və Raffle.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Son günlər İran və Türkiyədən xüsusilə Telegram və TikTok platformalar üzərindən məqsəd yönlü informasiya hücumlarının intensivləşməsi, dövlətlər arası münasibətlərdə qarşılıqlı hörmət və dezinformasiyaya qarşı beynəlxalq əməkdaşlıq prinsipləri ilə uzlaşmayan hal kimi qiymətləndirilir. Media və Yayım Şurasının yaydığı bəyanatda bildirilir ki, həmin ölkələrin media və sosial media segmentində Azərbaycan haqqında əsassız və qərəzli materialların Azərbaycan dövlətinin və xalqının ünvanına hədə, təhdid və təhqirin adi hala çevrilməsi, bununla bağlı hakimiyyət orqanları tərəfindən heç bir tədbir görülməməsi ictimaiyyət arasında narahatlıq və ciddi narazılıq doğurur. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan Azərbaycanla sülhün təmin olunması üçün sərhədin hər iki tərəfində anklav və eksklavın qalmamasını, bunun üçün isə ərazi mübadiləsinin aparılmasını təklif edib. Bu barədə Paşinyan sosial şəbəkələrdə canlı yayım zamanı deyib. O, sülh sazişi imzalandıqdan sonra Ermənistanın ərazisinin 29.743 kvadrat kilometr ola biləcəyini deyib, Paşinyanın sözlərinə görə sərhədin hər iki tərəfində anklav və eksklavlar qalmamalı, Azərbaycan və Ermənistan bir-birinə uyğun ölçülərdə əraziləri mübadilə etməlidir. İran Tehranın Hörmüz boğazından keçidlə bağlı tətbiq etdiyi qaydaları pozan gəmilər üçün bu su keçidini yaxın zamanlarda bağlaya bilər. Bu barədə Reuters agentliyi məlumat verib. Məlumata əsasən İran təxminən 10 gün əvvəl boğazdan keçidlə bağlı məhdudiyyətləri pozduğunu hesab etdiyi gəmilərə qarşı hücumların xarakterini və kəsərini dəyişib. Tehran həmçinin dünya bazarında neft qiymətlərinin aşağı düşməsinin qarşısını almaq və noyabrda Birləşmiş Ştatlar Konqresinə keçiriləcək aralıq seçkilərinin nəticələrinə təsir göstərmək məqsədi ilə əməliyyatların coğrafiyasını genişləndirməyi planlaşdırır. Azərbaycanda investisiya təşviqi sənədi verilmiş layihələr üzrə 9,3 milyard manat investisiya qoyuluşu və təxminən 47 min iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulur. İqtisadiyyat Nazirinin birinci müavini Elnur Əliyev bildirir ki, sentyabrın 1-inə 528 sahibkarlıq subyektinə 633 investisiya təşviqi sənədi verilib. İnvestisiya təşviqi mexanizminin müddəti 2029-cu ilədək uzadılıb. Kartdan karta pul köçürmələri üzrə yeni xidmət haqqı tarifləri müəyyən edilib. Hökumət ödəniş portalı üzrə göndərilən ödəniş sərəncamlarının icrasına görə tarif dərəcəsi 100 manata dək köçürmələrdə 3 qəpik, 1000 manata dək ödənişlərdə 10 qəpik, 10.000 manatda 1 manat, 40.000 manatda 4 manat, 40.000 manatdan yuxarı ödənişlərdə isə 8 manat tutulma olacaq. Bu sada çatıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

Neçə gündür ki, məktəblərdə uniforma ilə bağlı narazılıqlar var. Amma mən öz uşaqlı vaxtlarımı yadıma salıram. Bizdə o vaxtla bir dəst geyim idi, yəni iki dəst deyildi, bir dəst geyim idi. Həftə sonları anam onu yenə də səliqə ilə təmizləyərdi və yaxud da yuvardı. Yenə də həftənin birinci günü yeni dərsə gedəndə, yenə o formada mən gedərdim dərsə. Bunların bir özəlliyi var. Bəzən elə oldu ki, hər bir şey dəyişdi, kim geyindi, kim geyinmədi. Amma indi da nazirliyin belə bir qərarı varsa, uniforma olmalıdır, geyim bu cür olmalıdır, müəllim bu cürə gəlməlidir. Yəni, buna narazılıq məncə bildirmək lazım deyil. Yəni, kim nəyə deyir ki, çöldə, bayırda, evdə necə, amma dərsdə bu cürə uniformada olmalısan. Özəlim. Poligon efirinə xoş gəldiniz, dəyərli dostlar və mikrofon önündə aparıcınız mən, Zaur Kamal. 2 saat ərzində sizi darıxmağa qoymayacağam. Xoş istirahətə dəvət edəcəyim. Poeziya günüdür bugün. Həftənin günlərini bir günü də poeziyaya aiddir və qiraətçilərimizi efirə alacağıq. Onların dedikləri şeirləri eşidəcəyik. Şeir və nəğmə bir-birinin ardıcıllığı ilə bir gözəllik verəcək. Ruhunuz dincələcək, istirahət edəcəksiniz. Bizə havadarlıq edən sponsorumuz Elnurə Mustafayevadır, Məlhəm Hospitalına. Biz başladıq. Gözəl bir ifanı təqdim edir. Gülyanaq Məmmədov, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti. Efirimizdə bu vaxtlar. Bütün mahnılara bu mahnı başlıq edəcəkdir.

Ən gözəl ifalarından biri Gülənax Məmmədovanın efirimizdə bu vaxtla. 10-10 dəqiqəni göstərən vaxtı günün günorta çağı və bugün qiraətçiləri gözəl şeirlərini eşidəcəyik sizə. Məşhur şeirlərini şairlərimizin təbii efirə qoşulub danışacaqsınız, dəyərli dostlar. Efirə çıxıb deyəcəksiniz, Zaur, flan şairin şeirlərinin içərisində bir ikisi mənə toxunub. Ona görə onu bu cürə təsirli söylüyürəm. Bu ifadan sonra artıq görək kim olacaq telefon xəttində, dəyərli dostlar. Hansı şairimiz, hansı aktyorumuz, yəni hansı qiraətçimiz kimdən, nədən deyəcək, hansı şeiri söyləyəcək.

0: İskəndərli, Solma gülüm, Solma gülüm. Telefon xəttində Nazilə Səfərlidir, gözəl şairimiz. Gözəl xanım. Salam eləyik, Nazilə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
1: Salam olsun, salam olsun. Necəsiz?
0: Yaxşı olasın, sağ olun. Səhər-səhər bilirəm ki, siz yürüyüş edirsiniz. Yürüyüş edəydə sizi narahat elədik. Neçədən uyanmışsınız belə?
1: Saat 9-da uyanmışam. Hal-hazırda 2 saatlik yürüyüşümün axırlarına çatıram.
0: O, 2 saat. Haradan hara gedirsiniz belə?
1: Tbilisi prospektindən bulvara çatıram.
0: Hər gün beləsiz?
1: Yox, hər gün eyni marşrutu getmirəm, onda yorularam.
0: Yox, yürüyüş.
1: Hər gün yürüyüş. Bəli, mənə qoşulan sənət adamları da var, qonşular da var.
0: Yaxşı, belə deyək, bunun neçə kilo atmaq istəyinizi nəzərə alıb eləyirsiniz, bunu edirsiniz? Neçə kilo?
1: 15 kilonu atmışam, 20-ci kiloya hədəfləyəm.
0: Nazilə xanım, biz hər həftənin günləri var. O günlərində birini də bizdə təbii ki, bu rubrikadır ki, qiraətçilərimiz, şairlərimiz gözəl şeirlər söyləyirlər. Biz də buradan fon veririk, dalıcı da bir gözəl ifa, bir poeziya günü yaradırıq da. Sizdən də bir şeir istəyəcəyik yazdıqlarımızdan, yaxud da ürəyiniz nə istəyirsə, hansısa bir şeir
1: Bir uzun yox, iki qısa deyəcəm.
0: Deyin.
1: İki qısa şeir deyəcəm, yaxşı. Nəzərə alın ki, ikincidə stop eləyərsiniz, musiqiyə keçərsiniz.
0: Yaxşı.
1: Sən mənim doğmam deyilsən. Çoxdan tanıdığım da. Səni niyə düşündürəm, yerləşmişsən ağlımda. Uşaq deyilsən, qoruyam. Subay deyilsən, yarıyam. Mən ki, hamıdan ayrıyam. Səni niyə düşünürəm? Kimimsən ki, nəyimsən ki? Səndə qalıb nəyim sanki? Dostum sanki, tayım sanki. Səni niyə düşünürəm? Əliyir süzür ürəyi, əlində əzir ürəyi, düşünmək üzür ürəyi. Özümü düşünmürəmsə, səni niyə düşünürəm? Səni niyə düşünürəm?

0: Dəyərli dostlar, bu cürə gözəl şeirlərlə poeziya rubrikasını sizə təqdim edirik. Baba Vəzroğlu telefon xəttindədir, gözəl şairimiz. Baba müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş görürsüm.
0: Necəsiz, nə var, nə yox?
1: Şükür, salamlayıram sizi, Zahur bəy və sizin gözəl auditoriyanızı.
0: Əleyküm əsalam. Sizdən eşidəcəyik, yenə də belə deyək, biz poeziyaya, sözə, şeirə yer veririk. Həftənin bir günü olaraq bu rubrika təqdim olunur. Bugün baba müəllimin qəlbindən hansı şeir keçir dinləyicilərə təqdim etmək üçün?
1: Böyük məmuniyyətlə bir sevgi şeiri demək istəyirəm. Çünki buyurun. Gözəl bayırda gözəl havadır. Ona görə istəyirəm bir hava haqqında şeir edeyim. Hava haqqında. Amma bu tamam başqa havadır.
0: Başqa havadır. Deyim, eşidək zəhmət olmasa.
1: Havadan danışır bir gözəl xanım. Havadan danışır bir gözəl xanım. Deyir, yağış dökür, qar yağacaqdır. Gah günə çıxacaq, gah ay doğacaq. Havalar tutulub, açılacaqdır. Mənim günəşim də, ayım da sənsən. Onu sinoptiklər nə bilir axı? Sən biraz qıyğaca baxanda mənə, mənim gözlərimdə ildırım çaxır. Bir güllü çiçəkli bahar günündə soyuq baxışınla qış gəlir sənin. Mənim taleyimə yağışlar yağır. Elə ki gözünə yaş gəlir sənin. Söz var, dolu kimi yağır başıma. Söz var, duman olub yolumu kəsir. Məndən incəyəndə, məndən küsəndə, şimaldan buz kimi küləklər əsir. Səni gözləyirəm, hələ bilmirəm. Yağış yağacaqmı, qar yağacaqmı? Mənim bu eşqimin səmalarında havalar tutulub, açılacaqmı? Havadan danışır bir gözəl xanım. Hardasa qar tökür, ya yağış yağır. Hardasa ay batır, ya günə çıxır. Mənim günəşim də, ayım da sənsən. Onu sinoptiklər nə bilir axı? Onu bu yazıq sinoptiklər nə bilsin axı?
0: Bax belə. Var olun, var olun.
1: Eşk olsun.
2: Havadan danışır bir gözəl xanım. Yağış yağacaqdır, qar yağacaqdır. Gah günəş çıxacaq, gah ay doğacaq. Havalar tutulub açılacaqdır. Havadan danışır bir gözəl xanım. Yağış yağacaqdır, qar yağacaqdır. Gah günəş çıxacaq, gah ay doğacaq. Havalar tutulub açılacaqdır. Mənim günəşim də, ayım da sənsən. Onu sinoptiklər nə bilir axı? Sən biraz qıyqacı baxanda mənə, mənim gözlərimdə ildırım çaxır. Mənim günəşim də, ayım da sənsən. Onu sinoptiklər nə bilir axı? Sən biraz qıyqacı baxanda mənə, mənim gözlərimdə ildırım çaxır. Söz var, dolu kimi yağır başıma. Söz var, duman olub yolumu kəsir. Məndən inciyəndə, məndən ki səndə, şimaldan buz kimi küləklər əsir. Söz var, dolu kimi yağır başıma. Söz var, duman olub yolumu kəsir. Məndən inciyəndə, məndən küsəndə, şimaldan buz kimi küləklər.

Yar yağacaq mı? Mənim bu eşqimin səmalarında havalar tutulub açılacaq mı? Səni gözləyirəm, hələ bilmirəm. Yağış yağacaq mı, qar yağacaq mı?

0: Zavur.
1: Bəli, bəli.
0: O biyax ki, mən dediklərim getdi, Freyya elə belə xalasına getdi.
1: Hansı dediklər, vi?
0: İndi bundan qabaq ki.
1: Nə deyirsiniz, ha, orada askırmaq da gedir, Freyya?
0: Askırmağa aybı yox.
1: Hacı, mən dediyimi ümumiyyətlə cavab verə biləcəksiniz?
0: Kim, ha, mən?
1: Aha.
0: Sən öz sənətində tərgarsan. Ancaq...
1: Aha.
0: Bizim stajımız çoxdur da.
1: Təbii.
2: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: Bəzi arzular var ki, insan onları illərlə ürəyində daşıyır. Bir gün ana olmaq arzusu kimi. Amma təkcə ümid yetmir. Bilik, təcrübə və doğru həkim lazımdır. Qadın sağlamlığı, hamiləliyin planlaması və sonsuzluğun müalicəsi. Mamaginekoloq doktor Elnurə Mustafayeva. Sağlamlığınıza göstərilən diqqət gələcəyinizə verilən dəyərdir. Ünvan Məlhəm Hospital. Əlaqə nömrəsi 055 617 20 40.
5: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşəklər, ev tekstili və dekor. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə mağazalarımıza gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş verin. Məlumat üçün ulduz 9191.
6: Sizin də arzularınız Çin olsun. Çinə turlar Navi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel sərfəli və güvənli səyahət.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Əli dostlar, hal-hazırda 12:31 dəqiqəni göstərən vaxtdır və bugün təbii ki, bizdə o gündür ki, biz şeirlərə yer veririk və o şairlərimizin gözəl şeirlərini qirayəçilərimiz dilə gətirib efirdə təqdim edirlər. Telefon xəttində hamımızın çox tanıdığı gözəl qardaşımız, gözəl el sənətkarı Pünhan İsmayıllıdır. Pünhan müəllim, hər vaxtınız xeyr olsun.
1: Salam olsun əziz qardaş, bütün dostları, bütün tamaşaçıları atəşli salamlayıram və sözsüz ki, bugün öz şeirləri ilə xalqın poeziya yaddaşına qalan Dahi Məmməd Arazın ad günüdür. Özü demişkən, ömür də bir borçdur, 50 il, 100 il, bədbəxtdir az yazıb çox yaşayanlar. Şair dost, ömrünü yaşında deyil, gördüyü işlərin özündə axtar. Doğrudan da Məmməd Araz gördüyü işlərlə xalqın poeziya yaddaşında qalıb.
0: Allah rəhmət eləsin. Nə deyərdiniz Məmməd Arazdan ilə Pünhan müəllim? Hansı şeir?
1: Bu həyatdır əzizim, ömür alan, gün satan. Toyuna da gül satan, vayına da gül satan. O üzdə çay körpüsüz, bu üzdə körpü çaysız. Təzə nəğmə oxumur dərəsi körpə çaysız. Doğmalığı yadlığa döndərən döncə qısa. Ocaqsız bir düşərgə düşsə də baxtımıza, bu yolu getməliyik, biz qoşa getməliyik. Eşq olsun sizlərə, Məmməd Arazın da ruhu şad olsun.
0: Çox sağ olun, Pünhan İsmayıllı idi.

Gedəndə dedin ki, gəlməyəcəksən. Məndən yaxşısı ilə çıxıb gedirsən. Yıxılıb duranda yeriş dəyişir. Gedəndə sən məni yıxıb getmisən. Söz qəlbin səsidir. Xəyanət edib verdiyin sözümdən dönən deyiləm. Sən mənə elə bir od vurmusan ki, saxta gözyaşı ilə sönən deyiləm. Yaxşının yanına yağballa gedib, yamanın yanına yavan gəlibsən. Vurduğun yaralar çətin sağalar, tükənib dərmanın davan gəlmisən. Han o dəli sof qız baxışların, yorulub, soluxub, kölgəsi qalıb. Günahla boyanmış dudaqlarında bir eşqin yarımçıq nəğməsi qalıb. Yerişin yolların gözün ovardı, yerişin yollardan utanır indi. Sən həyat yolunda çaşıb durmusan, yol duranın deyil, yol gedənindir. İndi qayıtmısan seləbəsi ilə, düşünməsən mən aparacaqsan. Mən yaxşı bilirdim günahlarını. Yumaq üçün geriyə qayıdacaqsan. Dayanma qarşımda, yalvarıram get. Belə dayanmağın doğmalaşdırır. Səni illərindən ayıran həyat indi saniyə ilə yaxınlaşdırır. Eşkimə zərrəcə varsa hörmətin, xoş keçən günlərin xatirinə get. Sevinclə başlayıb, kədərlə bitən nakam sevgilərin xatirinə get. Ax istəmirəm mərhəmət alım, sevgiyə ömürlük həsrət qalasan. Mən səni o zaman bağışlayaram ki, sən özün özünü bağışlayasan.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bəzi arzular var ki, insan onları illərlə ürəyində daşıyır. Bir gün ana olmaq arzusu kimi. Amma tək ümid yetmir. Bilik, təcrübə və doğru həkim lazımdır. Qadın sağlamlığı, hamiləliyin planlaması və sonsuzluğun müalicəsi. Mamaginekoloq doktor Elnurə Mustafayeva. Sağlamlığınıza göstərilən diqqət gələcəyinizə verilən dəyərdir. Ünvan Məlhəm Hospital. Əlaqə nömrəsi 055 617 20 40.
2: Kimdir? Komissiyalar. Niyə nəsiz?
3: Komissiyalara yox deməyin vaxtıdır. Paşa Bankın yeni biznes müştəriləri üçün 25 manatdan başlayan xoş gəldin tarif paketləri ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, əmək haqqı ödənişləri və bir çox digər əməliyyatları əlavə komissiya ödəmədən həyata keçirin. Biznesinizə uyğun xoş gəldin tarif paketini seçin. Komissiyaları yola salın.
4: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
7: Bir A ilə görüm. A, axır ki gəldi. Ekspres Bankda tibb işçiləri üçün minimum 0% komissiya və 8,5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya ekspresbank.az saytından onlayn sifariş edin. Ekspres Bank Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə əlaqə göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
8: Vüqarlı dağların bəyaz qarıydım. Odlu baxışın lərittin məni. Səni aldatmadım. Səni aldandım. Saldın ayaq alta fərş etdin məni. Şəst ilə adladın mənim üstümdən, sandın ki tək məni tapdıyıb keçdin. Sinəmdə sən edin keçdin sinəmdən, sən ki öz-özünü tapdıyıb keçdin. Sinəmin üstündən adlayan zaman nəfəs də almadım, dayanıb dözdüm. Ürəyimin başın tapdadığın an dözdüm, büdürəməsin ayağın, dözdüm. Eşqim övladındır, sən atıb getdin, sənsiz anasızdır, yetim qalıb. Alov kimi gəlib qarsıyıb getdin, üzümdə gözümdə izin qalıb. Sən getdin, ömrümə səndən yadigar, gözlərimə köçmüş gözlərin qaldı. Mən uca dağ idim, sən zirvəmdə qar, əridin. Sinəmdə izlərin qaldı. Həsrətin könlümü sıxır, incidir. Qalıb da ömrümdə qara xal kimi. Özgəsin sevdin sən. Bar hərdən bir, görün gözlərimə bir xəyal kimi. Xoş xəyal kimi.

başlayacak, ürəyimi gizlədim.

Qısa budur ki, gedim biraz ağlayım. Elə belə astaca.

0: kimsə duyur düşməsin kədərimdən, qəmimdən. Durub yol alım bağa, astaca ağlamağa. Götürüm ürəyimi, atım coşan ırmana. Dalğaların qoynunu heç dinə də bilməsin. Sevmir sinema, gah tufan, gah da rüzgar, apardıqca uzağa.
1: Yox, yaxşısın, budur ki, qoy dirilikdə bastırın, dirili çiçək olsun, yaxda ki, bala

0: dəyərli dostlar. Gülyanaq Məmmədova və Nurəddin Mehdixanlı xalq artistlərimizdən gözəl bir kompozisiya eşitdiniz. Şeir bir tərəfdən, mahnı da bir tərəfdən bir gözəllik verir. Deyirlər, insanın deyə bilmədiyi sözləri bəzən şeirlər deyir. Bəzən bir misra illərlə içimizdə gizlətdiyimiz hissləri üzə çıxarır. Bəzən bir şeir bizi uşaqlığımıza, bizi itirdiyimiz bir insana, bəzən də heç vaxt deyə bilmədiyimiz bir sevgiyə qaytarır.
1: Ürəyim vətən ayam, yaxşı yağır hüslanır.
0: Qəm kədərdən, həsrətdən, niskirdən uzaq olaq, dəyərli dostlar. Həmişə keyfimiz kök olsun, gözəl günlər nəsibimiz olsun. Sevgidə də nakam sevgi olmasın, sevgimiz əbədi olsun. Doğmalarımıza, əzizlərimizə, vətənimizə, dövlətimizə olan sevgidən deyirəm. O birisi sevgidə tamam başqadır da. Bakıda 12:54 dəqiqəni göstərən vaxt, günəşli bir hava müşahidə olunur.

İranla sülhün təmin olunması üçün sərhədin hər iki tərəfində anklav və eksklavların qalmamasına, bunun üçün isə ərazi mübadiləsi aparılmasını təklif edib. Bu barədə Paşinyan sosial şəbəkələrdə canlı yayım zamanı bildirib. O, sülh sazişi imzalandıqdan sonra Ermənistanın ərazisinin 29.743 kvadrat kilometr ola biləcəyini deyib, Paşinyanın sözlərinə görə sərhədin hər iki tərəfində anklav və eksklavlar qalmamalı, Azərbaycan və Ermənistan bir-birinə uyğun ölçülərdə əraziləri mübadilə etməlidirlər. İran Tehranın Hörmüz boğazından keçidlə bağlı tətbiq etdiyi qaydaları pozan gəmilər üçün bu su keçidini yaxın vaxtlarda tam bağlaya bilər. Bu barədə Reuters agentliyi məlumat yayıb. Məlumat əsasən İran təxminən 10 gün əvvəl boğazdan keçidlə bağlı məhdudiyyətləri pozduğunu hesab etdiyi gəmilərə qarşı hücumların xarakterini də dəyişib. Dövlət informasiya infrastrukturuna aid 100-dən artıq domen hədəf alınıb. Belə ki, axşam saat 22 radələrindən etibarən dövlət informasiya infrastrukturlarına qarşı kiber hücum fəaliyyətləri baş verib. Xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi dövlət xidmətindən bildirilib ki, hücum xarici hacker qruplaşması tərəfindən həyata keçirilib. Kiber hücum nəticəsində bir sıra dövlət orqanlarının internet informasiya ehtiyatlarının fəaliyyətində fasilələr yaranıb. Suraxanı və Binəqədi rayonlarında təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılır. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyindən bildirilir ki, səhər saatlarından Suraxanı rayonunun Hövsan qəsəbəsində Elvin Əlimov küçəsinin Ağdadaş İmuniri küçəsi ilə kəsişməsindən 10-cu Hövsan küçəsi ilə kəsişməsinə dək olan hissəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qismən məhdudlaşdırılıb. Binəqədi rayonunda isə Binəqədi şosesinin Mehdabad yolu ilə kəsişməsindən Zəngəzur küçəsi ilə kəsişməsinə dək olan hissəsində sabah saat 8-dən hərəkət qismən, oktyabrın 16-sı saat 23-dən isə tam məhdudlaşdırılacaq. Sürücülərdən yollarda sıxlığın yaranmaması üçün əvvəlcədən alternativ marşrutlardan istifadə etmələri və hərəkət zamanı diqqətli olmaları xahiş olunur. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Firdə bu vaxtla bu anla.
1: Yaxşı, başlama yenə.
0: Alo. Mən dinləyicilərdən başa düşə bilmirəm. Zəng edir sular. Bir danışın görək, nə demək istəyirsiniz?
1: Zaur, yəni doğrudan da sən heç nə başa düşmürsən.
0: Adamı gic gülmək tutur.
1: Yaxşı, Zaur, bəsdir.
0: 2 saat efirdə, efirdən sonra çalışıram ki, biraz dincələm, çünki çox yoruluram.
1: Özün də deyirsən ki, idmançıyam.
0: Radiomuz Bakıdan yayımlanır, yerim çox rahat.
1: Nə yaxşıdır burada, hə, Zaur?
0: Həmişə çalışıram ki, siz dinləyicilərimin kefini kök edim.
1: Sən yaxşı oğlansan, Zaur.
0: Çoxları mənim gəlişimi gözləyir.
1: Nə yaxşı ki, sən gəldin, Zaur.
0: Saat 12 olsun, Zaur başlasın.
1: Yaxşı, başlama yenə.
0: Şair yaxşı deyib, ən ülvi duyğudur insanda məhəbbət. Ömrün yoluna nur saçır hər yanda məhəbbət.
1: Yazıq Zaur, gör məhəbbət ona nə qədər baha başa gəlir.
0: Yenə də dinləyicilərimizdən gəlmiş qalaq-qalaq məktublar.
1: Cırma, qoy yadigar qalsın.

0: xalqımızın gözəl sənətkarı, Dağıstanın xalq artisti, Azərbaycanın əməkdar artisti Hədalə Şükürov telefon xəttindədir. Bayaq çoxunu söylüyorsunuz ki, Ədalət müəllimdə gözəl şeir deməkləri var. O da poeziyanın şeiri sevir. Və telefon xəttindədir Ədalət müəllim. Hər vaxtınız xeyir olsun.
1: Çox sağ olun, Zavur. Mən də sizi salamlayıram.
0: Əleyküm.
1: Çox sağ olun ki, məni də birləşdirdiniz. Valla, mən belə ürəyimdən keçəndə o şeirləri deyirəm.
0: Aha.
1: Və mən Nüsrət Kəsəməlinin şeirini demişəm, Ramiz Rövşənin şeirini demişəm, Vahid Əziz, mənim dostum, onun şeirini demişəm. Tamam, bizim Rasim Zəka var, Gəncədə yaşayır, onun bir şeirini demişəm, çox gözəl də yazırlar. Cavan şairlər, sağ olsun, baş şahin İsmailın bir şeiri var, onu mən demişəm bu yaxınlarda Heydər Əliyev sarayında bizim konsertimiz olanda.
0: Hansı keçirsə deyim, birini də bizim üçün, zəhmət olmasa.
1: Siz ən çox, ən sevilən şeir ilə valla Şahin İsmailındır. Ölsəm sevmem başqasını bu şeiri.
0: Aha.
1: Sizlər üçün demək istəyərdim mənə. Dünya fani dünyadır, görün. Nə vaxt gəlir, demir ölüm. Tək istəyim var səndən, canım gözüm. Ölsəm, sevmə başqasını. Qoyma dərdə qəmə batım, dərdlərimə dərdi qatım. İstəsən ki, rahat yatım. Ölsəm, sevmə başqasını. Demirəm ki, hər gün ağla, mən demirəm ki, qara bağla. Bircə bunu yadda saxla, ölsəm, sevmə başqasını. Darıxmağa qoymaram heç. Xəyalımdan çıxmaram heç, məzarıma sığmaram heç, ölsəm, sevmə başqasını. Yerim behişt olsa mənim, bil ki, ot tutar bədənim. Cənnət olsa cəhənnəmim, ölsəm, sevmə başqasını. Tufan olub çağlayaram, dayanmadan sızlayaram, məzarımda ağlayaram, ölsəm, sevmə başqasını. Düşünmə ki, görməyəcəm. Düşünmə ki, sən heç bilməyəcəm. Sevsən əgər, hiss edəcəm. Ölsəm, sevmə başqasını. Ruhum sənlə olacaq. Daim sənə baxacaq. Sevsən, yoxa çıxasaq. Ölsəm, ölsəm, sevmə başqasını. Bu qədər.

Ədalət Şükürovun ifası 13-13 dəqiqəni göstərən vaxtdır. Bizim sponsorumuz dəyərli Nurə Mustafayevadır. Məlham hospitalında çalışır və neçə illərin övladı olmayanlar, hətta 40 ildən sonra o ailəni, var ki, o ailələri sevindirir. Bəzi arzular var ki, insan onları illərlə ürəyində daşıyır. Bir gün ana olmaq arzusu kimi. Bəzən bir arzunun gerçəkləşməsi üçün sadəcə ümid yetmir. Bilik və təcrübə, doğru həkim lazımdır. Qadın sağlamlığı, hamiləliyin planlaşması, reproduktiv sağlamlıq və sonsuzluq problemlərinin müalicəsində pasiyentlərimizin yanında olan mama ginekoloq Elnurə Mustafayeva. Sağlamlığınıza göstərilən diqqət və gələcəyinizə verilən dəyər. Məlhəm Hospitalı və həkimimizin əlaqə nömrəsi 055-617-2040. 617-2040. Xatirə qaldı səndən.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bəzi arzular var ki, insan onları illərlə ürəyində daşıyır. Bir gün ana olmaq arzusu kimi. Amma tək ümid yetmir. Bilik, təcrübə və doğru həkim lazımdır. Qadın sağlamlığı, hamiləliyin planlaması və sonsuzluğun müalicəsi. Mamaginekoloq doktor Elnurə Mustafayeva. Sağlamlığınıza göstərilən diqqət gələcəyinizə verilən dəyərdir. Ünvan Məlhəm Hospital. Əlaqə nömrəsi 055 617 20 40.

0: plaja bilet almaq üçün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Bank of Baku sahibkarlara özəl

0: ve gürofsuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Bravo da süper giymekler sizi gözlüyor. 28 Oktyabr tarihine dek 2 litrelik Pinal Karadalı yağı 10 manat 99 gepik. 1 kilogramlık Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik. Süper giymekler serfeli teklifler için.
3: Bravo. Doğru seçim.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Hazırsa gəl, 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azırsel tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
6: Cəmi 10% ilkin ödənişlə yasamal

0: premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, ulduz 0241.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: 13:20 dəqiqəni göstərən vaxt Milli Radioda Poligon Efri. Çöldə isə günəşli hava müşahidə olunur və gözəl bir hava var. Bizdə də gözəl bir ab-hava var. Poeziya günü və gözəl şeirlər, gözəl şairlərin dilindən və yaxud da tanınmış məşhurların dilindən eşidilir. Telefon xəttində gözəl aktyor, gözəl rejissor və mənim kurs yoldaşım, dostumuz Kənan MM-dir. Kənan, hər vaxtın xeyir olsun.
1: Salam Zaur, necəsən? Sənin səsini duymaq çox xoşdur. Bütün izləyicilər və bütün xalqımı təbrik edirəm. Sənin səsini eşitdiyimə görə özümü təbrik edirəm. Hər kəsə salamlayıram.
0: Var olasan, Kənan, nə edirsən, nə işlə məşğulsun? Təzə filmlər, təzə rollar, belə şeylər?
1: Bir serial üzərində işləyirik, yazırıq. Bu proses biraz uzun gedir. İnsanlar oturub bir işə 45 dəqiqə baxırlar. Bu 45 dəqiqənin altında, arxasında 100 dəqiqə, elə 45 dəqiqələr dayanır. Ona görə hələ ki, yaradıcılıqla məşğulluq kağız üzərində. Sonra qalır isə həyata keçirib tamaşaçılara təhvil vermək.
0: İnşallah, sən istedadlı qardaşsan. İnşallah sənin hər bir uğurun bizim üçün də xoşdur.
1: Minnətdarım var.
0: Şeir, ümumiyyətlə, qulaq asmaq, şeir demək, şeir yazmaq. Bu insanlar necə? Duyğusal insanlardır, Kənan, yoxsa necə?
1: Normal insanlardan seçilən anormal insanlar deyərəm onlara yaxşı mənada, çünki o insanlar tez əsəbləşirlər, tez özlərindən çıxırlar, tez küsürlər, tez barışırlar, bəzən yaradıcılıq üçün suni depressiyaya girirlər, buna ehtiyac vardır. Yəni elə bir şey yoxdur, mənim həyatımda hər şey 4x4-dür, vəziyyət yaxşıdır, durum bir şeir yazdım, elə bir dünya yoxdur.
0: Doğrudur.
1: Bir də müşahidə gözün yaxşı olmalıdır ki, yəni yazdığın şeirlər tək sənin özünə məxsus deyil, insanlara həsr edirsən də onlar, insanların həyatını yazırsan. Universitet vaxtı bizə müəllimimiz deyirdi ki, dərsə gələnə qədər yolda bir insanın üz ifadəsinə baxın və çalışın onun iç dünyasını oxumağa, ona bir hekayə yazmağa. İndi biz də sosial insan olduğumuza görə, çoxlu hekayə bildiyimizə görə, yəni yazdıqlarımız, bəzən deyirlər, kimə yazmışsınız? Vallahi desəm tanımayasın, heç mən özüm də tanımıram kiməsə. Yəni kim özünü tapır ona? Bir şeir paylaşırsan, baxırsan altına yazıqlar, ayda elə bir mənim həyatım deyə. Amma mən onun həyatını tanımıram, bilmirəm. Demək ki, o həyatda insanlar mövcuddur da.
0: Başlayaq, bir şeir, kimdən deyəcəksiniz, nədən deyəcəksiniz? Məhəbbət.
1: Şeir mi deyim?
0: Aha, bəli, şeir deyəcəksiniz.
1: Tamam, öz yazdıqlarımdan birini deyim.
0: Buyurun.
1: Mənsiz həyatını sən duyacaqsan. Gündüz də, gecə də ağlayacaqsan. Sən məni axtarıb tapmayacaqsan, sındaramızda olan körpülər. Könlümü vermərəm yoldan ötənə, bu uğursuz sevgi dərs oldu mənə. Əlvida deyirəm, əlvida sənə, sındaramızda olan körpülər. Ürək səndən döndü, bir də barışmaz, göz yaşı altında ocaq alışmaz, bu son sözlərimi yaddaşına yaz, sındarımızda olan körpülər. Gəzməzsən mənimlə qoşa indisən, dönərsən bir cansız daşa indisən, yaşaya bilirsən, yaşa indisən, sındarımızda olan körpülər. Danqarasılıq üçün hər kəsdən üzr istəyirəm.
0: Bravo.

0: Necə unudum səni, Flora Kərimova, bənzərsiz səsə malik olan canlı karifeyimiz, xalq artisti və gözəl bir ifana təqdim etdim. Və dəyərli dostlar, hər dəfə bu rubrikanı biz təqdim edəndə dinləyicilərimiz çox sağ ol söyləyirlər ki, insan bir balaca o anları xatırlayır, bir balaca duyğusal olur, bir balaca düşünür. Keçmişə bir nəzər, uşaqlığı yadına düşür və bu cürə səpkidə biz bu rubrikanı təqdim edəcəyik və məşhurlar, tanınmış şəxslər yazdıqları şeirləri və yaxud da aktorlar hansısa bir şairin şeirlərini efirdə söyləyə bilərlər. Və hal-hazırda gözəl qardaşlarımızdan biri, dəyərli meyxana ustadı, xalqın sevimlisi Vüqar qardaşımız telefon xəttindədir. Onun da yazdığı çox şeirlər var. Çünki meyxana ifaçısıdır. Özü də oxuyub, kimlərsə oxuyub. İndi bugün ondan da istəyəcəm ki, bir şeir. Vüqar qardaş, salam. Hər vaxtınız xeyr olsun. Vüqar Əbilov.
1: Əbdülov, hər vaxtınız xeyr olsun.
0: Necəsiniz, nə var, nə yox?
1: Sağ ol, çox sağ ol. Uğurlar arzulayıram. Çox yaxşı bir iş görürsən ki, şeirlə musiqiləri bir yerdə, cəmaatın bu iş vaxtında, nahar vaxtında olar üçün əyləncəli istirahət yaradırsan.
0: Bax, bu dəqiqə bir şey deyim. Siz də bərbərdəsiniz, qulaq asırsınız bizə. Xoşunuza gəlir mi bu cürə şeir?
1: Çox gözəldir, çox gözəldir. Əslində, hər yerdə belənsinə Azərbaycan radiosu səslənsə çox gözəl olar. Yəni, bu,
0: biz birik də, ilkini biz 106.3 FM edir. Bizim üçün təbii ki, bəli, təriflər bəli. Bizə ünvanlanır. Vüqar, yazdığınız şeirləri hansı müğənnilər oxuyub? Sərdən fikirləşdik və bir neçəsini tapdıq. Siz bəlkə öz dilinizdən deyəsiniz. Plan-planlar
1: mənim. Mənim mahnılarımı əsasən oxuyanlardan bir İbrahim Tatlıses oxuyub bizim mahnını. Səndən insaf dilər yarın.
0: O, ay sağ ol, ay sağ ol. Bildim,
1: o da var, sonra Həsrət nəğməsi var, Çınarla Röyanın bir yedi ifası. Sonra Nuri'nin oxuduğu var, mənim üçün yaşa, o gözəl xanımdır falan. Bir xey çox var, bir neçə dənəsi var əsas. Cəmaatın çox sevdiklərini yadıma saldım dedim.
0: Aydın, bəs indi dilinizdən hansı şeir söyləyəcəksiniz?
1: Bax, indi mən Sıldız qardaşına bir yerdəyib fikirləşirik ki, hansını deyək. Mən İlqar Fəhmini çox sevirəm. İlqar Fəhmi də bizim, deyək ki, yaradıcı insanlardan böyük insandır. Onun bir şeiri vardı yadımdadırsa, Məni axtar darıxanda.
0: Aha, var, aha, elə bir
1: şey. İndi mən onu biraz dəyişmişəm, özünə doxumuşam, elə adını da qoymuşam Fəhmi Sayaq. İcazə versən, ifa eləyərəm, yəni dinləyicilər də işsin.
0: Aha, buyurun.
1: Və bunda bir mahnı kimi inşallah gələcəkdə, yaxın gələcəkdə yəqin ki, işləyəcəklər.
0: Aha, gözəl. Buyur.
1: Darıxanda məni axtar, darıxırsan belə vaxtlar, biləsən ki, darıxanda sən içində darıxan var, qəm içində darıxan var. Bu şəhərdə məni axtar, küçələrdə məni axtar, sakit ağla zilə çıxma, pərdə-pərdə məni axtar, göydə yerdə məni axtar. Bilirəm tənha qalmışsan, həsrətimdən qocalmışsan, dönmirsən inadından, qəlbinə daş mı sıxmışsan, bilirəm ki, darıxmışsan. Gəl görüş yerimizə axtar, olmasam gəl bizə axtar, desələr yoxdur, ölübdür, yenə düş bir izə axtar, nəsə bir möcüzə axtar. Harda olsam yetərəm mən, yollarında bitərəm mən, şairəm, kövrəyəm, ey gül küstürəndə itərəm mən, İndi səndən betərəm mən. Qəmli gündə məni axtar, mən üçün də məni axtar, uzağa getməmişəm ki, ürəyində məni axtar, öz içində məni axtar. Məni hər yerdə gir axtar, fikrin harda gəzir axtar, bir gün əlbət tapacaqsan, tapa bilsən, itir axtar. Məni hər dəqiqə bir axtar, bilirsəm, bilirəm sən də bilirsən, sən də mən tək üzülürsən, Məni axtar darıxanda belə laf xoşuma gəlirsən.
0: Bravo.
1: O qədər.
0: Vüqar Əbdülov, bravo sizə, eşq olsun.

0: Zavurcan, mənim balam.
1: Adınız nədir aynələ?
0: Mənim adım Sədirə xan, Bakımoydan sən gedirsən.
1: Əcəb edirsiniz, əcəb edirsiniz.
0: Hə, mənə elə kövrətdir ki, biri olmayan kimi olur.
2: Vətəni sevən, millətini sevən, torpağını yaddan çıxartmayan, Qarabağı yaşadan oğlana Allah can sağlığı versin. Zahar məni yaşadır. Həm vəsə Qarabağı adlandırır. Allah ona can sağlığı versin. Ömür uzun eləsin.
3: Riyadqa, mən Riyadqa.
4: Yaxşı görək, tərifləmə.
3: Mən sizi saatlarla, günlərlə tərifləyə bilərəm.
5: Buradan efir vasitəsilə sizə sevgimi ərz eləyim. Sözün əsr mənasında çox istəyirəm. Allah Taala sizin səsinizi efirdən heç vaxt əsdik eləməsin.
6: Zaur, özündən mahiyyət ol.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bəzi arzular var ki, insan onları illərlə ürəyində daşıyır. Bir gün ana olmaq arzusu kimi. Amma tək ümid yetmir. Bilik, təcrübə və doğru həkim lazımdır. Qadın sağlamlığı, hamiləliyin planlaması və sonsuzluğun müalicəsi. Mamaginekoloq doktor Elnurə Mustafayeva. Sağlamlığınıza göstərilən diqqət gələcəyinizə verilən dəyərdir. Ünvan Məlhəm Hospital. Əlaqə nömrəsi 055 617 20 40.
2: Diqqət, diqqət. Kosmosdan xəbər var.
3: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
4: Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manat ədək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Artıq efirimiz bitir, yekunlaşdırıram. Bugün poeziya gününə həsr etdik 2 saatlıq efiri. Gözəl şeirlər, gözəl belə deyək, qiraətçilərin avazında eşitdiyiniz şeirlər və mahnılar bir-birini tamamladı və mənə elə gəldi ki, hər birinizə xoş təsir bağışladı. Mən sağ olaşım. Sponsorumuz Məlhəm Hospitalından dəyərli Elnurə Mustafayevadır. Elnurə xanımla əlaqə saxlamaq istəyirsinizsə, hansısa bir problemlə yaşayırsa, əziz qadınlar, övladınız olmursa və yaxud hansısa bir probleminiz varsa, 055-617-2040 yığım ilə indi. 055-617-2040. Sabaha qədər görüşmək ümidi ilə. Deyil, onda salamat qalın.

0: Bəli, Bakı Bakı hər yerdə səslənir. Çıxdığı ilk gündən bu mahnı dillər əzbəridir və bu gün də öz aktuallığını qoruyub saxlayır. Çünki musiqisi var, çünki melodiyası var hörmətli dinləyicimiz və mənə elə gəlir ki, hər bir savadlı musiqi illərin sınağından keçməyə bacarır. Bugün hit deyirlər, amma hit dediyimiz bəzən risklidir, çünki hit hər dövrdən dövrə keçmir, amma əsl musiqi, əsl Azərbaycan musiqisi, savadlı musiqi, bax bu mahnı kimi, bu əsər kimi illərdən illərə keçir, qərnələrdən qərnələrə keçir və növbəti nəsilə ötürülür. Çünki bu mahnıda bugünkü dəyərli qonağımızın imzası var, hörmətli dinləyəcəyimiz, özünə məxsus musiqi üslubu, fərqli bəstələri və müxtəlif önəmli layihələrdəki yaradıcılığı ilə seçilən və həmişə əsl Azərbaycan musiqisi yazan bəstəkarlara və musiqiçilərə xüsusi bir sevgim, hörmətim var. Bax, onlardan biri Aytən xanım İsmixanova bugün radiomuzun qonağıdır. Xoş gəlmişsiniz.
1: Xoş günüzə gələk, çox sağ olun. Belə gözəl təqdimata görə.
0: Layiqsiniz, layiqsiniz, layiqsiniz. Necəsiz Aytən xanım?
1: Əla, çox, çox sağ olun, çox şadım sizi görməyimə. Bir daha bu günəşli gündə.
0: Eynən.
1: Kefim də çox kökdür, əladır. Çox
0: həmişə yaxşı olasınız. Xoş gəlmişsiniz 106.3 FM radiosuna. Bu radionun adı elə sizin fəaliyyətinizlə çox sıx bağlıdır. Milli musiqi, milli radioda.
1: Bəli.
0: Burada yalnız
1: ən
0: milli
1: yüksək
0: musiqi.
1: Radioda, bəli.
0: Təşəkkür edirik. Aytən xanımın yaradıcılığında çox möhtəşəm bir layihə var. Bugün əslində bura gəlməsinin səbəbi də məhz bu layihədir. Qarabağımsan adlı bir layihəni təqdim edəcəyik. Bu layihə 6 ildir öz yolunu gözləyir, öz təqdimatını gözləyir və qismət məhz bu ilə oldu. Bu barədə mən ətraflı birazdan dinləyicilərimizə məlumat verəcəm. Hələlik, gəlin, sizin yaradıcılığınızı təbii ki, biz bir dəqiqəyə yerləşdirə bilmərik, amma qısa-qısa da olsa bir nəzər yetirək gəldiyiniz yola, əlavələrinizi mütləq siz söyləyin, yəni ki, məsəl üçün, bu mahnı olmalıydı, niyə bu mahnı yoxdur deyə, məsəl üçün, gəlin dinləyək.

0: Hacı xanım, bir anda dinləyəndə bax bu yazdığınız mahnıların müəyyən bir hissəsini, hansı hissləri və hansı duyğuları keçirdiniz? Çünki bunlar hamısı ayrı-ayrı illərdə, ayrı-ayrı dövrlərdə yazılıb və mənə elə gəlir ki, deyirlər adətən bu sözü şairə daha çox aid edirlər ki, axı yazır o qələmdir, onun sözləri yazır, amma musiqi də bir hissdir. Musiqi də deyərdim ki, duyğunu dilə gətirən ən ülvi necə deyim, musiqi incəsənət növlərindən biridir.
1: Əlbəttə. İlk olaraq onu deyim ki, səsləndirilən mahnılardan Vəfasızın mahnısı mənim ilk mahnımdır. Yəni bəstəkar kimi efir işıq üzü görən ilk mahnımdır. Mən ən yaxın dostum, çox sevimlim, doğmam Respublikan xalq artisti Faiq Ağayevin ifasında səslənib. Faiq Ağayeva böyük təşəkkürümü bildirirəm ki, mən o vaxt... Yəni, mənə etibar elədi, mən cavan bəstəkardan mahnı götürdü və bizim Faiqlə çox illər iş birliyimiz olub. Yəni, biz səhər saat 10-dan, axşam gecə saat 12-yə qədər bir mahnı üzərində çalışa bilərdik. Çox böyük zövqlə, çox ləzzət eləyirdi Faiqlə işləmək. İndiyənə qədər dostuq, onu çox sevirəm, efirdən ona salamlarımı yetirirəm.
0: Biz də salam sevirik.
1: Sonra... Hər mahnının öz tarixçəsi var,
0: var
1: və mən çalışırdım ki, yəqin ki, bütün bəstəkarlar çalışır ki, ifa edəcəyi seçmirdim sadəcə olaraq. Siz dediniz ki, hansı mahnı səslənmədi?
0: Hansı mahnı
1: Röyanın
0: səslənmədi?
1: Röyanın mahnısı səslənmədi. Yalan sözdə.
0: Yalan sözdə Röyaya çox böyük uğur gətirən.
1: Bəli, onun ilk mahnısıydı. Bəli, onu deyəcədim ki, mən heç vaxt yəni, müğənnini nəzərə almırdım. Mən mahnını yazırdım. Sadəcə olaraq, mahnı özü o müğənnini
0: tapırdı.
1: Məsəl üçün, Röya mənim yanıma gələndə o W3O-dan təzə ayrılmışdı və məndən mahnı istədi. Mənim də o vaxtı hazır olanlardan yalnız bu bir mahnı var idi. Onu dedim ki, ay Röya, sən səsi qalın da yoxundur. Bəyim dedim, sənin səsi uyğun deyil bu mahnı. Yox, mən dinləyim. Qulaq astı dedi, mən bunu oxuyacam. Oxudu da və onun
0: çox böyük uğurlar qazandı.
1: Bugünə qədər deyir ki, məni görəndə deyir, mənim ilkim sizsiz. Yəni, onun ilk mahnısı oldu, çox da uğurlu oldu.
0: Doğrudur. Biraz xatırlayaq o mahnını, Röyan orada səsliyiz, deyirsiniz ki, belə qalındır səsəm, amma burada, məhz bu ifada o qədər də deyil.
1: O qədər də deyil, hətta onu zilə qaldırdırdım mən, dedim, mən səsim çatmayacaq, dedim, çatacaq, oxutdurdum.
0: Sizcə bir mahnı ifaçısı üçün bir şansdır, yoxsa bu əzimdir? Bu çalışmaqdır ki, yaxşı mahnını tapmaq. Çünki

0: Mahnı öz ifaçısını tapır. Yəni ki, mən xüsusi olaraq axtarmıram. Sadəcə olaraq bəzi müğənnilər var ki, mənə deyir, mənə bir dənə şillə vuran mahnı yaz.
1: Onu mən başa düşmürəm. Yeni dövrün sözləridir onlar. Yəni.
0: Yeni dövrün deyil, onu çoxdan mən deyiblər.
1: Estrada dönəmində elə sözlər yox idi, amma hit, nə bilim, və s. və ilaxır, siz demiş, şillə vuran mahnı. O vaxtlar yox idi axı, belə mahnı mən müsahibələrində müğənnilərin, bəstəkarlarını heç onu eşitməmişdim. Bu son illərdə eşidilir bu, ən çox.
0: Məsəl üçün, İlqar Xəyal mən ona mahnı yazanda dedi ki, bəlkə bu mahnı necə bilirsən? Bu mahnı Ərkön qız. Ərkön qız necə bilirsən? Tutarlı olacaq ya yox deyirəm. Mən onu yazmışam. Tutarlı olub olmadığını artıq sən eləməlisən. Yəni sənin boynundadır onu elə.
1: Bu dediyiniz məqam bu gün də keçərlidir sizin üçün. Çünki bax, Aytən xanım, o vaxtlar hələ qayıtsaq biz lap retro musiqi dönəminə. Mən əminəm ki, Tofiq Quliyev, əminəm ki, Arif Məlikov, əminəm ki, Cahangir Cahangirov və başqa bu kimi dəyərli sənətkarlar və bəstəkarlar və eyni zamanda da o bəstəkarların mahnılarını oxuyan ifaçılar heç bir zaman bu mahnı mənə gəlir gətirəcək anlayışıyla mahnı oxumurdular və mahnı yazılmırdı. Ki, o vaxt elə bir düşüncə də yox idi.
0: Yox idi. O vaxt yaradıcılıq var idi.
1: O vaxt yalnız yaradıcılıq var idi və bəlkə də bugün indi bu kommersiya mahnılarının sayının artması və bəlkə də biraz da musiqidə bayağılığın artmasının səbəbi də məhz budur. İfaçılar hətta mən deyərdim, hər biri bizim üçün çox əzizdir, çox doğmadır, amma bugün ən yaxşı ifaçılar da belə bir mahnını hazırlayarkən və lenti alarkən, onun qəbul edərkən onun altında yatan gizli komissiya məqamlarını da istəyirlər. Yəni tək yaradıcılıq deyil, həm də o işin ona gəlir gətirməsini istəyirlər. Sizcə bu professional yanaşmadır?
0: Xeyr, mən özümü heç vaxt tərifləmirəm, hamı da məni tanıyan bilir. Elə mahnılarım olub ki, mən onları bəxşiş vermişəm, bağışlamışam, əksəriyyətini bağışlamışam. Yəni, mən heç vaxt qazanc dalıcan qaçmamışam. Mənim üçün əsas o idi ki, mənim yazdığım mahnı efir görsün, işıq üzü görsün, səslənsin.
1: Sırf yaradıcı yanaşmışsınız.
0: Məsəl üçün, Samira, Allah verdi, Əli Məryamın mahnıları, ilk mahnıları, 2000-ci ildə başladıq biz. İnanırsınız, biz çox fəal işləyirdik, ondan həftədə iki mahnı yazdırırdıq, bir albomluq mahnı yazdıq, bir qəpik ondan pul almamışam. Sadəcə olaraq studiyaya gedib yazdırılma pulunu ödəyib, o vaxtı beş şirvan idi. Gəlirdi evdə, mənlə məşğul olurdum, mən məşğul olurdum ondan ki, studiyada vaxt az aparsın. Bir saat yazırdı mahnını, çıxırdı, mahnını götürüb evdə özüm təmizləyirdim, özüm aranjmanını da özüm eləyirdim, onun səs uyğunlaşdırmasını da özüm eləyirdim hamısını və bir albomluq bizim mahnılarımız oldu Samir Aynan. Çox böyük iş görmüşük biz, yəni böyük layihə oldu. Yəni, qəpik quruşsuz.
1: Sualım Röyadan, Samiradan və bugün adını çəkdiniz.
0: Röyadan da pul almamış ama.
1: İfaçılardan uzaq, yəni ümumi bu sual verirəm. Qiymətinizi bildilər?
0: Röya xanım, bəli, bildi. Röya mənim bacımın toyuna gəldi. Mənim bacımın toyunda 2 saat pulsuz oxudu. Hər dəfə də məni görəndə mənə təşəkkürünü bildirir, deyir ki, siz mənim ilkimsiz. Bəziləri bilmədi. Çünki danışım, Sevda Ələkbərzadə mənim Qayıtdı Xəyallar mahnımı yeni aranjmanda ifa etmək istədi. Yeri gəlmişkən, yeni aranjmanda bu mahnı Serbiya müğənnisi Nina Žižić tərəfdən ifa olundu. Avrovision-da iştirak eləmişdi o Serbiyadan. Bu mahnı Ülvə Könülün Həddən Artıq Uyğunluq filminin əsas soundtrackinə çevrildi. Və o vaxt Nina Žižić Bakıya gəlmişdi bir layihəyə görə və oxudu bu mahnını ingiliscə. Sonra Sevda Ələkbərzadə bu mahnını Azərbaycan dilində ifa eləmək istədi yeni aranjmanda. Bizdə adətdəndir, yəni hər müğənni mahnının ilk ifaçısından halallıq istəməlidir. Amma ifaçıdan halallıq istənilməməlidir.
1: Onun bəstəkardan istəməlidir. Hörmət əlaməti olaraq həmkar münasibəti istər-istəməz çıxır ortaya.
0: Zəng elədi Samiraya. Samira hirsləndi, dedi, xeyr, sən mənim mahnımı niyə oxumalısan ki, mənim mahnımı.
1: Sevda Ələkbərzadəyə.
0: Sonra mən zəng elədim Sevda xanım, zəng elədim Samirə.

0: dedim, bu nə məsələdir? Mahnı mənimdir. Yəni məxnəyə görə mən pul götürməmişəm səndən. Yəni qanunla da pul götürmüş olsaydım da belə
1: kontraktla imzalanır. 5 il, 2 il, 3 il. Bəli, bəli. Bizdə Azərbaycanda təəssüf bu dediyiniz işləmir, məqam işləmir. Hə, bunun da başqa səbəbləri var.
0: Dedim ki, bu mahnı, yəni sən oxumusan, bu mahnının ilk ifaçısısan, yəni hamı səni elə hansı Samirə qayıtdı xəyallar Samirə eynən kimi tanıyır. İndi Sevda Ələkbərzadə oxusa, sən niyə buna görə narahatsan?
1: Və?
0: Və Sevda xanım dedi ki, yox, sən Allah oxuma.
1: O biraz səsküydən qaçandı.
0: Səsküydən qaçandı, dedi, lazım deyil, istəmirəm. Başqa mahnımı oxudu.
1: Aytən İsmixanova, xoş gəlmişsiniz bir daha 106.3 FM radiosuna.
0: Çox sağ olun dəvətiniz üçün.
1: Bizim hər bir Azərbaycanlının qürur yeri olan 44 günlük vətən müharibəsi və böyük zəfərimiz. Çox qəribədir ki, Azərbaycan musiqisində və ümumiyyətlə bu hadisə bütövlükdə bütün sahələrə öz təsirini göstərdi. Hər bir sahəyə. Bu tədrisə də, musiqiyə də, kinoya da, teatra da, teatrda repertuarlar dəyişdi, musiqidə axın dəyişdi, mövzular dəyişdi. Hər bir şair, o da bir azərbaycanlıdır və öz həmin o günlərdə, o çətin günlərdə cənab prezidentin çıxışları hər dəfə çıxırdı, yeni bir bölgəmizin alındığını, qaytardığını elan edirdi və bir şair də dilə gəlirdi, musiqiçi ruh gəlirdi ona, o vətənpərvərin ruhu və mahnılar yazırdı. Çox qəribədir ki, dediyim kimi təsirini göstərdi hər sahədə və musiqiyə də xüsusi təsirini göstərdi. Zəfərdən öncə yazılan mahnılar və zəfərdən sonra yazılan mahnılar, hətta bəzi mahnıların mətnləri dəyişdi. Məsəl üçün, söhbət açdığınız Sevda Ələkbərzadə Ulu Vətən mahnısında istərəm dünyaya bəhs edim artıq sadiqliyimdən deyə oxumağa başladı Ulu Vətən mahnısında. Eləcə də sizin bəstəniz olan Ya Qarabağ, Ya Ölüm mahnısının da sözləri dəyişildi. Bu dəfə isə yeni heyət, artıq Natiq Ritm qrupu, Alim Qasımov və Mir Yusif bir araya gəldi və sözlər dəyişdi. Münasibətiniz necə oldu yeni versiyaya?
0: Bu mahnının ikinci versiyasıdır. Bəli. Mahnının üçüncü versiyası da var. Orada mətn tam olaraq dəyişdi.
1: Tam olaraq dəyişdi.
0: Yeri gəlmişkən Sevda Ələkbərzadənin ifa etdiyi o mahnında bütün istərəm bütün dünyaya bəhs edəm sadiqliyimlə müharibə bitəndən sonra biz qələbə çaldığımızdan sonra o bir qələbəmizdən sonra o mahnını bir də oxudu və orada da sadiqliyimizdən yox qələbəmizdən oxudu.
1: Bəli, bəli, bəli. İlk versiyədə sadiqliyimdən. Yəni inadımızdan dönmürük və Qarabağ bizimdir deyə.
0: Bəli. İkinci versiya bu mahnının ikinci versiyasından sözün düzü açığı mənim xəbərim yox idi.
1: Qarabağ ya Qarabağ ya ölüm?
0: Xeyr, xəbərim yox. Fakt qarşısında qaldım. Aləm. Amma yenə də
1: biz mən bu mahnı çıxarkən çox üzr istəyirəm. Mən MTV Azərbaycanda işləyirdim. Hətta bunun görüntüsünü də biz komandamızdan bərabər çəkmişdik. Alim Qasımov, Mir Yusif və Natiq Ritm qrupu. Göstərərəm sizə o görüntünü.
0: Amma üçüncü versiya mənə Edər Əli fondundan müraciət elədilər və dedilər ki, mahnı yaşamalıdır, bəli, musiqisi, amma biz artıq qələbə ölkəyik və bunun sözlərini dəyişmək lazımdır, bəli, və yeni söz yazıldı artıq qələbəmizdən. Mən sözün düzü biraz narahat idim, çünki mahnının ritmi, o ya Qarabağ ya ölüm o refreni, artıq hamının qulağındaydı.
1: Mən qorxurdum ki... Və necə də oturmuşdum musiqiyə?
0: Bəli, çox oturmuşdu və qorxurdum ki, üçüncü versiya pis alınar, amma pis olmadı. Amma mən əleyhinəm sözündəcə belə şeylər. Yəni, mahnı o bir himn idi. 2000-ci ildə yazılmışdı.
1: Tarixdir, o da bir xatirədir bizim üçün, o da bir tarixdir.
0: Biz müharibəyə başlayanda 2020-ci ildə həmin mahnının artıq 20 yaşı var idi və bu mahnının yaşıdları bizim torpaqlarımızın uğrunda mübarizə aparırdı.
1: Çox qəribədir.
0: Bəli. Yəni, gəni də elədik, mahnı təzə bir, yəni, belə bir nə bilim, yəni də yaşayacaq bu.
1: Əlbəttə, əlbəttə. Bu gün qonağımız, hörmətli dinləyicimiz, dəyərli bəstəkarımız Aytən İsmixanovadır. Onun yeni layihəsindən, eyni zamanda beynəlxalq layihələr üçün yazdığı himlərindən və s. və ilaxır bu kimi maraqlı söhbətlərimizi biz qısa reklam fasiləsindən sonra davam edəcəyik, hörmətli dinləyicimiz. Mükəmməl müsahibsiniz bu arada, söyləyim sizə. Vaxt uçur, yəni ki, artıq bir boylandım ki, saat 3-ə 23 dəqiqə işləyir.
0: Hələ maraqlı söhbətimiz hələ qarşıdadır.
1: Çox təşəkkür edirəm. Gəlin qısa reklam fasiləsi ayrılaq. Reklamlardan sonra görüşərik.
2: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: Bir ailə görüm. Axır ki gəldi. Ekspres Bankda tibb işçiləri üçün minimum 0% komissiya və 8.5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya ekspresbank.az saytından onlayn sifariş edin. Ekspres Bank seçən Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli hissəsi ilə əlaqə göstərir.
5: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tivnet.az.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
7: Hər səhər gümrah oyanmaq istəyirsiniz? Yusqda Skandinaviya rahatlığını və keyfiyyətini kəşf edin. Yataq dəstləri 13 manatdan, yastıqlar 15 manatdan, yorğanlar isə 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az-dan onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 9191.
8: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Biz qısa reklam fasiləsindən sonra Samirə Rəcəblidən bugünkü qonağımız dəyərli bəstəkar Aytən İsmixanovanın bəstəsi olan Qanadım Ol mahnısına qulaq astıq. Aytən xanım, bir daha xoş gəlmişsiniz.
1: Çox sağ olun, xoş gününüzə gələk.
0: Deməli, yeni bir layihə sizin yaradıcılığınızda işıq üzü gördü. 6 il əvvəl yazılan və bilmirəm öz sahibimi gözləyirdi mahnı, yoxsa bugün mühazırlandı o mahnı Qarabağımsan mahnısı və Azərbaycanı çox sevən Sami Yusuf sizin mahnınızı oxudu.
1: Sami Yusufun öz mahnısıdır. Bəstəsidir. O mahnının sözləri mənimdir.
0: Sözləri sizindir, üzr istəyirəm.
1: Demək istəyirəm ki, bu hamı mənə bəstəkar kimi tanıyır deyə.
0: Bayaq dənə reklam arası dedik ki, artıq söz də yazıram.
1: Artıq söz də yazıram, bəli. Bu Sami Yusufla bizim ilk iş birliyimiz olmadı. Yəni bizim ilk iş birliyimiz 2019-cu ildə UNESCO-nun 43-cü sessiyası oldu. Ümumdünya İrs Komitəsinin 43-cü sessiyası və o sessiyanın açılışında Sami Yusufun möhtəşəm konserti oldu. Hmm. Çox möhtəşəm konserti oldu Heydər Əliyev mərkəzində. Və o konsertə 2 həftəli hazırlıq olundu və Sami Yusuf artıq Bakıya gələndə Azərbaycana həsr olunmuş mahnı yazmışdı. Sadəcə olaraq mahnının sözləri yox idi. Və biz təşkilatçı olaraq, bizim şirkətimiz təşkilatçı olaraq mənə havalə elədilər ki, sən yaz, məni tanış elədilər Sami bəylə. Və mən çox xoşbəxtəm ki, bu mahnıya söz yazdım. Sami bəy çox təvəzzökar insandır, baxmayaraq ki, dünya şöhrətli musiqiçidir, bəli, əsl musiqiçidir və eynən, sözə çox böyük dəyər verirdi və ona görə mahnını hazırlayanda o məndən xahiş elədi ki, sözlərin vurğularını, sözlərin mənasını mən ona açıqlayayım ki, səhv etməsin. Çox qorxurdu ki, səhv etsin. Çox belə tələbkardı özünə qarşı. Və bu mahnı həmin bu UNESCO sessiyasında səsləndi və mahnıdan sonra orada möhtəbər qonaqlar var idi zalda. 20 dəqiqə bu mahnı alqışlandı. Hmm. Sadəcə olaraq tək o mahnı yox, Sami Yusufun konserti və mahnı sonda səsləndi deyə. İndi mahnı tez-tez səslənir və mən çox böyük qürur hiss edirəm buna görə və bu mahnıdan sonra, bu layihədən sonra növbəti il Sami Yusufun ad günündə Professor Sevda Məmmədəliyev Mədəniyyət Nazirliyindən bu konsertin təşkilatçılarından biri idi.
0: Hmm.
1: Sevda Məmmədəliyeva xahiş elədi ki, Sami bəyin ad günü olacaq. Bəs bu ad günü münasibəti ilə hər əviz bu layihə iştirakçıları, o layihədə bizim çox möhtəbər musiqiçilərimiz Sahib Başazadə, Aşıq Samirə, sonra Renesans Uşaq Xoru, çox möhtəşəm səhnə idi orada. Və hərəmiz bu konsert iştirakçıları Sami Yusufa görüntülü, o vaxt artıq 20-ci il idi, artıq lockdown idi, evdən görüntülü təbrik göndərik. Bu təbriki göndərdik və təbrikdə mən ona can sağlığı, uzun ömür, yaradıcılıq uğurlarla əlavə mən dedim ki, belə gəldi ardansa mənə ki, Sami bəy, mən arzulayıram ki, biz Qarabağ, o vaxt heç Qarabağın o müharibə haqqında heç söz söhbət də getmirdi. İyun ayıdır. İyun 2020-ci ilin iyun ayıdır. Dedim Sami bəy, mən arzulayıram ki, biz Qarabağı qaytaraq, torpaqlarımızı geri qaytaraq, siz Qarabağ haqqında mahnı yazasız, onu sözlərində mən yazım. Onu dedim, göndərdim. 20-ci ilin sentyabrın 27-sində vətən müharibə, 44 günlük müharibə başlayır. Oktyabrda Sami Yusuf, Fərhad Kövrəlirəm yadıma düşür. Fərhad Fərzəliyev zəng elədi, Sevda Məmmədəliyevanın oğlu, ki, bəs söz vermisən, başda. Yes. Sami bəy mənə mahnısını göndərdi, biz ondan görüntülü söhbət elədik, danışdıq və mən Qarabağımsan mahnısına söz yazdım. Əslində Qarabağım olmalı idi, sadəcə olaraq meloziya ilə gətirdi ki, o sözü əlavə heca mütləq olmalı idi, Qarabağımsan oldu. Yenə də sözlərin vurğuları, mənası tez-tez sıx-sıx əlaqədə idik, danışırdıq Sami bəylə. Niyə 6 il çəkdi bu mahnı üzərində iş? Çünki dediyim kimi pandemiya dövründə yazılırdı o mahnı. Sami bəy öz vətənində, öz ölkəsində, yəni distans şəklində. Online o otururdu kompüterin qarşısında bizim musiqiçilərimiz studiyada çoxu covid tutdu bir-birinin ünsiyyətdə olduqlarına görə studiyada bir-bir girirdilər yazırdılar sonra onların hamısını təmizləmək onların hamısını uyğunlaşdırmaq lazımdır montaj eləmək lazımdır və bu iş çəkdi Amma Sami Yusufun arzusu hələ də qalıb, kin olmayıb. O Qarabağda konsert vermək istəyir. Bu mahnını məhz orada mahnının təqdimatını məhz orada eləmək istəyirdi. İndi inşallah qismət olarsa.
0: İnşallah. Mən də inanıram ki, bu konsert i̇nşallah. Olacaq. Çünki Azərbaycanı çox sevir. Bu hiss olunur. Onun Azərbaycan musiqiçiləri ilə, məsəl üçün, layihələri, deyək ki, sizin arzunuza cavab verməsi, daha sonra onun Sevdər Əkbərzadə ilə də çox möhtəşəm bir səhnə performansı var. İnsan sevir Azərbaycanı. Ona görə də mən inanıram ki, Azərbaycanlılar
1: Azərbaycan
0: da onu çox sevir.
1: Onu sevir
0: çox
1: bəli,
0: sevir. Ona görə də mən bilirəm ki, bizim dövlətimiz tərəfindən bu möhtəşəm layihə Qarabağda təşkil olunacaq.
1: İnşallah,
0: mən buna inanıram.
1: İnşallah.
0: Mən buna inanıram. Biz madam ki, bu layihədən danışdıq, gəlin dinləyək bu mahnını. Qarabağımsan, özü də indi hal-hazırda məhz qayıtsaq 6 il bundan öncəyə. Bizim üçün ən həyəcanlı günlər idi məhz bu günlər. Və biz mən xatırlayıram Aytan xanım, indi belə yuxu kimi gəlir mənə. Doğrudan da siz də danışırsınız, kövrəlirsiniz. Biz yatmırdıq. Doğrudan da biz o 4 gün ərzində yatmadıq. Biz gecə, gündüz cavab gözlədik, radiodan canlı bağlantılar oldu. Hərə öz sahəsində sanki bir qatqısı oldu bu günlərə.
1: Bu məqamda
0: buyurun.
1: Bir əhvalatı danışmaq istəyirəm. Demək, müharibə zamanı Instagramda gözəl bir xanım, Günə adlı xanım, mənim Ya Qarabağ, Ya Ölüm mahnımı yeni üslubda özünə müşahidə eləyərək oxudu və Instagramda onu gördük, xoşumuza gəldi, çox xoşumuza gəldi onun ifası, tam fərqli və Əlixandan xahiş elədi bu mahnıya klip çəksin. Yəni, bu mahnının ikinci həyatı idi. Yəni, o Alim Qasımovla, Natiq Ritm qrupunun ifasından qat-qat əvvəl idi. Oktyabrda çəkdik onu, yəni müharibə 27-si başladı, oktyabrda biz bu klipi çəkdik, Kongres mərkəzində Əlixan çəkdi bu klipi, sadəcə orada heç nə yox idi, ekranda görüntülər, müharibədən gələn aldığımız görüntülər xanım deyəmişdi və Renesans uşaq xoru. Günə özü Zəngilanlıdır, Bakıda doğulub, sadəcə valideynləri Zəngilanlandı, dedim ki, yenə də gəldi mənə. Bir an dedim ki bir də gördün o vaxtı siz dediyiniz kimi biz Ali Baş Komandandan hər gün bir xeyir xəbər gözləyirdik
0: bəli.
1: Və çəkiliş zamanı mən ona dedim ki bir də gördün bugün Zəngilanı aldıq ay günə inanırsız bax deyirəm tüklərim biz olur oxudu Əlixan dedi ki Stop, çəkiliş, cənab prezident çıxış eləyəcək. Cənab prezident çıxış eləyir, deyir, bugün biz Zəngilanı azad elədik.
0: Çox izah olunacaq, dilə gətiriləcək duyğular da deyil. Bəzi doğrudan da düz deyirlərmiş ki, bəzi duyğular var ki, onu sözlə izah etmək mümkün deyil. Bax, indi danışdığımız bu mövzu da bütövlükdə izah olunacaq duyğular deyil. Dilə gətiriləcək duyğular deyil. Qarabağımsan Sami Yusuf sözləri bugünkü dəyərli qonağımız Aytan xanım İsmixanova, musiqisi Sami Yusuf.

0: Azad Azərbaycanda reklam. Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az. Deluxe Residence artıq Ağşəhərdə. Erkən satışlar başladı. İnvestisiya üçün uyğun zaman. 30% ilkin ödəniş. 36 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ətraflı Ulduz 63-63. DeluxeResidence.az. Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 49-19.
2: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
3: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Yeni ünvan, yeni imkanlar. Deluxe artıq Ağşəhərdə. İlkin ödəniş 30%. 36 ayədək faizsiz daxili kreditlə erkən satışlar başladı. Ağşəhərdə öz mənzilinizi seçmək üçün bizimlə əlaqə saxlayın. Ətraflı Ulduz 63-63. DeluxeResidence.az. Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. PremiumResidence.az.
4: Hər şeyin dəyərlisi məhdud olandır. Nadir olanın özünə məxsus bir dəyəri var. Məkan da belədir. Raffle Edition kimi. Raffle Edition. Böyük məkan. Məhdud seçim. Bakının seçilən ünvanında. Ağşəhərdə. Ətraflı Ulduz 49-19 və Raffle.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
5: Biz qısa reklam fasiləsindən sonra davam edirik. Aytan xanım, bugün gəlişinizlə radioda bir siz hansı ovqatı yaratdınız? Estrada dönəmi, 90-cı illər, 2000-ci illərin əvvəlləri. Bu fəaliyyət davam etməlidir. Azərbaycan tamaşaçısı Aytən İsmixanova imzasını bugün də eşitməlidir və eşidir də. Çünki siz bugün Azərbaycan ev sahibi etdiyi bir çox maraqlı, mötəbər layihələrdə də iştirak edirsiniz. Bu barədə də qısa bir məlumat ala bilərəmmi?
6: Mən, məsəl üçün, mötəbər tədbirlərdə məsəl üçün FIFA-nın U17 qızlar arasında 17 yaşlı qızlar arasında çempionat keçirirdi Azərbaycanda. Onun bağlanış mərasimi üçün mən mahnı yazdım kimi bir mahnı deyildi, bu sözsüz bir əsər idi. Bağlanış himni idi. Çox gözəl bir rəqs qrupunun təqdimatında səsləndi bu. Sonra mahlar daha bir layihə ölkəmizi tanıyaq layihəsi idi. Uşaqlarımızı aparırlar regionlara, rayonlara, şəhərlərə, Azərbaycanın müxtəlif şəhərlərinə gəzdirirlər və bu layihə üçün də himn yazmışdım. Ölkəmizi tanıyaq adlı mahnım idi. Sözləri də mənim idi. Və bir çox belə layihələr, yəni ki, maraqlıdır mənim üçün. İri həcmli layihələr çox maraqlıdır mənim üçün. Mahnı da maraqlıdır. Yazıram, atıram qırağa. Yazıram, atıram. Nə vaxtsa öz sahibini tapacaq.
5: Tapacaq. Bir sualım da var. Deməli, söz əlbəttə öz yerində, ifaçısı öz yerində. İndi siz bəstəkar olduğunuz üçün bu sualı musiqi yönümdən vermək istəyirəm. Bir mahnının, bir əsərin, musiqinin haqqını kim verir daha çox? Söz, ifaçı, yoxsa aranjman?
6: Mən belə deyərdim, aranjman çox vacibdir. İndi hal-hazırda bizim bu dırnaq arası mahnılarımızın üzünü ağ eləyən bizim gözəl aranjmançılarımızdır. Çünki deyirəm, həmişə deyirəm onu, bu neçə illərdir mübarizə aparırıq, amma yaxşılaşmaq əvəzində daha da pisləşir vəziyyət, çox acınacaqlı bir vəziyyətdir. Və bu yazılan bayağı mahnıların nə başı var, nə ayağı var, nə dəhşət. Bu mahnıların yəni üzünü ağ eləyən bizim gözəl aranjmançılarımız var, çox savadlı aranjmançılarımız var bizim, çox istedadlı, zövqlü. Sadəcə olaraq artıq mahnının özü, yəni mahnının harmoniyaları, mahnının sözləri, melodiyanın özü heç nə olmayandan sonra, yəni mahnı bir günlük olur, yaddan çıxır, unudulur. Aranjman üçüncü növbədədir, yəni ki, mən belə fikirləşirəm, yəni aranjman nə qədər də çalışsan, mahnının üzünü ağ eləsən, mahnı yadda qalmayacaq. Mahnını mahnı eləyən melodiya ilə, mahnının özü ilə sözlərin hamayhangi, vəhdəti.
5: Harmoniyası.
6: Mütləq, mütləq. Çünki o melodiyanı, o, mən özüm bəstəkar olduğuma görə sözləri yazanda da buna çox böyük diqqət yetirirəm. Çünki elələri var ki, sözə, sözün vurğusunu düzgün eləmirlər. Oy, dəhşət. Dəhşət. Yollar da qaldı gözüm. Elə oxumazlar axı.
5: Heç
6: yox.
5: Vurğu var.
6: Bu sözlərə hər sözün öz vurğusu var.
5: Eynən,
6: mən
5: eynən.
6: Ona çox böyük diqqət yetirirəm. Mütləq elə söz axtarıb tapın ki, qarşılığını tapın ki, sinonimini ki, o sözün üstünə repdə bu olar. Mən dəyirmanla işləyəndə çox onlarla mübarizə aparırdım. Mənə deyirlər ki, sən get öz qırmızı diplomunu gizlət. Bizə daha heç nə demə. Rəbdə bu mümkündür.
5: Keçərlidir.
6: Keçərlidir. Yəni, yaxşı, onu razılaşdım. Amma ki, mahnılarda heç yol verilməzdi. Heç yol verilməzdi.
5: İl 2003. İl 2003 Zülfiyyə xan Babayevanın albomunda yer alan xatirələr mahnısı. Bugün nəyə görə bu mahnı ilə sağlaşıram? Çünki siz danışdıqca o illərdən xatirələr gözümdə canlandı. Çünki mən o illərdə aparıcı deyildim. Amma mən çox diqqətli tamaşaçı idim. Mən 90 artıq, yəni bir söz var, ağlım kəsəndən mən televiziya önündə böyümüşəm. Radioya qulaq asasa böyümüşəm. Mən hətta Sara televiziyasının fəaliyyətini də izləmişəm. Mən Astevi 2-ni də görmüşəm. Yəni siz təsəvvür edin. Mən retro kino zalına da baxmışam. Bilmirəm artıq onda mənim artıq 5 yaşım var idim. Yəni dedim ki, ağlım kəsəndən mən ekran qarşısında olmuşam. Ona görə Azərbaycan musiqisinin gəldiyi yolu çox yaxşı bilirəm. O dövrün bəstəkarlarını da tanıyıram, ifaçılarını da tanıyıram, albomlarını da, konsertlərini də, musiqilərini də və sizin kimi dəyərli bəstəkarları da çox yaxşı tanıyıram və çox sevinirəm ki, zamanında mahnılarını dinlədiyim bəstəkarlar, ifaçılar bugün illər sonra mənim artıq müsahibim kimi qonağım olurlar. Çox sağ olun, gəldiyiniz üçün.
6: Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm xoş sözə görə və xoş münasibətinizə görə. Çox
5: layıqsınız,
6: sağ olun,
5: başqa cür də ola bilməzdi. Çox sağ olun, minnətdarım, gününüz uğurlu olsun.
6: Çox sağ olun, bahəm. Çox sağ olun.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. İranın Səhər telekanalı Türkiyənin Diyarbakır vilayətində keçirilən tədbirə aid görüntüləri Azərbaycanla əlaqələndirərək onları ölkəmizdə hicablı şəxslərə dəstək məqsədi ilə təşkil olunan aksiya kimi təqdim edib. Media və Yayım Şurasından bildirilib ki, hadisənin məkanını və mahiyyətini təhrif edən bu təqdimat faktların kobud şəkildə saxtalaşdırılması, ictimai rəyin məqsəd yönlü manipulyasiya cəhdi və auditoriyanın yanlış məlumatlandırılmasına xidmət edən açıq dezinformasiya nümunəsidir. Kanalın ölkəmizlə bağlı hadisələri sistemli şəkildə təhrif etməsi, dezinformasiya xarakterli məlumatlara mütəmadi yer verməsi və Azərbaycan haqqında mənfi təsəvvür formalaşdırmağa yönəlmiş yanaşması bu fəaliyyətin onun informasiya siyasətinin əsas istiqaməti olduğunu göstərir. Məhz bu cür fəaliyyətlərə görə kanal qara siyahıya daxil edilib. Media və Yayım Şurası media subyektlərini informasiya yayımında faktların dəqiqliyini və operativliyini təmin etməyə, ictimai rəyi manipulyasiya edən, hadisələrin mahiyyətini təhrif edən təqdimatlardan çəkinməyə, ictimaiyyət isə bu kimi paylaşımlara tənqidi yanaşmağa, dezinformasiyanın yayılmasına alət olmamağa çağırır. Bugün əməkdaşlarımız Nəsimi rayon 8 nömrəli tam orta məktəbdə olub, dərs prosesi ilə maraqlanıblar. Qeyd olunur ki, dərslər adi qaydada davam edir. Şagirdlər vahid məktəbli formasına uyğun olaraq ağ köynək, mavi ətək və şalvarda dərsə qatılırlar. Məktəblərdə monitorinqlər davam etdirilir. Şagirdlərin geyim qaydalarına əməl etməsi yoxlanılır. Azərbaycanda investisiya təşviqi sənədi verilmiş layihələr üzrə 9,3 milyard manat investisiya qoyuluşu və təxminən 47 min iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulur. Ölkədə rəqabət sahəsində tədqiqat mərkəzinin təsis edilməsi, bazarların təhlil üsullarının təkmilləşdirilməsi və rəqabət siyasətinin ali təhsil proqramlarına inteqrasiyası nəzərdə tutulur. Bunu anti-intisar və istehlak bazarlarına nəzarət dövlət agentliyinin sədri Elnur Bağırov 3-cü milli rəqabət forumunda çıxışı zamanı deyib. Onun sözlərinə görə bu tədbirlər rəqabətin inkişafına və anti-intisarçılıq fəaliyyətinin qarşısının alınmasına dair 2027-2029-cu illər üzrə milli fəaliyyət planında əksini tapıb. Azərbaycanda elektrik şəbəkələrinə qoşulma prosedurlarının sayı 7-dən 2-yə, müddəti isə 41 gündən 20 günə endirilib. Energetika naziri Pərviz Şahbazovun sözlərinə görə bu, bir pəncərə prinsipinin tətbiqi və elektron xidmətlərinin genişləndirilməsi nəticəsində mümkün olub. Pərviz Şahbazov qeyd edir ki, prosedurların sadələşdirilməsi, enerji təchizatının etibarlılığına dair məlumatların açıqlanması biznesin inzibati yükünü azaldır. Bu sadə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Aygün Kazımova və onun ifasında onun adı nəydi mahnısına qulaq asdınız, hörmətli dinləyicilərimiz. Bərabərimiz davam edir. Bu saatda da biz sizinlə bərabər yeni eksklüziv mahnıları təqdim edib, şov-biznes xəbərlərindən danışıb, yeniliklərdən söhbət açıb, sizə günün gün ortasında maraqlı, faydalı, bol musiqili bir proqram təqdim etməyi düşünürük, hörmətli dinləyicilərimiz. Bərabərimiz davam edir. Hələ qarşıda bizim çox gözəl qonaqlarımız olacaq. Azərbaycan musiqisinin tarixində rol oynamış, imza qoymuş bəstəkarlar, musiqiçilər, sənətçilər bizim qonağımız olacaqlar. İnşallah ki, bu həftə yenə qonağımız var. Növbət həftələrdə də çox gözəl, dəyərli musiqiçi qonaqlarımız olacaq, hörmətli dinləyicilərimiz. Hələlik isə 106.3 FM radiosunda şov-biznes xəbərlərinin vaxtıdır və şov-biznes xəbərlərini bizə Elnur təqdim edəcək. Gəlin Elnuru salamlayaq. Gün ortanın xeyir olsun. Elnur, səni salamlayırıq.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun. Dinləyicilərimizi salamlayıram. İlk növbədə 106.3 FM-in ənənəvi, sadiq, hörmətli və sevimli dinləyicilərini.
0: Mən də səni salamlayıram. Görək, sənin bugün boxçanda nələr var?
1: Maraqlı xəbərlər toplamışam hər gün olduğu kimi. Bugünkü xəbərlərdə məşhurların küsülülük münasibətinin cavabını, belə deyək,
0: bir-birinin
1: səbəblərini daha çox deməyəcəm, lakin küsülü olmadıqlarına bağlı iddialar var. Ondan danışacağam. Daha sonra konsert anonsu olacaq, daha doğrusu yaradıcılıq gecəsi ilə bağlı bir anons olacaq. Eyni zamanda maraqlı və kiçik bir araşdırma eləmişəm, hansı ki, hal-hazırda müasir dövrümüzdə bildiyimiz kimi süni intellekt olduqca geniş inkişaf edib və bu bizim hər birimizin həyatına sirayət edib. Ondan da bir maraqlı araşdırmam olacaq.
0: Biz səni eşitməyə hazırıq.
1: Odur ki, keçid alıram ilk xəbərimə. İlk xəbərim Azərbaycanın dahi şairlərindən olan xalq şairimiz Ramiz Rövşənin dekabrın 18-i Heydər Əliyev sarayında 80 illik yubileyinə həsr olunmuş poeziya gecəsindəndir. Belə ki, bir poeziya gecəsi keçiriləcək və gecədə Ramiz Rövşən, Mehriban Zəki və Xəzər Süleymanlı şairin sevilən şeirlərini səsləndirəcək. Proqram çərçivəsində Ramiz Rövşənin sözlərinə bəstələnmiş mahnılar və müxtəlif musiqi kompozisiyalar da təqdim olunacaq. Odur ki, Ramiz Rövşən və ümumiyyətlə şeiriyyat sevən hər kəsi bu gecəyə dəvət etməyə və zövq almağa dəvət edirik.
0: Mən bilirəm ki, o gecə anşılaq olacaq. Çünki Ramiz Rövşəni Azərbaycan tamaşaçısı çox sevir.
1: Çox sevir.
0: Poeziyanı çox sevirik. Onun sözlərinə yazılmış mahnılar bugün dillər əzbəridir. Dillər əzbəridir.
1: Xalqa yaxın şairdir Ramiz Rövşən, onu hər kəs vurğulur və mən əminəm ki, bizim ölkəmizdə yaşayan hər bir kəs kişikdən uşaqdan böyüyə qədər ən azı 3-4 şeirini Ramiz Rövşənin əzbərdən bilir.
0: Eynən.
1: Növbəti xəbərə keçid almaq istəyirəm.
0: Buyur.
1: Həm oxuduğu, həm bəstələdiyi mahnıların demək olar ki, hər birinin ikitə çevrildiyi Kazımcan konsertə hazırlaşır. Konsert noyabr ayında planlaşdırılsa da müəyyən çətinliklərin olduğunu vurğulayan sənətçi konsertin may ayına keçirildiyini və Heydər Əliyev sarayında baş tutacağını
0: 2027-ci ildə.
1: 2027-ci ildə may ayında keçiriləcəyini bildirib. Eyni zamanda Kazımcan bir maraqlı açıqlama verib və o qeyd edib ki, yeni mahnı üzərində çalışır və yaxın zamanda Aygün Kazımovaya bəstələdiyi yeni mahnı da işıq üzü görəcək. Amma mahnının nə vaxt işıq üzü görəcəyini o xalq artistimizdən asılı olduğunu bildirib. Artıq növbəti mahnıdır ki,
0: Kazımcanla Aygün Kazımovanın bir neçə mahnıda işbirliyi var. Dəli fikirlər.
1: Dəli fikirlər.
0: O layihədə mən də iştirak eləmişəm.
1: Nə gözəl.
0: Elə o mahnını ilk dəfə mən dinləmişdim.
1: Sən təqdim etmişsən onu.
0: Bəli. Daha sonra SOS mega o hit SOS mahnısı, Kazımcan mahnısıdır.
1: Bütün dünyaya
0: duetləri, bəli, duetləri olan bir mahnısı. O da çox sevildi. Və sər və yaxşı ümid edirik ki, bu mahnı da uğurlu alınacaq və o mahnıların davamı kimi gələcək. Kazımcan konsertinə gəlincə isə Kazımcan artıq bəlli bir repertuarı var. Mənə gəlir ki, o konsert də yadda qalan konsertlərdən biri olacaq. Mən sevinirəm, müğənnilər, axı-buraxlar konsert daha çox vermək istəyirlər. Yəni, məsəl üçün, bax, keçən il biz, yoxsa bu il Sevda, Yahya İvanın konsertini biz gözləyirik, oktyabrın 17-si, Gülayın konserti, Abbas Bağrovun konserti oldu. Yəni ki, bunlar hamısı çox gözəldir ölkədə, yəni bizim sevilən ifaçıların konsertinin
1: olması. Yəni bu artıq mən o gün də qeyd etmişdim, bir tendensiyaya çevrilib.
0: Bəli, nə
1: və
0: gözəl.
1: Artıq sənətkarlar, sənətçilər konsert verməkdən qorxmurlar, çəkinmirlər.
0: Eynən, eynən. Bu çox yaxşı tendensiyadır.
1: Bəli, onlar adətən gəlmiş, maddiyyat problemlərini nəzərə alırdılar. Qeyd edirdilər ki, maddiyyat çətinlikləri var. Ola bilər ki, tamaşaçıların gəlmədiyini, amma artıq konsertlərin kifayət qədər anşlaqla keçməyi onlara bir stimul verir.
0: Ümumiyyətlə mən düşünürəm ki, ifaçı ifaçı yaradıcılığında konsert verməlidir.
1: Ən azı bir dəfə
0: çox Bəli. Azdır. Ən azı amma bir dəfə verməlidir. Mən hərdən bunu dəfələrlə söyləyirəm. Müsahibələrinə baxıram bəzi məşhurların. Görürəm ki, çox belə özlərindən müştəbeh danışırlar belə. Belə. Amma dövb arxaya baxanda heç bir dəfə də olsun bu insan konsert verməyib. Bu insan tamaşaçı qarşısına çıxmayıb. Və onun məncə danışmağa ona qalandı ixtiyarı da.
1: Əvvəl onu göstərici kimi görmürdülər, amma hal-hazırda o bir mənalı olaraq
0: sən
1: göstəricidir.
0: Bir dəfə də olsun tamaşaçı qarşısına çıxıb hesabat verməmisən. Sən necə danışa bilərsən ki? Məsəl üçün, düzdür, bir dəfə çıxıb canlı oxumamısan tamaşaçının qarşısında. Sən necə belə yekə-yekə danışa bilərsən ki? Sənin ixtiyarın yoxdur danışmağa. Amma o hesabat deyirlər də, o hər bir ifaçın, demirəm hər il. Amma bir 5 ildə bir dəfə ifaçı konsert versin.
1: Rahat deyə. Şəkildə də danışanda sabah da deyəcək ki, insanlar mənə görə gəlmişdilər.
0: Bəzi ifaçılarda da əksinədir.

0: sifarişlə nələrsə edildi. Amma məni sevən arxamda duran dürüst insanlar da çox oldu. Düz yol gecə-tezi özünü tapır. Orada əminəm ki, qısqanclıq var idi. İstənilən bir məclisdə azərbaycanlı deyəndə ilk gün el yada düşürdü. Eşidirdim, qulağıma çatırdı ki, o hər yerdə var, onu çağırmayın. Bütün qadağalar, küskünlüklər artıq bitib, məni xalq qapalı qadınlar sevir, mənə evimizin qızı deyirlər. Bu mənim üçün çox dəyərlidir. Bağışladım, ondan halallıq da istəyirəm, deyə Günel Zeynalov açıqlamasında bildirib.
1: Məncə vurğulayım ki, Günelin məncə qədri hələ tam bilinmir.
0: Məncə
1: bunu
0: də,
1: da söyləyim. Günel çox möhtəşəm bir ifaçıdır. Yəni Günelin səs imkanları, o İbrahim Tatlıses'in verilişində o oxumaq oxudu. O nə oxumağı idi, o nə onun performansı idi. Yəni Günel mənim üçün sənətkardır. Burdan onu salamlayıram, mənim əzizim. Səda Sayana gəlincə, Səda Sayandan danışdı.
0: Bu Ebru Gündəş haqqında fikir idi, amma Səda Sayan haqqında da bildirdi.
1: Səda Sayan haqqında da danışıb İsa'nın proqramında. Mən o verilişə baxmışdım.
0: Mən də.
1: Günel deməli bizim Sarı Gəlin mahnımız haqqında danışarkən o Səda Sayanın Günəli dediyi sözü xatırlayıram. Nə demişdi ona? Yadındadır, mən də arada bir deyirəm. Ona demişdi ki, ay kes bozuq türkçənlə. Yəni ki, yəni danışa bilmirsən.
0: Bir mənalı sataşmışdı
1: yəni. Hə, yəni kes bozuq türkçənlə. Yəni onun o Sarı Gəlin haqqında fikirlərini ağzında yarımçıq qoymuşdu. Bu qalsın bu da Səda Sayan Günel söhbəti. Burada aparıcı və müğənni münasibətindən, aparıcı qonaq münasibətindən eynən, gedir ki, eynən. Sən aparıcı olaraq öz qonağına hörmətsizlik eləmisən, yəni ki. Burada
0: Kəsim niyə gözləri götürmür ki Günəli?
1: Çünki istedadlıdır, çünki potensialı var, çünki peşəkar ifaçıdır, yaxşı ifaçıdır. Mən deyə bilmərəm ki, gözü götürmür. Səda Sayanın bəlli bir belə bir kobud xarakteri var. Yəni
0: bu insan
1: xarakteridir bu onun artıq. Burada göz götürməmək söhbəti də deyil. İnsan xarakter olaraq kobud xarakteri var. Yəni biz onun müsahibələrini də tez-tez görürük onsuz da. Növbəti xəbərimiz?
0: Növbəti xəbərim araşdırmadır, kiçik bir araşdırmadır. Mən bayaq da qeyd etdim anons edərkən. Hal-hazırda süni intellekt kifayət qədər inkişaf edib və həyatımızın hər bir demək olar ki, yönündə biz süni intellekti görə bilirik. Süni intellekt texnologiyalarının inkişafı vəfat etmiş sənətçilərin səsini yenidən eşitməyi mümkün edib. Bəs vəfat etmiş sənətçinin səsini ailəsinin icazəsi olmadan süni intellektlə canlandırmaq qanunidirmi? Ümumiyyətlə, vəfat etmiş sənətçinin səsi kimə məxsusdur? Belə bir araşdırma var. Vəfat etmiş müğənninin səsindən istifadə məsələsində bir neçə amilə diqqət etmək lazımdır. Bunlara musiqi əsərinin müəllifliyi hüququ, ifanın qorunması, səs yazısının hüquqi statusu və şəxsin səsinin onun kimliyini müəyyənləşdirən xüsusiyyət kimi istifadəsi daxildir. Bəs Azərbaycanda süni intellektlə səs yaratmağa görə hansı cəzalar var? Cinayət məcəlləsində 148.2.1-ci maddəyə əsasən şəxsin razılığı olmadan onun görüntüsündən və ya səsindən istifadə etməklə reallığı əks etdirməyən materialların süni intellekt vasitəsilə hazırlanması yaxud qanunda göstərilən qaydada yayılması cinayət məsuliyyəti yarada bilər. Onu da mən mütləq şəkildə qeyd etməliyəm ki, bu əmələ görə 3000 manatdan 7000 manata dək cərimə, 360 saatdan 480 saata dək ictimai işlər və 3 ilə dək azadlıqdan məhrum edilmə də nəzərdə tutulub. Bəs ailənin icazəsi kifayətdirmi? Vəfat etmiş sənətçinin ailəsinin razılığı vacib hüquqi və etik amil ola bilər. Lakin bununla belə ailənin icazəsi hər vəziyyətdə bütün hüquqi məsələləri həll etmir. Məsələn, sənətçinin səsindən istifadə edilərkən yeni mahnı hazırlanırsa, həmin mahnının söz və musiqi müəlliflərinin mövcud səs yazısından istifadə olunursa, onun hüquqi sahibinin icazəsi də tələb oluna bilər.
1: Bu xəbəri kim yayır?
0: Bu xəbər ümumi araşdırmadır. Mən bu xəbəri ümumi araşdırma nəticəsində
1: görmüşəm. Bu rəsmi bir məlumat deyil də, yəni rəsmi bir mənbədən deyil.
0: Rəsmi mənbədən olmasa da, amma burada tutulan cəzalar o 3000 manatdan 7000 manata dək olan və 3 ilə dək azadlıq bu artıq yeni qanunda olan dəyişikliklərə nəzərə alınaraqdır. Yəni rəsmidir.
1: O ki qaldı sənin sualına ki, deyirsən ki, süni intellektdə o məsəl üçün vəfat etmiş ifaçının deyək ki, səsi necə götürülür? Heç nə, sən onun bir səsini süni intellektə tanıdırsan, onu tanıyır, o səsi tanıyır və sonra isə istədiyin mətni verirsən, o danışır o ilə. Yəni.
0: Amma onu yaya bilmirsən, onu yaysan, icazə olmadan, bəli. Əsas burada xəbər, bəli, o idi. Çünki hal-hazırda o qədər istifadə olunur ki, süni intellektdən.
1: Yəni, hə, dil dəyişir. Mənim səsimdən məsəl üçün eləyə bilər ki, mən məsəl üçün ingiliscə danışıram məsəl üçün. Amma mənim səsimdir, təmiz ingiliscə danışıram məsəl. Elə bir proqram da var. O proqram məndə də var. Düzdür, mən onu daha çox başqa məqsədlər üçün istifadə edirəm. Yəni ki, o videoların üstünə o yazılışı qeyd edirəm. Orada da var ki, məsəl üçün,

0: Hansı dildə bu elədiyini özü tərcümə eləyir və mənim səsim qalaraq, məsələn, mən ərəb dilində danışa bilərəm, məsələn.
1: Ümumilikdə bütün bu xəbərin də əsas məğzi nədir? Bütün süni intellekt vasitəsilə nəsə hazırlayan şəxslərdir eyni zamanda bu kitab ki, istifadə etdiyiniz səslərdən diqqətli olun və əks halda cinayət məsuliyyəti daşıya bilərsiniz.
0: Bu hansı halda baş verə bilər? Məsəl üçün deyək ki, bir maraqlı, böyük bir layihə hazırlanır. Nə bilim, götürək deyək ki, Tofiq Quliyev haqqında.
1: Bəli.
0: Eləmi? Onun haqqında bir sənədli film çəkilir. Hə, orada məsəl üçün köməkçi element olaraq deyək ki, o filmi daha da canlandırmaq Bəli. Üçün, daha da təsirli etmək üçün Tofiq Quliyevin süni intellektlə deyək ki, görüntüsünü yaratmaq, reallıqla əks etdirərək onun səsini. Hə, bu artıq məsəl üçün ola bilər, amma məsəl üçün bir görürsünüz, sosial şəbəkələrdə hazırlayırlar belə zarafatyana gülmək üçün. Hə, bu artıq yəni yol verilməzdir.
1: Mən səhv xatırlamıramsa, Türkiyədə də bu baş vermişdir. Rafət Əlroman özü ifa etməsə belə, onun səsindən istifadə edərək süni intellekt vasitəsilə mahnısı yayılmışdı. Kifayət qədər də baxış sayı toplamış, hit olmuşdu. Bugünkü xəbərim bu qədər, Kazım.
0: Minnətdaram. Siz sağ olun, var olun. Təşəkkürlər.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Bir ailə görüm. Axır ki gəldi. Ekspres Bankda tibb işçiləri üçün minimum 0% komissiya və 8.5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya ekspresbank.az saytından onlayn sifariş edin. Ekspres Bank Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119-cu nömrəli şöbəsində fəaliyyət göstərir.
3: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan. Yazı və oyun masaları 115 manatdan, yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
4: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dostbankda depozitə yerləşdirin, 11.5%-də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dostbank mobil tətbiqini yüklə, digital depozit yerləşdir və 11.5%-də qazanmağa başla.
5: Bankov Baku. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin geyim formalarına dair tələblər, məktəbə dar geyim, hündür daban ayaqqabı, dizdən yuxarı olan ətək, zinət əşyası, qeyri-adi saç düzümü və saç rəngi, uzun və rəngli dırnaqlar, parçadan hazırlanmış qulaqlıq, makiyaj və saqqalla gəlmək qadağandır. Təhsil alanların müəyyən edilmiş geyim formasının vahidliyini pozan, habelə, ümumi təhsilin dünyavilik prinsipinə uyğun olmayan digər geyim elementlərindən istifadə edilməsinə yol verilmir. Valideynlər və ya digər qanuni nümayəndələr övladları tərəfindən geyim forması ilə bağlı tələblərə riayət olunmasını təmin etməlidirlər. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 sentyabr 2026-cı il tarixli 309 nömrəli qərarı. Ümumi təhsil müəssisəsində təhsil verənlərin geyimi ilə bağlı tələblər. Təhsil verənlərin geyimi, o cümlədən istifadə etdikləri geyim elementləri ümumi təhsilin dünyavilik prinsipinə uyğun olmalıdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 06 oktyabr 2026-cı il tarixli 325 nömrəli qərarı.
1: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.
2: 106.3 FM radiosu təqdim edir. Show, dinamika və əyləncə dolu. Show Mall. Hit mahnılar, ekskluziv müsahibələr, canlı konsertlər və məşhur qonaqlar. Tam bir günorta şovsu. Show Mall. Kazım Sübhan ilə.
3: Hörmətli dinləyicilərimiz, biz bərabərliyimizi davam etdirik. Saat hal-hazırda 4-ə 28 dəqiqə qalır. Təqvimə nəzər saldıqda baxıb görərik ki, bugün 14 oktyabr Azərbaycanın məşhur boyakarı Səttar Bəhlulzadənin anım günüdür. Allah rəhmət eləsin. Eyni zamanda təqvimə nəzər saldıqda baxıb görərik ki, bugün Azərbaycanın məşhur şairi, tərcüməçi, publisist, Azərbaycan Respublikasının xalq şairi Məmməd Arazın anadan olan günüdür. Məmməd Arazın yaradıcılığını mən çox sevirəm və onun əsərləri, onun tərcümələri, onun Azərbaycan musiqisində mahnılara yazılmış sözləri bugün dillər əzbəridir və o mahnılardan birini istəyirəm sizin üçün səsləndirir. Mahnının ilk ifaçısı Şövkət Ələkbərov olub, daha sonra tələbəsi Aybəniz xanım Haşımova da bu mahnını ifa edib və çox gözəl bir əsər ortaya çıxıb. Sənsən Xəzər mahnısını hal-hazırda eşidirsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz 106.3 FM-də.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bankov Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bankov Baku.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Böyük düşünün, işlərinizi, həyatınızı və ən əsası evinizi. Çünki böyük düşüncələrə böyük məkan yaraşır. Ağşəhərin seçilən ünvanı Raffle Edition ilə həyatınıza daha çox yer ayırın. Raffle Edition, böyük məkan, məhdud seçim. Ətraflı Ulduz 49.19 və Raffle.az.
5: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tivnet.az.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
7: Deluxe Residence artıq Ağşəhərdə. Erkən satışlar başladı. İnvestisiya üçün uyğun zaman. 30% ilkin ödəniş. 36 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ətraflı Ulduz 63-63. Deluxe Residence.az.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Deluxe Residence artıq Ağşəhərdə. Clubhouse konsepsiyasında mərkəzləşdirilmiş ağıllı bina sistemi, sakinlərə özəl konsyerj xidməti, kinoteatr, fitness və spa, terasda pilates və yoga, 2, 3, 4 otaqlı və teraslı mənzil seçimləri. Ətraflı Ulduz 63-63. Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
9: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi. Raffle Edition. 30% ilkin ödəniş. 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 49-19.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
10: Biz reklam fasiləsindən sonra davam edirik. Hörməti dinləyicilərimiz, siz 106.3 FM radiosuna qulaq asırsınız. Şomolda bugündən maraqlı bir rubrikaya start veririk. Bizim hər birimizin izlədiyi filmlərdə tarixi obrazları görürük. Elə Azərbaycan kinosunda da, teatrında da, eyni zamanda qardaş ölkədə də və bundan əlavə bütün dünyada müxtəlif tarixi obrazlar hər sahədə. Deyək ki, məsəl üçün, mən indi hal-hazırda Netflix-də Diana'nın həyatına bəhs edilən The Crown serialına baxıram. Möhtəşəm bir serialdır, Netflix-dən izləyirəm. Və dünən izlərkən ağlıma belə bir ideya gəldi ki,

Biz bu tarixi obrazları müqayisə edək. Filmlərdə, seriallarda necə təqdim olunublar? Əslində isə tarixdə necə olublar? Və mən bu mövzuya Hürrəm Sultanla başlamaq istəyirəm sizə, hörmətli dinləyicilərimiz. Hürrəm Sultan serialda çox hiləgər, plan quran, rəqiblərinə qarşı sərt və demək olar ki, hər hadisənin arxasında dayanan bir qadın kimi göstərilir. Tarixdə isə onun ağıllı, siyasi baxımdan təsirli və nüfuzlu olduğu görünür. Amma bütün saray hadisələrini onun təşkil etdiyi barədə sübut yoxdur. Yəni, tarixi mənbələr onu həm də bir xeyriyyəçi qadın kimi təqdim edir. Serialda Hürrəm Sultan və Süleyman sevgisi çox emosional, ehtiraslı və dramatik göstərilir. Tarixdə də aralarındakı yaxınlıq həqiqətən mövcud idi. Ən böyük tarixi faktlardan biri də budur ki, Süleyman ənənədən kənara çıxaraq Hürrəmlə rəsmi nikaha daxil olmuşdu və bu Osmanlı sarayında qeyri-adi bir hadisə idi. Serialda Hürrəm Sultan və Mahi Devran arasında demək olar ki, davamlı müharibə, təhqir, hətta suiqəst və qarşı durmalar öz əksini tapır. Tarixdə isə iki qadının oğullarının taxt uğrunda gələcək rəqabəti səbəbindən ciddi rəqabətin olması görünür. Amma serialda gördüyümüz zəhərlənmə, gizli planlar və hər bir qarşı durmanın konkret səhnəsi kimi tarixi bir sübut yoxdur. Serialda Hürrəm və digər saray qadınları çox müasir və Avropa üslubunda geyimlərdə görünürlər. Tarixdə isə 16-cı əsr Osmanlı saray geyimləri daha fərqli idi. Uzun, örtülü və ənənəvi Osmanlı geyimləri üstünlüyü təşkil edirdi. Serialın geyimləri əsasən televiziya estetikası üçün müasirləşdirilmişdi. Serialda Hürrəm Sultanın xeyriyyəçilik fəaliyyəti əsas hekayənin yanında qalır, yəni biraz kölgə qalır. Amma tarixdə isə Hürrəm çox saylı xeyriyyə işləri ilə məşğul idi. O, İstanbulda Haseki külliyyəsi, məscid, mədrəsə, xəstəxana və digər qurumlar, həmçinin Qüds və Məkkədə imarətlər və xeyriyyə müəssisələri ilə bağlı fəaliyyəti də olubdu. Amma serialda daha çox tam başqa bir tərəfdən onun həyatı əks olunur. Bax, bugündən etibarən olaraq hörməti dinləyəcəyimiz tarixi obrazların filmlərdə, seriallarda və müqayisə etsək tarixdəki obrazlarını müqayisə edəcəyik. Serialda, filmdə necə olublar, tarixdə necə olublar? Bax, bugündən biz bu mövzuya başlayırıq.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadı Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Son günlər İran və Türkiyədən xüsusilə Telegram və TikTok platformaları üzərindən məqsəd yönlü informasiya hücumlarının intensivləşməsi, dövlətlər arası münasibətlərdə qarşılıqlı hörmət və dezinformasiyaya qarşı beynəlxalq əməkdaşlıq prinsipləri ilə uzlaşmayan hal kimi qiymətləndirilir. Media və Yayım Şurasının yaydığı bəyanatda bildirilir ki, həmin ölkələrin media və sosial media segmentində Azərbaycan haqqında əsassız və qərəzli materialların Azərbaycan dövlətinin və xalqının ünvanına hədə, təhdid və təhqirin adi hala çevrilməsi, bununla bağlı hakimiyyət orqanları tərəfindən heç bir tədbir görülməməsi ictimaiyyətimiz arasında narahatlıq və ciddi narazılıq doğurur. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan Azərbaycanla sülhün təmin olunması üçün sərhədin hər iki tərəfində anklav və eksklavın qalmamasını, bunun üçün isə ərazi mübadiləsi aparılmasını təklif edir. Bu barədə Paşinyan sosial şəbəkədə canlı yayım zamanı bildirib. O, sülh sazişi imzalandıqdan sonra Ermənistanın ərazisinin 29.743 kvadrat kilometr ola biləcəyini deyib. Kəlbəcərə növbəti köç Zar kəndinə olacaq və yaxın vaxtlarda baş tutacaq. Bunu Kəlbəcər rayonunda prezidentin xüsusi nümayəndəsi Bəşir Həciyev bildirib. Onun sözlərinə görə Kəlbəcər şəhərinin özündə 162 ailə məskunlaşıb. Gədəbəydə yol qəzası olub, qadın ölüb, 12 yaşlı oğlu xəsarət alıb. Sürücü Şükür Ələkbarov içkili halda idarə etdiyi Vaz markalı avtomobili rayonun Çanaqçı kəndi ərazisində aşırıb. Qəza nəticəsində avtomobildə olan sərnişinlər sürücünün həyat yoldaşı hadisə yerində həyatını itirib. 12 yaşlı oğlu xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı cinayətçi başlanılıb, araşdırma aparılır. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi nəqliyyat vasitələrinin sükanı arxasında sərxoş halda əyləşən şəxslərin əksər hallarda nəticəsi ağır fəsadlarla bitən köbut qayda pozuntularına yol verdiklərini bir daha xatırladır. Belə qanuna zidd əməllərə meyilli olan sürücüləri sözü gedən ailə faciəsindən düzgün nəticə çıxarmağa çağırır. Bakının mərkəzində QHT-lərin təşkilatçılığı ilə bir qrup Azərbaycanlı xanımın milli baş örtüyü Kələğayı ilə gəzinti yürüşü keçirilib, yürüş Qız Qalasının qarşısından başlayıb, vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri bu təşəbbüslə milli geyimlərə, xüsusilə Kələğayıya marağın artırılmasına çalışdıqlarını bildiriblər. Kələğayı ilə yürüş şəhər sakinləri eyni zamanda turistlərdə böyük marağa səbəb olub. Sonda hava haqqında məlumatımız var. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub şərq küləyi əsəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlara gəlincə hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bu sırada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik!

0: Sən savadlı adamsın. Bəlkə sən biləsən, bu filəyi nə üçün gəlib Qarabağ?
1: Xoşbəxtim ki, sizə qonaq düşmüşəm. Bunun adı Cerasterum Alpin.
2: Jordan ağa, nə tenisdir, nə ayıqdanım.
1: Bu, kəşliyotudur.
0: Aa, o nədir? O nə səssiz?
3: Nə olacaq?
0: Ayaqlar, at var, at var! Sen ne başa düşünsün, at mı olan şey? Boyuna bak, kinemeyine bak, çeldirmiş. Ooo, Qarabağdan yoktur dünyada!
1: Dostum Şahbaz Bey, ne olursa olsun seni aparacağım öz cümle.
4: Beni Paris'e?
5: Toydan olmayacak, Monsieur Charles Sever hazırlaşır.
6: Ahı, hara gidiyorsun?
5: Bilmirəm, ya Frengizdana, ya da ki Paricə.
4: Gedəndən olaram dostum, gedərəm də, gələrəm də. Şərəflisiyə Frenk qızları başını örtən ləşəklərdən soğukat alıb gətirərəm də.
7: Frenk qızları başlarını örtən ləşəklər mənə lazım deyil.
6: İndi mən bildim ki, o Monsieur Jordan hansı yuvan quşuymuş. Bir utan, bugün sabah toyundur.
4: Mən bu tezliklə evlənmək istəmirəm.
6: Allah o Monsieur Jordana bir toy tutaram ki, gəldiyi yolunu da yadından çıxarar. Bu firəklər nə naşkür xalq olurlarmış, heç yaxşılıqla bilmirlər.
0: Ay arvan, sən tanrın, bil məni yaxşı-yaxşı başa sal, görüm, axı nə olur, nə? Musa Jordan, Şahbazı Paricam.
6: Bəli!
4: Bütün Paricin qızları qurban olsun sənin bir telinə.
0: Firəngiz neyinə lazımdır, əzizim? Sənə lazım olan dillərdən ərəb, fars, Azərbaycan, rus dillərdir ki, Allaha şükür medresədə hamısını oxuyub öyrənmişsən. Məsələn, bizlər əlimizə həna qoyarıq, onlar qoymazlar. Biz meclisdə papaqlı oturar, onlar oturmazlar. Biz xorəyi əlimizlə yəyirik, onlar qaşıqlə yəyir. Bizlərdə aşkarı peşkeş almaq var, onlar da gizlin almaq. Biz hər zada inanırıq, onlar hər zada inanmırlar. Bizlərdə çox arvad almaq adətdir. Onlardı çox kişi almaq.
7: Kişi, sən niyə belə yumşaldın? Fikrin niyə dəyişdi?
8: Buyurun, baba dərviş.
9: Mən bir köhnə dərvişəm, çox sifətlər görmüşəm. Mən bir köhnə dərvişəm, çox sifətlər görmüşəm. Doğru sözə həmişə, rişkən dedib gülmüşəm. Doğru sözə həmişə, rişkən dedib gülmüşəm. Dəqdə dağa fətəndi, Bəkəral kərəndi, Dübbülük malcun ha, Diyən, diyən, diyəndi.
8: Gərək deyil, bir iş görəsən ki, bizim Şahbaz Parişə gedə bilməsin.
10: Gərəkdir ki, bu işdə cadumun əsəri ya Parişin, yaxud da Musey Jordanın başında çatdasın. Bu surətdə gərəkdir ki, bütün diplərə, infritələrə əmr edeyim ki, Parisi xalva qoysunlar. İndi buyurunuz xanım, cənabınız Parişin dağılmasını istəyir və ya Musey Jordanın boynunun vurulmasını.
8: Hər ikisin baba dərvi.
7: Allah sevirsən, belə söz danışma, qız. Sənin ürəyin daşdı nədir? Biçarə Parislilər bizə nə eləyiblər ki, evlərini, imarətlərini başlarına uçurlar?
8: Xanım, qoy Parici dağılsın. Orada yaman adamlar var. Bu şəkillərdə görmənir, xanım. Bir tarvatları kişilərlə gəzirlər. Elə olmasaydı, bizim Şahbaz da heç vaxt ora getməzdi. Baba dərviş, onda Parici dağıdı.
10: Gəda, bu xanımlar elə bilirlər ki, biz Qarabağda otura-otura Parici partladıb, Musey Jordanın boğazını kəsdirəcək o.
11: Cinlər.
8: Mən demədim mi ki, bu dərvişin əlindən heç bir kəs qutarma?
2: Vaxt qalmalı işdir. Bir dəqiqə payıcı dağıldı qəflətim.
8: Ay sənə, kişilər bizə həmişə deyir ki, cadüyə inanmayın.
7: Necə inanmayaq ki, bax, bütün bunların hamısını öz gözlərimizə gördük, hə?
3: Ay xanım, əgər kişilərin ağlı var, niyə biz onları hər qədəmdə min yol anladırıq, hə? Öz bildiyimizi eləyirik.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Deluxe Residence, Elmlər layihəsindən yaşayışa hazır mənzillər. 30% ilkin ödənişlə faizsiz daxili kredit imkanı. Bugün alın, sabah təmirə başlayın. Ətraflı Ulduz 63-63. Deluxe Residence.az.
2: Bank of Baku sahibkarlara özəl kredit

0: borçsuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Premium Residence olarak ülkemizin inkişafı ve vatandaşlara hizmet yolunda çalışan bütün devlet işçilerine teşekkür ederiz. Sizin için hususi kampanya 17 bin manattan başlayan ilkin ödeniş, 50 aya kadar faizsiz dahili hisse hisse ödeniş, üstelik interior design hediye. Etraflı malumat için Ulduz 1122 premiumresidence.az. Yeni ünvan, yeni imkanlar. Deluxe artık Akşehir'de. İlkin ödeniş 30 faiz. 36 aya dek faizsiz dahili kreditle erken satışlar başladı. Akşehir'de öz menzilinizi seçmek için bizimle əlaqə saxlayın. Etraflı Ulduz 63 63. Deluxeresidence.az.
3: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
4: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi. Raffle Edition. 30% ilkin ödəniş. 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3W Raffle.az və Ulduz 49-19.
5: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Hər şeyin dəyərlisi məhdud olandır. Nadir olanın özünə məxsus bir dəyəri var. Məkan da belədir. Raffle Edition kimi. Raffle Edition. Böyük məkan. Məhdud seçim. Bakının seçilən ünvanında. Ağşəhərdə. Ətraflı Ulduz 49-19 və Raffle.az.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

Danışan kitab layihəsi George Clason'ın Babilin ən varlı adamı əsəri ilə davam edir. Babilin ən xoşbəxt adamı. Karvanın önündə Babil tacirlərinin şahı Şarruna da məğruzca çapırdı. O gözəl geyinməyi sevirdi. Əynində rahat və dəbdəbəli libaslar var idi. O gözəl atları sevirdi və indi də dəliqanlı ərəb çapar atının üzərində sərbəst əyləşmişdi. Ona baxarkən heç kimin ağlına belə gəlməzdi ki, artıq ahıl yaşındadır. Eyni ilə bunun kimi, heç kim onun nə qədər təlaşlı olduğunu da anlamazdı. Dəməşqdən səhranın içi ilə olan səyahət uzun və yorucu idi. Lakin onu narahat edən bu deyildi. Bədəvi ərəb qəbilələri karvanlara hücum edərək onların qiymətli qənimətləri hesabına varlanmağa etiraz etməzdilər. Amma o onlardan qorxmurdu. Atlı mühafizə dəstəsi onun sərbətini etibarla qoruyurdu. Yanında gedən, Dəməşqdən özü ilə gətirdiyi gəncə görə narahat idi. Bu, onun keçmiş şəriki və qarşısında ödənilməz borcu olan Arad Qulanın nəvəsi, Xadan Qula idi. O, onun nəvəsini qeydinə qalmalı idi. Lakin bu barədə daha çox düşündükcə, məsələnin həlli ona daha da çətin gəlirdi. Məsələ elə uşağın özündə imiş. Gənc oğlanın üzük və sırğalarına baxarkən, Şaruna da özlüyündə düşünürdü. O, elə hesab edir ki, bəzək əşyaları kişiyə yaraşır. Amma onda babasının iradəli siması var. Lakin onun babası parlaq libaslar geyinmirdi. Bəli, ona mənimlə getməyi mən özüm təklif etdim. Ümid etdim ki, atasının varisi olduğu sərvəti sonradan çevirdiyi xarabalıqlardan onu qurtarmağa və müstəqil həyata başlamağa ona kömək edə biləcəyəm. Xadan Qula çökmüş sükunəti pozdu. Nə üçün sən həmişə ağır zəhmət içindəsən? Daima karvanlarla səhra ilə gedib gəlirsən. Məyər sən həyatından zövq almağa həvəssizsən? Həyatdan zövq almaq? Şarruna da gülümsəyərək soruşdu. Mənim yerimdə olsaydın həyatda necə zövq alardın? Əgər mən sənin qədər varlı olsaydım, şahzadə kimi yaşayardım. Ot tutub yanan səhra ilə çapmaq ağlımdan da keçməzdi. Mən şəkilləri pul kisəmə axdığı sürətlə də xərcləyərdim. Ən bahalı libaslar geyinib, ən nadir zinət əşyalarını taxardım. Bax, belə bir həyatı məmnuniyyətlə yaşayardım. İkisi də gülüşdü. Sənin baban bəzək-düzək taxmazdı. Şarruna da ehtiyatsızlıqla qeyd edib zarafatçıl bir tonla davam etdi. Bəs iş üçün hardan vaxt tapmağa hazırlaşırsan? İş qullar üçündür. Xadan Qula cavab verdi. Şarruna da dodaqlarını sıxıb heç nə söyləmədi. Çaparaq təpənin zirvəsinə çatana qədər yoldakı sükunətini pozmadı. Atını saxlayıb qarşılarında uzanan vadiyə işarə etdi. Bax, bu vadidir. Orada biraz irəlidə Babilin qala divarlarını aydın görmək olar. Hündür qala Val ehramıdır. Əgər gözün itidirsə, onun damında həmişə yanar alovu da görə bilərsən. Babil. Mən həmişə dünyanın bu ən zəngin şəhərini görməyə arzulamışam. Xadan Qula söylədi. Babamın var dövlətinin yarandığı həmin o Babil. O sağ olsaydı, bizim bu qədər dərdimiz olmazdı. Ölü insan ruhlarının onlara ayrılmış vaxtdan artıq canlılar arasında qalmağı doğru deyil. Sən və atan özünüz də işlərin öhdəsindən gələ bilərdiniz. Təəssüf ki, nə onun, nə də mənim buna bacarığım yoxdur. Biz atamla qızıl şəkilləri özünə cəlb etməyin sirlərini bilmirik. Şarruna da cavab vermədi. Atını yerindən tərpədib fikirli-fikirli vadiyə enməyə başladı. Arxasınca topa-topa qırmızımtıl toz qaldıraraq gələn karvan onu izləyirdi. Şarunadanın diqqətini çəkən torpaq şumlayan iki yaşlı qoca oldu. Onların siması ona tanış gəldi. Çox qəribədir. 40 il sonra eyni simaları görmək. Nə isə ona işarə edirdi ki, onlar elə həmin adamlardır. Onlardan biri kötanın dəstəyindən zəifçi tutmuşdu. İkincisi isə camışların yanında vurnuxub onları çomaq zərbəsi ilə qovurdu. 40 il bundan öncə o bu insanları görmüşdü. O zamanlar onlarla yerini necə də həvəslə dəyişərdi. O vaxtdan indiyə qədər hər şey necə də dəyişilib. O Dəməşqdən boğçalarla alınan qiymətli mallarla dolu yüklənmiş seçmə uzun qulaq və dəvələrdən ibarət karvanına qürurla boylanıb baxdı. Bütün bunlar onun sərvətinin yalnız kiçik bir hissəsi idi. O kəndlilərə işarə edib söylədi. Hələ də 40 il bundan qabaq olduğu kimi elə eyni tarlalarını şumlayırlar. Niyə elə zənn edirsən ki, bunlar elə həmin adamlardılar? Mən onları burada görmüşəm. Yaddaşındakı xatirələr canlandı. Nə üçün o keçmişi unudub indiki zamanla yaşaya bilmir? Yenə də Arad Qulanın gülümsəyən üzü gözünün qabağına gəldi. Fikirləri yenə də dönüb dolaşıb, arxasınca çapan ədəbsiz gəncə qayıtdı. Barmaqlarına qiymətli cəvahiratlar düzülmüş, bədxərcliyə meyilli olan bu özündən razı gəncə necə kömək etmək olardı? O çalışmaq istəyənə istənilən işi təklif edə bilərdi. Bəs zəhmət çəkməyin onun üçün olmadığını düşünən adamla nə etməli? Hər şeyə rəğmən o, Arad Qula üçün nə isə etməli idi. Onlar ikisi birlikdə hər şeyi sona çatdırmağa alışmışdılar. Qəfildən onun ağlına bir plan gəldi. Əlbəttə, o elə də mükəmməl deyildi. Öz mövqeyini və onun ailəsini təhlükə altına atırdı. Plan qəddar idi və kimisə incidə bilərdi. Lakin Şarruna da hər zaman tez qərar verərdi və cəhd etmək istədi.
Mənim və çox hörmətli babanın öz gəlirli işimizə necə başlamağımızın tarixçəsini dinləmək istəyirsənmi? O soruşdu. Birbaşa qızıl şəkilləri qazanmağın yollarından başlasaq necə olar? Gənc cavab verdi. Şaruna da bu təklifi qulaqlarından yan ötürdü və davam etdi. Bu cütçülərdən başlayaq. Mən o zamanlar sənin yaşlarında olardım. Getdiyim cərgə bu yerə yaxınlaşanda mənə zəncirlə bağlanmış kəndli Megiddo onların gördüyü işi ələ salmağa başladı. Siz hələ bir bu tənbəllərə baxın. Dərin qazmaq lazım ikən bunlar ancaq torpağı qurdalayırlar. O biri isə camışları ümumiyyətlə şırımda sabit saxlaya bilmir. İstədikləri tərəfə gedirlər. Onların yığacağı məhsul nə olacaq? Bir halda ki işləyə də bilmirlər. Sən dedin ki Megiddo sənə zəncirlənmişdi? Xadan qula təəccüblə soruşdu. Bəli, bizim boyunlarımızda ağır zəncirlə birləşdirilmiş bürünc xaltalar var idi. Onun yanında qoyun oğurluğu ilə məşğul olan Zabado gedirdi. Mən onunla Harunda tanış olmuşdum. Cərgəni bağlayan hamımızın pirat adlandırdığımız şəxs idi. Biz ona belə deyirdik, çünki o öz adını söyləməmişdi. Biz zənn etdik ki, o dənizçidir. Belə ki, onun sinəsində adətən dənizçilərdə təsadüf olunan bir-birinə dolanmış ilanların döyməsi var idi. Bütün kolon birgə zəncirlənmiş belə dördüklərdən ibarət idi. Sizi qullar kimi zəncirləmişdilər, Xadan qula şübhə ilə maraqlandı. Məyər baban sənə söyləməyib ki, mən bir zamanlar kölə olmuşam, o sənin haqqında tez-tez danışsa da heç vaxt bu barədə söz salmayıb. Ona ən gizli sirləri etibar etmək olardı. Mənə elə gəlir ki, sənə də inanmaq olar, yoxsa mən yanılıram. Şaruna da diqqətlə onun gözünə baxdı. Sən mənim susacağıma dair arxayın ola bilərsən, fəqət mən heyrət içindəyəm. Danış, necə oldu ki, sən kölə oldun? Hər kəs kölə ola bilər. Şaruna da çiyinlərini sıxdı. Məni fəlakətə sürükləyən qumar evi və arpa pivəsi oldu. Hər şey qardaşıma görə oldu. Mübahisə əsnasında o dostunu öldürdü. Qardaşımı məhkəmə və ölüm cəzasından xilas etmək üçün atam məni ölünün dul arvadına girov verdi. Lakin o məni girovluqdan çıxarmaq üçün kifayət qədər gümüş toplaya bilmədi və o qadın qəzəbindən məni qul alverçisinə satdı. Nə böyük rüsvayçılıq, nə böyük ədalətsizlik, Xadan qulla hiddətlə qışqırdı. Danış mənə, bəs necə oldu ki canını qurtardın? Biz oralara da çatacağıq, lakin belə tezliklə yox. Gəl sənə sonra olanları danışım. Yanlarından keçərkən cütçülər gözlərini bizə zilləmişdilər. Onlardan biri köhnəlmiş papağını çıxarıb təzim edərək qışqırdı. Babilə xoş gəlmisiniz, hökmdar qonaqları. Hökmdar artıq qala qapılarında gözləyir. Orada sizin üçün kərpic və soğan şorbası hazırlanıb. Pirat özündən çıxıb onları söyməyə başladı. Hökmdarın bizi qala divarlarında gözlədiyini söyləyərkən nəyi nəzərdə tutur, mən ondan soruşdum. Bizi şəhərin qala divarlarına aparırdılar ki, orada belin qırılana qədər kərpic daşıyasan. Bəlkə də onlar səni bundan qabaq ölüncəyə qədər döyərlər. Məni döyməyə isə cürət etməzlər. Onların hamısını qırıb tökərəm. Bu dəm Megiddo dilləndi. İtaətkar və zəhmətkeş qulu sahibi nə üçün döysün? Quldarlar yorulmadan çalışan qullarını sevərlər və onlarla xoş davranarlar. Burada səylə çalışacaq kim var ki? Zavada söhbətinə daxil oldu. Budur, əkinçilərə bax. Onlar boş yerə bellərini qırmırlar. Necə alınar, alınar. Tənbəllikdən qarın doymaz, Megiddo etiraz etdi. Əgər bir günə təyin olunmuş normanı şumlasan, bu yaxşı göstəricidir və bütün quldarlar bunu bilirlər. Yox, əgər yarısını şumlasan, bu o deməkdir ki, sən tənbəlsən. Mən heç vaxt tənbəllik etməmişəm. İşləməyi sevirəm. Həm də çalışıram ki, işimi yaxşı görüm. Axı iş insanın cövhəridir. O mənə torpaq, inək və taxıl kimi lazımı hər şeyi verirdi. Bəs bütün bunlar indi hardadır? Zabada istehsalı soruşdu. Yaxşısı budur ki, hiyləgər olub hər şeyi müftə alasan. Bizi qala divarlarına qovacaqları vaxt sən hələ də Zabadoya baxırsan. Mən su ilə dolu vedrələri və ya başqa yüngül şeyləri daşıyacam. Sən isə elə zəhmətkeşsən ki, kərpiclərin ağırlığı altında qəddini əyəcəksən. O qəhqəhə çəkdi. O gecə məni dəhşət bürüdü. Gözümə yuxu yetmirdi. Hamı yatdıqdan sonra bizim keşiyimizi çəkmək üçün növbədə olan qarovulçuya, Qodozoya xəlvətcə yaxınlaşdım. O səndən pul kisəni zorla alıb üstəlik boğazını da üzə biləcək ərəb quldurlarından idi. Söylə, Qodozo, mən pıçıldadım. Babilə çatan kimi bizi səddin tikintisi üçün qul kimi satacaqlar? Mən hardan bilim, o sakitcə cavab verdi. Məyər sən anlamırsan, mən yalvarırdım. Mən cavanam, yaşamaq istəyirəm. Mən zərbələrdən və ya gücümün yetmədiyi işdən ölmək istəmirəm. Yaxşı sahibkarın əlinə düşmək kimi hər hansı bir şansım varmı? Mənim sənə deyəcəklərim var, o cavabında pıçıldadı. Sən yaxşı oğlansan. Sən Qodozoya əziyyət verməmisən. Biz çox vaxt əvvəlcə qul bazarına göndərilirik. İndi isə məni dinlə. Alıcılar gələndə de ki, sən yaxşı işçisən. Yaxşı sahibkar üçün əmək sərf etməyi sevirsən. Elə et ki, onlar səni alsınlar. Əgər almasalar, növbəti gün kərpic daşımalı olacaqsan. Çox ağır işdir. O getdikdən sonra mən isti quma uzanıb, ulduzlara baxaraq iş haqqında düşünməyə başladım. Xatırladım ki, Megiddo deyərdi ki, əmək insanın ən yaxşı dostudur. Düşündüm ki, o mənim də ən yaxşı dostum ola biləcəkmi? Əgər o mənə bu vəziyyətdən çıxmağa kömək etsə,
Mən onu dostluğa qəbul etməyə hazır olardım. Megiddo ayılanda mən pıçıltı ilə xəbərləri onunla paylaşdım və bizim üçün ümid işığı göründü. Biz Babil istiqamətində hərəkət edib axşama yaxın onun qala divarlarına çatdıq və laxlayan maili körpücüklərlə yuxarı aşağı dırmanan qara qarışqalara bənzəyən insan qatarı gördük. Yaxınlaşanda o insanların necə işlədiyinə heyran qaldıq. Bəziləri divarı əhatə edən xəndəkdən gil qazıb çıxarırdılar. Digərləri onu xüsusi qəliblərdə qarışdırıb kərpic düzəldirdilər. Qalan əksəriyyəti isə ağır səbətlərlə kərpicləri bənnaların yanına, ən yuxarıya doğru daşıyırdılar. Nəzarətçilər ağır tərpənən qullara qışqırırdılar. Öküz dərisindən olan qamçılar elə hey vızıltı ilə cərgədən çıxanların belinə dəyirdi. Biz gücləri yetməyən yükün altında əzilən, əldən düşmüş qulların səndələyib yıxıldıqlarını görürdük. Əgər qamçı zərbələri onları ayağa qaldırmırdısa, onları kənara yuvarlayıb ölməyə tərk edirdilər. Sonra onları aşağıya doğru, yol qırağında düzülmüş digər bükülmüş cəsəd qalıqlarının yanına sürüyürdülər. Mən bu dəhşətli səhnə qarşısında lərzəyə gəldim. Demək, qul bazarında uğursuzluğa düçar olsam, aqibətim bu olacaq. Qodoz haqlı idi. Bizi şəhər darvazalarından qul həbsxanasına doğru ötürdülər. Növbəti səhər isə biz artıq xəsarlanmış bazar ağıllarında idik. Çoxları qorxudan əsirdi. Alıcıların qulları hər tərəfli süzüb qiymətləndirmələri üçün yalnız nəzarətçilərin qamçıları onları hərəkət etməyə məcbur edirdi. Megiddo ilə mən yanımızdan keçən hər alıcı ilə danışmağa çalışırdıq. Qul alverçisi piratı zəncirə qandallayan hökmdar mühafizəsinin hərbiçilərini gətirdi. Müqavimət göstərməyə başlayanda onu qəddarcasına döydülər. Piratı aparanda mənim ona yazığım gəldi. Megiddo hiss edirdi ki, tezliklə biz ayrılmalı olacağıq. Yanımızda alıcılar olmayanda o heç bir işdən çəkinməməyim üçün məni ciddi şəkildə yola gətirməyə çalışdı. Bəziləri işləməyə nifrət edirlər. İş onlar üçün düşməndən betərdir. Axı ona dost kimi yanaşmaq lazımdır. Onu sevmək lazımdır. Onun çətin olmağı vacib deyil. Gözəl ev tikəndə tirlərin ağır olmağı və ya su dalınca uzağa getməli olmaq əhəmiyyət daşımır. Ey gənc, mənə söz ver ki, əgər özünə sahibkar tapsan, onun üçün var gücünlə çalışacaqsan. Hər elədiyin onun xoşuna gəlməsə də bu vacib deyil. Yadında saxla, yaxşı görülmüş iş ilk növbədə sənin özünə xeyir gətirər. O səni adam edər. O sustu. Sanki bu dəmdə iri cüssəli bir kəndli yaxınlaşıb iradla ona göz gəzdirməyə başladı. Megiddo onun torpaq sahəsi və əkini ilə maraqlanıb çox keçmədən kəndlini inandırdı ki, onun üçün ən uyğun adamdır. Qul alverçisi ilə gərgin bazarlıqdan sonra kəndli geyiminin içindən qalın pul kisəsini çıxardı və Megiddo tez bir zamanda yeni sahibi ilə gözdən itdi. Günün birinci yarısı bir neçə nəfər də satılmışdı. Günortadan sonra Qodozo mənə xəbər verdi ki, qul taciri özünü pis hiss edir və bir gecə də olsun burada qalmayacaq. O gün batana yaxın qalan bütün qulları hökmdar möhtəkillərinə ötürmək niyyətindədir. Mən az qala ümidsizliyə qapılırdım ki, bu vaxt kök, mehriban bir şəhərli hasara yaxınlaşıb aramızda çörək bişirənin olub-olmadığı haqqında maraqlandı. Mən ona yaxınlaşıb dedim, nə üçün yaxşı çörəkçi özünə başqa çörək bişirən axtarsın? Öyrənməyə və yaxşı işləməyə hazır olan adama öz sənətini öyrətmək daha asan olmazmı? Bir mənə bax, mən cavanam, güclüyəm və çalışmağı sevirəm. Mənə imkan versən, sənin pul kisənə qızıl və gümüş qazandırmaq üçün əlimdən gələn hər şeyi edərəm. Mənim sözlərim ona xoş təsir bağışladı. O bu vaxta qədər heç mənim varlığımı duymayan qul taciri ilə bazarlıq edərkən, o da öz növbəsində gözlənilmədən mənim bacarıqlarımı, möhkəm sağlamlığımı və mülayim xasiyyətimi bəlağətlə təsvir etməyə başladı. Mən özümü qəssaba satılan öküz kimi hiss etdim. Sonunda bəxtim gətirdi və onlar əl verib görüşdülər. Mən özümü Babilin ən xoşbəxt adamı sayıb yeni sahibimin ardınca getdim.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bir ailə görüm. Axır ki gəldi. Ekspres Bankda tibb işçiləri üçün minimum 0% komissiya və 8,5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya ekspresbank.az saytından onlayn sifariş edin. Ekspres Bank üçün Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119-150 sayılı ilə əlaqə göstərir.
2: Böyük düşünün, işlərinizi, həyatınızı və ən əsası evinizi. Çünki böyük düşüncələrə böyük məkan yaraşır. Ağşəhərin seçilən ünvanı Raffle Edition ilə həyatınıza daha çox yer ayırın. Raffle Edition, böyük məkan, məhdud seçim. Ətraflı Ulduz 49-19 və raffle.az.
3: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az. Gözləməyə ehtiyac yoxdur. Deluxe Residence elmlər. Yaşayışa hazır mənzillər. Bugün alın, sabah təmirə başlayın. Ətraflı Ulduz 63-63. Deluxe Residence.az.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 49-19.
5: Bank of Baku-nun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bank of Baku.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
6: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Deluxe Residence artıq Ağşəhərdə. Erkən satışlar başladı. İnvestisiya üçün uyğun zaman. 30% ilkin ödəniş. 36 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ətraflı Ulduz 63-63. DeluxeResidence.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azərbaycanda. Reklam.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda xəbərlərin bugünə olan son buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Sənan Bəhrəmlidir. Son günlər xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən ictimai fəalların, siyasətçilərin, hətta rəsmi şəxslərin Azərbaycana qarşı məqsədyönlü informasiya kampaniyalarında fəal iştirak etməsi açıq müşahidə olunur. Media və Yayım Şurasının yaydığı bəyanat

0: Da bildirilib ki, İran və Türkiyədən xüsusilə Telegram və TikTok platformaları üzərindən məqsədyönlü informasiya hücumlarının intensivləşməsi, informasiya təhlükəsizliyinin qorunması, dövlətlərarası münasibətlərdə qarşılıqlı hörmət və dezinformasiyaya qarşı beynəlxalq əməkdaşlıq prinsipləri ilə uzlaşmayan hal kimi qiymətləndirilir. Parisi Azərbaycanla bağlı əsassız iddialara son qoymağa çağırırıq. Fransanın Avropa və Xarici İşlər Naziri Jean-Noël Baronun növbəti dəfə Azərbaycanı əsassız iddialarla hədəfə almasını qətiyyətlə pisləyirik. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə Jean-Noël Baronun Azərbaycan əleyhinə səsləndirdiyi iddiaya münasibət bildirərkən deyib ki, Fransalı nazirin Azərbaycana qarşı ittihamları Fransa tərəfinin Azərbaycanla münasibətlərdə qarşıdurma ritorikasından hələ də əl çəkə bilmədiyini göstərir. Azərbaycanı Yeni Kaledoniya və Fransanın digər dənizaşırı ərazilərindəki yaşayan xalqların hüquqları uğrunda apardıqları mübarizəyə müdaxilədə ittiham etmək tamamilə əsassızdır. Fransa tərəfini Azərbaycanla bağlı əsassız iddialara son qoymağa, beynəlxalq münasibətlərdə qarşılıqlı hörmət, suveren bərabərlik və daxili işlərə qarışmamaq prinsiplərinə riayət etməyə çağırırıq. Bakı-Astara magistralının Salyan rayonu ərazisindən keçən hissəsində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Tır yolun ortasındakı beton ara kəsməyə çırpıldıqdan sonra aşıb. İlki məlumata əsasən hadisəyə nəqliyyat vasitəsinin ön təkərinin partlaması səbəb olub. Qəza nəticəsində xəsarət alanların olub-olmaması barədə hələlik bir məlumat yoxdur. Abşeron rayonu Masazır kəndində Çanqan markalı mini avtomobili və Zil markalı yük avtomobilinin iştirakı ilə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, sürücü avtomobildə sıxılı vəziyyətdə qalıb əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin xilasediciləri cəlb ediliblər. 19 yaşlı sürücü Nihat Məmmədov xilas edilərək təcili tibbi yardım briqadasına təhvil verilib, hadisə ilə əlaqədar müvafiq qurumlar tərəfindən araşdırmalar aparılır. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycanla sülhün hansı prinsiplər əsasında qurulmalı olduğunu açıqlayıb. Paşinyan bunu sosial şəbəkələrindəki canlı yayım zamanı deyib. Onun sözlərinə görə sülh sazişinin nəticəsində Ermənistan ərazisinin 29743 kvadrat kilometr olmalıdır. Həmçinin sərhəddin hər iki tərəfində anklav və eksanklavlar olmalı. Ermənistanla Azərbaycan uyğun ölçüdə ərazi mübadiləsi aparmalıdır deyə o bildirib. Paşinyan qeyd edib ki, Trip layihəsi çərçivəsində və ondan kənarda bütün yollar və kommunikasiya xətləri açıq olmalıdır. Ermənistan və Azərbaycan bir-birinə qarşı heç bir tələb irəli sürməməli, bütün məsələlər üzrə bir-birini rahat buraxmalıdır. Qarabağ, Girdiman, Şirvan, Naxçıvan və Qərbi Azərbaycan məntiqədə daxil olmaqla heç bir tələb olmamalıdır deyə baş nazir əlavə edib. Ermənistan hökumət başçısının sözlərinə görə Türkmənistanda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə son təmaslardan sonra onda belə bir qənaət formalaşıb ki, iki ölkə arasında sülhün məhz bu formada təmin edilməsi imkanı var. Və sonda Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan Azərbaycanla sülhün mövcud olduğunu, Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşdırılması prosesində isə əhəmiyyətli irəliləyiş əldə edildiyini bildirib. Bu barədə Mirzoyan Varşava Təhlükəsizlik Forumunda çıxışı zamanı danışıb, Azərbaycanla sülh var, baxmayaraq ki, hələ bir neçə addım atılmalıdır deyə o bildirib. Ermənistanın Türkiyə ilə münasibətlərinin normallaşdırılması prosesinə toxunan nazir sərhədin hələ də bağlı olduğunu, lakin prosesin xeyli irəlilədiyini qeyd edib. Biz Türkiyə ilə münasibətlərimizi normallaşdırırıq. Sərhəd hələ də bağlıdır, amma düşünürəm ki, proses artıq xeyli irəliyib və tamamilə mümkündür ki, sabah səhər oyanıb xəbərlərdə Ermənistan-Türkiyə sərhəddə açılıb başlığını görək deyə Mirzayan əlavə edib. Belə, bu saata və bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: Keçmiş istehsalçılar.
2: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
1: Müasir istehsalçılar.
2: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən, dayandırılacaq.
1: Gələcək istehsalçılar.
2: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab dəhdir. keçmiş və gələcəyin arasında keçən 14 il Masterclass-la bərabər. 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
3: 106.3 FM-dən hər kəsə salamlar, axşamınız xeyir olsun. Bəli, Masterclass verilişi öz işinə başlayır və yenə də 3 saata yaxın müddəti bərabər dəyərləndirə bilərik və əlbəttə ki, siz də bizə qoşula bilərsiniz. Həmişə olduğu kimi bu barədə biz sizə xatırlatmalar edəcəyik. Amma əvvəlcədən deyim ki, müəyyən istiqamətlərdə məhdudlaşdırmalar ola bilər. Çünki bir neçə qonaq var və hələ gələnlər də var. Belə oxuyuram xəbərlərdən. Ona görə qeyd edeyim ki, nəzərə alın yola çıxarkən və hazırda Babək prospekti mərkəzə doğru nizamlanır. Az-az buraxılır. Məsəl üçün Əlövsət usta 40 dəqiqə əvvəl orada idi. Bilmirəm keçə bilib yoxsa yox. Eləcə də Aznəftə doğru Bayraq meydanından gələn sıxlıq, sonra Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi tərəfdən bütün bu Mikayəlmişi küçəsi boyunca 20 nömrəli məktəbə doğru gələn qızartı, məsələn burdan sağa doğru ola bilər ki, müvəqqəti məhdudlaşdırma olsun Parlament prospektinə doğru. Həmçinin ənənəvi yerlər var. Ziya Bünyadov prospekti, Çermet körpüsü və 3-cü mikrorayon dairəsi elə hiss olunur. Hardasa biraz bu havalimanı yoluna doğru müəyyən istiqamətlərdə gözləmələr var və təbii ki, bu birazdan daha çox nəzərə çarpa bilər. Ona görə ki, daha çox avtomobil çıxanda, daha uzun sıxlıq olanda biz bunu daha dəqiq anlaya bilirik. 3106 bütün mobil operatorlardan WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192-dir ki, mənəcə rahatsız elə də yaza bilər və təbii ki, eyni zamanda burada mən tək olmayacağım. Bu müddət ərzində həm Əlövsət usta, həm də bir neçə efir əvvəl bizim efirdən tanıdığınız Elnur usta, yəni optimal servis olaraq biz onu yeri gəlmişkən biz masterclass dəyərləndirməsi üçün çəkiliş eləyəndə də getdik ora çıxdıq optimal servisdə, ayrıca bir yağ dəyişmə bölməsində Elnur bəyi gördük və ona görə də təbii ki, bu gündə sırf kastrolla bağlı, yağla bağlı, qiymətlərlə bağlı dəqiq suallarınızı məhz ona ünvanlaya biləcəksiniz. Təbii ki, burada mənim qarşımda Radius Az saytı açıqdır və yenə də bugün biz 5 dinləyicimizə Partsona.com və Carfax bərabər, yəni 5 nəfərə pulsuz Carfax təqdim edə bilərik və eyni zamanda siz bizə VIN kodu göndərməli olacaqsınız. O da təbii ki, Amerikadan avtomobil almışsınızsa, yəni oradan gəlibsə biz onun Amerika keçmişinə baxacağıq. Sokar yanacaq doldurma məntəqələrlə bağlı mən sizə məlumat verəcəm. Qruplaşdırılmış yedəyimlərimiz və sizi maraqlandıran suallara cavablar təbii ki, yanacaqla bağlı. 166-nın təmizlik komandasına qoşula bilərsiniz. Burada təmizlikçi və menecerləri işə dəvət edirlər. Söhbət burada xanımlardan gedir və bizim servis partnyorumuz da Azertex Servis. Burada da həm yeni partiya Links ehtiyac hissələri 5-ci gün mən də gəlib tanış olacağam. Həm də ənənəvi təbii ki, Alman avtomobilləri universal servis və artıq BYD, Changan kimi Çin avtomobillərinə də burada qulluq var. Belə də, yəni ikisi də bir-birindən xəbərsiz olsa da belə bir eksperiment oldu. Əlövsət usta da Babəkdən gəldi, Elnur usta da. Yəni bugün Babək günü oldu və mən baxdım, belə başa düşdüm ki, Əlövsət usta şəhəri o qədər də yaxşı tanımır. Xoş gördük, Əlövsət usta.
4: Salamlayıram. Mən istəyərdim ki, günlərimizi ənənəyə çevirəyim. Məsələn, bugün Babək günü olsun, sabah Koroğlu günü olsun.
3: Olsun da. Amma hələ ki Koroğludan bir düzənməli servisimiz yoxdur, ona görə gərək.
4: İnşallah qismət olar.
3: Yerləşdikcə, bəli.
4: İnşallah qismət olar. Koroğludan olsun.
3: Məsələn, onda ki, siz eyni istiqamətlərdən gəlirsiniz.
4: Yox.
3: Və həmişə gəlib deyirsiniz ki...
4: Siz haradan gəlirsiniz usta?
3: O deyil, optimaldan. Xoş gördüyünüz də.
4: Optimalla... Yox, Babək böyüdür. Babəkin birbaşa başlayır Babək plazanın yanına, Xətai plazanın yanına. Babək plazanın yanına.
3: Aranızda...
4: Birbaşı da qutarır şeydə, Madeira Hospitalın
3: aranızda
4: yanında.
3: Aranızda 1 kilometr fərq var ya, yoxdur.
4: Sən o 1 kilometrli məsafədə olan videonu sıxacı çəkib səni göndərmişəm.
3: Göndərmişəm, yox.
4: Bağla söhbət.
3: O da oradan gəlir.
4: Xeyr, o optimaldan gəlir. Düşdü kuluqa, fırlandı, qayıtdı. Mən bir saniyədən gələm. Mən gəlirəm düz Babəkin ortası.
3: Sən də gəl.
5: Usta, daha tezində. Yox, optimaldan gəlmirəm. Babəkin demək olar ki, tən ortasından gəlirəm.
4: Gördün? Onda mən sən yalan danışıram.
3: İş yerim optimaldadır. İndi gedib qabağdan gəlir.
4: Burada iki dənə söz var. Ya bir usta ilə birinci dəfə də tanış olur.
3: Məsələ ondadır ki...
4: Mən hiss eləyəm, yəni sən burada məni aldadırsan, Raqif müəllim.
3: Məsələ ondadır ki, lap sən oradan gəl. Yəni o necə ki, Ağşəhər tərəfə dönə bilibsən, sən də biraz tez dönüb, Ağşəhər tərəfdən girib, oradan gəlib Xətaydan, Ali Məhkəmənin qabağından yanından çıxsaydın, sən də...
4: Müəllim yağ dəyişəndir. Olan vertolyotlar var da, biz kasıb adamdır biz.
3: Sən ona görə yağı dəyişmə açmaq istəyirsən ki, sənə də bir tərəfin olsun, belə başa düşürsən.
4: Səndən ilhamlanaram da.
3: Problem yoxdur. Biz səni dəstəkləyəcəyik. Problem yoxdur. Ha, təbii
4: doğru
3: ki.
4: Doğru məzarfasız Babək bərbad gündəydi ya.
3: Yox,
4: iş yerimdən. Nəyini zamlayırlar? İş yerimdən, iş yerimdən. Ta Babəkin şey nə qədər? Nədir? O aşağı şey.
3: Hətta Yusif Səfərov
4: küçəsi. Yusif Səfərova görə rovla neçə dəqiqə gəldim ay Allah? 20, yox, 33 dəqiqə.
3: Yaxşı yəmsən.
4: 33 dəqiqəyə gəlmişəm.
3: İndi daha çox gözləyirlər çünki
4: fərzə gətir. 33 dəqiqə nə deməkdir? Orada maksimum 2 kilometr, 2 kilometr yarım yol, 3 kilometr.
3: Amma sən çıxa bilərdin də oradan axşam.
4: Hardan çıxaydım? Uçaydım, Raqif, hardan çıxaydım?
3: Daha tez dönürsən geriyə, geri dönmə edirsən.
4: Sən geri dönmədə gördün nə qədər maşın var idi. Üzü geri dönmədən dədəminin qabağından təzədən fırlanmalısan.
3: Bəli, sən oradan geri dönmə eləsəydin, gedib çıxırdın oradan qabaqdan Ağşəhər tərəfə.
4: Yaxşı, bunu mən
3: başa düşürəm.
4: Bir gün üzr istəyirəm. Bunu deməsəm ürəyim partlayar. Bir gün sıçanlar yığışır, deyir bu pişik bizim anamızı ağladı. Buna bir çarə fikirləşmək
3: lazımdır. Pişik mən deyirəm, inşallah.
4: Yox, ümumiyyətlə deyirəm. Pişik deyir bizim anamızı ağlayır, buna bir çarə tapmaq lazımdır. İçərilərində bir ağıllısı olur. Deyir ki, burada nə var ki? Bir dənə zınqırovdur, boyunda oldu onun. Bu gələcək, zınqırov çalacaq. Biz də biləcəyik ki, bu pişik ya, biz qaçıb gizləncəyik. Deyir, hamı bəyənir, deyir, əla, super, gözəl. İçərilərində bir dənə müdrik olur. İlk gözəl fikirdir, əla fikirdir. Bu zınqırovu kim o pişiyin boyunda salladacaq? Bax, o sual maraqlıdır. Zor deysən, həla deysən. Prosto zınqırovu kim salladacaq pişiyin boynuna? Bu maraqlıdır.
3: Mən gəlib səb o zınqırovu oradan salaram, özüm görəsəm.
4: Sən zınqırov yox, sən gəl gir Babəkə, sənə zınqırov bağlayıb yola salırlar orada. Neyi qoyub, neyi axtarsan?
3: Mən 3 həftədir Babəkdə çəkiliş edirəm. 3 həftədir Babəkdə.
4: Sən üçün saat 6-da gəlsən, durursun orada. Yox, 8-i qalmış da geyirsən. Əlbəttə ki, boşdur olur.
3: Kənanı saat 10-da zorla yuxudan qaldırım.
4: Mən sən yaxşı müdür deyirsən, sənin üçün saat 10-da zorla yuxudan
3: qaldırım. Mən yaxşı müdürəm, işçim yaxşı işçidir. Mən nə edeyim?
4: Mən işçilərin həmişə tərəfdarı olmuşam. Mən əmək və əmək
3: zəhmətkeşlərin
4: yanındayam.
3: Onda başlayaq 31.06 və gördün o niyə görə sənə dedi onu. 050-442-91-92 nömrəsinə yazırsınız. Salam hamıya, xoş eşitdik. Raqif həmişə səsin gəlsin. Əleyküm salam. Bizim ənənəvi salamlaşmalar var. Hörmətli sürücülər, avtomobilin pəncərəsinə yerə zibil atmayın. Şəhərimizi təmiz saxlayaq və növbəti səsli mesajı eşidək.
6: Raqif bəy salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, işimizə uğurlu olsun inşallah. Bizdə mənim RAV4, Toyota RAV4 2021-ci il. Bunda mənə nə baş vermişdi? Motorun antifrizi azalmışdı, bacoqun dibində idi. Bu hal müşahidə olunanda, yəni injektor işığı yanmışdı. İnjektor işığı yanıb olanda da bu maşın özü avtomatik qoçmaya salır, qoymur da maşın tərpəlsin. Biz onu diaqnostika elədik. Aşıqqa çıxdı deməli, inverter sisteminin pompası. İnverter sisteminin də ayrıca şey, antifrizi var, soyucu mayesi var. Bu aşıqqa onu verdi. Biz maşını bir neçə dəfə elədik ki, diaqnostika eləyəndən sonra biraz da məsləhətlərlə, deməli, maşın söyüldüyü halda və kompüterdə baxırdıq ki, bu soyutma sistemində temperatur 60-dan, 70-dən, 80-ə qədər qalxır, yoxsa qalxmır. Bu 60-dan yuxarı qalxmadı. 60-dan yuxarı qalxmadı, demək ki, dövriyyə var və normal idi. Bu soyutma sisteminin pompası, inverterin pompası, çünki aşıbqası var idi. Bu aşıbqa niyə baş verir? Bir sual budur. Və yaxud da biz ona heç bir şey də eləmədik. Biz orada yoxlamaqla görə ştekir bir dəfə çıxartdıq, taxdıq, onu görə qidalandıran cərəyana. Bir də perdexlanat elə. Onu da elə ki, çıxartdıq, baxdıq ki, yoxladıqdır hər variantda, kompüterin altındakı görək işləyir, işləmir. Baxdıq ki, hər şey cavab verdi. Yəni, indi, məsələn, maşın xotlanır, sürülür, söhbət 2 gün ərzində baş verir də, 2 gün dalada hadisə baş verirdi. Bu nəyədən ola bilər? Yəni, təcrübədə nə var biləcək? Və yaxud da ki, bizi qarşıda nə gözləyə bilər?
3: Əleyküm, salam. Kifayət qədər geniş izah var burada. RAV4-dən söhbət gedir.
4: Belə deyim də, maşın ilə indi üzrə istəyəm.
3: Toyota RAV4, ili də yenidir, 24-25 dedi. Və inverter pompası məsələsi...
4: İnverter pompası məsələsi, yəni soyutma məsələsindən problemimiz yaranır orada. Soyutmanı yaradan onun artifizi. Ən çox, bir də ən məmaralı olan sual, avtomobil Çin istehsalıdır yoxsa Yapon istehsalıdır?
3: Bizə RAV4 Yapon istehsalı gəlir ki...
4: Bəlkə də, nə bilim. Ən çox problem bu soyutma məsələlərində...
3: Amerikadan da gələ bilər.
4: Orada bir dənə filtr var. o filtr belə deyək, vaxt aşırı dəyişilməyəndə.
3: Nəyin filtri?
4: İnvertorun, daha doğrusu hibrid sistemin filtridir. Plasmasının üzərindədir, yəni Toyota-larda durur.
5: Oturacağın
4: altında. Yəni,
3: bataryalara görə olan.
4: Bəli, hibrid oradadır.
3: Nə tez, nə yaxdır, nə yuxu.
4: Yox, filtrdə xarab olur. Mən jartın neçəsini dəyişmişəm.
3: Üzr istəyirəm, yazıb 2021 yapondur.
4: 2021 yapın. Birinci növbədə, ilk növbədə ehtimal olaraq o filtrə baxmaq lazımdır. Əgər soyutmaq məsələsində probleminiz varsa, diaqnostika bir çox şeydən aşıbqa verə bilər, bir çox şeydən problem yarada bilər, xəta verə bilər də. Amma o deməkdir ki, məhz oradadır, o detal xarabdır. Çünki diaqnostika bizə sadəcə olaraq yön verir.
3: Yox, təbii, aydın məsələdir.
4: Diaqnostika bizə demir ki, məftilə bağla, bu maşını düzəldəcək, belə şey yox.

0: Kim variantıdır. Gəl yağını bunu yox bunu tökək. Amma kitabçasında yəqin ki hamısında eyni şey olmalıdır.
1: Kitabçasının hamısında 0.16 yazır. 0.16.
0: 0.16 da var. Əvvəl 0.16 olmayanda 0.20 deyirdilər ki, gəl 0.20 tökək, amma artıq bu var və təbii ki bu da məhz yağ məsələlərində bizim diqqət etməli olduğumuz məqamlardandır. Bəli, sıxlıq çoxalır, müəyyən istiqamətlərdə gözləmələr də var və hələ ki baxıram xəritəyə, birazdan daha çox məlumat verəcəm. Bu arada Bakıda 14 küçə və prospektdə təmir ediləcək. Düzdür, o küçələrin adı yoxdur, amma Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi məlumat yayıb ki, bəs yəni özünüz tapın da ki, biz hansı küçələri təmir edəcəyik. Deməli, hazırda Paris Avtomobil sərgisinə avtomobil dünyası gözlərini dikib, orada hansı markalarını təqdim edəcəklər və ayın 18-nə qədər Paris Avtomobil sərgisi davam edəcək və maraqlı nəticələrdən biri də odur ki, hibrid avtomobillərinə olan marağın artması bu il ərzində, məsələn, markaların ayrıca açıqlamalar oldu Volkswagen-in müxtəlif bazarlardan və Türkiyədə də hibrid avtomobillərin ikinci əl satışı deməli 4.3% artdı və bu əslində Türkiyə bazarı üçün növbəti bir rekord qeydə alındı deyə bilərik. Sumqayıt təşəkkürlər, biz təşəkkür edirik. Salam, axşamınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. Hər gün Zabrat yolunu tıxacda 10 dəqiqəyə yəqin çıxıram yazmaq istəmişsiniz də, hə, buruqların arası ilə. Buruqların arasında çıxırsınız, amma siz yəqin ki, radiusa daha tez-tez müraciət edəcəksiniz də, mən belə başa düşürəm. Çünki buruqların arası ilə olan yol yolsuzluqdursa, onda sizin...
2: Tüməncə yolsuzluq deyil, normaldır. Zabratdan buruqların arasına girəndə pis deyil yolu, yolu mən gedmişəm.
0: Əgər söhbət bildiyimiz Balaxanı yolundan gedirsə, hə, ora normaldır. Amma yox, orada bir də belə o qara yollar var.
2: Məhz o, ora girirsən, bax, sağa dönürsən, buruqların arası ilə deyilən yoldur da, o bildiniz necə? Pis yol deyil, asfaltı. Gedmişsiniz o yol usta.
0: Amma mən keçən dəfə çəkmişdim o Balaxanadan stadion yanına çıxan səhərlər o
2: orada. O heç də o artıq o yolsuzluqdur.
0: O artıq yəni radiusa abunə olmalısan deməkdir.
2: Ya hədə radiusa abunə olmalısan ki, o məsələləri təkərdir.
0: Təkər, hə, yəni bunu nəzərə almalısan.
2: Topu da götürməlisən, getməlisən.
0: Bəli, sabah isə ya Əl-Üstad usta 1000 manat itirəcək, ya 2000 manat qalacaq. Sabah bizim çəkilişimiz olacaq. Mərc var ortalıqda. Ceyhun ustayla olan mərci sabah biz artıq
2: usta heç nə itirməyəcək. Əl-Üstad usta 1000 manata avtomobilini təmir elətdirəcək.
0: Ya
2: bunu Əl-Üstad usta bunu nəzərə alıb gözünün qabağına gətirib və buna razıdır. Neçə bu ayların belə deyək də əsəbi stresi əgər o 1000 manatla həll olursa, mən ona razıyam.
0: İndi Ceyhun usta da deyib ki, eləyəcəm. Düzdür, sonra dedi ki, 1000 modeli onun detallarıdır.
2: Amma mətləbə aidiyyəti yoxdur. Bizim keçən dəfə səninlə burada təmiz mərcimiz olub, bəli, təmiz mərc olub. Deyilib ki, mən avtomobil 2 gün vaxt istəyib, məndən heç bir məbləği də mən deməmişəm. Özü deyibdi, özü yoxdur. Bu da Allah buradadır, sən də şahidsən.
0: Əslində məbləği mən dedim, o da boynuna aldı ki, hə.
2: Xeyr, məbləği özü dedi, elə olmadı söhbət.
0: Məncə, mən o dedim.
2: Yox, o qayıtdı dedim, mənim dəqiq yadımdadır. Var da, bu daş bu tərəzi.
0: Var, o heç, hə, onlar var.
2: Mən durum nə deyəcəm
0: ki? Yox, heç kim inkar eləmir, deyib, biz də
2: deyirik ki, hədə. Dedi, bəs pul verən lazımdır o defekti düzəltməyə. Mən dedim, nə qədər lazımdır o pul o defekti düzəltməyə? Dedi 1000 manat. Dedim mən 1000 manat verirəm mənim gözlərim üstə. Lap sən demişsən nə fərqi var ki onun? Demişəm 1000 manat verirəm. Ona sual vermişəm. Düzəlməsə necə olacaq? Dedi düzəlməsə 2000 verirəm. Mən də əl sıxmışam.
0: Bəli, sabah da biz
2: sən
0: onu
2: də şahidsəm,
0: çəkiliş eləyəcəyik
2: sabah. Sabah çəkilişlə qoyuruq avtomobilimizi ora.
0: Bəli.
2: 2 gündən sonra götürürük avtomobilimizi. Özü defektə baxacaq. Hər
0: çəkilişdə ki mən onu 1 saata deyərəm. Onun bizə fərqi yox.
2: 1 dəqiqəyə düzəltsin. O mənə heç bir aidiyyəti yoxdur.
0: Bəli, bəli. Ona görə
2: halal, sabah halal xoş olsun.
0: Çəkilişimizi eləyəcəyik.
2: Yarım saniyə düzəltsin. Maşını düzəltsin deyim ala qardaş. Halal xoşun olsun.
0: Sən 1000 manatı götür gəl sabah.
2: Hə, sənin nəyə lazım? Mən 1000 manatı götürüb gətirəcəm.
0: Onda biz də burada 4 dəqiqəlik fasilə edək. Reklam vaxtıdır. Sonra təbii ki növbəti mesajlarla. Sizin avtomobiliniz Amerikadan gəlib, sonra da VIN kodu bizə göndərin. Çünki partzona.com saytından biz həm Amerika, həm Çin bazarından ehtiyac hissələrini sifariş edirik və təbii ki, edənlərdən də bizə bildirənlərə biz Partzona xüsusi hədiyyəsini mən bir nəfərə təqdim edə bilərəm. Amma bunu bizə bildirmək lazımdır.
3: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.

0: NASA texnologiyasının etibar etdiyi yağ. Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
1: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yağdan ver.
0: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb. Kim deyir ki, ölçüsü 205, 55, 16 olan şinlər 63 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
2: İş axtaran xanımların nəzərinə 166 təmizlik komandasına qoşulun. Təmizlikçi və menecer vakansiyalarına müraciət üçün 050 285 44 01 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
0: Kim deyir ki, ölçüsü 225, 50, 17 olan şinlər 82 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
3: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayayım da. Nə yağ gedir buna?
4: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
3: Bəs sən nə tökürsən?
4: Bax, Kastrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyur. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
0: Hibridlər üçün xüsusi formul. Kastrol Hybrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır. Kim deyir ki, ölçüsü 225, 45, 17 olan şinlər 75 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
5: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
6: Polkartda kəşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək kəşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
7: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
9: ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
2: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
11: WhatsApp nömrəmiz 050 442 9192. Azərsel və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
2: Fasiləmiz bitdi, biz davam edirik və yolla bağlı daha bir əlavə var ki, Qara Qarayev Ruslan 93-dən Madonna'nın qrubuna düşən yol tıxarcdır. Siz səsləndirəndən bu yana bəzi sürücülərimiz artıq düzəlib Koroğlu istiqamətində. Yəni, xəritədən biz elə onu görürük. Bəli, Mikail Əliyev küçəsi olsun, Qara Qarayev tərəf olsun, oralarda nizamlama işləri var və Eləziyə Binyado prospektindən də Koroğluya doğru müəyyən gözləmə var. Babək prospekti mərkəzə doğru gözləyir. Mərkəzin qızartıları Aznəftdən, daha doğrusu Aznəftə doğru yuxarıdan, eyni zamanda Mehdi Hüseyin küçəsi, Ziya Binyado prospekti, Salamzadə və Bakı-Sumqayıt yolunun bəlli hissəsində hazırda qızartılar var. Birinci VIN kodumuzu aldıq, təbii ki, onu indi yoxlayacağıq. Eyni zamanda növbəti mesajın şəkli var, deyəsən, nəsə elektromobil məsələsidir və qulaq asaq görək, düşünürəm ki, Əl-Əsəd ustayın manlanan sualdır.
12: Salih bəy, salam. Sualı da salam deyirəm. Hələ söz soruşmaq istəyirdim ki, O BAG siyaldı maşın. O surətin yanında o kant var da köyləkdə. O kant hərdən gedir, hərdən də gəlir. Onun xərcini bilmək istəyərdim. Bir də kilometrəjə baxsanız o 5 rəqəmlidir. 48.560 neçədir? Onun 3 dənə rəqəmi qalıb, ikisi gedib. Onun xərci nə ola bilər? Çox bahalı, baha da olur, yoxsa ucuz bir şeydir.
2: Salam qardaş. Hə, yəni monitorun sağ tərəfi.
13: Çox təəssüf ki, mən monitorları təmir eləmirəm, amma baxaram ona. Çünki niyə təmir eləmirəm imlə bu problemləri? Onlarda dağıntılar olur, kristallardır da, bildiniz necə. Onu açırsan ki, təmir eləməyə, o vaxt başını qoyur yerə. Başı sönür, qaralır da bir hissəsi monitorun. Sonra müştəri deyir ki, necə gəlmişdim, elə gedim, qaytar o vəziyyətə gedim. Sən onu qaytaramırsan. Bəzi anlayışlı müştərilər başa düşür bu məsələni. Gedirlər.
2: Niyə misal, bəs məsələnin yəni, həll eləmək, %100 həll eləmək olmur ki?
13: Çünki kristaldır da, dağılandan sonra sən onu neyə bilərsən ki?
2: Yəqin ki, orada neysə, o yəqin ya çox basılmış olur, hə? Necə ki, o...
13: İstilikdən olur belə şeylər, qızmaqdan olur, bir çox şeylər olur.
2: 48 minə.
13: Drosterlər. Qurbanım, 8 min dollardır da o mayasıda, Kitayda da. Nə istəyir?
2: Nə yeni?
13: O bir vaydinin.
2: Siyal, hansıdır bu? Hə. Yox, siyal bahadır.
13: Olsun 8500.
2: Yox, o siyal biz çəkdiyimiz deyil, o dəfə çəkdiyimiz.
13: Kitayda Destroy 05-in mayası nədir, qardaş?
2: Hə, Destroy-sə, hə, 8000 dollardır. Hadisa, hə.
13: Siyal da onun kalası oğludur.
2: Bir də, yox, siyal U da var, biz onu çəkdiyimiz, onu 30000 dollardır.
13: Yəni, bu U4-də, bu sadə siyaldır da. Yəni,
2: amma o biri video ki, biz, yəni sizi Əl-Üstad Ustanın nömrəsini Kənan göndərir, yazın bildirin.
13: Göndərsin, nə köməli lazımdır, eləyəcəm, o başa monitor dəyişdirir, söhbət ondan getmir. Amma, yəni, bir qoyun mən bir şey zəlim, bu Çin avtomobillərindən düzdür. Bax, məsəl üçün, BYD Destroy-lar özlərinin doğrultu. İndi adam Allahla danışanda.
2: Bəli, qiymətinə görə çox
13: qiymətinə
2: yaxşı oldu.
13: Qiymətinə görə, məsələn, yaxşı doğrultu. Taksidə bir maşın əgər dözürsə, deməli bu yaxşıdır da, pis deyil. Aydındır nə demək istəyirəm. Və bir sıra avtomobillərdə də bu məsələlər var, Çin avtomobillərdə. Amma bizim sürücülərin bir çox hissəsi Mercedes, nə bilim, BMW, nə bilim, çox bahalı markaların keyfiyyətini gözləyir bu avtomobillərdən. Yəni, bu belə deyil. Yəni, sən biri eləsən, 48 minə nə oldu, dağıldı? Dağılacaq.
2: Yox, mən o birisini fikirləşdim ki, artıca bir o 30 min qiyməti olan var da, 30 min dollar hətta. Yəni, hansı ki, Delaware ustanın maşında. Yəni, çünki onun adı
13: o digərdə. O BYD Song-dır, qarışdırma.
2: Yox, o Seal U kimi tanınır, həm də.
13: Yəni, Song deyədir də, bizim bazarda.
2: İki adı var da onun. O adlardan biri də Seal-dır da, ona görə deyirəm.
13: Bir maşının ki, iki adı var, ondan nə gözləyəcəksin?
2: Onda növbəti səsi eşidək, 050-442-91-92-yə yazırlar. Bəli, Sokar yanacaq doldurma məntəqələri elektromobildən söz düşmüşkən xatırladıram ki, hazırda Koroğlu, Rəhimov, Babək filialı, bundan başqa Bakı Mərdəkən Qala yolu ayrıcı, Badamdar Maşın Bazarının yanı Lökbatan, Bibi Heybət, Dərnəgül filiallarında bu xidmət var və bölgələrə gedənlər də fikirləşir ki, görəsən bu yolda mən maşını aparıb qoya bilərəm cərəyana, yəni elektroşarj avadanlığı varmı? Bəli, Kürdəmirdə var, Göranboyda var, Şuşa Xankəndi yolunda var, Göygöl, Şəki, Ağdaş və Qusar istiqamətlərində yerləşən Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində bu xidmətlər sizə təklif olunur. 166 isə təmizlik komandasına qoşulun deyir xanımlar. Burada həm menecerlər işə dəvət olunur, xanım menecerlər həm də bildiyimiz təmizlik komandası formalaşır və 050-285-4401 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. O da aydındır ki, 166-nın təbii ki, burada həm də deməli, yəni qlobalda biz logistikadan danışanda Çin deyirdi, Gürcüstan deyirdi, Cənub-Şərqi Asiya üzərindən və artıq bu siyahıya Kanada da əlavə olunub və həmçinin bu siyahıda artıq Cənubi Amerikada var.
14: Baxsanız ki, Brezin hava limanı yolunu bağlayacaqlar, sözlərin məlumatı olsun deyə.
2: Təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, mən qeyd elədim ki, şəhərdə 3 qonaq varsa, aydın məsələdir ki, bugün müəyyən istiqamətlərdə bu olacaq. Yəni, artıq 2 qonaq gəlib, mən də xəbərlərdə oxuyuram. Hətta 3-cü qonaq da gəlib, 4-cü də gəlir. Yəni, bunlar da hamısı, necə deyərlər?
13: Qonaqlarımız var.
2: Qonaqlar hədə, yəni, Rusiya Xarici İşlər Naziri gəlir, İsrailin Prezidenti gəlib, sonra digər ölkələrdən Türkiyənin Xarici İşlər Naziri gəlir, həmçinin Qazaxıstan Prezidenti eyni zamanda, yəni ali qonaqlar gəlir. Ona görə də aydın məsələdir ki, bu mütləq nizamlama olmalıdır. Nəzərə alın. Elə daha bir mesaj da belədir ki, hər vaxtınız xeyir Aqif. Şəhəri boşaldıblar. Mən Xətaydan Yusif Səfərova bir möcüzə ilə çıxa bilsəm, Yusif Səfərov boşaldığına görə vəziyyət o küçədə necədir xəritədə?
13: Yusif Səfərov bomboşdur.
2: Bomboşdur, hə. Amma ora çıxış məsələsi var.
13: Ora prosta gəlib çıxana qədər, yəni bəli, Yusif Səfərov gəlir.
2: Bir sözlə
13: bu gün gəlib çıxana qədər adam nitqini itirir.
2: Bir sözlə
13: özünüz itirmişəm.
2: Bizimlə bərabərsiz bu gün. Növbəti səsli mesajla da.
13: Mən hələ ora qayıtmalıyam dərişə.
2: Yox, sən qaydanı artıq Babəkə qayıtmalısan. Axşam 8-dən sonra.
13: Bəli, nəyin?
2: Qaydaşla da, qaydınmaqda problem yoxdur.
13: Mənim işim 5-dən 8-ə qədər deyir axı, mənim işim 24 saatdir.
2: İkimiz də Babək tərəfə qayıdacaqsınız da, belə başa düşürəm. Kənana qoşularsınız, Kənan qara yolları yaxşı bilir. O sizə o tərəfə doğru ötürür.
13: Müəllimi güclü olduqda, ona görə bilir.
2: Bəli, növbəti mesaj.
15: Raqif bəy, salam sizi və əfsalar da salamlayıram. Raqif bəy, bu Kia Morning-in demək olar ki, 1-2-sini tapmaq mümkün deyil. 1-3 motor və 1-1 motorlar var ən çox bizim bazarda. 1-2 demək olar ki, təklif hallarda redka çıxır və yaxud çıxmır. Sizcə və ustaların fikrincə bu 1-1 almaq daha məsləhətdir, yoxsa 1-3 almaq daha məsləhətdir? 2015-ci il Kia Morning və yaxud Kia Picanto. Çünki mən səs atmışdım, Nissan Micra-nı bəyənmədiklərini söylədilər ustalar. Picanto və yaxud Morning daha yaxşıdır. Amma Picanto Morning-də 1-1 motordur, 1-3 motordur.
2: Əleyküm salam. Bəli, Əli müəllim dedi ki, bunun detalları daha rahat tapılacaq və
13: hansı avtomobili?
2: Nissanla müqayisədə, yəni Morning Picanto-da bunları deyək.
13: Mən bunlar sizə deyim ki, onların üçü də Azərbaycan. Nissan nə idi? Birinci T-da,
2: Nissan
13: Micra.
2: Micra dedisən. Yox, Micra deyildi.
13: Micra Pirkitkadır. Çoxsu.
2: Micra deyildi.
13: Ya baxın. Nissan
15: Hyundai səs atmışdım. Nissan Micra-nı bəyənmədim.
2: Hə, Micra. Yəni dedilər ki, bunun bunların ehtiyacları daha rahat tapılacaq, nəinki onun.
13: Bilirsiniz, bir dənə söz deyim. Ümumiyyətlə bu 3 avtomobilin üçünün də ehtiyac hissəsi zülümdür.
2: Niyə? Honda Kia var da bizdə kifayət qədər.
13: Honda Kia var, amma Sanata var, Elantra var.
2: Picanto çox da xanım maşını kimi biz onu illərdir tanıyırıq.
13: Bu respublikada sən nə qədər Picanto görmüsən?
2: Xudmani, balaca.
13: Bəlkə mənimlə mərc eləyirəm, bax buradan sən şeyə gedir, Şağana gedirsən, deyə şeyə, nədir?
2: Şağanda Picanto olmur qardaş, sən onu Picantolar sürülən.
13: Yox, bir də qulaq as. Picantolar sürülən yer haradır? Dibiləydə, biz də bilirik.
2: Yəni şəhərin daha belə deyir, o daha çox dar küçələri, mərkəzinə doğru hərəkət edənlər.
13: Orda yaşayan küçələrdə qadınların əksəriyyəti maşınla gəlir.
2: Bax gəl. Buyur, bax buyur. Açmışam elan saytına. Burada elan saytında 23 dənə Picanto var.
13: Bir nə qədər bezib 23 səfərə qədər Picanto
2: var. Yox, yəni var da kifayət qədər, onu demək istəyirəm. Hələ təkcə elan saytında birində.
13: Yəni Picantodur. Soran var, ehtiyac səsi var. Amma misal üçün əgər üçün arasında seçim eləyiriksə, ehtiyac səsi hansı çoxdursa, Picanto.
2: Hə, amma onun da mühərrik söhbəti var da, dedi ki,
13: Morning-ə ümumiyyətlə yaxın durulası deyil, çünki Morning-ə ehtiyac səsi yox idi. Keçən dəfə bir dənə nəyinizi axtarırdım, Respublikada ölüxana qalmadı gəzəm. Şeydə də nə idi, sən də adını, ehtiyac səsləri, yeni ehtiyac səsləri satışı dükkanında da yalnız və yalnız sifarişlə idi.
2: Ümumiyyətlə, elanda 1-3-lər daha çoxdur, bəli, 1-1 də var. Birlər də var. Yəni, üçü də var. Niyə nə ehtiyat edirsiniz ki? Burada hər üçü var satışda. Düşünmürəm ki, onların mühərikinə görə biri daha rahat tapıla, biri tapılmaya.
13: Yox, belə deyim də, satış ayaqlarına qalanda, yəni satış ayağını biz fikirləşiriksə, yəni üçü də aşağı yuxarı eyni.
2: Yox, satış ayağını demir.
13: Hə, sadəcə alışdan yəni, söhbət
2: gəlir. Hə, alış tərəfindən deyil.
13: Alışda da normalını almaq olar. Sadəcə, hər yeni, belə deyil, yeni ilə alsa daha yaxşı olar da ki, problem az olsun.
2: Hə, amma yəni sırf mühərikə görə fərq yoxdur. Növbəti səsi eşidək 050-442-91-92 nömrəsinə yazırlar.
16: Əgər bir kişi xanım üçün avtomobilin qapısını açırsa, ya avtomobil yenidir, ya da xanım. Şahzadə Filip.
17: Salam, hər vaxtınız xeyir. Pajero 3.8 motor 2014 modellərində zavod yəni yağ azalması var. Yağ azalması nəzərdə tutur bunlarda, yoxsa yox? Mən çox adamdan maraqlanıram, deyirlər ki, yağ azalması zavod sıxır nəzərdə tutulur bunlarda. Böyük motor olduğuna görə yağ azalması olur. 5000 kilometrə 300-400 gram yağ azalır.
2: Əleyküm salam. Valla bunu biz dünən də dedik. 300-400 önəmli bir şey deyil və mən hətta dünən Elursta qeyd elədim ki, bəlkə nə eləmək olar? Məsəl üçün, bir seriyanı yüksəltmək olar. Tutaq ki, Castrol Magnatec-dirsə əgər bunda. Onu Castrol EC keçirmək olar. Çünki daha aqressiv sürüşlərdə və yaxud o 300-400 söhbətində EC daha yuxarı seri olduğu üçün bəlkə o da aradan qalxacaq.
18: Haradasa təsir edir, amma bu 300-400 milli, nə, misal üçün 5000 kilometrə əgər azalıbsa, bu azalma sayılmır. Normal, narahat olması heç bir şey yoxdur. Yəni buna görə nə mühərikə açdırası deyil və yaxud da nəsə hər hansısa bir iş görüləsi bir şey deyil.
2: Amma adətən sürücülər ehtiyat edir ki, bəlkə bir proses başlayır. Mən işimi bilim indidən sabah daha çox pul xərcləməyim ona görə.
18: Yox, zaten bir müddətdən sonra onsuz da əl gəzdirilməlidir.
2: Amma yəni bu buna ciddi yağ azalma demək olmaz. Əgər ola bilər ki, adi klapan kip gələcək, ola bilər ki, yenə deyirəm, yəni aqressiv sürüşə görə sadəcə yağın seriyasını biraz artırmaqla 5-30 olacaq da yəqin ki.
18: 5-30 olacaq əlbəttə.
2: Düzdür, Castrol daha çox onu Magnetekdə verir. Magnet, amma Edge seriyasında da Castrol bəyan edir ki, daha aqressiv sürüşlərdə məhz Edge-ə müraciət etmək lazımdır. Məncə Edge-lə yoxlamağa dəyər ki, görək
18: Edge-lə yoxlasın bir iki yağ dəyişmə.
2: Görə fərq edir yoxsa yox. Carfax-ımıza baxırıq. Partsonadan cavab gəldi və Amerikadan alınan avtomobil Chevrolet Equinox-dur 2020-ci ildir və bu avtomobilin Amerikada bir hadisəsi, iki sahibi olub. Mən də baxıram ki, Missouri ştatında sürülüb əsasən və deməli 2025-ci ilə qədər hər şey normal idi. 76 min yürüş zamanı 2025-ci ildə 6-cı ayda avtomobil ön və sol tərəfdən nəyəsə deyib, o qeyd olunmayıb burada, ön və sol qeyd olunub sadəcə və o da qeyd olunub ki, yəni bunun sığorta tərəfindən pulu ödənilib, elə ondan sonra da avtomobil artıq Amerikanı tərk edib 2025-ci ildə satılıb, yəni ciddi deyil, burada ən aşağı səviyyədə hadisə kimi qeyd ediblər və təbii ki, biz onu Carfax-dan görürük. Süleyman Vəzirovdayam, yəni Xətai metrosunun qabağı normaldırsa oradan çıxa bilərəm. Yusif Səfərova, sizlə olmaq həmişə xoşdur, sadəcə Svami Xaraşo məsələsi, ona görə də çıxa bilməyəcəyik. Valla Yusif Səfərov küçəsi boşdur, qalan hamısı gözləyir. Demək ki, əgər Babək prospekti gözləyirsə, əgər Afiyyətin Cəllov küçəsi gözləyirsə, bəli, sizin qeyd elədiyiniz həm Xocalı prospektindən, həm qabağdan, hamısından gözləyirlər. Ona görə məncə sağa-sola qaçmağın adı yoxdur. Əgər istiqamətiniz bu tərəfədirsə, ora doğru hamısı gözləyir. Qara-qaraya prospekti gözləyir. Yəni, bir sözlə belə deyim də sizə, hava limanı yolu mərkəzə doğru yaşıl dalğa verilib. Məncə bu daha yaxşı anlaşılar. Salam, axşamınız xeyir olsun. Yazırlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Şəkidə Sokardan olan Cayran, nə dedim, nə deməyidi bilmirəm. 15:00-dan sonra söndürürlər, işləmir.
13: Cərəyan.
2: Hə, cərəyan. Gedirsən sönülüdür. Heç kimdə, heç kimin anlayışı da yoxdur. Bilmirsiniz niyə belədir? Yox, açığı bilmirəm. Bax indi bunu mən göndərəcəm Sokara mətbuat xidmətinə. Orda mənə cavab verərlər, amma bəlkə saat 3-dən sonra işıqlarla bağlı problem olur, bilmirəm. Amma Şəkidə var, bəli.
13: Bir yeni məlumatı istəyirəm paylaşam bütün bizim dinləyicilərimizə. Əslən qanda bu yeni deyil, bu eşitməyənlər bir də eşitsinlər. Son zamanlar belə bir məsələ var. Ehtiyat hissələrini bir sıra belə deyək tanınmış saytlardan almaq istəyirlər. Və normalda ölü xanadaya zəng vurur ki, ikinci ələ zəng vurur ki, ehtiyat hissəsi qiyməti deyək ki, misal deyirəm də 500 manatdır. Bu tapır ehtiyat hissəsini 300 manata. Deyək hər hansı bir saytda.
2: Deyək alıb söndürürlər.
13: Beh alıb söndürürlər. Mənlə daha da irəliyə gediblər. Necə irəliyə gediblər? Amma bu mənim tanıdığım adamdır əslində qalanda. Tanıdığım adamdır.
2: Aldadan yoxsa aldanan?
13: Aldadan tanıdığım zapsas satandı belə deyək. Aldanılanı ümumiyyətlə tanımıram. Deməli necə olub məsələ? Zəng vurmuşam. Demişəm filan markalı maşına. Mənə filan blok lazımdır. Deyib ki 400 manata verərəm.
2: Demişəm, tanıdığım adam.
13: Tanıdığım adam. Hı-hı. Tanıdığım adamdır. 400 manata verərəm. Aha. Hə. Demişəm ki, aşağı yuxarı 350 manatdan razılaşmışıq. Dedi ki, dedi problem yoxdur, göndər ehtiyat hissəsini. Göndərib ehtiyat hissəsini. Hə, göndərib bir neçə saatdan sonra gəldi, çıxdı əslində qaldı ehtiyacı. Bir iki saat çəkdi. Mən özüm deyirəm ki, nə oldu? Göndərən adam deyəndə nə yerdə qaldı? Nəsə. Üstündən bir gün keçib, maşın hələ oradaydı, çünki maşının başqa problemləri də var idi. Elə bu bloku, bu göndərilən bloku elə, hə, zapsas gəlinə qədər də bəlkə mənə bir ehtiyat səsi gəlinə qədər də bəlkə mənə bir 10 dəfə yıldı ki, pulat. Dedim, qardaş, sən nə var? Ehtiyat səsi gəlsin, əlimə çatsın, kart at, pul vaxtım da, burada nə var ki?
2: Elə sizə görə də karta limit qoyurlar da, nəysə, hə.
13: Mən yazığını yedim, nə deyim bəs, nətər eləyim, pulu necə göndərim, dumanla göndərim, nətər eləyim.
2: Göyərsindən.
13: Hə, verərsən o göyərsindən mənə göndərirəm, sən elə o göyərsindənlə pul göndərirsən. Hə, nəysə, pul göndərdim. O səhərsiz, bu malı üstünə qoyuldu, blok proqramlaşdırıb üstünə qoymalı qoyuldu. Bir gördüm, bir nəfər girdi içəri, salam mələki, əleyk salam. Hə, bəs dünəndən bura blok gəlib, deyirəm, bəli gəlib, deyirəm, o mal mənimdir, deyirəm, necə sənindir, mən tamam başqa adamla almışam, deyirəm, qadar qurbağım, qoyma, mən o bloku adamla 700 manata danışmıram, deyirəm, sən neçə verib o bloku, deyirəm, 350 manata, deyirəm, mən oyundan 700 manat pul danışmışam, başa düşdüm, necə, 700 manata, bu da götürüb sənə 350 manata satıb, blok mənimdir. Dedim qardaş, mənə fərqi yoxdur, blok kimdir? Mən buna əlbəli 350 manat pul vermişəm. Heb yox da, söhbət belədirsə, mən 350 manatımı gətirin qaytarın. Əsən anda eləməməliyəm. Almışam, sağ ol, sağ ol.
2: Mənə razılaşıb deyəndə ki, o 710-a satmalı, yoxsa ondan alıb satıb.
13: Bax, sən necədir? Elə bil ki, mən zəng vurmuşam qardaşdan ira, qardaşa ki, qardaş, mənə filan bloklar varındı deyib 350-yə. Halbuki yoxdur o bloku. Zəng vurub Raqifə ki, Raqif bu blokdan varındı deyib, Raqifə deyib, bu da bunu tanıyır da, Raqif ilə qardaş tanıyır bir-birində, usta tanıyır. Deyib, hə, varımdır. Deyib, göndər filan adresə, konum atıram, göndər filan adresə, pulumu mən sənə səhər vuracam. Başa düşürəm. Neçəyə 700 manata.
2: Niyə 2 dəfə ucuz deyib onu sənə, başa düşmürəm.
13: İndi bilmirəm də temanı da. Pul, heç nə pul atıb da ortalıqda da. 350 alıb məndən. Hı-hı. Xalxın malını satıb mənə. Başa düşdün necə?
2: Sən tanıdığın adamdır. Yəni tanımadığın olar, nə bilim, dediyin sayt falan belə olar.
18: Amma yarı qiymətə deyib ki, tez satılsın, pulu da tez atılsın bəlkə.
2: Onsuz da bu onu axtarır, 700 də sizə verəcək.
13: Yox, yox, indi gör nə deyirəm də mən sən. Mən deyirəm ki, yəni məni tanıdığım adam bunu mənə eləyib. Dö, tanımadıqlarım nə edir? Sadəcə olaraq bunu informasiya xatirinə dedim ki, yəni biləsiniz ki, belə bir məsələlər var son vaxtlar, biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır.
2: Yox, ümumiyyətlə son vaxtda bu məsələlərdə, bu mövzuda o dələduzluğun da, yəni heç ağla gəlməyən variantlarını artıq eşidirik, görürük.
13: Mən elə
2: deyirik variantlar ki, bundan işte, ayın ola bilməz də yəqin. Yox, var, var imiş.
13: Yox, yox, var imiş.
2: Yol çoxdur. Növbəti səsi eşidək, 050-442-9192-yə yazırlar. Bəli, Azərtex servisdən Lynx ehtiyat hissələrini artıq gördüyünüz kimi yalnız Vaqa deyil, artıq Hyundai-ya, Mitsubishi-ya, Nissan-a, bir sıra modellərə artıq həm də hədiyyə edirik ki, onlar da bilsinlər ki, bəli, belə də var. Növbəti partiyaya gəlib, təbii ki, mən də tanış olacağam, daha çox çəkiliş də eləyəcəyi bu barədə və qeyd edeyim ki, burada həm də BYD, Changan kimi Çin avtomobillərində də qulluq var. Bu öz yerində Distronic-dən kodlaşdırılması və təbii ki, siz həm də Azərtex servisin həm fərdi, həm də korporativ müştərisi ola bilərsiniz. Efirin WhatsApp nömrəsi isə 050-442-9192-dir.
11: Azərsel və Narabunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
19: Salam Raqif bəy, hər vaxtımız xeyir olsun. Bir sualım vardı, Ələfsat da orada olmuşkən bu Çin avtomobillərinə bağlı maraqlı fikirləri olur, onu da bir fikir almaq istəyərdim. Mən sözün düzü daha əvvəllər Çin avtomobillərinə qarşı biraz münasibətim soyuq idi. Özüm Ford Fusion Plug-in Hybrid idarə edirdim, artıq satmışam. Fikrimdə yeni nəsil Geely Manjaro Plug-in Hybrid almaq var. Ümumiyyətlə, bu Geely qrupun avtomobillərinin nisbətən, bu Çin digər Çin avtomobillərinin nisbətən daha çox belə, necə deyim, isti münasibətim var. Link Atgo-dur, Zikr-dir, Geely-nin öz avtomobilləridir. Bu seçim necə seçimdir? Onunla bağlı bir fikir almaq istəyərdim və ya alternativ nə təklif edər o sizə?
2: Əleyküm salam.
13: Belə deyək də, nəinki sizin, bir çox Azərbaycan sürücüsünün Çin avtomobillərindən qarşı fikirləri zaman keçdikcə dəyişir, dəyişib və dəyişəcək də.
2: Sözü Ceyhun'a atır, ha, mənə belə zarafatı yoxdur. Yox, da indi axırın çəkilir Ceyhun üzərində idi, mənim üzərində.
13: Yox, aydın məsələdir, yəni söhbət səndən də gedir burada. Yəni, birbaşa zənniydi söhbət.
2: Yox, mənə aidiyyət yoxdur.
13: Yə, birbaşa da olmasa, yəni...
2: Yox, mən həmişə demişəm ki, bəli, mən bir üçlüyü deyirəm. Yəni, bir üç, misal üçün, mən bu siyahıya havalı da əlavə eləyə bilərəm, mən bu siyahıya başqa bir marka da əlavə eləyə bilərəm ki, bu üçlük mənim aləmdə
13: var. Amma ümumiyyətlə, mən bugünkü günü bu qardaşın sualına reklam və anti-reklam olmadan, reklamın özü də bir reklamda, heç bir adından marka olaraq çəkməyəcəm. Hansı yaxşı, hansı pis.
2: Biz Manjaro çəkmişik.
13: Amma mən bu işin içində olmağıma baxmayaram. Mən yalnız bir dənə söz deyəcəm. Avtomobil alanda fərqi yoxdur. Çin, Amerika, Germaniya, heç fərqi yoxdur. Avtomobil alanda ehtiyat hissəsi və ustası bol olan avtomobil alın.
2: Bəli, yox, biz demişəm onu deyirik. Ona görə də yəni sizi yalnız servis asıllığında saxlamasın.
13: Bu çox yəni, yəni, başa düşün, yəni bir sənəcə gəlirsən, misal üçün, salam mələkim, mənə tutalım ki, X bir markalı avtomobilin ehtiyat hissəsi lazımdır. Yoxdur qardaş, ancaq sifarişdən 3 həftəyə.
2: Ha, yox, o
13: bir də var, girirsən, misal üçün, bazara baxsam ki, cənnətdir, nə istəsən var.
2: Ha, əlbəttə.
13: Nə istəsən al.
2: Amma avtomobil haqqında mənfi rəy yoxdur, yəni o baxımdan deyə bilərəm.
13: Avtomobil haqqında mən mənfi rəy deyə bilmərəm. Bilirsən niyə görə? Çünki hər bir avtomobilin öz mənfi və müsbət tərəfləri var. Heç bir avtomobil başdan ayağa ideal deyil və başdan ayağa müsbətdən də ibarət deyil.
2: Elələri var ki, daha çox ondan razı
13: ona gətirirəm. Yəni elə də avtomobillər var ki, onları sən bütövlükdə mənfi deyə bilməsən, çünki onun da öz müsbət cəhətləri var. Aydındır? Sən avtomobili seçim qarşısında eləyirsən, baxırsan ki, bu avtomobilin müsbət cəhəti mənfi cəhətindən çoxdursa sən bunu alırsan. Yox, əgər tərsindənsə sən bunu almırsan.
2: Və yaxud sənin üçün əhəmiyyətli olan hansı hissəsidir?
13: Bəli, mən düşünürəm ki, bu insanlarda da belədir. Məsələn, mən bir adamla dostluq edirəmsə, yoldaşlıq edirəmsə, onun mənfi və müsbətlərinə baxıram. Hər birinin mənfisi müsbətindən çoxdursa, deməli bu kimdir? Bu yaxşı adam deyil.
2: Sənli deyil.
13: Hə, mənli deyil. Yox, əgər müsbəti mənfisindən çoxsa, deməli bu normal adamdır. Bu ilə yoldaşlıq, dostluq eləmək olar. Sadəcə olaraq öz mənfiləri var, bu da onun haqqıdır. Çünki heç birimiz ideal deyilik. Həmçinin də bu avtomobillərə də aiddir.
2: Və bizim də çəkişimiz var bu barədə. Hə. YouTube Raqif Rafoğlu kanalı, oradan izləyə bilərsiniz.
16: Ən yaxşı avtomobil, ən yaxşı ustası olan avtomobildir.
2: Və mən həmçinin bu yerdə sizə xatırladıram ki, Radius Az saytı da qarşımda açıqdır. Bərabər təkər seçim edə bilərik və məsələ ondadır ki, Radius Təkər mərkəzindən hər hansı bir dəst təkər alanda, görürsünüz, burada artıq hədiyyə qeydi var. Bütün şinlərə aiddir. Qurban Qurbanovun imzası ilə xüsusi bir ekskluziv top hədiyyə olunur müştərilərə. O barədə ayrıca soruşanlar da var. Bəli, həmin təkər, həmin top ayrıca satılır. Amma yaxşı olardı ki, siz təkər almağa gedərkən bilin ki, bunu sizə üzərində hədiyyə edəcəklər. Orada 2, 1 və 4 ölçülü toplar var. Hər bir seçimdə siz Radius Az saytında bunu görürsünüz və təbii ki, bu barədə də suallarınıza biz cavab verə bilərik. Hər kəsi salamlayıram, əleyküm salam. Raqib müəllim, ustalardan məsləhət istəyirəm. Infiniti FX35 yoxsa BMW E60 3 mühərrik gündəlik sürüş üçün. Əslində ikisinin də özünə məxsus bir belə deyək, kaprizi var.
18: Hə,
2: amma niyəsə BMW E60-a daha çox inanırlar bizdə, 3 mühərrikdən söhbət gedir. Amma ikisi də yiyib içəndir. Yəni, bilmirəm, başqa tərəfdən sizə yenə də nə maraqlı olacaq. Transmissiya baxımından heç biri xüsusi fikir verməli bir transmissiya deyil və yaxud mühərrik baxımından da, yəni o iki də yaxşıdır. Sadəcə olaraq...
18: O qədər də problemləri olmur mühərrik baxımından da, sadəcə BMW-də biraz bu elektronika baxısında biraz problemlər olur.
2: Amma Infiniti-də deyim sizə ki, yəni o qədər də belə rahat maşın deyil də, sabah problem olanda əməli başlı xərcləməli olursa. Hə, o da var. Onun üçün maşınların hər ikisini götürün, aparın Azərtex servisə, onların real vəziyyətinə baxıb dəyərləndirsinlər ki, qardaş, bu bundan daha yaxşıdır, yoxsa əksinə. Saat 17:48-dir və mərkəzə doğru yaşıl dalğa davam eləyir. Ona görə də Afiyyətdin Cəlilov küçəsi, məsələn, deyim ki, 8 noyabr prospekti artıq Ağşəhər tərəfdən mərkəzə doğru gözləyir. Bəlk prospekti eyni ilə Keçlə kəsişməsindən mərkəzə doğru gözləyir. Sabunçu, Zabrat yolu olsun, Qara-Qarayev istiqaməti olsun, Ziya Binyadov prospekti, yəni havalimanı yolu bağlıdır. Mərkəzdə də elə 28 may tərəflər, Bakı-Sumqayıt yolu, buralarda da biz qızartıları müşahidə edirik. Ona görə reklam fasiləsindən sonra qayıdıb, təbii ki, sizin növbəti sualları cavablandıracaq. Sadəcə yeni qoşulanlara xatırladıram ki, birdən nə olub sualını versələr ki, niyə belədir? Yəni, mərkəzə doğru yol yaşıl dalğa verilib, yəni məhdudlaşdırılıb. Həmçinin Bakı-Sumqayıt yolu istiqaməti, Atatürk prospekti, yəni bunlar artıq bizim ənənəvi yerlərin sıxlıq və tıxacıdır. Partizona.com saytına girəndə orada əgər US seçilməyibsə Amerika, deməli siz Çin bazarındasınız, yəni Çin bazarından seçim edirsiniz və şəkil üzrə axtarmaq daha sərfəlidir. Məsələn, ötən həftə ərzində Çin bazarından bizimkilər ən çox nə sifariş ediblər, yəni ilk onluq nə olub, belə deyim. Toyota Camry-yə arxa stop sifariş ediblər Partizonadan. Toyota Prius-a yanacaq injektor da bildiyimiz farsunkalar. Zeekr 01 modelinə ön bumper, BYD Song Plus üçün ön farı sifariş ediblər. Mercedes E-klasa ön barmaqlıq, gördüyünüz kimi ancaq Çin maşınları deyil. Amma BMW 5-ci seriyada var burada yan güzgü, Lincoln Co-ya arxa stop, Chevrolet Malibu-ya duman farası. Belə maraqlı sifarişlər var Partizona.com-un statistikasında deyə bilərəm sizə. Bəli, 166 zamanda təmizlik komandasını formalaşdırır, yeniləyir, yəni formalaşmışdır, sadəcə yenilənir və təbii ki, siz də qoşula bilərsiniz bu komandaya və xanımlardan söhbət gedir. Ona görə də həm menecer, həm də təmizlikçi işi ilə bağlı 050-285-44-01 nömrəsini mən sizə xatırladıram. O ki, qaldı Sokarla bağlı Şəkidən göndərilən mesaja təşəkkür edirəm. Mən onu göndərəcəm müştəri xidmətlərinə və inşallah sabaha artıq bu barədə ən azından nə var, nə yox, səbəb nədir bilərik və sizə də bu barədə məlumat verərik.
11: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Rauf oğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
20: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
21: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yaxdır.
22: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
20: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
22: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol'un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir. Kim deyir ki, ölçüsü 225, 50, 17 olan şinlər 82 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
23: İş axtaran xanımların nəzərinə 166 təmizlik komandasına qoşulun. Təmizlikçi və menecer vakansiyalarına müraciət üçün 050 285 44 01 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
22: Kim deyir ki, ölçüsü 205, 55, 16 olan şinlər 63 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
6: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
7: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
24: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
25: Bir ailə görüm. Axır ki gəldi. Ekspres Bank'da tibb işçiləri üçün minimum 0% komissiya və 8.5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya ekspresbank.az saytından onlayn sifariş edin. Ekspres Bank Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə əlaqə göstərir.
26: Hər şeyin dəyərlisi məhdud olandır. Nadir olanın özünə məxsus bir dəyəri var. Məkan da belədir. Raffle Edition kimi. Raffle Edition böyük məkan. Məhdud seçim. Bakının seçilən ünvanında. Ağ şəhərdə. Ətraflı Ulduz 4919 və Raffle.az.
27: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
7: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün risklərdən tam anladığınızdan əmin olun.
21: Bank of Baku.

0: ve gürofsuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Yeni ünvan, yeni imkanlar. Deluxe artık Akşehir'de. İlkin ödeniş 30%. 36 aya dek faizsiz dahili kreditle erken satışlar başladı. Akşehir'de öz menzilinizi seçme için bizimle elaga saklayın. Etraflı Ulduz 63 63. Deluxerezidence.az. Premium Residence Cypress layesinde. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: ABB'den səhiyyə işçiləri üçün xüsusi təklif. Nağd kreditə 7% dək endirim edirik. 70 min manata dək 60 aya qədər və illik 10,9%-dən başlayan krediti əldə etmək fürsətini qaçırmayın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence artıq Ağşəhərdə. Erkən satışlar başladı. İnvestisiya üçün uyğun zaman. 30% ilkin ödəniş. 36 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ətraflı Ulduz 63 63. Deluxeresidence.az.
4: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
5: Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 4919.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150. Azad Azərbaycanda reklam.
8: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
9: Keçmiş istehsalçılar.
10: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
9: Müasir istehsalçılar.
10: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən, dayandırılacaq.
9: Gələcək istehsalçılar.
10: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab dəhdir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
11: Bəli, saat 6-ya 2 dəqiqə qalmış, biz qayıtdıq. Yeni qoşulanlara da salamlar və şəhərin tıxacı haqqında da yəni qısa olaraq onu deyə bilərəm ki, hava limanı yolu mərkəzə doğru yaşıl dalğa verilib. Ona görə də digər istiqamətlərdə siz biraz daha çox gözləməli olacaqsınız, nəzərə alın. Və bizə qoşulmaq üçün təbii ki 3106 bütün mobil operatorlardan WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192-dir. Burada suallarınıza Əlövsət usta və eyni zamanda optimal yağ dəyişmədən Elnur usta cavab verir. Hansı ki istənilən avtomobil üçün hansı kastrol yağı olmalıdır, neçəyədir kimi suallar larınızı ünvanlaya bilərsiniz. Amma onu da qeyd edim ki, sabah kastrol üçün xüsusi bir gündür. Bu barədə sabah biz ayrıca xüsusi bir vurğumuz olacaq, ayrı bir sualımız olacaq və buna uyğun olaraq da hədiyyəmiz olacaq. Yəni kastrol Azərbaycan nümayəndəliyinin hədiyyəsi olacaq və ona görə də siz indidən kastrolun sosial şəbəkə hesablarını, məsələn Instagramı izləyə bilərsiniz. Çünki məlumat ipucunu təbii ki, biz oradan tapa biləcəyik, amma bu bizim sabahki efirimizə aiddir. Bu gün isə əlbəttə qiymətlər və s. bütün bunlarla bağlı suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Bayaq qeyd etdiyim kimi radius az saytı qarşımda açıqdır. Təkər seçimi soruşanlar üçün baxıram, amma hədiyyə məsələsi bütün hər dəst təkər alana həmin o xüsusi ekskluziv top hədiyyə olunur Qurban Qurbanovun imzası ilə. Bu keçərlidir. Yəni bu ayın sonuna qədər 100%. Yəqin ki qalan qismini də gələn ay ərzində biz yenə radiusdan əldə edə biləcəyik. Bundan əlavə yenə də xatırladıram ki, Sokar yanacaq doldurma məntəqələrlə bağlı bayaq elektrik ekstra şarjı dediyim CNC-ni bilənlər bilirlər ki, əsasən bu özdə bəlli saatlarda xüsusilə də, amma ümumiyyətlə isə Bakı-Mərdəkan qala yolu ayrıcıdır, Bakı-Quba yoludur, Zıxövsan yolunda ayrıca bir məntəqə var, Babək 8 noyabr, Sabunçu, Binəqədi-Noxanı yolu bu ərazilərdə təbii ki, həmin o CNC yanacağını məhz Sokardan əldə etmək olar. Yazır ki, salam Raqif bəy, əleyküm salam. Hamıya salam. 35 min manat pulum var. Başım itib. Bilmirəm nə maşını alım. Honda, Kia istəmirəm. Hansı maşını məsləhət görürsüz? Komfortlu, müasir texnologiyaları olsun. Çin markaları olmasın, amma nə məsləhət görürsüz? Kömək eləyim. Valla o qədər olmaz dediniz ki, burada nə qaldı? Yəni Çin olmaz, Kın olmaz, Koreya olmaz. Qaldı bir dənə Yapon. Və yəni söhbət o məbləğə.
12: İki variantımız var. Ya pulunuzun üstünü düzəldin. O siz dediyiniz kriteriyaların avtomobil almaqdan ötürü. Yaxud pulunuza uyğun kriteriyalara avtomobil alın.
11: Yəni əgər söhbət təzə maşından gedməyəcəksə.
12: Söhbət təzədən gedirsə. Əgər təzədən gedmirsə bir çox avtomobil alın.
11: Təzəyə yaxın yalnız belə deyə də o.
12: Nissanın yeni modeli var. Balaca modeli. Adı yadımda.
11: Nissanla mən biraz qorxuram Ərəfsət usta.
12: Biz qorxmaqdan söhbət eləmirik ki.
11: Niyə yox? Qlobalda Nissan axır vaxtlar çox belə başı bəlalıdır. Bir dördün bağlandı. Ona görə bilmirəm necə olar, amma məsəl üçün
12: Nissan boyda şirkət bankrota gedə bağlanan, nə bilim.
11: Valla, yəni bəzən
12: Renault ilə birləşib o heç aydın məsələ.
11: Bəzən elə xəbərlər, elə Renault ilə birləşəndən sonra başı bəlalı oldu. Renault-a qədər gül kimi marka idi.
12: Renault-a qədər normal idi. Renault-a ki birləşdi aləmlər.
13: Mercedes-də də məsələn Renault motorları gəlir.
12: Bilirəm mən Renault.
11: Yox, mühərrik falan baxımından hə, amma marka olaraq
12: Mercedes-də bütün mühərriklər Renault gəlmir. Standartda misal üçün razıyam gəlir. Soran belə deyək, şey CLA klasslarda, A klasslarda da belə deyək.
11: Birinci sinif olaraq deyirsiniz A-class, yoxsa A-class modelin deyirsiniz?
12: Yox, yox, yox. Bax, var A-class model, səhv eləmirəmsə CLA-dır. CLA-larda
11: CLA-lərdə.
12: Yox, CLA-lərdə. Hə də CLA-lərdə.
11: CLA-lərdə. Bəzilər ona CLA deyir.
12: Hə də, hə, yəni el dilində CLA deyilir.
11: Yox, məsələ ondadır ki, bu məbləğə siz, məsəl üçün, tutaq ki, Toyota Corolla Cross falan bir ara o qiymətə gəlirdi də, hardasa 40 minə yaxın.
13: Təxminən
11: bəlkə bu tip, yəni Yapon, amma məsələn əlavə edib ki, 2014 Mercedes E400 almağa dəyərmi? 2014 Mercedes E400 o məbləğə, yəni əgər sizin üçün bu köhnə hesab olunmursa, əlbəttə ki. Yəni sadəcə indi maşın hər halda müəyyən yürüşü var, onu ciddi yoxlamaq lazım olacaq. E400-lərdə, Əlövsət usta, indi qeyd eləməyib, benzin, dizel, hansı mühərrik falan yazmayıb, sadəcə E400 yazır.
13: E400 benzin.
11: Benzindir, amma nə üçün deyirəm, bəzi illərdə o şey problemləri var idi. Nə idi, birində vanus deyirdilər, birində zəncir söhbəti deyirdilər. Yəni onu Ceyhun ustadan dəqiqləşdirə bilərsiniz, əgər söhbət Mercedes-dən gedirsə. Amma mən açığı nə yalan deyim, mən 35 min pulu artıq 12 il maşınına verməzdim. Çünki düzdür, Mercedes-dir, sözsüz. Amma bazar o qədər artıq çalxalanıb, dəyişib və o qədər qiymətlərdə. Heç olmasa baxardım Amerikadan gələn bir avtomobilə məsələn. Ona görə çətin məsələdir. Amma yox, əgər məhz deyirsiniz ki, Mercedes-dən, BMW-dən başqası yalandır, onda bəli, götürün onu, aparın, Ceyhun Stone-u yoxlasın və bu barədə sizə daha dəqiq cavab verər. Növbəti səsi eşidək.
14: Raqib bəy, salam, hər vaxtınız xeyir. O bayaqçı ustamızın aldatmaq temasına bir dənə mən danışayım. Taksi işləyirəm, maşın yağını dəyişməkdən danışdı. Bir dənə müştəri qayıtdı ki, bəs belə də mən əvvəl filan şirkətin fabrikində işləmişəm, oradayıq deposunda. Bəs səhər yağ lazım olsa bir kəlmə zəng edib göndərim. Mən də baxdım ki, o yağ normalda, məsələn, başqa bir yerlərdə tutaq ki, 150 manatsa 4 litrəyə, 5 litrəyə. Amma bu verir ondan biraz aşağı qiymətə də. Dedim, Allah gözəl olar da, niyə olmasın ki? Nəsə zəhv vurdum yağı dəyişən zamanı, dedim ki, bəs yağ gəlim götürüm ora-bura. Sən dedi, pulu bəri başdan karta at, mən yağı deyim hazırlasında cebirə götürürsən. Dedim, yox, qardaş, mən malı əlimə almasam, mən səhiz qəpik tatası deyiləm. 80 manat deyim, sən məsəl üçün deyim, 85 verirəm mən sənə. Amma mən səni yağı görməmiş bərbaşdan heç vaxt pul atası deyiləm.
11: Ha, yox, həqiqətən, yəni bu belə əvvəlcədən pul atmaq söhbəti ümumiyyətlə heç. Niyə də? Tutaq ki, bax, Elnur usta yağ dəyişir də. Mən niyə Elnur ustaya əvvəlcədən pul göndərməliyəm ki, bəs ala bunun...
13: İşi görülüb qutarandan sonra mən ödənilməliyəm.
11: Ha, de, normalda gəlirsən, iş görülür, sən də görürsən necədə. Hətta işi görəndə belə sən bir baxırsan ki, görək doğru düzgün görüldü ya yox. Ondan sonra, ümumiyyətlə, pul atmaq söhbətini yığışdırmaq lazımdır, pul göndərməyə filan. Yəni, gəldin, düzdür, orada necədir? Biz də gedirik ustanın yanında olur da, tutaq ki, məlum oldu ki, bunun nə bilim filan detalı dəyişilməlidir. Düzdür, usta zəng eləyir həmişə işlədiyi adama, dükana, bir neçə yer var da. O deyir ki, göndər. O da göndərir və sən dərhal pulunu vermirsən. Göndərir. Maksimum nə olur? Gəldi, taksi çatdı, götürdün, pulun verdin. Usta düz mü aldı, düzdür. Və salam da.
12: Daha bir gözəl bir söz var. Deyir, tamahkiri biz alladır həmişə.
11: Ha.
12: Düzdür, ha. Razısız da mənimdən deyir, tamahkiri bir zalladar. İndi sən tamahva belə deyir, nəfsə qalib gələmirsən. Görürsən ki, hər yerdə misal üçün 100 manata, bu verir sənə 60 manata. Sən hə, nə olur deyir, atırsan qardı. O da nə olur, biz tamahkiri alladır.
11: Belə baxanda düz eləyir.
12: Belə baxanda düz eləyir.
11: Bu baxımdan düz eləyir.
12: Çünki sən zaten bilirsən ki, bunun bir standart bəlli bir qiyməti var. Hə. Aşağı 5, aşağı 5 yuxarı. Yəni bu kolosalını fərq eləyəməz də. Mən misal üçün bilirəm ki, bunun bu A4 vərəqin qiyməti misal üçün 10 qəpikdir. Standartı budur bütün dükanlarda. Yaxşı, bu da mənə satsın 8 qəpik yarıma. Hə, çünki bu satan da bir şey qazanmalıdır da. Düz deyil.
11: Əlbəttə ki.
12: Bu yəni mənə əgər bunu 5 yarıma verirsə, ya 6-ya verirsə, burada mən özü nə axtarıram? Türklər demiş, burada mən özü art niyyət axtarıram. Ki, nəsə burada hoqqa var.
11: Amma ola bizim bilməz. Efirdən də bir dəfə belə bir şey oldu, hansı ki, bunun da mən heç gözləməzdim. Çünki illərdir belə söhbətlər olur da, biri yazdı ki, mən maşının nömrəsini itirmişəm. Mən efirdə səsləndirdim. Bir az keçdi, başqası yazdı ki, o nömrə məndədir. Mənə zəng eləsin. Mən də biz də nömrəsini verdik ki, hədə bu deyir ki, mən tapmışam. O da zəng eləyib ona, bu deyib ki, hə tapmışam, bəs şirinliyi falan. Bu deyib ki, yaxşı, gəl kartıma bir 20 manat göndər, gəl götür. 20 manatı alıb nömrəni də silib tullayıb oyuna qurtardı. Yəni, həyatsızlığa bax da səndə.
12: Deyirim, mən siz çox sırtıq.
13: Siz vasitəsi olursunuz.
11: Valla, hə, mən çaxşı qaldım.
12: Ayıb zamanın 20 manatını qaytar, yaxşıdır.
11: Özü də belə pis çıxmasın, girdi get qantıqda axtardı ki, adı da polis yazılmışdı.
12: Deyir ki,
11: onu da fikirləşib, ha, ki, get qantıqda adını elə yazdırıb
12: gör, ki. Gör. Deyim, mən çox sırtıq sifətlər görmüşdüm.
11: Valla.
12: Şeydə bile. Tamaşada deyirəm.
11: Mən hələ deyir, belə həyatsız.
12: Yox, amma sənin kimi sürtülmüşsün, görməmişdim,
11: deyir. 0-54-42-91-92 nömrəsinə salam gözəl insanlar, əleyküm salam. Kia Forte 2017 2 mühərrik Amerikan variantı. Arxa sağ tərəfə fara lazımdır. Harda ala bilərəm və ya sifariş? Sifarişdə biz sizə kömək eləyə bilərik. Təbii ki, Partizona. Bunu hətta
12: mən
11: indi...
12: kartımı atım.
11: Heç kimin kartına işinə göndərməyin, qardaş. Kənan sizə indi göndərəcək Partizonanın nömrəsini.
12: Heç bir narahatlığı yoxdur. Bütün cavabdehliyi raqifliyidim. Siz mənə yazın, mən kart atım.
11: Yox, Partizona ilə bağlı, hə, mən cavabdehli daşıyıram. Bu aydın məsələdir. Ona görə də
12: söhbət məndən gedir.
11: Hansı firma, nə, necə, onu oradan görəcəksiniz və təbii ki, onlar sizinlə əlaqə saxlayarlar. Və Amerikadan alınan hər hansı bir avtomobiliniz varsa, onun da keçmişini, Carfax-ını biz buradan təbii ki, bərabər yoxlaya bilərik. Amma növbəti səsli mesajı eşidək.
15: Radio Fəy, salam. Məndə maşın hibrid 2012 Kia Optima-dır. Yay aylarında mən bu maşının sveçalarını, nə bilim, Raspberry Valın datçikidi, nədirsə, onu elektrik yudu, şamları yenilədi və dediyinə görə orijinalla qoydu. Və mən ondan bəri müşahidə aparıram. Görürəm ki, maşında əksinə sərfiyyat artıb, benzin sərfiyyatı artıb. Əvvəllər bu prosesləri etməmişə qədər şəhər içi 100-ə 8 yandırırdısa, artıq 9.2, 9.3-ə qədər qalxır. Bu niyə belədir ki?
11: Əleyküm salam.
12: İlk növbədə elektron diaqnostik olmalıdır. Şikayət hardan var, bəlli olur. Şikayət hardandır, baxılmalıdır. Bu birinci növbədə. İkinci növbədə sveçaları dəqiqmi, %100-mü orijinal qoymuşuz. Çünki hibridin sveçalarını, bir yəni qiymətli mərdisi mən deyim ki, orijinaldır, orijinal deyil.
11: Şamlarla bağlı ümumiyyətlə bizdə vəziyyət çox acınacaqlıdır. Kifayətlə çox saxta mallar var.
12: Bəli.
11: Amma biz onu da belə şamın çıxarıb başlığına baxanda təxminən bizə aydın olacaq. Yəni belə çıxır ki, burada...
12: Zaten qiyməti... deyilsə, mənə bəlli olacaq ki, orijinaldır, qeyri-orijinaldır.
11: Bunda konkret qiymətinə qədər də siz deyə biləcəksiniz.
12: Gündə onu dəyişdiyimiz işdir də bizim də.
11: Deyin onda, amma ümumiyyətlə götürəndə biz həm də parametrlərə üzrə baxa bilərik də ki, avtomobil.
12: Belə də ki, bunun qorxusu yoxdur əslində qalanda. Yəni dəyişdirilmiş svetanın karofkası qalsa, orada ehtiyat hissəsinin kodu var. O kodla siz dəqiq bilərsiniz ki, bu budur yoxsa bu deyil.
11: Yox, sərfiyyat bu qədər artıbsa, normalda avtomobilin iş prinsipində bir hiss eləməliyik onu. Yəni mühərrikin səsində də bəlkə sadəcə olaraq nə bilim siz daha çox tıxaca düşürsüz indi. Bəlkə nə bilim hava biziz, nisbətən soyuyub. Bilmirəm onda çox səbəb.
12: Ümumiyyətlə belə bir qayda var Raqib bəy. Bir çox müştərilər, bir çox sürücülər usta avtomobili təmir eləməmişdən qabaq bir çox şeyə fikir vermir. Amma elə ki təmir olunduğu avtomobil lazım olan və olmayan yerlərə xüsusi diqqət ayırırlar. Aydındır. Bu çıx yoxdur. Misal sən bunun üçün misal deyirəm. Sən adam üçün təkəri yamamısan, hə? Bu motorundan səs gəldi. Axırıncı dəfə misal mən bu işi gördüm. Bundan sonra oldu bu.
11: Bax misal üçün
12: əlaqəsiz bir şeydir, amma bilmirəm, olur da psixologiyadır bu.
11: Elnur usta bilmirəm siz onu nə qədər fikir vermisiniz və belə idi, nə qədər bunun fərqindəsiz. Avtomobilin mühərrik yağını dəyişəndə maşın at gücü artır. Bilirdiniz bunu? Biz onu o vaxtda deyirdilər, deyirdi də hələ özü də kastrolla o vaxt işləyən vaxtlarımız idi, yağma gəlir o vaxt işlədiyimiz vaxtda. Biz onu at gücünü yoxladıq mənim maşının üzərində. Çünki maşın bazarında yadınıza gəlirsə bir türk qardaşımız gəlib burada belə bir ekspres yoxlama, yəni alqı satqı zamanı maşını yoxlatdıra bilərsən də bunu açmışdı və orada həm də at gücünü yoxlayırdılar. Maşını qaldırırlar xüsusi stendə, at gücünü yoxlayırdılar tutmadı çünki adam getdi oturdu Türkiyədə, verdi burada iki dənə uşağın əlinə ki siz işlədin və ona görə tutmadı. Özü gəlib otursaydı tutmalı idi əslində. Nəysə, hə, nəyi deyirəm? Mən məsəl üçün orada yağın artıq vaxtı çatmışdı. Əvvəl yoxlatdırdım. Misal üçün 95 at gücü falan idi yadıma gəlir. Getdim, yağı dəyişdim, gəldim, yoxladım, arası bir 5-6 at gücü artmışdı. Yəni, mühərrik yağını dəyişdiyində maşın at gücü artır.
13: Ümumiyyətlə də belə 5 sürücüdən 3-ü bu barədə həmişə deyir ki, məsəl üçün, yağı dəyişəndə olsa deyir, maşın rahat gedir.
11: Maşın rahat gedir, hə. Əslində bu normaldır.
12: Yəni, yaxşı, bunu mən başa düşdüm.
13: Yağı dəyişəndə bir də ki, maşın yuyulmadı.
12: Bu yaxşı, mən onu dedim, yuyulanda nə hadisə baş verir, yaxşı, at gücü artır.
11: Yuyulma ümumiyyətlə böyük bir möcüzədir, mən bilmirəm orada nə baş verir, amma həqiqətən də yəni biz nə qədər ki bu dəmirdir də, yəni bu canlı deyil. İnsan yuyunandan sonra başa düşürsən ki, rahatlanır. Amma o niyə rahatlanır? O
13: təmiz maşına oturanda özünü daha rahat hiss edir.
12: Bu sırf psixoloji bir şeydir,
11: qorxu. Bu necə psixoloji şeydir? Bu mənim avtomobilimin bu membran söhbəti hələ də baş bəlasıdır da, bilirsən. Membran hələ də 3-cünü dəyişib, hələ də o düzəlmir.
12: Normal motoristlər tapdı.
11: İndi axtarıram da görə inşallah. Mənim də ustam gəlib hələ ev tikməyə məşğuldur. Ona görə də qalıb belə. Yox, məsələ o deyil. İndi Vüqar usta dedi ki, qardaş 3-cünü alıb dəyişmişik də. Niyə? Yəni, get Amerikadan partonlardan sifariş elə gəlsin. İndi onu eləyəcəm, onu istəyirəm.
12: Yəni, normal bir dənə pul xərcləyib, bir dənə normal növzəl üçün membran alıb qutarsın da bu söhbət.
11: Yaxşı qutardın, maşın alıcaydı, yaxşı
12: qutardın. Ya, maşın alırsan, maşın alanı deyirsən. Maşın alma məsələsi.
11: Yoxdur da ki, nə alır?
12: Hə, maşın yoxdur.
11: Membran var, verir alın
12: da. Həndi görürsən, amma iki tay maşında nə istəyən tapmaq olur.
11: Ha, doludur, tökülür.
12: Görürsən, membran.
11: Yox, söhbət nədən gedir? Maşın iki gündür.
12: Ki, tapım sənə üçün bir günə membranı.
11: Bir dənə qulaq asla. Hə,
12: tapım. Bir günə mən o membranı tapıb gətirirəm.
11: Amerikadan.
12: Lazımdır harda?
11: Yox, mən Amerikadan istəyirəm.
12: Ölməyin, sən arqilan membran lazımdır.
11: Amerikadan.
12: Sən mənə puldan xəbər ver, mən onu bir günə mən gətirirəm o
13: Bakıya. Karta pulu atsın sonra.
12: Yox, yox, karta pulu zada atmasın, qardaş. Öz xərcimi özüm edir. Mən dediyim məbləği verin, Luboy zapsasını bir günə gətirirəm.
11: Onu mən də eləyərəm, qulaq az.
12: Qutardı da, bu mən neçə illər bundan qabadım.
11: Söhbət nədən gedir? Bax, bu maşın yenə iki gündür. Təsəvvürlə ki, daha gedəndə də, trastda da, sürətlə də, neytralda da o yanır da. Yəni o membran çıxır, söndürürəm, yandırıram, belə-belə başını aldadıram. Səhər-səhər dedim ki, gedirəm. Dedim, bu gün də Vüqar ustanın yanına gedirəm. Gəldim, səhər-səhər maşını yudurtdum. Burada Şəfaət Mehdiyev küçəsində yudurtdum.
12: Sonra nə yer tapdım orada vardı.
11: Sonra, hə, var idi, səhər idi. Tez gəlmişdim, saat 10 idi, həm nə idi, belə gəlmişdim. Nəysə bir görüşüm vardı, ondan sonra dedim ki, indi gedirəm də Vüqar ustanın yanına. Saat hardasa bir radələrdə. Qardaş, oturdum maşına, o membran söndü. O moy avtoyumadan sonra getmişəm orada, yandırmışam 5 dəqiqə yerində, dala qabağa qaz verim, heç bir problem yoxdur. Çək engine də sönüb, membran da sönüb, maşın da gül kimi işləyir.
12: Deməli belə səhsən avtomobili tez-tez yudurdurmalısan da
11: şübhədə. Belə çıxır da,
12: hə. Yəni bunun möcüzəsini mən hələ tapa bilmirəm də. Niyə görə? Həqiqətən də mənim başımın maşın yuyulandan sonra elə bir.
11: Amma yağ həqiqətən də at gücünü artırır. Yağ dəyişmə o 100%-dür. 4 şamadır 130 manat vermişəm.
12: Hə. Onlar orijinal sayılır.
11: Hə, Ha, onda
12: onda arzına, çünkü
11: indi gedim başqa şey axtarım onda.
12: Onda nə sonra da məsələ var. Çünki mən keçən dəfə bir dənə mənim bir problemim var idi. Bir problem də o maşının bəlkə bir 6 dənə servis gəzmişdi. Maşında titrəmə var idi. Halbuki mən heç tərəfə baxmadım. Bir yaxın adam məndən zəng vurdu, xahiş elədi ki, belə dedim ki, şikayət çəkdim. Mən o tema titrəmə mən niyə dördə? Bu mühərriklə bağlamışdı. Dedi də bir dənə nəzər yetir də. Sən nə idi məsələ? Adam bizə nələr dəyişmişdi? Adam nələr dəyişmişdi?
11: Nə çıxdı axırı?
12: Deməli nə çıxıb? Usta götürüb şamları atıb, şamı qoyanda yerinə rahat qoymayıb, buraxıb yerinə. Tərəf
11: düz oturdurmayıb.
12: Yo, düz oturub.
11: O maqnit tuturdu onu da.
12: Hər şey qos kimi, hər şey heç nə problem yox. Sadəcə atanda şamın o qıynağı yoxdur. Hə. Bir balaca gəlib aşağıya. Gəlib aşağıya titrəmə verir.
11: Kimin ağına gəlir?
12: İnanırsan ki, müştəri havalanmaq nəticəsində, havalanmaq dərəcəsinə gəlib çıxmışdı.
11: Kimin ağına gələr də?
12: Onu da bizən sırf təzadüf nəticəsində açdıq. Dedi ya, bəlkə bir dənə, birinci mən elə bir bismillah elədim, o qurban variantı, şamlara baxa, titrəmə onu eləmişəm. Həl çəkin bu şamlarda. Dedim, yaxşı da, bir dənə sakitlər, bir dənə sakitlər. Şamı elə çıxartmadı. Qoyduq, 4 dənə şam qoyduq ki, dalışır gedir. Bir dən baxdım ki, şamın biri deyə ikisidir, belə bir balaca əyilib. Yan bayan tutur ki, nə? Bir balaca əməlli başdı burada.
11: Cənab hakim.
12: Hə, əməlli başdı burada. Şey, əyinti var. 4 dənə şam aldı, maşın düzəldi. İnan müştəri az qal adamı dost kimi yalıyırdı. Yəni, nizdatitli bir şeydir. Mən də yəni, açıq deyim və yalan nə danışım. Sırf təzadüf nəticəsində tapılan bir defekt.
11: Sən də bəxtin gətirib də belə baxın.
12: Mən bəxtim olmasaydı, mən buralıqda nə işim var?
11: Növbəti mesajı oxuyuram, amma yenə də xatırladıram ki, mərkəzə doğru, indi bilmirəm, alternativiniz varsa baxın. Çünki hazırda ölkəmizə gələn, şəhərimizə gələn çox sayılı qonaqlar var və ona görə də hava limanı yolu mərkəzə doğru tam yaşıl dalğadır və bu istiqamətlərdə də çox sayılı məhdudlaşdırmalar var. Yəni, Babək prospekti gözləyir, 8 noyabr Rafiyyətin Cəlilov küçəsi, bu yandan düz Yasamal, Hüseyin Cavid parkı, Nərmanov heykəlindən sola yönləndirilirsiniz. Oradan da Qış Parkı 28-ə doğru uzun bir sıxlıq yaranıb. Ziya Bünyado prospekti, Bakı-Sumqayıt yolu və bu tərəfdə ənənəvi sıxlıq və tuxac olan istiqamətlər. Efirin nömrəsi 050-442-9192-dir. Bəli, VIN-kod göndərib avtomobilizin Carfax-ı ilə tanış ola bilərsiniz.
12: Bəlkə biraz uzada aləm bərbaddır vəziyyət.
11: Onsuz oturmuşuq da.
12: 9-a da qədər uzada.
11: Yo, 8-in, 8, bizim pulumuz 8-ə kimi verilir də, ondan sonra vermirlər.
12: Əbi o, bu gün olar.
11: Varvuzsa verin. Salam Rəqiq Bey.
12: Mən üç baxırsan, varvuzsa verin. Çörgəyə baxan kimi elə mənə baxırlar. Çüçdürücü, çüçdürücü.
11: Kimə baxım? Elnur

0: pluginlər bir beş.
1: Yox, plugin olmayandan söhbət gedir. Yox, plugin yox, sırf mühərrik. Yəni belə deyək, daxili yanma mühərriki.
0: Niyə turbo gücünə gül kimi işləyir də onlar?
1: Yenə də 1.5 o boyda havalı dartmayacaq.
0: Məncə o 1.5 deyil, 2-dir mən bilən.
1: 2-dirsə okeyəm.
0: Mən bilən 2-dir, amma
1: 2 dərsdə qalanda o qədər böyük motor deyil.
0: Amma yenə deyirəm, 2 variantınız var da. Bax o gün biz çəkdiyimiz avtomobillə bağlı necə idi? Tutaq ki, 1.5 mühərrik o boyda gövdə, plugin hibrid, təbii ki onun hesabına normal işləyir. Amma yenə deyirəm, adam var ki, o ümumiyyətlə deyir ki, mən batareyalı maşın istəmirəm, o benzin alır.
1: Səmimi bir şey etiraf edirəm. Mən bu çin avtomobillərində bunların at gücü məsələsindən biraz şübhəliyəm. Yəni açığı.
0: Yox, şübhəlisən dedin maşının gedişindən, o boyda performansından görürsən də. İstəyirsən ölç, onu ölçməyə nə var ki? Yəni, yoxla da.
1: Əslində qanlıyım. Mən prosto o misal üçün deyirlər, misal mən öz maşıma dəyib baxaram, yadımdan çıxıb 374 at gücüdür, nədir, belə bir şeydir.
0: Yoxla da, nə var ki?
1: 374, nəsə belə bir şey, yadımdan çıxıb, baxıb deyərəm. Öz maşının neçə at gücüdür? Yəni o at gücünün orada performansı bir sənə olmalıdır. Sadəcə o mühərrik balaca olduğuna görə. Yəni onun dəxli yoxdur. Yapon maşınlarında da mühərrik balacadır, amma
0: mühərrik orada rol oynamır. Bəli, rol oynamır, məsəl ondadır. Yəni belə deyək də, əgər alanda bu sizə baha başa gəlirsə, düşünürsünüzsə, əslində şəhər rejiminə, yəni belə deyim, maşın daha çox şəhərdə sürüləcəksə, plug-in alsanız yaxşıdır. Çünki tras rejimində daha çox onsuz da benzin hesabına gedir. Amma tras rejimini sevirsə, təbii ki, onda benzin
1: mühərrik. Bir şəraitiniz varsa, yəni əslində alanda var, bunu da açıq-açığına sizə deyim ki, tamam, siz gedib şarj eləyirsiniz avtomobilinizi, mən onu da hesablamışam. Bir şarja 207-də 8 manat pul xərclənir. Bir şarjla, getdiyiniz kilometr 100 kilometrdir, ondan artıq deyil. Bu çünki
0: işıq pulunu vuranda ora.
1: Çünki sən bunu, yəni ola bilməz də hər an 50, 55, 60-dan sürəsən də, yəni elə momentlər elə anlar olur ki, sən aqressiv də sürə bilərsən, qazı da basmalısan.
0: Amma şəhərin tıxacında sərf edir
1: həm yəni, onu götürürəm. Yəni şəhərin tıxacı olsun, qeyri tıxacı olsun, mən hər variantda bunu belə deyək, təcrübədən keçirmişəm, 100 kilometrdir. 100%-dən 20%-ə qədər, çünki 20%-dən aşağı qoymur da
0: avtomobil. Yaxşı da 100 kilometr azdır.
1: Hə, yəni deməyim odur ki, 100 kilometrdir. 100 kilometrlikdə şarja 8 manat pul xərcləyirsiniz.
0: Və adam var ki, onun gündəlik getdiyi yol elə 15-20 kilometrdir. Görür də onu normal.
1: Yəni əgər ki az kilometrdən avtomobildən istifadə etsə, yəni az sürürsüzsə, bu yox, yəni belə bir şey var da. Yeni nəsil avtomobillər də aşağı yuxarı 8 manata 100 kilometr gedirlər.
0: Qardaş, bu alacaq plugini bir dənə reduktor yağını dəyişdirirsiniz də, düzdür? Başqa heç bir şey. O reduktor yağı nə qədər tutar kastrolda? Yox,
2: plugində mühərrik.
1: Plugində mühərrik yağı var, nə danışırsan?
0: Hə, plugində mühərrik.
1: Sən elektrik yağı, elektriklə mobillə qarışdırma.
0: Amma
1: plugində bütün yağlar, bütün mayalar var.
0: Oldu. Havalda tutaq ki, neçəyə başa gəlir? Yanmadı. Bir də mənə havalı kastrolla deyin ki, neçəyə başa gəlir? Hələ həmin bunu. Çünki 1.5 mühərrikdir də, onların tutumu da çox olmamalıdır mən bilən. Neçə litr tutur?
1: 3 litr, 4 litr.
0: Heç 4 eləmir tam deyəsən.
1: 400.
0: Bir də onun qiymətini deyin, amma yenə də Əlövsət usta, o
1: çünki 1.5 mühərriklərdən zavod istehsalı çıxan yağ 3700-dür. 400 də tutumudur.
0: Filtrlə qarışıqda artıq oldu.
1: Bəli, filtrlə
0: qarışıqda. Ona görə bu qədər olur.
2: Təxminən 150 manat civarında tutur yağ.
0: 150 civarında mühərrikin yağ dəyişməsi tutur və bir də reduktor var da, yox.
1: Əşi, reduktor...
0: O, ümumiyyətlə, o qəpi quruşdur.
1: Yox, qəpi quruşdan
0: var. Yəni, ən azından bu xərcləri də azaldırsan, bu da var. Üstəlik də yenə deyirəm, yəni, əgər sən onu, adam var elə işdə qoyur onu. İşdə şərait var, qoyur.
1: Bir söz deyim, yəni, mən də artıq neçə ildən çoxdur da, mən plug-in avtomobil idarə eləyirəm. Mən sırf qabağıma gələcək avtomobilim olanda mən bir seçim eləyəcəm. Ya sırf tut qalacam, yox.
0: Hə. Hibrid daha yaxşı.
1: Yəni ya sırf ya
0: cərəyansız.
1: Yox, deyirəm də. Hə. Sırf hitok, yəni elektromobil.
0: Bəli.
1: Sırf hibrid və yaxud sırf daxili yanma. Ya yəni, plug-in söhbətindən qurtaracam.
0: Hə, amma adam maşını plug-in sərf edir də. Elə sən özün işdə qoymursan
1: plug-in. Mən sərf eləyirəm, mən sözümdə.
0: Niyə deyirsən ki, mən hibrid alardım?
1: Bilirsən niyə görə? Çünki sən tuta bilmirsən ki, sən ümumiyyətlə sənin xərcin necə olur? Çünki elə momentlər olur ki, sən toka qoya bilmirsən. Harasa gedirsən?
0: Yoxdur, getdi lap yaxşıdır.
1: Sən benzindən istifadə edirsən.
0: Elə də olur.
1: Benzindən istifadə edəndə çox yandırır.
0: Çox yandırmır. Yenə də daxili yanma mühərriki kimi yenə də çox yandırmır. Sadəcə sən öyrəşmisən işıq puluna, bu sənə artıq çox gəlir.
1: Yox, mən öyrəşmişəm, qurban olaram dizelimə. Dizel Şaqqa şaraq.
0: Sənin dərdin başqadır.
1: Dizel.
0: Bir cənab hakim temasının görəsən könələ bildi ancaq. Təbii ki, də 40 plus. Reklam vaxtıdır. Bu arada biz birazdan qayıdırıq və 4 dəqiqə 44 saniyə fasilə var. 31.00

0: 6-ya da yazırsınız və yaxud da 050 442 91 92-yə. Əlövsət ustadı və Elnur usta optimal yağ dəyişmədən istənilən avtomobilin kastrolla yağ dəyişməsi neçəyə başa gələcək sualına cavab vermək üçün təbii ki yaza bilərsiniz. Radius az saytı da qarşımda açıqdır. Eyni zamanda Azertex servis 9-6 rejimində işləyir. Yəni indi yazanlara təbii ki cavab verirlər. Amma aydındır ki bu sabaha görüş təyin etmə və yaxud müəyyən nələrsə dəqiqləşdirmək istəyənlər üçün 050 303 60 30 nömrəsi. 166 təmizlik komandasına qoşula bilərsiniz. Burada təmizlikçilər və menecerlər işə dəvət olunur. Elə bizim ATV kanalından üzbəüzdə də uzağa getməyəcəksiniz. 050 285 44 01 nömrəsi də bunun üçündür.
1: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
2: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayım da. Nə yağ gedir buna?
3: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
2: Bəs sən nə tökürsən?
3: Bax, Kastrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyor. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
1: Hibridlər üçün xüsusi formul. Kastrol Hybrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır. Kim deyir ki, ölçüsü 225-45-17 olan şinlər 75 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.
4: İş axtaran xanımların nəzərinə 166 təmizlik komandasına qoşulun. Təmizlikçi və menecer vakansiyalarına müraciət üçün 050 285 44 01 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
2: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu ötürücü də məni bezdirdi.
3: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yağdır.
1: Kastrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
2: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
1: Kastrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Kastrolun mühərrik və transmissiya yağlarını seçir. Kim deyir ki, ölçüsü 205-65-15 olan şinlər 69 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.
5: Diqqət, diqqət! Kosmosda xəbər var!
6: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
7: İsti-isti ləzzət axtarırsansa, Sobadadı ən yaxın qonşu Obadadı. 21 oktyabrədək xüsusi təkliflər Obada səni gözləyir. İspanaqlı pendirli börək və 250 ml-lik Pepsi cəmi 1 manat 30 qəpi. Smith və 35 qramlıq Ozmo şokolad yağı cəmi 1 manat 50 qəpiyə. Sosisli pizza və 300 ml-lik Coca-Cola 2 manata. Üstəlik, hər gün saat 20:00-dan sonra Sobadadı məhsullarına endirim var. Ən yaxın Obaya gəl, Sobadadı dadını İsti-isti kəşf et.
8: ABB-dən nağd kreditə 7% edək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% edək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB, Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli. 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənzil Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
10: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
11: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Yusqda interyer mebelləri günləri 50% edək endirim. Divan 699 deyil 550 manat. Yemək masası 249 deyil 170 75 manat. Kreslo isə 299 deyil, cəmi 225 manat. Kampaniya 21 oktyabra dək davam edir. Məlumat üçün ulduz 9191.
13: Kredit kartından maksimum faydalanmaq istəyirsinizsə, ABB-dən yeni Tam Kart Max-ı qarşılayın. Alış-verişlərinizi tam 12 ay faizsiz ödəyin. Bütün əməliyyatları 24 aya dək taksitə çevirin. 60 günə dək güzəş müddətindən yararlanın. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
4: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
1: WhatsApp nömrəmiz 050 442 9192. Azərsel və Nara bunəkiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
0: Bu fasiləmiz də bitdi. Demək olar ki, verilişin ortasındayıq və yollarla bağlı yazırlar əlbəttə. Aeroporta çatmamış Mərdəkanan gələn yol dayanıb. Bəli, ümumiyyətlə mən də bir daha yeni qoşulanları xatırladıram ki, hazırda hava limanı yolu mərkəzə doğru xüsusilə də indi mərkəzə doğru artıq Heydər Əliyev prospektində yüklənmə başladı, amma şəhərdə qonaqların və bir neçə qonağın olduğunu nəzərə alaraq bəlli istiqamətlərdə siz məhdudlaşdırmalar görə bilərsiniz. Məsələn, hələ də Yusif Səfərov küçəsi yaşıl dalğadır, amma ora gəlib çıxmaq var. Yəni hava daha doğrusu bulvar yolu deyildi, Neftçilər prospekti yam yaşıldı, amma gözləmələr var. Məsələn, yuxarılardan aşağıya doğru Yasamaldan düşəndə Nərmanov heykəlindən sola gedirlər, yəni aşağı istiqamətə tam bağlıdır. 8 noyabr prospekti mərkəzə doğru gözləyir, Babək prospekti gözləyir. Yəni bu istiqamətlərdə məhdudlaşdırmalar və nizamlama işləri gedir. Nəzərə alın bunu yeni yola çıxanlar. Amma bu yandan da təbii ki, Bakı-Sumqayıt yolu var, bu yandan yenə də Atatürk prospekti, Ziya Bünyadov prospekti, Azadlıq prospekti və bu istiqamətlərdə olan tıxac da davam edir. Biz də davam edirik Əlövsət usta və optimal yağ dəyişmədən Elnur bəy sizin sualları cavablandırır, hər biri öz təyinatı üzrə. Ford Escape 2017-20-ci illər 1.5 mühərrik haqqında fikirlərinizi bilmək istəyirəm. Eyni il, eyni mühərrik GMC Terrain ilə müqayisədə. GMC Terrain daha bizə yaxındır. O baxımdan ki, bu belə deyək, Equinox-dur və onun ehtiyac hissələri falan hər şey var. Amma məsələn deyək ki, Escape-in
14: Escape problemlə başlayaram.
0: Escape-lə bağlı hə.
14: Tam məsuliyyətimlə deyirəm.
0: Transmissiya
14: başıma gələnlərdən Escape-i necə tapmaq olmaz, zülümdür.
0: Robotla gəlir, özünə ilə gəlir, onu bilmirəm.
14: Karovka bilmirəm, tamam robot.
0: Amma GMC Terrain, yəni bildiyimiz Equinox, bizdə hər şey var.
14: Yox, Terrain fərqlidir axı bu.
0: Yox, eynidir. Biz çəkmişdik onu, GMC ilə Chevrolet-in bir modeli birə-bir demək olar eynidir.
14: Hə, yəni, ehtiyac hissələri baxımından.
0: Ehtiyac hissələri baxımından hə, eynidir. Hətta eyni mühərrikdir yəni bu orada. O baxımdan, yəni, Terrain kifayətdir bizim bazarda.
14: Mən sənə deyim ki, gələcək bazar əgər işlənmiş avtomobillərindən isə ki, düşünürəm ki, qiymətlə münasib olarsa, Chevrolet Equinox Global B modeli tutacaq bazarı.
0: Tutub da artıq.
14: Global B çox köşə. Yox, Equinox-un köşə modellərindən söhbət gedir.
0: Yox, yenilər də, eyni qədər gəlir. Yəni, bu dəqiqə Amerikadan çox gələn onlardır.
14: Çox qəşəng modellərdir, çox qəşəng. Salonda qəşəngdir. Çöl içərisində həm eksteriyer, həm interiyer wow-dur. Yəni, mənim zövqümə görə.
0: Yəni, bu boyda Çin bumu qabağında yaxşı bir variantdır ortalıqda hazırda və hələ də dözür. Ona görə də.
14: Demək zərsində qadir, məsələn deyim ki, yəni, tam səmimi etiraf edəyim ki, Çin avtomobillərinin okey oldu, yəni razıyam. Eksteriyeri wow-dur, amma interiyeri o deyil. O deyil interiyer.
0: Yəni də modelə görə dəyişir də. Nə qədər bahalıdırsa bir o qədər odur.
14: Yox, yəni, yəni
0: sən hələ bir ki, sənə zorla bir qohumla evləndiriblər. Gəlirsən, gəlirsən, dostlara dərdini danışsan ki, uşaqlar, düz deyə mən kənardan xoşbəxt görünürəm, amma mən xoşbəxt deyiləm.
14: Yo, yo, yo, mən xoşbəxtəm, başa düşmürsən.
0: Sən xoşbəxt deyilsən,
14: mən,
0: deyirsən.
14: Mən sən niyə ədalətsiz yanaşım ki, niyə mən avtomobili sürürəm deyə hər şeyin tərifini
0: güldüm də, yəni xoşbəxt deyilsən də.
14: Xoşbəxtəm. Mən sadəcə olaraq, yox, deyirəm. Yox, mən xoşbəxtəm axı.
0: Və o necə xoşbəxt idi?
14: Mən seçimimin arxasındayam, bu bir. Verdiyim qərarın arxasındayam, bu iki.
0: Hə, yəni verdiyin qərarın arxasındasan deyə.
14: Yo, verdiyim qərar mənə xoşbəxtlik gətirir. Bu da 3. Hadi nə demək?
0: Bəs onda niyə deyirsən ki, ay bilirsən problem nədir?
14: Yox, mən müqayisə eləyirəm. Ki, misal üçün.
0: Xoşbəxtsən?
14: Kimdən?
0: Aldığından.
14: Bəli.
0: Və salam, onda sakit otur. Biz davam edirik.
14: Mən deməyə, hə?
0: Biz istəyirdik sənə dinləyək, sənə dərdimə şərik olaq. Hə. Sən də onu boynuma almışsın.
14: Mən dərdimə şərik olmaq lazımdır. Mən ümumiyyətlə öz fikrimi bildirirəm ki, vəziyyət bundan ibarətdir. Və çağırış edirəm çinlilərə ki, bunun interiyerini də biraz fərqli eləyim.
0: Gecdir artıq, sən onu almışsan. Sən onunla yaşamalısan.
14: Niyə bu şey deyim, nə deyim, satıb başqasını alır
0: onda. Yox, olmaz elə şey. Öldü var, döndü yoxdur.
14: Yox, o da
0: yox. Salam, BAV 212. BAV?
14: BAV, bəli, 212.
0: 212 modelinə bağlı nə düşünürsünüz? Video çəkilişi olacaq, tank 300 ilə bərabər. Qardaş, tankı çəkəcəm. Tankı bir ay ərzində çəkəcəm. Amma BAV hansıdır?
14: Elinvagenin şey variantıdır da, nədir?
0: Yox, BAV hansı markanındır?
14: BAV-dır, zaten BAV-dır. BAV 212 gedir, model BAV-dır.
0: Bəs niyə onu tankla müqayisə edirsiniz?
14: Çünki oxşuyurlar bir-birlərinə. İkisi də konsept olaraq Elinvagen konseptidir.
15: Uzaqdan qaranlıqda.
14: Aydın da nə deməkdir? Hə, uzaqdan qaranlıqda, bəli.
15: Yarım
0: Porsche. Yaxşı, onu kimdəsə varsa, əzizim, biz məmuniyyətlə biz istənilən avtomobili çəkməyə hazır. O kimdə var o maşından? Gətirsin, çəkək. Tank var, tankı çəkəcəyik.
14: Bizlə bizim işlə üzbəz nümayəndəlikləri var, gəl çəkdə.
0: Nümayəndəliklə biz sən biraz şey çıxır. Sən gəlirsən, o deyir ki, hə, sən yəqin bunu reklam istəyirsən, antireklam istəyirsən. Deyirəm qardaş, verirsən, ver çəkimi, verim. Ona görə kimdəsə varsa o daha realdır. Yəni bax sən almısan, düzdür? Bəli. Biri var, mən onu sənlə danışıram. Bax sən necə danışdın 207 ilə? Dedin ki, bu belədir, bu belədir. Təbii oldu hər şey. Bir də var ki, mən onu gedib götürürəm kimdənsə salondan falan.
14: Segmentində.
0: Ay sağ ol, segmentində nə bilim
14: o. Uğurlu, nə bilim,
0: nə. Onda olur o. Salam, membran xətası necə olur? Neçədə o kod? Kod zad yoxdur qardaş. Birbaşa membran çıxır ekrana ki, membran xarabdır və membran da oradan da xarabdır doğrulusda. Mühərrik də 3.6-dır. Bunu oxuduq, düz deyirsiniz. Bəzən avtomobil yağ kimi gedir, çəkimi yaxşı olur, yumşaq olur, bəzən çəkmir və səsküylü olur, maraqlıdır. Hə, bu həqiqətən də ayrı bir mövzudur, ayrı
14: bir. Mən burada nə var?
0: Ayrı bir araşdırma tələb eləyir.
14: Avtomobil dinləri var, onlar girir.
0: Növbəti səsi eşidək. Yollarla bağlı da yazırlar bu arada ki, məsələn Fikrət Əmirov parkının yanında 35 dəqiqədir maşını söndürüb oturmuşuq. Sonra Koroğlu Rəhimov 30 dəqiqədir donub tərpənmir abarenanın qabağı.
14: Koroğlu Rəhimov normalda da donmuş vəziyyətdə.
0: Hə, yox, ümumiyyətlə yenə dedim, qardaş, şəhərdə hardasa bir
14: Koroğlu Rəhimov da nə cür eləyirsənsə elə, nə cür yolu dəyişirlərsə dəyişsinə, qardaş, onun tıxacı qutarmır da. Qutarmır ki, qutarmır.
0: Qutarmayacaq da.
14: Bizə niyə qutarmayacaq?
0: Orada o boyda binalar tikilə-tikilə gedir.
14: Bu bir.
0: Hər bina bir min maşındır. Zolaq da, hə, azala-azala. O necə düzəlsin?
14: Qardaş, Dəmirçizadə bombolu boş deyə üzü yuxarı gömüş yol düzəltdilər Dəmirçizadədən.
0: Pisdir?
14: Əlbəttə ki, pisdir.
0: Niyə?
14: Millət hamı gəlirdi Təbriz küçəsindən, dönürdü Dəmirçizadəyə.
0: Əvvəldən döndü, yenidir.
14: Əvvəldən hardan döndürsən?
0: Daha əvvəl döndü.
14: Tamam da, Dəmirçizadəyə dönürsən, gəlsən yolun ortasına ki, dönəsən, aşağıya yol yoxsa təsirin arzını bağlıdır da. Sən sağa dönməlisən, sola dönməlisən də avtomatik olaraq.
0: Əslində düzgün idarə olunsa, o yaxşı yanaşmadır.
14: Sadəcə düzgün idarə olmaq nə deyirsən? O yenidə hər halda yenə gəlsən, dirənirsən Koroğlu Rəhimova.
0: Və yaxud aşağı
14: Koroğlu Rəhimov zaten ölüb.
0: Xətai prospekti, qabaq həm də Dəmirçizadənin gözü.
14: Koroğlu Rəhimov küçəsi bilirsən hardan bərbadlaşır, başlayır, sənə deyim.
0: Elə düz o İdman Akademiyasının yanından dönəndə oradan başlayır.
14: İdman Akademiyası,
0: yox. Yəni, Xoyski küçəsindən gənclik
14: edir. Yox, səhvim var. Akademik Həsən Əliyev küçəsindən başlayır bərbad günə qalmağa. Yəni, bir tində o tərəfdən. Keçmiş inqilab.
0: Həmin kəsişmədən.
14: Həmin kəsişmədə, Koroğlu Rəhimova, yəni bismillah eləyən kimi sən problemlərdən başlayırsan. Hətta o dönəm var, mən ömür boyu Akademik Həsən Əliyev küçəsində, yəni keçmiş inqilabda ki, gəlirdim belə deyək, altdan çıxırsın da, belə deyək də, tuneldən çıxırdın ha. Orada mən heç vaxt həyatı boyu probkaya rast gəlməmişəm də. Qardaş, o tunelin başlanğıcından artıq probkadır. Bilirsən niyə görə? Çünki sağa dönənlər bir zolaqdadır. Aydın da nə demək istəyir?
0: Anca sağa dönəndə.
14: Anca sağa dönəndə. Oradan başlayır tıxac, ta ki gün aydın restoranına qədər.
0: Hə, demək olar ki, o çıxışa qədər.
14: Bütün Koroğlu Rəhimov küçəsi bərbad vəziyyətdədir.
0: Axın da çoxdur, əl üstə tuta. O alternativ əzizim, azdır, axın çoxdur.
14: Demişəm, deyirəm, deyəcəm. Atatürk prospekti, bas zolağı, yəni avtobus zolağı olmayana qədər orada bir dənə tıxac yox idi.
0: O heç də aydın məsələ.
14: Olmadı ki.
0: Amma onu o qaytarmayacaqlar.
14: Mən demirəm, nə qaytarsınlar.
0: Onu gözləməyin.
14: Mən demirəm, qaytarsınlar. Əslində qalanda, əgər belə deyək, xaricdə avtobus zolağından kimlər istifadə edə bilər, deyə bilərsən?
0: Necə yəni kimdə, hamı?
14: Kim? Yoxdur, necə hamı?
0: Yox, əgər sən taksini falan nəzərdə tutursansa,
14: okay.
0: O ölkələrə görə dəyişir, bir mənalı deyil. İkincisi, bizdə 40 min qeydiyyatdan keçmiş taksini ora buraxsalar, bilsən nə olacaq?
14: Mən bir onu bilirəm
0: avtobus
14: ki...
0: Avtobus hərəkət edə bilməyəcək orada.
14: Mən bir onu bilirəm ki, Atatürk prospekti, Koroğlu Rəhimovda, okey də, Koroğlu Rəhimovda şey yoxdur. Zolaq pomomu yoxdur, səfərin nömsə yoxdur.
0: Yox, yoxdur orada zolaq. Yoxdur, yəni, amma
14: Koroğlu Rəhimov küçəsi zaten sıxlıq olan bir küçəydir. bu məsələlərdən sonra, bu məsələlərdən sonra başı bərbad edəcəkdədir.
0: Hada, elə olur. Salam əleyküm, 20 gövdə Prius'un yağ dəyişməsi nə qədər olacaq? Soruşurlar Elnur usta, onu zəhmət olmasa biz Kastrolla sizə deyərik və ona qədər də növbəti səsli mesajı eşidək.
16: Salam, hər vaxtı xeyir Aqif bəy, sizi salamlayıram, ustalar da salamlayıram. Məndə Honda Elantra 2023-cü ildir, Amerikanka, 2 motor benzin. Deməli 44 min yürüşdən maşın məndədir, indi hal-hazırda 59 min yürüşdür. Məndə belə bir maşında problem var, son 1 həftə 10 gündə bu əmələ gəlib. Deməli, biz hamımız tıxacda onsuz da maşını idarə edirik. Tıxacda 20-30 sürətlə getdiyim halda, yəni əyləcə toxunmuram, sadəcə belə deyim də, qaza da toxunmuram, maşın öz xodu ilə gedir. Dartınmalar əmələ gəlib, elə bir dartılır, maşın boğulur. Birisi necə dartılmadı, elə bir bu mexaniki sürətlər qutusunda maşında 3-dən 2-yə atanda maşın belə boğulurdu, elə bir kimsə arxadan tutub saxlayırdı. Belə bir hal baş verir maşında. Ondan əlavə də 15-20 sürətdə artıq biraz sürət almaq istəyirəm və yüngülcə qaza toxunduqda çox cüzi miqdarda belə titrəmə verir. Ancaq böyük sürətlərdə artıq qazı basıran böyük sürətlərdə heç bir yəni problemi yoxdur. Sadəcə gedməyində də biraz effektivliyi itirib, çünki 1 həftə 10 gün bundan qabaq maşın tam başqa cürdür, indi başqa cürdür. Bu belə deyim də, siz demişsən, maşını yuduzdurdum da bu məsələ keçmədi, bu problem qaldı. İndi maşının şamlarına baxdırmışam, yəni orijinal özünün şamlarıdır, üstündə heç dəyişdirilməyib. Usta baxdı, dedi ki, heç bir problem yoxdur. Sadəcə mən bunu kimə göstərə bilərəm? Daha doğrusu bilmirəm, bu Karovkadan ola bilərmi? Yəni, motorxanada hər hansı
0: bir problem il olabilir. Səsini zəhmət olmasa, deməli
16: Elantra 2023-cü ildir, Amerikanka, 2 motor benzin.
0: 23 Elantra 2 mühərrik benzin Amerikankadan söhbət gedir. Valla, yəni 20-30 dartınma dediyinizdə mən niyə gördüm? Çünki bəzilərində o tacın boltu söhbəti olur. Onu biz Mehdustadan təbii ki göstərməliyik, transmissiyadan qaynaqlanırsa tacın boltu söhbəti ola bilər. Amma burada əslində bir çox şey ola bilər. Burada makaraya da alışdı, bu makarasına da baxmaq lazımdır. Avtomobilin araşdırma sisteminə də baxmaq lazımdır. Dövrlər oynayır mı? Başqa hansı əlamətlər varmı? Bütün bunları birləşdirərək. Ona görə mən sizə deyərdim ki, ən yaxşısı siz Azertex servisinə danışın, Kənan indi sizə göndərsin. Aparın bir dənə orada onu yaxşı-yaxşı yoxlasınlar. Orada diaqnostika da var, mühərriki də var, çilingər də var, hər bir şey. Yəni bütün bunlarda nəyə baxılacaqsa dəqiqləşdirsinlər və o halda biz dəqiq deyə bilərik. Çünki burada biz nədirsə bu sadəcə təbii ki bir ehtimal olacaq. Prius'un yağ dəyişmə xərci Elnur usta?
15: Prius'un yağ dəyişmə xərci Kastrolla 120 manat civarında idi.
0: Ümumi yağ dəyişmə hər şeydə, yəni filtr, yağ, hamısı bir yerdə.
15: 530A5 maqnetik istifadə olunacaq.
0: 530A5 maqnetiklə. Və təbii ki, əgər biz sizə eyni zamanda göndəririk Elnur Ustanın nömrəsini, Babək prospektinə girəndə orada optimal yağ dəyişmədir. Yəni servis olaraq biz onu tanıyırıq, hamısı olaraq biz onu tanıyırıq. Amma mən sizə deyim ki, Elnur Usta orada bir yəni məkan da elədi ki, daha rahat yerdədir, fərqlidir və girişi də tam ona aid olan
14: yerdir. Optimal demişəm, burdan Elçin ustaya və Eldəniz ustaya salamlarımı çatdırıram. İkisi də orada çalışır.
0: Elçin usta və
15: elektrik
0: və Eldəniz ustaya salamlar. Növbəti mesaj belədir ki, deməli daha bir yağla bağlı sual belədir ki, 2019 Volkswagen Jetta 1.4 mühərrikə Kastrolla yağ dəyişmə neçəyə başa gələcək? Onda bir dənə baxarsınız zəhmət olmasa. Məndə növbəti mesajı oxuyum. Axşamınız xeyir. Prius 2008 getdiyi yerdə bəzən alətlər panelinin bütün işıqları yanır və səs eləyir.
14: Nə maşındır?
0: 20 gövdə. Qaza işıqlarını söndürüb yandırandan sonra keçir. Bəzən avtomobili söndürəndə itir. Bu vəziyyətdə ayaq əyləcdə əyləc boşalır, belə başa düşdüm. Diaqnostika edilir, ABS dedilər. Mən onu deyəcəkdim ki, bunların bir dənə dərdi var, o da ABS-dir. Sadəcə satıcılar hərəsi bir ay zəmanət verir, 850-1100 manat deyirlər. Bəli, yəni bunların ABS məsələsi belədir.
14: Yenisini alın da.
0: Yenisi də çox bahadır da.
14: Kəlt servisdən yenisini alın. O da hamama girən tərəməlidir də, qurban. Gülü sevən.
0: Bu hamamda da öyrək alın, məsələ ondadır.
14: Yox, yəni adam ölüxanada 800 manata bir ay garantiya verir. Yəni
0: biz əslində keçən dəfə baxdıq, əlbəttə, parça olanla ilə baxdıq. Çində var idi o 300 neçə dollar. Hətta dinləyicimiz yazdı.
14: İşləmədi qardaş, işləmədi. Təzə. Yox, fərqi yoxdur.
0: Biz dedik ki, bəlkə onu
14: ancaq orijinalı.
0: Yoxlamısınız? Məsələn, mənə də o maraldı. Biz indi o gözləyir, bəlkə də o qardaş gözləyir. Mən dedim, neyim, gəlsin.
14: Alım Çindən o ABS-i. Qoyum 20 gövdənin üstünə. Adam getsin. Bir qəza eləsin, sonra gəlsin üstümə.
0: Yo, o onsa gələməyəcək sonra, o heç. Amma nə deyirəm,
14: yəni
0: o
14: haqqı qalacaq.
0: O qardaş ki,
14: qoluma arabası gəlsin üstümə, mənə lazımdır bu.
0: Yox, o qardaş ki, bizim dinləyici onu dedi ki, mən sifariş eləyəcəm, bilməm eşidir yoxsa yox. Yəni bir nəfər bunu eləsə və biz görsək ki, bu həqiqətən də alınır, o əla qiymətdir ya. Yəni o lap gəlsin, otursun elə 1000 manatı, lap da ən belə maksimumunu götürən, yenə əladır təzəsi.
14: Mən səni gözəl başa düşürəm, amma yenə də gəlirik o zınqırov məsələsinə.
0: İndi bu burada başqa variant yoxdur, bəli. Siz sadəcə, nə bilim, nisbətən yaxşısınız.
14: Biz yəni dedi, uğur, mən belə fikirləşirəm, uğur risk eləyənlərləndir.
0: Yox, burada risk söhbəti deyil də, burada artıq...
14: Necə, birbaşa risk eləyirsən,
0: Risk eləyirəm, amma bunu satan da zəmanət verir, mən pulum gedir, nə risk?
14: Yox, sən yenisindən söhbət eləyir, 300 manat eləyirsən.
0: Ha, yenisinə, bəli.
14: Birbaşa riskdir, yox, qurban.
0: Elə də, qurdur.
14: Ya belə eləməlisən, ya belə eləməlisən.
0: Onsu da sən bu ABS-lə də riskdəsən, risk altındasın.
14: Yox, niyə ki? Orijinaldır da.
0: Görsən nə qədər problemləri var onu yaşayır.
14: Yox, zaten sən şey nədir, işləmiş alanda baxırsan da, yəni inandığın adamı alsan ki, o da deyir, falan bu qədər gedib, bu qədər gedib, budur. Acını nə demək istəyir? Çünki çox...
0: Valla, o mənim də bir dəfə qohumda var idi, heç kim ona, elə sənə də yığmışdın deyəsən. Yəni, heç kim ona demədi ki, bəs qara, hamı deyir ki, bir ay ərzində, yəni 6 ay sonra xarab olsa, bu adam təzələnən 800 min
14: marka. Təzəsin geçsin alsın da onda.
0: Yəni, sən sıfır elə, alsın da. Sən də elə o deməyindən bilinir ki, yəni ki,
14: Nə deyim, başqa nə deyim? Bax sən deyim, sən ol mənim yerimə.
0: Üçüncü variant.
14: Bax üçüncü variant nədir? Nə var? Yoxdur axı variantım. Bax Raqib, sən mənim yerimdə ol. Gəlir müştəri deyir ki, iki misal üçün. Bax bugünkü günü mən belə deyək, Hyundai akkumulyatorları satıram. 12 volt akkumulyatorları. Normalda. Garantiyası 1-2 aydır. Ondan artıq deyil. Okeymi? Təzəsi satıram, yəni yenisi. Amma normalda da o problem çıxartmır. İşləyir. Amma maşında ola bilər hər hansı bir problemə görə o akkumulyatorlar yenə bax xarab olsun. Yaxşı, mən müştəriyə bir il zəmanət verim həmin şeyə, nədir, akkumulyatora. Və sonra o akkumulyatorda bir problem çıxanda mən bir günümü, iki günümü, üç günümü işdən mən qorxan adam deyiləm. İnsanlarla, başa düşməyən insanlarla ünsiyyətdən qorxan adamım. Nə mənada qorxan adamım? Onlara izah eləyincə ki, qardaş, sənin akkumulyator bu, xarab eləyən budur. Mən bilmərəm, sən mənim yanıma gəldə sən misal üçün deyirəm. Sənin dinamın normal idi, problem yox idi.
0: Bir də mən deyə bilərsən onun təzəsi neçədir? Yəni Toyota-da o tutaq ki, onun
14: ABS-i. Dəqiq bilmirəm, öyrənim deyirəm.
0: Yəni heç soruşan olmuyor.
14: 3000 civarındadır.
0: 3000 civarında.
14: 3000 civarındadır. Yəni dəqiq qiymətliysənsə bilmirəm 100%. Amma yəni civar olaraq 3000 civarında.
0: Mən onu demək istəyirəm ki, misal üçün əgər söhbət burada 800 və 1500-dən gedirsə,
14: zaten 800 1500-dən söhbət gedirsə mən düşünmürəm ki, kimsə 800 manata işləmiş ABS qoyduracaq.
0: Adında, ona görə deyirəm, bəlkə bəzən belə olur.
14: 1500 qoy verəcək, təhsilini alacaq ki, problem bir kəlimlik öz həllini tapsın.
0: Bəzən
14: amma 3000 civarındadır, 3000-3200 civarındadır.
0: Elnur usta, Volkswagen Jetta 1.4 mühərrik, kastrolla yağ dəyişməni.
15: Kastrol 530 LL istifadə olunacaq 504 kodu ilə. 154 manat edir təxminən.
0: Ümumi yağ dəyişmə 154 manat edir.
15: Yağ, yağ filtri və...
0: Bu maqnatekdir yoxsa?
15: Age.
0: Age. Yəni Age nəzərə alın ki, həm də ən yüksək seriyyatı da hazırda ona görə. Bu arada mən yenə xatırladım ki, sabah bizdən eyni zamanda Castrol'dan hədiyə. Yəni sabah Castrol üçün özəl günlərdən biridir. Niyə görə onu sabah deyəcəyik? Ona görə diqqətlə qulaq asarsınız. Biz sual verəcəyik və Castrol'un Instagram səhifəsini, sosial şəbəkə hesabında o, necə deyərlər, story bölməsini izləyin. Çünki oradan ipucu olacaq. Yəni bizim sualın cavabını oradan tapa biləcəksiniz. Və təbii ki, hədiyə nədir, necədir? Biz bu barədə sabah daha geniş məlumat verəcəyik. Yazır ki, deməli, yolları qeyd eləmişəm. Yusif Səfərova çıxdım, deyir, 4 dəqiqəyə Koroğlu'da oldum. Kaş maşın həmişə belə az olaydı. Qardaş, sən dalğaya düşmüsən, ona görə. Yoxsa maşın az da deyil, şəhər diyanıb. Sadəcə ora girənin bəxti gətirə bilir, yəni kim girə bilirsə. Əlövsət usta Koroğlu Rəhimov küsəsi nöqtəsinə qədər izah elədi, özü də dəqiq. Salam Raqib müəllim, əleyküm salam. Ki ya Optima 2 mühərrik 2015 yoxsa Chevrolet Malibu 2020? Burada artıq ikisi də yaxşı seçim sayılır. Sadəcə Malibu ili daha yenidir düşüncəsi ilə mən Malibu-ya meyllənərdim. Çünki 5 il daha cavandır da avtomobil hara getsə. Amma Kia da
15: Optima 2 turbo yoxsa sadə motor?
0: 2 yazıb, 2 yazıb.
15: Çox güman ki, sadə motor.
0: Amma onu yazmayıb sadə turbo.
15: Aralarında 5 il fərq varsa məncə Kia Optima ondan daha az xərc tələb edir.
0: Xərc baxımından razıyam, bəli. Optima daha az xərc tələb edir.
15: Amma konfort cəhətdən bəli, Malibu.
0: Amma hə, konfortdur, sonra il, il məsələsi bunlar. Yəni, nə qədər olmasa adam fikirləşir ki, nə qədər tez yəni, ilini yeniləyə bilsəm o qədər yaxşıdır. Salam Raqif bəyə, aleyküm salam. Mən sizin daimi dinləyicinizəm. Dalğa hər zaman 106.3-dədir. Təşəkkür edirəm. Bir sualım var. Sizin belişə aidiyyəti yoxdur. Sualımı səsləndirməsəz də olar. Bilirəm, siz də şeiriyyatı sevirsiniz, özünüz də yazırsınız. Bugün Zaur Kemalın verilişində bir nəfər mən öləndə şeirini səsləndirdi. Onu sosialda axtarıb tapa bilmədim. Tapmaq olarmı? Valla, mən o şeiri bilmirəm açıqda. Yəni, belə şeir var ki, dərhal xatırlayıram ki, hə, filan, yəni, filan kəsin şeiridir və s. Amma bunu istəyirsinizsə, mən ən azından elə öyrənirəm bizim komandadan, bizim uşaqlardan, elə bizim prodüserlardan deyərlər. Ya həmin o şeiri tapıb verərlər bizə, ya da ki, o səsi tapıb verərlər bizə, ancaq belə. Bəzən olur ya, adam yəni, elə bir şeirdir ki, adam özü yazıb, heç kim o şeiri tanımır, heç kim o müəllifi tanımır, amma qəşəng bir şeir olur bəzən. Amma mən məşhur şeir kimi tanımıram, onu açığına yalan deyim, ona görə də soruşaram. Nədir, şeir yazmaq istəyirsən?
14: Yox, efir arası bir qəşən şeir deyəcəm sənə. Onun müəllifi də bilinmir. Kimliyi yazda da bilmir. Amma
0: sən şeirlərin efiri deyil de heç biri.
14: Çox məşhur, çox belə deyək, məşhur şeir. Yox, şu efiri deyək, burada yadıma salım sonra da dəqiq bilmirəm.
0: Sən de başda, mən sənə kimliyim.
14: Yox, bu yadıma salım, dəqiq bilmirəm, qoy baxın.
0: Yadıma saldığın qədərin deyə məsələn.
14: Sən bilmirəm, sən Bakı şəhərində hansı qəsəbələrlə biri ilə bağlı idi o şeir? Lökbatanla bağlı idi, səhv eləmirəmsə.
0: Lökbatan şeiri.
14: Nə səbəb belə bir şey?
0: Yox, mən hələ şeir bilmirəm. O meyxana olaraq şeir olmaz.
14: Yox, şeir idi, mən səhv eləmirəmsə. Hansı qəsəbə ilə bağlı idi? Qoy yadıma salım, o deyərəm.
17: Heç olmazsa 3 gün yersiz səs siqnalından istifadə etmə, xoş xəbər alacaqsan.
18: Raqib bəy, salam aleykum. Ustalara da salamlayıram. Bu Mikayıl Əliyev küçəsinə heç kim gəlməsin. Bu Romans Plaz var, düz olan qabağı. Düz 20 dəqiqədir dayanmışıq, maşınları söndürüb, dayanıb oturub baxırıq. Yəni, belə bir tıxanc, nə bilim, bilmirəm.
0: Aleyküm salam.
14: Yəni, Mikayıl Əliyev küçəsi, yəni ki, Qara-Qarayev istiqamətindən
0: Madonna
14: gələn
0: yoldur,
14: Madonna'dan
0: yox, əksinə.
14: Yox, əksinədir.
0: Restoranlardan gələndə Koroğluya doğru. Yəni, əzizim, şəhərdə tədbir var. Mən də burada ümumiyyətlə başqa tərəfə gedək, ora açıqdır söhbəti deyil. Çünki mən baxıram, yəni 6-7 ölkədən ali qonaqlar gəlib. Ona görə də təbii ki, təkcə Mikayıl Əliyev küçəsi deyil. Bax, Qara-Qarayev prospektində də eyni vəziyyətdir. Ziya Binyadov prospektindən Qara-Qarayevə doğru, Babək prospekti mərkəzə doğru gözləyir. Məsələn, səhər adətən belə olur ki, indi təsəvvür edin ki, Ağ şəhər kəsişməsindən Üzüm mərkəzə doğru Afiyətin Cəlilov küçəsi boyunca hərəkət tam dayanıb. Orada da eyni vəziyyətdir. Bulvar yolu və Yusif Səfərov küçəsi əsasən hazırda açıqdır. Yəni yaşıl dalğa verilib. Təbii ki, o ordadır yəqin ki, nədirsə. Ona görə bu yandan elə Bayraq meydanından hətta daha əvvəl o jurnalistlər binası tərəfdən uzun bir tıxac mərkəzə doğru gözləyir hazırda. Eyni zamanda Ziya Binyadov prospekti yüklüdür. Bakı-Sumqayıt yolu. Yəni təkcə siz deyilsiniz, onu demək istəyirəm. Ona görə də birazdan bir daha bu məsələyə qayıdarıq. Növbəti mesajı eşidəcəyik. Yox, reklam vaxtıdır. Yazıb ki, Vaqif Səmədoğlunun şeiridir. Yox, Vaqif Səmədoğlunun şeiri mən onu bilirəm. Yəni o belə başlayır da ki, yəni mən öləndə, sevgilim mən öləndə xısın-xısın ağlayarsan. Əgər odursa deyim. Amma qardaşın dediyi məncə başqa şeyə oxşayır.
14: Mən inanmıram ki, Vaqif Səmədoğlunun məşhur bir insanı, məşhur bir
0: Vaqif Səmədoğlunun şeirləri
14: internetdə olmasın, inanmaram.
0: Seçilir. Yox, həm də yəni onu deyəndə bilirsən ki, bu Vaqif Səmədoğlunun
14: şeiri. Janrından bilirsən ki,
0: hə, üslubundan, sözlərindən tutursan. Ona görə əgər siz onu nəzərdə tutursunuzsa ki, sevgilim mən öləndə xısın-xısın, hə, onu mən bilirəm deyə bilərəm, amma düşünmürəm ki, bu həmin o həmin şeirdən söhbət gedir. Yenə də çox sağ olun. Hələ bir saata yaxın burdayıq. Şeir, mərsiyə, zat hər şey olacaq. Narahat olmayın. Vaxtımız var.
14: Özümüz avtomobildə.
0: Vəziyyət özü onsuz da belədir hazırda və eyni zamanda da 3106-ya və WhatsApp-a 050-442-91-92-yə yazırlar. Qardaş da əlavə edir ki, xeyr, o deyil, onu bilirik. Deyirəm də, o da bilənə oxşayır.
17: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz.
1: Azad Azərbaycanda reklam. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yax, Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
19: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yaxdan ver.
1: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb. Kim deyir ki, ölçüsü 185-65-14 olan şillər 53 manat ola bilməz? Radios azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
4: İş axtaran xanımların nəzərinə 166 təmizlik komandasına qoşulun. Təmizlikçi və menecer vakansiyalarına müraciət üçün 050 285 44 01 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
1: Kim deyir ki, ölçüsü 195-65-15 olan şillər 59 manat ola bilməz? Radios azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
20: Kimdir? Komissiyalar. Yenə siz?
21: Komissiyalara yox deməyin vaxtıdır. Paşa Bankın yeni biznes müştəriləri üçün 25 manatdan başlayan xoş gəldin tarif paketləri ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, əmək haqqı ödənişləri və bir çox digər əməliyyatları əlavə komissiya ödəmədən həyata keçirin. Biznesinizə uyğun xoş gəldin tarif paketini seçin. Komissiyaları yola salın.
22: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: İsti-isti ləzzət axtarırsansa, Sobadadır ən yaxın qonşu, Obadadır. 21 oktyabrədək xüsusi təkliflər Obada səni gözləyir. İspanaqlı pendirli börək və 250 ml-lik Pepsi cəmi 1 manat 30 qəpik. Smith və 35 qramlıq Ozmo şokolad yağı cəmi 1 manat 50 qəpiyə. Sosisli pizza və 300 ml-lik Coca-Cola 2 manata. Üstəlik, hər gün saat 20:00 Dan sonra Sobadadı məhsullarına endirim var. Ən yaxın obaya gəl, Sobadadı dadını isti-isti kəşf et.
23: Bir A ilə görüm. A, axır ki gəldi. Express Bankda tibb işçiləri üçün minimum 0% komissiya və 8.5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya expressbank.az saytından onlayn sifariş edin. Express Bank üçün Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə göstərir.
24: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
25: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
26: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz. Tam onlayn kredit Dostbankda var.
27: Bank of Baku.
28: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
29: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
30: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. geldi. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Avropa turları Navi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
3: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabradək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
6: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 Azad Azərbaycanda reklam.

0: keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senindir. Ona sen cevap desen.
0: Muasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senin değil. Sen icareçisen. Abone hakkını ödemesen dayandırılacak.
0: Gelecek istehsalçılar.
1: Sen bu avtomobilin sen. Sana o cevap dehtir. Geçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: Saat 7 olmaq üzrədir və biz davam edirik. Şəhərin tıxacı da davam edir. Məhdudlaşmalarla, nizamlamalarla bərabər hər tərəf tıxacdır və təbii ki, biz də qaldığımız yerdən davam edirik. 3106 nömrəsinə də yazırlar. 050 442 9192 nömrəsinə də. Burada da Əlövsət usta və optimal yağ dəyişmədən Elnur usta sizin sualları cavablandırır və hələ bir neçə nəfər də bizə, 2 ya 3 nəfər də bizə VIN-kod göndərə bilər, yəni pulsuz Carfax-dan söhbət gedir. Əgər sizin avtomobiliniz Amerikadan gəlibsə, təbii ki, biz onun keçmişinə baxa bilərik və bunu bizə Partzona təqdim eləyir, partzona.com saytına girib, həm Çindən, həm Amerikadan ehtiyat hissələrini sifariş edə bilərsiniz və təbii ki, söhbət burada həm də keyfiyyətli detallardan gedir. 7-12 iş günü ərzində onu Partzona sizə çatdırır. Eyni zamanda Sokar yanacaq doldurma məntəqə 98 yanacağını siz 20 məntəqədən ala bilərsiniz. Yəni, Bakıda axtarırsınızsa, 98 super yanacağı Sokarın 8 noyabr Koroğlu, Rəhimov, Bakı Aeroport yolu, Dərnəgül, Bibi Heybət, Babək filiallarında, elə Binəqədin Oxanı, Sabunçu, Zabrat yolu bu istiqamətlərdə var. Bölgələr üzrədən Bərdən, Axçıvan, Sumqayıt, Şuşaxan kəndi yolu, Göygöl, Ağdaş və Bakı-Quba yolunun 28-ci kilometrlik yolun sağında və solunda. Hər ikisində təbii ki, siz bu deməli, yanacağı əldə edə bilərsiniz. Elnur usta, yazırlar ki, axşamınız xeyir, Hyundai Avant Carreca 1.6 turbo dizel, robot transmissiyada. Bunlarda ümumiyyətlə karobka transmissiya yağını dəyişmək lazımdırmı? Lazımdırsa, nə qədər xərci olar? 2017-ci il 226 mində yürüş var. Təbii ki, lazımdır.
3: Sürətlər qutusu təbii ki, lazımdır.
2: Bəli.
3: Castrol-da Transmax dual var. O DCT sürətlər qutusu olacaq onda.
2: Dual clutch olur adətən. Bəli, dual clutch olur adətən.
3: Təxminən 320-330 civarında yağ və zəhmət haqqı.
2: Tutumu nə qədərdir ki, onların ümumiyyətlə?
3: 7.5.
2: Aa, 7.3,
3: 7.5 belə.
2: Aa, ona görə filtr də desən bahadır onların. Siz filtrli qarışıq deyirsiniz də, yağ
3: xeyr, qarışıq. Filtrsiz deyirik.
2: Filtrsiz və yalnız yağla və xidmət haqqı ilə. İstəsəniz təbii ki, yönləndirə bilərik sizə, amma dəyişdirilməlidir 100%. Mən də ilk dəfə eşidirəm, təşəkkür edirəm, çox sağ olun, deyir rəhmətin oğlu. 50 dəqiqədir, Babəkdə gözləyirik, 20 dəqiqə nədir ki, görürsünüz? Santa Fe 2017 2 dizel DPF-lə yağ dəyişmə, filtr qarışıq nə qədər pul tutacaq? Yəqin ki, söhbət mühərrikdən gedir də, yəqin ki. Əgər transmissiyası, onu da deyin. Çünki DPF-lə yazmışsınız, amma C3 olmalıdır, mən bilən onlarda.
3: Bəli, C3 olmalıdır. Hə,
2: onda bizim mühərrik yağını deyəcəyik Castrol-la. İndi Elnur usta hesablayar, deyər və biz də növbəti mesajları eşidək. Növbəti VIN kodu da göndəriblər, ona da baxacaq. Və ona görə də gəlin davam edək səsli mesajımızla. 050-442-9192-yə yazırlar.
4: Hər vaxtınız xeyir olsun. Raqib bəy, sizi də salamlayıram, ustaları da salamlayıram. Gələk bir baş mövzuya. Sizin bu müram mövzunuza mən artıq neçənci dəfədə rast gəlirəm. Daha doğrusu siz tərəfdən səsləndirildiyini eşidirəm. Bildirmək istəyirəm ki, Carter qazdan ventilasiya sistemi heç bir sensorla müşahidə olunmur. Bu yalnız MAP sensoru ilə müşahidə oluna bilər. Yekun nəticədə bu da hər hansı bir kod atmalıdır. Burası bir. İkincisi, təzə Volkswagenlərdə membranın üstündə, bəli, sizin yəni PCV valve deyirlər də ona, Carter qazan ventilasiya klapanının üstündə MAP sensor özü yerləşdirilir, bəli, bunu da görmüşük. Amma yekun nəticədə orada diaqnostika nəticəsində nəsə əldə olunmalıdır. Əgər o işıq yanırsa, onun altında hər hansı bir kod var. Yəni, dashboardda cihazlar panelində çıxan hər hansı bir işığın arxasında mütləq ki, bir kod var. Mən o kodu soruşurdum ki, yəni siz nə ilə mübarizə aparsınız ki, siz müntəzəm membran dəyişirsiniz, yəni membran yırtılırmı dəyişirsiniz, yoxsa özünü yaxşı aparmırmı dəyişirsiniz? Bu nə məsələdir belə? Mənə çox maraqlıdır. Şəxsən mənim özümə çox maraqlıdır.
2: Bəli, əzizim, membran deşilir, yırtılır. Məsələ odur. Ona görə deyirəm ki, kodluq bir şey yoxdur. Çünki aydın məsələdir ki, bəli, o yəni heç bir şeydən qaynaqlanmır. Onu heç nə xarab eləmir. Sadəcə olaraq orada biz membran alıb qoyuruq. Bir həftə 10 gün keçir, təzədən eyni şey. Yəni havanı çəkir, membran yırtılır, havanı çəkir, map sensora verir o komandanı və maşın başlayır qazlanmağa, getmək istəyir. Söndürürsən, yandırırsan, təbii ki, elə sürmək olmur. Dövrlər sayını artırır, elə bir ki, dağa qalxırsan. Yəni membran keyfiyyətsizdir. Problem ondadır. Biz ancaq bizə normal, orijinal membran lazımdır ki, onu qoyaq canımız qutarsın. Və salam. Məsələ budur. Başqa bir şey yoxdur orada və çıxan da odur. Yəni o ildırıma oxşayan işarədir, membrandır. Check engine təbii ki, yanır. Düzdür, diaqnostika da göstərir, amma başqa bir şey yoxdur da, deyək ki, gəlin baxaq görək, bəlkə onu nə bilim filan şey sıradan çıxarır. Yəni doğru düzgün bir membran axtarırıq. İndi yəqin ki, onu da mən yenə Partsonadan sifariş eləməliyəm. Hələlik biz qərara gəlmişik ki, onu açıq qoyaq. Mən sifariş eləyim, gətirəyə qoyaq ondan sonra. Çünki başqa variantımız yoxdur və yenə də ona gəlirik ki, bazarımızda vəziyyət çox bərbaddır. Ehtiyac hissələri bazarında vəziyyət çox qorxuludur. Və günü-gündən də pisləşir. Buyurun, Elnur usta, qiyməti yəqin ki, deyəcəyik.
3: Hansı model idi? Dizel 2.
2: Deməli, 2017, aha, bəli, dizel Santa Fe, DPF-lə yağ dəyişmə, filtr qarışıq nə qədər pul tutacaq?
3: Magnatec 530 C3 istifadə olunacaq, buna Castrol. 182 manat təxminən.
2: Yəni, burada əl haqqı üstündə hər şey deyir. Düzdür mü?
3: Mühərik yağın dəyişilməsini danışırıq. Bəli, mühərik yağı, yağ filtri və zərmət haqqı. 182 manat.
2: 182 manat. Və biz sizə göndəririk Yenur Ustan nömrəsini. Optimal, yəni Babək prospektinə girən kimi orada onun ayrıca bir yağ dəyişmə məntəqəsi var və təbii ki, ora yaxınlaşa bilərsiniz. Yenur Usta, sizdə də çəllək var, yoxsa əsasən var?
3: Çəllək yağları var. Hə,
2: çünki bəzən sürücülər artıq bunu bilirlər deyə bəzən görsən ki, elə çəlləklə də soruşurlar. Təşəkkür edirəm. Sonra yazır ki, deməli, vinlərə baxacağam. Bunlar öz yerində. Neftçilərdən Noxaniyə 2 saatda çatdım. Yaxşı çatmışsınız sizə deyim. Hələ də gözləmələr var, nizamlama işləri var və yəqin ki, bugün axşama kimi belə olacaq. Biz isə növbəti səsi eşidəcəyik.
0: Dizel maşınları öləndə ağlamıram. Onlar heç vaxt yaşamayıblar. Jeremy Clarkson.
5: Salam Vaqif bəy. Vallahi heç bir məsələ görmürəm şəhər tərəfəsən. Koroludan Nərimanova gedirəm. Bir saatdır gedib çıxa bilmirəm. Qalmışam, yol bağlıdır. Heç kim də heç nə demir. Niyə bağlıdır? Səbəb nədir? Heç nə vallahi. Millət maşını söndürüb, oturub burada körpünün qırağında, bardiyorusunda biri-birinə dost olub, biri-birinə qohum çıxdı, biri-birinə qonşu çıxdı. Kim kimə pul borcludur, kim kimə verəcək və alacaq varsa gəlsin bura, hamı burada.
2: Sağ olun, mənim də birini alacağım var, görürsən gəlsəm oradadır o, mən deyən. Deməli, səbəbi mən sizə deyim də, səbəb odur ki, Bakıda tədbirdir və Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin 7-ci zirvə görüşüdür və bir neçə ölkənin, yəni bir neçə dövlət başçısı, bir neçə ölkənin xarici işlər naziri gəlib, yəni belə bir tədbirdir. Ona görə də mən də onun üçün dedim ki, indi təbii ki, bu qonaqlar gəldikcə, bunlar yerləşdikcə, müəyyən yerlərə getdikcə bu nizamlama işləri aparılacaq və ona görə də bu gün bunu nəzərə alın. Yəni səbəb bəllidir bu günləri. Növbəti səsi eşidəcəyik, sonra qayıdacağam vinlərə baxmağa. 050-442-91-92-yə yazırlar.
6: Salam, axşamınız xeyir olsun. Qonaqlarınızı da salamlayıram. Hyundai Elantra Amerikanka 2014 qabaq apornuların ən yaxşı hansı firmanınki olar? Hansı məsləhətlərdir?
2: Salam, salam. Ən yaxşı deyəndə ki, baxın, burada necədir? Misal üçün, bizim tanıdığımız, bildiyimiz markalar var da, biləndə deyirik. Sizin də bir marka desəydiniz, misal üçün, Brembo dünyanın ən məşhur əyləc dayağı və əyləc qəliblərini təqdim edən şirkətlərdən biridir. Məsəl üçün, Radius Təkər mərkəzində Brembo satılır. İndi sizin avtomobilə varmı, yoxmu onu bilmirəm. Olmasa, tutaq ki, Lynx Yapon firmasıdır. Bunu Azertex Servis Azərbaycanda təqdim edir, amma mən bilmirəm ki, Lynx-dən sizin avtomobilə əyləc dayağı varmı. Hərçənd ki, əyləc qəlibləri, əyləc dayağı var, müxtəlif markalara və qrup avtomobillərinə daha çox fokuslanıblar, amma görürsünüz artıq Nissan-a, Mitsubishi-yə bir sıra avtomobil modellərinə təqdim edirlər. Ona görə də yəni bu iki yerdən soruşa bilərsiniz. Birinci Radius Təkər mərkəzi və Azertex servisdə 050-303-6030. Radiusda da bilirsiniz, hazırda xüsusi bir kampaniya var və onların xüsusi hədiyyələri var. Bu topdur, amma bu elə-belə top deyil. Topun dizaynı da xüsusi hazırlanıb və üzərində Qurban Qurbanovun imzası var. Yəni, bu canlı əfsanələr layihəsi çərçivəsində sizə təqdim olunur. Ona görə də təbii ki, Radiusdan hər dəstəkər alanda həmin topu oradan istəyin, onsuz da xəbəri olmayanlara da həmin topu təqdim eləyirlər. Amma ayrıca satılır. Bəli, bizim dostumuz Anar Cəbrəli də yazır ki, Neftçilər metrosu həndəvərində də hərəkət iflic olub, heç bir tənzimləmə də yoxdur. Əsas problemi də həm də avtobuslar yaradır yazır. Hə, orada onsuz da avtobuslar oranın xozeynidir. Anar, salamlar olsun. Amma məsələ ondadır ki, Neftçilər tərəfdən Qara Qarayevə doğru hərəkət dayanıb. Ona görə. Məsəl üçün Mikayıl Əliyev küçəsi tam dayanıb hazırda. Ziya Bünyadov prospektindən Qara Qarayev prospektinə çox sıx hərəkətlə gedirlər, amma elə ona görə də xaos var orada. Babək prospekti gözləyir. 8 noyabr prospektindən mərkəzə doğru hərəkət tam dayanıb. Yuxarıdan gələndə Yasamaldan Hüseyin Cavid prospekti Nərimanov heykəlindən sola yönləndirilirlər və təbii ki, bu gəlir qış parkını yüklüyür 28-ə doğru. Bax, orada tıxac var. Ziya Bünyadov prospekti yüklüdür. Sonra deyim sizə, Bakı-Sumqayıt yolu Atatürk prospekti üzü yuxarı Binəqədiyə doğru da hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Növbəti səsi eşidək.
7: Salam əleyküm. Çox üzrlü sayın, mən dünənləri göndərmişdim bu VIN-kodu. Sadəcə olaraq qulaq asa bilmədim, maşında olmadım. İmkan olsaydı bunu təkrar baxa bilərsiniz də.
2: Salam əzizim, əlbəttə baxa bilərəm. Sizin avtomobil Chevrolet Equinox-du dünən qeyd elədim. Bu avtomobilin Amerikada iki sahibi olub və iki də hadisəsi olub. Hətta onu da dedim ki, iki hadisə deyəsən ikisi də yəni eyni yerdən olub. Deyəsən yox, protokolda belədir. 2025-ci ildə avtomobil hərracla ikinci sahibinə satılıb, amma Amerikada. Yəni New Jersey-də olub, sonra keçib Illinois-a. Ondan sonra avtomobil 2025-ci ilin dekabr ayının 30-unda, deyəsən kimsə babat qeyd edilmiş bayramı, deməli gedib hərəkət edən bir obyektə dəyib, yəni yəqin ki avtomobil olub, burada belə yazılıb və ona görə də airbag açılmayıb, amma ön, sağ ön və sağ tərəf tam sağ ön qapı tam tutub, ön tərəfində yarısından çoxu tutub. Burada belə qeyd olunur və amma airbag açılmayıb, o da var. Sonra da avtomobil satılıb və ondan sonra da 2026-cı ildə, yəni bu il avtomobil artıq oradan çıxıb. Yəni iki hadisəsi var, ikisi də eyni yerdən qeyd olunur. Bax bu idi bizim gördüyümüz. Dediyim kimi partizona.com saytına girib oradan da bu barədə yəni bəlli bir məbləğ qarşılığında ala bilərsiniz, amma əsas məsələ odur ki, biz həm Çindən, həm Amerikadan ehtiyat hissələrini partizona.com vasitəsilə gətizdirə bilərik. Növbəti səsi eşidəcəyik və qeyd edeyim ki, 166 təmizlik komandasına qoşula bilərlər xanımlar. Hansı ki, burada həm menecerlər, həm də təmizlik komandası üçün, yəni təmizlikçilərə ehtiyac var və hələ də var. 050-285-4401 yadda qalmasa bizə nə bax yazsanız yönləndirə bilərik. Azərtex servisdən də danışdıq. Mən bir daha nömrələrini qeyd edirəm. Burada da fərdi və korporativ müştəri ola bilərsiniz. Köçürməklə, vaqlara baxırlar. Yəni universal servisdir əslində. Sadəcə biz daha çox bunları vurğuluyuruq. Həmçinin artıq bivaidi çanqanlara da var. Distronikləri kodlaşdırırlar. Faralar nizamlanması var. Mühərrik ustası, çilingər, təkər bucaqları. Nə bilim, nə lazımdırsa bu sahədə çox rahat gedə biləcəyiniz bir məkandır. Lynx firmasını da Azərbaycanda elə məhz Azərtex təmsil edir.
8: Ən yaxşı avtomobil, ən yaxşı ustası olan avtomobildir.
9: Hər vaxtınız xeyir, Azərbaycan bəy, ustalara da salamlayıram. Burada bu şamlardan getdi söhbə. Məncə bu qiymətə görə şamın orijinal olub-olmamağını bilmək çətin məsələdir. Hələ yerlər var ki, orijinal olmayan şamı orijinal qiymətdən satırlar. Bu şey, bunu ne bilirsin ki, bu nədir, hansındandır. Ta onu usta baxmayınca, onu bilən adam baxmasa...
2: Aleyküm salam. Mən də əslində belə dedim ama Rəşad usta...
10: Adam haqlıdır, amma o dərəcədə də ürək yeməzlər də ehtiyac hissələri satan dükkanlar ki...
2: Deyirlər, onu da deyirlər. Valla onu da deyirlər.
3: Ümumiyyətlə, ehtiyac hissəsini ustadan çox satıcı ilə məsləhətləşirlər.
2: Hə, amma iş arasındadır ki, heç, yəni... Artıq siz o qədər o atizi itizinə qarışıb ki, nə usta seçə bilir artıq o məhsulu, nə satıcı seçə bilir. Aləm deyək bir-birinə, haradan nə gətirib satırlar, başa çıxmaq olmur.
10: Heç də, onda həyalı tozu yaşayın, doktordur.
3: O qədər, əsas sağlamlıqdır.
10: Əsas sağlamlıqdır. Eğitim şart.
2: Növbəti mesajı eşidək.
11: Bəlkə siz özünüzün üçün satılsın, mən özüm üçün göndərim sizə. 2024-dür. 35 min millə. Nə məsələ görürsünüz?
2: Salam qardaş, yaxşı, mən bunu kimə satım? Siz Amerikadasınız, mən o maşını kimə verim? Hə, siz deyirsiniz ki, mən onu satım, siz də özünüz, sizinkini alım. Hə, o baxımdan. Yo, o təzələri plug-in hibrid olsun, 2 olsun, mən onları sevmirəm. Açığı mən 3-6 atmosferi sevirəm. Amma indi maşındır da, əvvəl axırına vaxtsa satacağam. Yəni istəyən olsa düşünəcəm. Amma bu dəqiqə yox. Bu dəqiqə satmaq istəmirəm. Çünki bu dəqiqə mənim onu satıb almaq niyyətində olduğum bir avtomobil yoxdur. Amma siz Amerikadan pulsuz göndərsəz, təbii ki, məmnuniyyətlə biz onu qəbul edərik. Təşəkkürlər qardaş. Burada bir yağ şəkli var. Yəqin ki, soruşacaqlar ki, necə yağdır. Mən verim efirə və Elnur usta da cavablandırar.
6: Bir də mən indi sizə maşına tökülən, motora tökülən yağın şəklini də atacağam. Bu yağ məndə maşında azalır. Belə deyək, elə bil 5000 kilometrə təxminən 1 litr azalır. Amma maşında tüstüsü də yox. Yəni, başqa bir motor dahilə bir nasazlıq görünmür. Amma yağ azalır. Bu başqa nədənsə ola bilərmi bu yağ azalması? Yağın keyfiyyətindən mi, yoxsa motorda nəyinsə nasazlığından bu azalır?
2: İndi mesajın əvvəlini də eşidək, çünki birinci başqa bir səs olub. Orada yəqin ki, avtomobil haqqında bəli, məlumat da var yəqin ki.
6: Axşamınız xeyir. Mən dünən sizlə əlaqə saxlamışdım bu istiliyi ilə bağlı. Chevrolet Cruze 1.4 motor ki, onun istiliyi oynayır. Çox belə sakit vəziyyətdə 90-99 arası, əgər sürətli sürürsənsə, onda yəni sürətlə bir sürürsənsə, onda 100-109 arası yəni istiliyi olur. Yəni bunlar cavablandırırız ki, yəni qorxusu yoxdur, çox sağ olun. Amma məncə sürətdə əslində bunu mən belə düşünürəm ki, hava oynadığına görə bunun istiliyi daha aşağı olmalıdır, nəinki yuxarı. Bunda bir üstü ilə maraqlandım belə telefon vasitəsilə. O da bu cür məsləhət verir, bilmiyorum həqiqətə uyğundur yoxsa yox. Dedi, sizin maşının peçində tutulma var, peç radiyatına tutulma var. Ona görə də onda temperatur ilə oynayır. Peçi yuduzdursunuz, temperatur qaydasından düşəcək. Yəni belə deyək də, yəni 99-a qədər uzaq olar, 100-ə qədər yenə düşəcək aşağı.
2: Çünki salam, bəli, yadıma düşdü. Elnur usta, burada məsələ ondadır ki, bu avtomobil düzdür, əli mənim dünən cavablandırdı, amma burada işin yağ tərəfini indi biz baxaq, çünki əgər bu 107-yə qədər qalxırsa, 109-a qədər qalxırsa, kifayət qədər yəni bizə flash point yüksək olan yağ lazımdır, çünki temperatur çox yuxarıdır.
3: Belə bir sözüm, qardaş yağın azalmağı ilə narahatsa, bu yağı, belə deyim, bu temperatur məsələsi problemi olmamışdan qabaq da 5000-ə 1 litr azalırdı, yoxsa bu temperatur 109-a filan qalxandan sonra 1 litr azalıb.
2: Əgər ondan sonra olubsa, biz məsələn bu halda yağda yəni seçimimiz varmı ki, bu hala uyğun başqa yağ verək? Yoxsa
3: bu hala uyğun, ümumiyyətlə seçimimiz var. Məsələn, Castrol'un Edge seriyasından istifadə edə bilər. Bəli. Amma yenə də azalmayacaq deyə 100% heçsinə deyə bilmərik.
2: Hə, biz birinci növbədə bilməliyik ki, həmin o qaynama deyək, bəlkə də oradan da orada bir qaynama olub və artıq mühərrikdə nəsə iş görülməlidir. Bəli. Bəlkə, bilmirəm. Bəlkə
3: yəni 5000-ə 1 litrə görə iş görülməlidir. Nə bilim, məncə dəyməz.
2: Çünki adətən bu işlər olanda sürücü də deyir ki, bu mən qaynatmayıb, sadəcə 107-yə çatıb. Sonra da baxırsan, görürsən ki, bəlkə də o paneldən görməyib onu da, amma əslində orada klapan əyilməsi olub, nəsə olub artıq içərdə və artıq yağ yemə başlayıb.
3: Bir də 5000-1

0: 3 dəqiqə 48 saniyəli fasiləmiz var. Ondan sonra davam edək. Burada bir təkər soruşan var, 2 karfaksımız var. Kastrolla yağ dəyişməni təbii ki soruşa bilərsiniz. 166 logistikanı da bilirsiniz. Çindən, Azərbaycana, ümumiyyətlə nəinki Çindən, hər yerdən. Kanadadan, Cənubi Amerikadan, yəni Gürcüstan üzərindən gələn yüklər olsun. Quru yolu, hava yolu fərq eləməz. Bütün bunların hamısını 166-ya həvalə edə bilərsiniz. Və biz də birazdan digər məsələlərə qayıdacaq.
1: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yağ. Kastrol. Qütb soyuğunda. Yüksək təzyiqdə. Kosmosda sınanmış.
2: Qardaş, mənə o kosmosda olan yağdan ver.
1: Kastrol. Yer üçün hazırlanıb. Kosmosda sınanıb. Kim deyir ki, ölçüsü 215-45-17 olan şillər 75 manat ola bilməz? Radio sazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
3: İş axtaran xanımların nəzərinə 166 təmizlik komandasına qoşulun. Təmizlikçi və menecer vakansiyalarına müraciət üçün 050-285-44-01 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
1: Kim deyir ki, ölçüsü 205-55-16 olan şillər 63 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
4: Of! Hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
5: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yağdır.
1: Kastrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
4: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
1: Kastrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Kastrolun mühərrik və transmissiya yağlarını seçir. Kim deyir ki, ölçüsü 225-50-17 olan şillər 82 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
6: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
1: Kim deyir ki, ölçüsü 195-65-15 olan şillər 59 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
7: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
9: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
3: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da Azad Azərbaycandır.
9: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192. Azərsel və Nara abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
0: Fasiləmiz bitdi, biz davam edirik 3106-ya və 050-442-9192-yə yazırlar. Burada 3 VIN kod gözləyən var. Mən onun ən azından birini deyim, ikisi gəlib, birini də indi göndərdilər. Ona da baxacaq və artıq limitimiz dolmuş olacaq. Deməli, ikinci avtomobilimiz Volkswagen Jetta-dır, 2019.

0: Bu avtomobil Amerikadan gəlib və nə olub Amerikada? Deməli, təbii ki, biz onun bütün keçmişini görürük, iki sahibi olub, vaxtaşırı qulluğunu görüb, Georgia ştatında olub, 2020-ci il, 2021-22-ci ilin fevral ayının 4-də avtomobil, deməli, burada belə qeyd olunur ki, arxadan bu avtomobili vurublar. Airbag falan açılmayıb, yəni ciddi deyil, çox aşağı səviyyədə bir hadisədir və ondan sonra da avtomobil 2022-ci ildə artıq Amerikanı tərk edib. Yəni ən son qeyd Amerikada 2022-dir, yürüşü də çox olmayıb, 25 minlər falan hardasa, 25 min mil, yəni 40 min kilometrdə belə deyək. Ona görə də yəni yaxşıdır demək olar mənə gəlir bu barədə. 245-45-17 ölçüdə təkər soruşurlar, baxıram Radius az saytına, amma növbəti səsi eşidə 050-442-91-92-yə də yazırlar.
1: Salam, axşamınız xeyir, ustaları da salamlayıram. Bir şey soruşmaq istəyirdim. Deməli, keçən dəfə 10 gün bundan qabaq Dərnəgül yolunda çərmək körpüsünü bağlamışdılar. Sadəcə heç bir naviqasiya proqramlarında, indi adını çəkmirəm, heç birində göstərmirdi ki, o yol bağlıdır. Mən getdim, işlərimi gördüm, qayıtdım 2 saatdan sonra, yenə də həmin yol bağlı idi. Ona uyğun bir dənəsində o Əhməd Rəcəbliyə dönən yolda, o dairəvi yola girəndə oranı da bağlayıblar. Bütün maşınlar o istiqamətdə gedir, lakin yenə də heç bir proqramda, eləcə də məndə, heç bir proqramda göstərmir ki, bu yol bağlıdır və yaxud da açıqdır. Yəni bunları icra hakimiyyəti, yəni icra orqanları məlumatlandırılmalıdır bu proqramları, bu naviqasiyanı, yoxsa bunun başqa bir yolları var. Yəni gedirsən o yollara, İlişib qalırsan, xaos yaranır.
0: Salam əzizim, yox, burada icranın ümumiyyətlə söhbətə dəxli yoxdur. Yəni, icra hakimiyyəti hara, yol hara. Yəni, o, əgər söhbət, misal üçün deyək də, Google-dan və Waze-dən gedirsə, Waze-i sürücülər məlumatlandırır. Yəni, sizdən əvvəl oradan keçən götürür Waze-ə vurur ki, bu yol bağlıdır, ay cəmat, bura gəlməyin. Bəzən yalan olur, bəzən düz olur. Çünki ona görə Waze növbəti hər oradan keçənə də o sualı göndərir ki, ora bağlıdır, düzdürmü? O da təsdiqləyəndə artıq Waze bunu təsdiqləyir ki, bəli, bura bağlıdır. Yəni, ora həmin o navigator proqramı ilə gedən adam yazmalı idi ki, bura bağlıdır. Google isə özü GPS-lə görür.
2: Yəni, belə deyək də, icranın başı ümumiyyətlə bura ait bir yaxından uzaqdan.
3: Bəlkə də demək istəyir ki, kim icra edir bu işləri?
0: Yəni, onun ümumiyyətlə Azərbaycanda heç bir məmur aidiyyəti
2: yoxdur. Yəni, aynan istəyir yerdə haradasa razılaşar.
0: Ayıq, aynaya da əxli yoxdur onun, qardaş.
2: Misal üçün deyəm, aynan işi gücü nədir bəs?
0: Yo, ayna necə, yəni oradan?
2: Sual verirəm, mən bilmirəm, hələ indiyənə qədər tuta bilmirəm.
0: Ayna işi gücü xəttəməkdir.
2: Hə, sual, hə, mən indən sonra bildim.
0: Sən bunu eşitməsən, mən sənə deyim.
2: Yo, mən bilmirdim, öyrənmək istəyirdim sənə. Necə, aynanın işi, vəzifəsi nədən ibarətdir?
0: Bəli.
2: Bunu bilmək istəyirdim.
0: Bəli, bəli.
2: Xəttəmək və sonra neynəmək?
0: Amma misal üçün, mən indi xəritədən baxıram.
3: Parking tərmələr.
2: Parking tərmələr.
3: Ən əsas.
2: Bir də şey, bir də yolları bərbad vəziyyətə salmaq. Xəttləməkdən sonra, yoxsa necə? Bu normal olanlar da
0: var. Öyləsi var ki, o məmnundur, öyləsi var ki, qeyri-məmnundur. Mən nə bilim, baxır kimi üçün.
2: Gəlin, sorğu keçirdik.
0: Ha, deyən görə bizim verişin formatını körləməyin. Gül kimi, hə, amma məsəl üçün mən ki, burada Google Maps-dən baxıram, bəli, Google Traffic Map-dən biz bunu görə bilirik ki, hazırda xəritə bizə göstərir ki, rənglərlə də, məsəl üçün, Babək prospekti qıp-qırmızıdır, gəlir axırda Diyanaya. Mən buna baxanda anlayıram ki, Babək prospektini dayandırıblar. Yəni, burada artıq mən onu məntiqlə qarşıdakı yaşıla baxıb anlayıram, 8 noyabrı bura baxanda anlayıram, eləcə də digərləri, Mikail Əliyev küçəsi, yəni bu istiqamətlərdə hazırda belə, amma navigator, misal üçün Waze-dən söhbət gedirsə, bəli, onu sürücü məlumatlandırır. Bayaqki sürücümüzün əlavəsi var, amma mən təkəri deyim, o 5000-ə 1 litr azaldan deyirəm. 245-45-17 ölçüdə radiusda hazırda Michelin, Continental, Kumo, Toyo, Matador, Nexen, Raiken, Double Star, Chaoyang kimi seçimlər var və bunlar hər birində qarşısında bəziləri endirimdədir, amma təbii ki, bu alqoritm verdiyi endirimdə, amma həmçinin bunların hər birinin qarşısında hədiyyə işarəsi var və biz hədiyyəyə yaxınlaşdıranda oxu, burada yazılıb Qurban Qurbanovun imzası ilə bu top xüsusi belə deyək də, layihələndirilmiş bir topdur. Radius Təkər Mərkəzinin layihəsidir, canlı əfsanələr və təbii ki, siz də oradan təkər alanda bu top sizə hədiyyə olunur. Dinləyicimizin əlavəsini eşidək.
4: İstili radiator, öz radiatoru təzədir. Yəni, antifrizdir, su qatılmıb, 12 plus. Yəni, serinizdə tökülüb, yəni, o antifrizsə, yəni, problem yoxdur. Sadəcə, peçi yuduzdurmaq, yəni, maşının o soyucu radiatorunu yox, peçin yuduzdurmaq, ona nəsə adiyyəti varmı? Yəni, bu soyumaya onun adiyyəti var. İndi hal-hazırda onsa peçisdə işləmir, havalar yaxşıdır. Yəni, o tutulsa, belə qıza bilərmi? O səbəb ola bilər, peç tutulsa. Bir də zəhmət olmasa, o yağı mən istifadə edə bilərəm, indi keyfiyyətli yağdır mı? Yəni, buna, bu maşına 1-4 motor Chevrolet Cruze-a uyğun yağdır mı? Yəni, usta onu məsləhət verir, amma siz daha yaxşısını bilərsiniz də. Yağ azalması əvvəldən var. Çünki, yəni, onsuz da yəqin ki, əvvəldən bunun stili bu cür olub, alanının da bu cürdür məndə. Yəni, termostat dəyişildi, yəni, yenə də həmin vəziyyətdədir. Yəni, heç nə dəyişmədi. Yağ elə əvvəldən azalır, yəni mən aldan da...
0: Aydındır, Elnur usta, yəni şəkildə olan yağ normal yağdır, bununla bağlı.
3: Şəkildə olan yağ, bəli, təbii ki, normal yağdır, amma kastrolda daha üstün istəsə, məsələn, kastroldan istifadə edə bilər.
0: Amma biz deyə bilməliyik ki, kastrolla töksəz, o aradan qalxacaq.
3: Xeyr.
0: O da var, hə. Biz sadəcə deyək ki, ola bilər ki, kastrolda 5000-ə, indi siz o 1 litr deyirsiniz, ola bilər ki, bu olar, məsəl üçün də 700 qram, 600 qram, yəni belə fərq ola bilər, amma bu məsələnin kökünü biz bilməliyik. Madam ki, bu əvvəlcədən var, buna bir mühərrik ustası baxmalıdır ki, niyə azalır, nə baş verir. O
3: temperatur məsələsi də əvvəlcədən var, yağda.
0: Hə, ona görə buna, yəni istəyirsinizsə yönləndirək Azertex servisə baxsınlar, mühərrik ustası da baxsın. Ən azından mühərriklə bağlı bir göz gəzdirsinlər. Bax bura yazırıq Azertex servis. Yəni mühərrikin vəziyyətini müəyyən qədər təbii ki də usta sökmədən analiz eləyir. Əgər ehtiyac yaranarsa nəyəsə onu sizə deyərlər. Yəni deyirəm buna görə onsuz da bir iş görməyə dəyməz, əgər artmayacaqsa. Amma biz ən azından yağla bağlı bəli müəyyən belə deyim islahatlar apara bilərik. 050 303 6030-dur. Azertex servisinin nömrəsini Kənan sizə indi göndərir və təbii ki çox rahat yerdədir. Və burada da biz proqrama yaza bilərik. O bizi aparacaq Tofiq Tağzadə 130 gün vanına. Amma nömrəyə nəyə görə deyirik? Əvvəlcədən zəng edirsiniz ki, bəs mən filan vaxtı gəlmək istəyirəm. Uyğundurmu? Çünki orada aydındır ki, gedib yəni servisi dolu görə bilərsiniz. Bu da təbiidir də. Əvvəlcədən nəzərə alınsın. Növbəti Vinkoda baxırıq, göndəriblər.
5: Ən böyük satıcı yalanları.
6: Qaqaş aramızda qalsın, amma o keyfiyyətə bəlkə də öylə.
0: Burada biraz hadisə daha böyüdür deyəsən, belə görürəm. Deməli, 2018 Kia Forte LX avtomobilini almışsınız Amerikadan. Avtomobilin vurulmayan yeri qalmayıb, hətta üstü də var. Deyəsən, aşıb bu. Gəlin, baxaq da. Deməli, 2018, 2019, 2020, 2021, bura qədər hər şey normaldır. Baxdaşırı gedib yağını, filtrini, nə bilim, ekoloji tələblərdən keçib, təkərin havası və s. 2024-cü ildə, aprel ayının 16-sında nə baş verib? Deməli, burada hər yer, ön, üst, yəni damı, sağ, sol, hər yer. Sadəcə burada mən öyrənməyə çalışıram ki, nə baş verib, onu yazmayıblar nə baş verib. Amma yazıblar ki, hə, sağ, sol, nə bilim, qabaq, sağ, dam və s. Bunlarda zədə var. Çox ki, mən ki, bu aşıb da, əgər damdan da zədə varsa, burada başqa variant nə qala bilər? Yəni, üstünə nəsə düşə bilər, onu da burada yazmayıblar. Bəzən yazırlar da nə olub, bir heyvana deyib nə olub, amma bu yazılmayıb. Sadəcə həmin hadisə zamanı avtomobilin ciddi zərər gördüyünü biz buradan görürük. Bütün hər tərəfli demək olar 360 dərəcə və ondan sonra da avtomobil sürülməyib 2024-cü ildə 104.193 yürüşdə ikən çıxıb hərraca və 24-cü ilin 7-ci ayında bu avtomobil artıq Amerikanı tərk eləyib. Bundan sonraki avtomobilimiz isə VIN kodumuz Volvo-dur. Volvo-ya da baxaq. Görək nə baş verib Amerikada və bir daha qeyd edin ki, bunu bizə Partzona göndərir. Partzona.com saytına giririk. Buradan biz Çinlə Amerikadan ehtiyac hissələrini sifariş edirik. Təbii ki də belə məqamlarda adamlarda birinci sual yaranır ki, görəsən nə qədər etibarlıdır? Yəni bu baxımdan etibarlıdır deyə bilərəm. Təbii ki biraz yəni belə deyə də bu elektron alış-veriş deyə bilərik buna. Bəzən yəni sayt üzərindən xaricdən nəsə almaq. Düzdür, artıq bu təcrübə var, amma avtomobildə biraz fərqli olur axı. Sən əmin olmaq istəyirsən ki, bu görəsən həmin detaldır mı? Yəni bu bir şalvar deyil, köynək deyil, ayaqqabı deyil ki, ölçüyünə baxasan. Detal kodu ilə Amerikada alanda VIN kodla baxa bilirik, amma Çin üzərindən deyirik ki, şəkillə. Yəni detalın şəklini ora əlavə edəndə o gün video çəkmişdim. Ən azından çıxır da yazır orada ki, bu falan avtomobilə uyğundur. Volvo XC90 B6 Plus Bright belə bir adı var seriyanın və Volvo Amerikadan bizə az-az gəlir hər halda. İki sahibi olub avtomobilin Amerikada. 23-cü ildə satılıb, yenə də Şimali Karolinadır. Heç bunun hadisəsi olmayıb deyəsən. Bir dənəsə var, amma şəkil yoxdur. Və yox, normaldır. Burada 38-44, heç bu sürülməyib ki. Niyə belə satılıb görəsən? 251 kilometr cəmi.
2: 251 kilometr yol sürülüb satılıb. Volvadır.
0: 23-ün avtomobildir.
2: Bəlkə dolu düşüb üstünə. Nəsə belə bilməsə.
0: Yazmayıb axı, yazardı da onu.
2: Yaxşı, nə problem olaraq nəyə göstərir?
0: Bax, qardaş, maşın 23-cü ildə satılıb.
2: Okey.
0: Sonra 38 kilometr, mil deyək, 50 kilometr. 38 mildə servisə gedib.
2: Aha.
0: Sonra
2: nə olub? Vandalizm də bəlkə?
0: Yox, 23-cü ildə 8-ci ay burada bir hadisə var. Amma nədir onu bilmirəm. Boy, vandalizm falan yoxdur. Amma yazılıb ki, sığorta buna pul ödəyib.
2: İcad ediblər maşını. Nə deyim dayı
0: başına? Bəlkə sildiriblər, ola bilər. Bəzən də ki, sildirmək olur, bilmirəm. Amma
2: nəyə sildirmək?
0: Yəni, sığorta pul ödəyib, bu var. Amma
2: nəyə ödəyib sığorta pul?
0: Avtomobil üçün sığorta pul verir.
2: Səbəb nə olub ödəməyə?
0: Yəni burada nəsə var da, yəni damage qeyd olunur, amma nədir o yoxdur.
2: Damage yazılıb əsas olaraq, hə, avariyası var.
0: Var, var. Hə.
2: Damage varsa
0: amma
2: şey.
0: Nə olduğu yazılmayıb və ondan sonra da 252 kilometr, yəni 400 kilometr yürüşdə axırıncı qeyd var və salam, qurtardı getdi.
3: Servisdə qiymətləndirmə olub, adam öz qarajında düzəldib, sığortadan da pulunu alıb.
0: Orası da yoxdur, amma yəni yürüş yoxdur deyə mənə onu gəlir. Maşın
2: elə olmur axı.
0: Maşın sürülmür bax.
2: Elə olmur axı.
0: Yəni 2023-cü ilin 8-ci ayı.
2: Amerikada elə olmur. Mən bilən elə olmur. Amerikada elə olur ki, mən öz qarajımda düzəldirəm mənim pulumu ver bura.
0: Qarajımda yox, amma X bir yerdə də, yəni rəsmi dilerdə yox, hədə əl ösətdə düzəltirirəm.
2: Yəni tamamdır, yəni rəsmi hər hansı bir servisdə düzəltdirə bilərdi, yəni bizdə kimi də belə deyək, pul alır, o problemində də. Yox, yəni onu pul qismində alır əlinə gedir düzəltdirir, yoxsa sığorta servis ödəyir pulu. Ya bu normal aldı. Mən istəmirəm rəsmi servisə düzəltdirməyə, gedirəm əl ösətin yanında düzəltdirməyə.
0: Ha, onu deyirəm.
2: İndi sığorta o pulu əl ösətə verir, yoxsa buna əl bəl verir? Mənim ara. Bizdə biz əl bəl verirlər də, karta götürürlər.
0: Ha, daşqın olub.
2: Gördüm.
0: Su basıb maşını.
2: Waterdır da onda. Water.
0: Water da yazmayıb, yazıb flood damage yazır.
2: Flood damage. Cin girib qaraç.
0: Hə də cin kimi girmiş kimi şey.
3: Yəni maye.
0: Hə də elə bir şey də.
2: Flood maye deməkdir.
0: Nə deyirlər ona?
2: Axıntı.
0: Fırtınadır, nədir o?
2: Qasırğa.
0: Hə,
2: Nirvana, Victoria.
0: Qasırğa olub və qasırğadan zədə, amma sürüş çox azdır. Yəni indi sizə bu maşın necə gəlib, hansı sürüşlə gəlib, hansı vəziyyətə gəlib bilmirəm, amma bəli
2: qasırğa. Hansı ştatda olub bu maşın?
0: Ştatını da
2: baxmalı.
0: Deyim də sizə, deməli burada qeyd olunub haradır? Wilmington.
2: Oy.
0: Wilmingtondadır, hə. Fərqi yoxdur, yəni amma Şimali Karolinada da olub burada registrasiyada. Şimali Karolinadan artıq çıxıb da belə deyək.
2: Nə hər nəsə axır qasırğada olub da maşın, bildik.
0: Qasırğa da yürüş çox azdır. Təzə maşın olub. Yəqin
2: qasırğada yəni fırladıb da qasırğa ondan sonra. Qasırğa güclü olur.
0: Ona görə deyim ki, yəni
3: də olmayıb baxın mahiyyətidir.
0: Yox, qasırğa
2: da. Mahiyyətidir elə. Qasırğa nə deməli elə gəlir? Maya deyil, yox, qasırğa küləkdən əmələ gəlir.
0: Yəni, hədə fırtınaya... Şey,
2: fırtına, o... yağış içində hər dindən içində olur da, mixdir də o qasırğa.
0: Şey sel gəlib, vurub da maşını, belə deyək. Amma hər halda həni bu hadisədir və bu halda da kifayət edir ki, sən sığortadan pul alasan, deyəsən ki, bu maşını atıq.
2: Hər nəsə də, Allah xeyrin versin, alıb.
0: Xeyirli olsun, mən sizə bir daha qeyd edim ki, 166 ilə siz həm də Cənub Şərqi Asiya, Kanada, artıq Cənubi Amerika, yəni dünyanın hər bir yerindən kiminə yükü varsa 166-ya zəng edib, bu artıq logistika işidir. Amma təbii ki, normalda ambar var, bizdə ölkə daxili işlər var, Çində onların Wuhanda, Xiyanda, Hefeydə ambarları, stansiyaları var və 166 təbii ki, əhatə dairəsini genişləndirir deyə bilərəm. O ki, qaldı Sokar Petroliuma, Sokarda da elektroşarj aktiv olan stansiyalardan hazırda Babək, Koroğlu, Rəhimov, Bakı aeroport yolunun sağ tərəfi, Bibi Heybət məscidin yanı, Lökbatan, Badamdar maşın bazarı, Bakı Mərdəkan qala yolu aracın deyə bilərəm. Bölgələrə doğru gedirsə Qusar, Ağdaş, Şəki, Göygöl, Şuşaxan kəndi yolu, Kürdəmir və Göranbu ərazilərində təbii ki, bu xidmətlərdən siz faydalana bilərsiniz. Yaman tələsirsən, hələ Əsəd usta.
2: Yox, tələsmirəm, heç tələsmirəm. Prosta heç nə sənə qulaq asıram.
0: Getmişsənsə sağ ol yaxınlaşa bilər, amma necə gecəsən, onsuz da hər yerdə.
2: Heç yerə getmirsən, bunu hardan tutuşdun? Öz-özünə deyirsən.
0: Hə, mən səni 15 ildir burada tanımıram ki, sən tələsirsən, getməyirsən.
2: Heç hara tələsirəm, hara gedəcəm? Helikopterim var, sənin kimi harasa gedim, rahat.
0: Mənim də yoxdur, amma bir istiqamətim var da, yəni Sumqayıta girib oradan çıxıb gedəcəm, belə düşünürəm. Oradan təzədən
2: gedirsən. Sumqayıta necə gedirsən sən?
0: Yo, Sumqayıta gedə bilərsən.
2: Xırdalan yol açıqdır ki.
0: Kənar dairəviyə çıxırsan, oradan avtovazal keçin açıqdır.
2: Avtovazalı keçmək elə məsələ odur da, avtovazalı keçmək.
0: Yox, çox deyil, orada yaxşıdır.
2: Rasmin parkın qabağında.
0: Oranı keçirsən, sonra gedirsən Sumqayıta, Sumqayıtdan girirsən Corat yoluna, təzədən Corat yolundan qayıdırsan Mərdəkana. Əla.
2: Əla yox, gözəl yoldur. Alternativ yoldur da olar.
0: Hələ də Babək prospekti mərkəzə doğru gözləyir. Heydər Əliyev prospektində mərkəzə doğru yüklənmə var. Bəli, Neftçilər tərəf girləsi deyil, Qara Qarib Mikayıl Əliyev küçəsidir, 28 may tərəflərdir. Buralarda hər yerdə tıxac var. Yəni müəyyən nizamlama işləri gedir. Ona görə də düzdür, biraz yumşalma var bayaqkına baxanda, amma o demək deyil ki, tıxac
2: aradan. Nərmanov heykəlinin yanı bərbad da.
0: Nərmanov heykəlinin yanından sola yönləndirilirlər. Yəni Parlament prospektinə girə bilmirlər. Ona görə bəli, hər üç tərəfdən. Yəni belə deyək də, gedib qış parkından aşağı düşməli olursan. Ona görə
2: onda da biz belə bir iş görək də, əgər mən gedirəmsə.
0: Sən gəlsən Musabeyovdan bu tərəfdən düşürsən, Bakıxanov istiqaməti oradan.
2: Bakıxanov istiqamətindən zaten mən yenə Nərmanov küçəsindən girməliyəm də.
0: Yox, oradan dönməyə girirsən də bir dənə.
2: Bir tin dönməyə.
0: Onda gir, deməli, Şəfaət Mehdiyev küçəsinə.
2: Şəfaət Mehdiyev.
0: Oradan Tiflis prospektinə bir rəş. Tiflis
2: prospekti, Tiflis prospekti ilə axıra qədər.
0: Bələ, ona görə də biz sağolaşa bilərik. Təşəkkür edirəm, çox sağ ol.
2: Mən də özümə təşəkkür edirəm.
0: Bu həftə səndə yer dəyişmə oldu, amma bu həqiqəti dəyişdirməyəcək. Sabah səhər biz Ceyhun ustanın yanında sizin mərcinizi tamamlayacaq.
2: Bəli, yəni möhtəşəm gün sabahdır, inşallah.
0: Görək kimə güləcək, kimə gülməyəcək.
2: Yox, gülmək yox, sadəcə ora necə deyirlər, deyir işin ağ tərəfindən qara tərəfi. Yo,
0: çox yaxşı olar ki, Ceyhun usta da 1000 manatını alardı. Tamam, sən də 1000 manatı verərdin. Məsələ də düzələrdi. Məncə işin ən yaxşı və düzgün həlli belə olardı. Heç kim burada itirmiş olmazdı.
2: Bəli, mən bu ilə tamamilə razıyam. Amma bu demək deyil ki, o avtomobil düzəlməsə mən ondan 2000-i almayacam.
0: Yo, 2000-i alacaqsan düzəlməsə. Heç. Mən də onun üçün deyirəm ki, inşallah ona ehtiyac olmazdı.
2: Mən də istəmirəm şəxsən, açığı. Həqiqətən istəmirəm. Çünki zaten mən alıb onu nəsə xırıb maşını düzəltdirməliyəm ya, yox.
0: Hə, də
2: ayəsi. Pozu bir var ki
0: sabah səhər 11-də Ceyhun ustanın yanında səni gözləyirik.
2: Okay, tamam.
0: Sağ olun, Elnur usta, təşəkkür edirəm sizə də. Uğurlar olsun və eyni zamanda da sabah 4-cü gün bizim kastrolla bağlı özəl gündür. Bəli, sualımız olacaq və hədiyyə olacaq. Niyə özəl gündür, onu sabah deyəcəm. Diqqətiniz bizdə olsun. Həmçinin sabah Ceyhun usta efirə gəlməlidir və yəqin ki, Vüqar usta da onu əvəz edəcək. Bugünün əvəzinə sabah gələcək. Beləcə bu həftənin bu yer dəyişməsini tamamlayacaq. Amma Sadıq usta, təbii ki, biz sabah həm də Sadıq ustanın yanına gedəcəyik. Çəllək boşalıb artıq, biz də onu çəkməliyik. Kastrolla bağlı olan bu çəkilişimizin davamına söz vermişdik. Təbii ki, gedək plombumuzu qıraq, çəlləyin içinə baxaq, görək vəziyyət necədir. Hələlik, gecəniz xeyrə qalsın, sağ salamat, inşallah eşidilərik.
7: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
8: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayım da. Nə yağ gedir buna?
9: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
8: Bəs sən nə tökürsən?
9: Bax, Kastrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyur. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
7: Hibridlər üçün xüsusi formul. Kastrol Hybrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır. Kim deyir ki, ölçüsü 205, 65, 15 olan şillər 69 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda. Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli. Kim deyir ki, ölçüsü 215, 55, 16 olan şinlər 79 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiusda.
8: Of!
10: Hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
9: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yaxdır.
7: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
10: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
7: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol'un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir. Kim deyir ki, ölçüsü 225, 65, 17 olan şinlər 99 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər əlbəttə ki, radiosda.
11: İş axtaran xanımların nəzərinə 166 təmizlik komandasına qoşulun. Təmizlikçi və menecer vakansiyalarına müraciət üçün 050 285 44 01 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
7: Kim deyir ki, ölçüsü 185, 65, 14 olan şinlər 53 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər əlbəttə ki, radiosda.
12: ABB-dən səhiyyə işçiləri üçün xüsusi təklif. Nağd kreditə 7% dək endirim edirik. 70 min manata dək 60 aya qədər və illik 10,9%-dən başlayan krediti əldə etmək fürsətini qaçırmayın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir. Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
14: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.

dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.

0: Axşamınız xeyirli olsun. Sizi salamlayırıq Radio Arena 106.3 FM dalğasından. Ağa və Şahin efirdədir. Saatlar 20.00 göstərir. Bugün daha pozitivik, daha xoşuq. Daha keyfimiz yaxşıdır, çünki dünən sabahımız bizə möhtəşəm qələbə yaşatdı. Ağanı da salamlayıram, axşamı xeyir olsun.
1: Salam Şahin, salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Dünənki o istədiyimiz, gözlədiyimiz, nə yaxşı ki, o hadisə baş verdi. Sabah ilk ev oyununda Çempionlar Liqasında Çexiyanın Slavia Praqa komandasını 2-0 hesablı o yaxşı bir məğlubiyyətə uğratdı. Və biz də o sevinci duyduq, amma çox maraqlıdır. Biz bugün hər şeydən danışacağıq, dünənki oyunlardan, başqa məqamlardan, bu gün bizi gözləyən hadisələrdən. Niyə stadion o vəziyyətdə idi Şahin? Az mı satılmışdı bilet, yoxsa nə idi?
0: Mən başa çıxmadım, mən də düşündürən məqamlardan biri idi o.
1: Bəlkə də Slavia Praqaya olan maraqdan doğub bu, yox?
0: İndi növbəti oyun bir həftə sonra Borussia Dortmunddandı, bax onda bilinəcək
1: yaxınız. Biz gözləyirdik ki, indi gecikirlər bəlkə, 1-10-15 dəqiqə dolar, da birinci, səkinci baxdıq gələ o vəziyyətdədir. Yəqin ki, Slavia Praqa oyununa, hə, bax bu dərəcədə maraq olub.
0: Yəqin, ola bilər, hər bir halda stadionda tamaşaçı var idi, sadəcə olaraq bizim istədiyimiz, görmək istədiyimiz qədər yox idi, biz düşünürdük ağzına kim stadionda olacaq.
1: Biraz amma... da Bakı Olimpiya stadionunda ümumiyyətlə orada az görünür adam, yəni
0: ay, sağ olun,
1: daha da az olanda gözə batır.
0: O məqam da var, amma hər bir halda heç nəyə baxmayaraq sabah meydanda dominant idi, meydanda öz sözünü deyən klub idi dünənləri, heç də debütantı oxşamırdı, heç də zəif görsənmirdi meydanda. Sağ olsun Dambraska, sağ olsun o komanda ki, bax bu cür yaxşı oyun göstərə bilir Çempionlar Liqasında.
1: Bəxtimizdən rəqib də bizim istədiyimiz rəqib idi. İndi hər halda biz...
0: Amma ad olaraq Slavia Praqadır. İllərdir artıq ard-arda Çempionlar Liqasında da, digər Avrokuboklarda da, qrup mərhələlərində iştirak edir.
1: Orası elədir, o öz yerində. Amma yenə də nəticədə Slavia Praqadır da bu.
0: Slavia Praqadır, amma sabah göstərdi ki, Slavia Praqa qocalmısan. Hə, növbə cəmanlarındır.
1: Bir də Praqa qocadır da, Praqa şəhəri qoca bir şəhərdir. Mən bu oyunu bir də inşallah ki, çünki Napolində bax indi belə qeyri də ortabab bir oyunu həmişə yaxşı deyirlər, indiki vəziyyəti yaxşı deyirlər. Napoliyə də oyunda mən yaxşı bir nəticə gözləyirəm sabahdan. İndi Borussia Dortmund çətindir, Barcelona ilə danışmayaq da, dünən məşq elədilər Galatasarayla.
0: Bəli, bəli.
1: Bəlkə də ikinci hissədə nələr eləmir, Yamalı ilə bir dənə baxsaq, hələ Rafinyaları yox idi ya onların.
0: Aynı.
1: Hələ Rafinyaları yox idi, amma biz bugün ondan danışacaq, Asifin səsi gəlmir.
0: Asifin səsi yəqin dünəndən tutulub, deməli dünənki oyunları hamısını bir-bir dəyərləndirək. Hesabları da sizin diqqətinizə çatdıracaq.
1: Gözlənilməz şeylər baş verdi. İki oyunda ən azı bunu gördük.
0: Əslində, ardası gözləmək olardı. Sadəcə olaraq ağa və digər bizim dinləyicilər də buna inanmaq istəmirlər.
1: Vikingin Bavariyana kim deyə bilər? Birincisidir, 2-0 qalib gəlir.
0: Əməlli başdı, Bavariya ilə dirəşdi.
1: Amma kim deyə bilər? Sən sadəcə dedin ki, bir qol vura bilərdi. Yəni,
0: bir qol vura bilər.
1: Kim deyə bilər ki, Viking indi 3-3 deyə, 3-3-ü biz görürük nəticəni. Heç bu 3-3-ü də deyən olmazdı məncə. Heç bu Vikingin qələbəsini gözləyə olmazdı ki, ikinci hissədən sonra 2-0-lıq bir üstünlük var idi.
0: Məsələ orasındadır ki, elə bir Bavariya öyrəşməmişdi. Soyuq Norveç səfəri.
1: Norveç səfəri çətindir ya. Keçən il biz
0: soyuq da orada şaxtadır, bir balaca çətindir. Məsələ sabahın da işi Vikinglə çətin olacaq.
1: Bugün Borussia Dortmundun işi görəyə orada necə olacaq? Bodo Glimt özü də süni otoritində oynayır. Borussia Dortmund üçün bugün sınaq günü ola bilər.
0: Ötən mövsüm səhv etmirəmsə onlar üzə gəlmişdilər, məsələ Çempionlar Liqasında.
1: Ötən mövsüm Bodo Glimt bir çoxlarına, dünən Brügge-yə məğlub olmuş Inter-i də od qoymuşdu orada. City ilə oyunlar bizim yadımızdadır. Yəni, keçən il öz damğasını vura bilmişdi Bodo Glimt.
0: Ümumiyyətlə, Norveç səfəri çətindir rəqib komandalar üçün.
1: Norveçin futbolun, orada futbolun keyfiyyəti artıb. Yəni, biz bunu milli yığmada da gördük.
0: Maraqlı odur ki, məhz milli yığmada nə Vikingdən, nə də ki Bodo Glimtdən bir dənə də oyunçu yoxdur.
1: Çox pis.
0: Milli yığma komandada yığma komanda əsas heyətini təşkil edən oyunçular hamı xaricdə oynayır. Xaricdə deyəndə dalısı sərhədlərdən kənardır, Norveç sərhədlərindən kənardır.
1: Çox pis deyirik. Seçimləri çoxdur, onu bu onu gətirir.
0: Yəni təbii ki, seçimlər.
1: Yəni Hollandı, Odegaard, digər. Yəni bu adamlar artıq o yerə gedib çıxıblar ki, artıq öz çempionatlarındakı çempionlardan, bombardillərdən artıq onları heç dəyərləndirmirlər də. Yəni bunların Arsenal kimi, City kimi və digər komandalarda oynayan futbolçuları var.
0: Gəl hesablara gələk. Inter Brügge oyunu mənim gözlədiyim kimi Brügge'nin qələbəsi ilə başa çatdı. Burada da Inter nə qədər elədi? heç-heçəyə belə apara bilmədi
1: oyunu. Əslində buna da bir açıqlama verə bilmirəm ki, niyə görə İtaliya seriyasının qalibi, daha doğrusu indiki vəziyyətdə lideri Brügge-yə bax bu qədər evdə 4 dənə qol buraxdı. 3-ünü vurdu ya, amma 4 dənə də qol vurub məğlub oldu. Buna da heç bir açıqlama tapa bilmirəm.
0: Qalatasaray Barcelona 1-4, Atletico Madrid Manchester United 2-0, Arsenal Lille. Arsenal birincisə də çox gülməli oyun oynayır Arsenal komandası. Elə bir heç kimə göstərmir necə eləyəcək, nə edəcək.
1: Amma bu dəfə qol çox oldu ya. Mən Lille-dən də qol gözləyirdim. Arsenal-dan da biz deyirik də 1 dənə qol, 2 dənə qol belə.
0: Mən də 1 dənə gözləyirəm.
1: Arsenal bu qol vurdu. Amma mənim dünən dediyim hesablarda bax Sporting öz qələbəsini qazandı Lanús-dan, bunu deyirdim. Sabah demişdim Arsenal demişdim. Atletico Madrid deyirdim, Manchester United də qalib gələcək. Barcelona'nın yanındaça 4-1 və yaxud 5-1 olacağını demişdim burada. Amma oyuna baxandan sonra mən dedim ki, Barcelona bəlkə də istəsəydi bir 10-12 dənə vurardı.
0: İstəsəydi sözünüz xoşuma gəlmir, bacarsaydı deyəydi.
1: Ya valla onlar sadəcə indi biraz sözüm bəlkə pis çıxacaq, məzənlənirlər orada.
0: Yo.
1: Yəni ki, çox rahatlıqla sən o epizodları gördün mü?
0: Görürdüm də, oyuna da baxırdım, canlı da baxdım sonra ki, məsələ orasındadır ki, qardaş, heç kim başa düşmür. Qalatasaray indiki vəziyyətdə Avropa komandası deyil.
1: Və sən dünən belə bir açıqlama verdin, Osimhenli və yaxud Osimhensiz fərqlənirlər. Dünən Qalatasaray Osimhensiz idi.
0: Osimhensiz idi, əlbəttə. Osimhen meydanda yox idi.
1: Osimhenin Rafael... mən bir dənə bugünləri gördüm. O da ki, Yamalı götürür ki, gəl, bilmirəm, öz həyat yoldaşı da, sevgilisi də, rəfiqəsi də, axır bilmirəm də. Onun şəklini çəkməyət də orada Osimhen özü çəkir olan şəklini. Mən bir dənə orada gördüm
0: Osimhen. Fotoqraf kimi gedmişdi yəqin oyuna. Mən bütün oyun boyu nə Barcelona azarkeşliyə eləmişəm, nə Qalatasaray, mən Rafaeliyaya azarkeşliyə eləmişəm.
1: Yəni baxmışam.
0: Azarkeşlik necə? Xüsusi olaraq oturub onun oyununa baxmışam ki, bu oyunçunu niyə bu qədər pul verib alıblar? Hə. Hansı yaxşı xüsusiyyətinə görə?
1: Anlamaq üçün baxmışam onu, azarkeşliyə eləməm.
0: Nəyə lazımdı o? Kimə lazımdı o? Leao-dur, Leroy Sané-di, İlkay-dı. O gün
1: Demədə Leroy Sané yaxşı vəziyyətdə olsaydı, Bavariyanı tərk edib Qalatasaraya getməzdi də, yox?
0: Eynən də, yəni Leroy Sané yaxşı vəziyyətdə olsaydı o vaxt onu dünya çempionatına aparardılar.
1: Seçimlər arasında olardı.
0: İlkay son Türkiyə Super Liqası oyununda deyir ki, onsuz da oynamayacağam ki, niyə hazır olum ki,
1: mən oynam. Yəni bir də təhsil olmur, qoyum ifa verək.
0: Ay soba belə. Bu oyunçular nəyə lazımdır alıb Qalatasaray? Sadəcə qocalmış, heç vaxt bir adı olmamış, dünya mediasında reklamı olan oyunçuları alıb da. Gedin baxın da Beşiktaşın transferlərinə, gedin baxın bəyənmədiyiniz Fənərbahçənin transferlərinə, nə qədər pis, agresiv, nə bilim, sərt olsa da Greenwood-dur, ondan sonra gündüzidir, meydanda yenə oynayırlar. Yoxsa Leao çox bərbad oyunçudur, da heç kim mənə inanmırdı.
1: Dünən Yamaldan öyrəlirdi.
0: Mən sevindim o Milandan gedəndə.
1: Dünən Yamaldan öyrəlirdi.
0: Yamal tamam ayrı bir... Bax, indi dinləri, Messi ayrı bir planetdəndir. Yamal da elə biridir.
1: Bugün kimlə danışırdım onu? Elə bir Messi-də bu xüsusiyyət var. Top elə bir magnet kimi çəkir onu. Qayıdı gedəndə də ondan yenidən gəlib tapın.
0: Sən gördün, Trivella eləmək istəyirdi. Trivellası alınmadı, top yenə oturdu ayağına.
1: Acayda çox qəribə də, yəni elə keçidlər eləyir, elə findlər eləyir ki, bu adamın içində elə bir Ronaldinho da var, bu adamın içində nə bilim, Robben da var bu adamın içində. Hər adamdan biraz toplayıb və bu adamın düşünəndə ki, hələ yaşı, yəni çox belə sütül vaxtlarıdır. Bu templə gərək ki, də bu anlayış verir, qudurmaq söhbəti. Neymar yolunu seçsə heç, amma Yamal doğrudan bu fiziki göstəricilərinə görə yenə yaxşı, düz deyə biz baxırıq, deyirik fiziki göstəricilərinə görə bu adamın artıq dünya çempionluğu
0: var.
1: O vaxt,
0: Avropa çempionluğu var.
1: Yəni Mbappé-də də belə idi bu yaşlarda.
0: Avropa çempionluğu var,
1: La Liqaları var.
0: Bir Çempionlar Liqası.
1: İndi çox da vacib deyil bəlkə də. Bir Çempionlar Liqası yoxdur hələ ki. Amma dünən bunu onsuz da deyirdim. Dünənki oyundan sonra bir daha əminliklə deyirəm ki, bu il məncə Barcelona-dan başqası 2015-dən sonra bax bu qədər yaxınlığı yoxdur.
0: Haqsızlıq da onlarda. Yəni Barcelona bunu eləməsə özünə qarşı haqsızlıq edir.
1: 100% bunu eləməlidir. Yəni düz deyə, yenə deyirəm, o dəfə də bu sözü işlətdim. Çempionlar Liqasında bəzən elə şeylər olur ki, təxmin eləyə bilmirsən. Yəni, birdən elə bir Deyək ki də məsələn Arsenalla üzləşir. Arsenal da biraz öz oyununu diktə edən komandadır da. Oynayır və səni sadəcə belə futbol taktikası ilə məğlub edir, amma Barça gərək ki bu il Çempionlar Liqasının qalibi olsun. Mən belə düşünürəm.
0: Mütləq, mütləq. Yəni deyirəm özünə qarşı haqsızlıq eləyər. Gəl 070 303 1063 nömrəsinə yazılan mesajlardan.
1: Oxuyaq. Mən bir iki oyunu biz tamamlamadıq. Interin Brügge məğlub olması, Leipzig bunu da sən PSV-də deyirdin qalib gələcək deyəsən. Mən Leipzig-də deyirdim. Və Villarreal'ın 3-1 Napoli üzərində qələbəsi, bunu hər kimiz Villarreal deyirdi. Yəni də mənim yenə də səhvim deyəndə ki düşüncəm heç vaxt belə gözləməzdim. Bir Inter
0: Viking Bavaria, bir Inter
1: oyunu, hə, ay sağ.
0: Bir də Inter Brügge oyunu. Norveç klubları çox kluba gəlir, Inter uğursuzluğu əsas səbəbi
1: badalar
0: gəlir. Hə, Inter uğursuzluğu əsas səbəbi məşçidir. Leao deyir, 2 Balotelli'dir deyir.
1: İkinci Balotelli'dir.
0: Yo, Balotelli çox keyfiyyətli oyunçudur. Siz nə danışırsınız? Rafa Liao'dan qat-qat keyfiyyətli oyunçudur.
1: Sadəcə olaraq Balotelli'də də nələrsə sonra, amma hə, mən də razıyam ki, Balotelli'nin
0: Balotelli'nin özünə razılıq var idi sadəcə.
1: Dəli idi bu sadəcə.
0: O da bir balaca bir sonra, nədən sonra başladı o Balotelli'də? İlkçilikdə onu bir balaca sıxmağa başladılar ilkçiliklə bağlı. Ondan sonra susturmağa çalışırdı onu o ilkçilikdə müttəhim, mühakimə edən azarkeşləri. Ona görə ondan sonra başladı. Yoxsa Balotelli çox keyfiyyətli oyunçudur.
1: Yamal dedi, Leminaya özünü tanıdırdı.
0: Yamal ümumiyyətlə
1: dünən bütün
0: stadionu özünü tanıtdı ki, mən buradayam. Şahin deyir, Interi düz tapdı. Interi də Vikingin qolunda, hətta qolundan da çox qolunu tapdım.
1: Salam ağa və Şahin, sabah futbol komandasının qələbəsi münasibətilə bütün Azərbaycanı, futbol sevənləri təbrik edirəm. Nəsim bəy Amerikadan yazdı, göndərdi. Salam, birinci sabah haqda deyim, sonra Cimbom'a geri dönüş edərəm. Belə pis çıxmasın təxmin etdiyim hesab oldu. Hətta ikinci qol sürünə qapıya getdi. Orada da maraqlıdır ya, bizim o Mikesin qolunda müdafiəçi çox həyəcanlı getdi.
0: Çox həyəcanlandı.
1: Yəni onu bəlkə də adi bir toxunuşla.
0: Epizod idi yəni, toxunuşla
1: adi bir toxunuşla verə bilərdi, amma nə yaxşı ki olmadı. Amma sabahın son dəqiqələrindəki oyununu bəyənmədim. Topar gəldi, vurdular. Sən sabahdan danışma. Dinən görüm. Qalatasarayda niyə belə şeylər oldu? Dünənləri bax belə bir mesajım vardı. Bir də onu oxuyacağam. Deməli
0: və
1: ağanın saydığı o Barsala gənclərinə bugün Qalatasarayın ağsaqqalı futbol dərsi keçəcəklər. Bax, bunu Asif bir cümbo mazarkeşi olaraq yazmışdı. Heç utanırsan Asif.
0: Bax, Okan Buruk yenə meydandan kənar daha doğrusu başlamışdı atlanıb düşməyə. Oyunun əvvəllərində bir epizod oldu. Barcelona oyunçu heç bir şəkildə Qalatasaraylı oyunçunun ayağına dəyməmişdi, topa dəymişdi. Təkrar da görsətdilər. Okan Buruk necə atlanıb düşürdü meydanın kənarında.
1: Salam qardaşlar, Şahinin mükəmməl təxmini 4-1 dedi, Barça qalib gələcək demişdin sən. 4-1.
0: Unutmuşam.
1: Mən demişəm. Mən 4-1, 5-1 dedim. Bax, bu kəlmə ağzımdan çıxıb.
0: Unutmuşam.
1: Və dedi, gərək misli təxmin edəndə Şahindən məsləhət alaq. Yox, Şahin elə söz deməyib.
0: Mən Vikingin bir qolunu dedim. Hə, onu deyib. Ki, mütləq bilirdim. Bir də Brügge-yə əmin idim ki, Inter udacaq. Çünki Interin bəzən bir də görürsən ki, çaşır. Bu arada Viking dedin ki, sən mümkün deyil vurmağı Bavariya gol. Mən də dedim ki, Bavariya hərdən bir çaşır, özünü itirir.
1: Çaşdı
0: oyunun elə əvvəllərində. Məsələ oyunun əvvəlində oldu. İlk golda birinci dəqiqədə oldu. Necə ki, Bundesliga-da da.
1: Augsburg-la oyunda.
0: 14-cü saniyədə, 15-ci saniyədə buraxdı. Burada sadəcə olaraq birinci dəqiqədə buraxdı.
1: Salam qardaşlar, necəsiz? Can Aycan, dünən Qalatasaray uduzdu. Sevinirsiniz ha siz deyirsən. Barça dərs keçdi Cimbo. Amma inşallah bugün Fənər də uduzar. Siz başa düşmürəm, hansı komandanızlar keçirirsiniz? Fənərli də deyirsiniz, Qalatasaraylı də deyirsiniz. Baxaq görək, burada etdiyi hərəkət nə edə biləcəklər?
0: İnşallah sabah keçər mərhələni. İnşallah keçər sabaha.
1: Hə, Fənərin də burada, yəni Bakıda elədiyi hərəkətləri deyir, görüm orada da mı eləyə biləcəklər Aslan Villanın meydanında?
0: Fənəri sevməyənlər çox alıblar da, onsuz da Bakı səfərindən sonra.
1: Fənər azarkeşləri özləri də.
0: Hətta azarkeşləri belə imtina edənlər var Fənərdən.
1: Sabah klubu Əhsən 100 ilin klubuna qalib gəldi Qalatasaraya. Keçmiş olsun, Arsenal dili Senna çayında batırdı. Bax, bizdə Dilşad xanımdan bu cür açıqlamalar var. Bundan başqa United bədbəxtdir, Liverpool Laskı keçəcək, Manchester PSG-ni keçəcək, Roma üçün çətin olacaq. Bugünkü oyunları dəyərləndirəcək. Məncə amma Roma üçün çətin olmayacaq. Mən bir real azarkeşi kimi bugün əks qütbdə Romadan qələbə gözləyirəm.
0: Ümumiyyətlə bu iki komandanın oyunu tarix boyu çox maraqlı oyun olub. Roma Real Madrid oyunu.
1: Real
0: birazdan,
1: deyil də.
0: Birazdan onsuz da statistik
1: yaxşı vəziyyətdə deyirlər.
0: Bəli, bəli. Diqqətinizə çatdıracaq.
1: Əslində yaxşı olmadılar. Amma ki, yaxşı deyirlər.
0: Amma deyir Roma üçün çətin olacaq. Məncə hər iki klub üçün çətin olacaq. Həm Qalata, daha doğrusu Real Madrid üçün, həm də Roma üçün. Hər bir halda bu gün də oyunlar var. İstəyirəm xırda-xırda oyunları da sizin diqqətinizə çatdırım.
1: Oyunları dinən, amma oyunların necə deyirlər?
0: Təxminlərini təbii ki sonra.
1: Gedək, reklamları gələk, ondan sonra deyərik.
0: Deməli 20:45-də LASK Liverpool Feyenoord Com oyunu baş tutacaq. Daha sonra Manchester City Paris Saint-Germain oyunu var. Roma Real Madrid, Betis Porto, Bodø/Glimt, Borussia Dortmund, Aston Villa, Fenerbahçe, Shakhtyor, AEK və Slavia Bratislava ilə Stuttgart oyunları var bugün. 1-2, daha sonra 3 oyun var ki, hansı ki bilirəm ki, diqqət mərkəzində olacaq. Bir City PSG, bir Roma Madrid, bir Aston Villa Fenerbahçe oyunu.
1: Hə, gedirik fasiləyə, bizə yaza bilərsiniz 070-303-1063-ə, yollarda tıxac çoxdur, bir xeyli yeri mən qırmızı dalğa olaraq görürəm, tez qutarsın, mən də evə rahat gəlirəm.

0: Rüyalarını çok sevirim.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azərlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çanqan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
3: Su həyatdır, təmiz su isə sağlamlıqdır. Bəs siz mətbəxinizdəki

0: İndirimli stullar 55 manatdan, ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. Yusk mağazalarına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 91-91.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
4: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə avia biletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
7: Bank of Baku sahib

0: Bəli, biz qayıtdıq, ilk fasiləni belə deyək, başa vurduq, gəldik. Təbii ki, baş sponsorumuzdan da danışmaq istəyirəm. Qanlı Mərcin yeganə rahat bir ünvanı bu Mislazdır. Siz Mislazda, Misli Arena'da öz hətta təxminləriniz olmadan belə oradakı istifadəçilərin yazdığı kuponlardan yararlanaraq özünüzə bir versiya təşkil edə bilərsiniz, kupon yarada bilərsiniz. Burada Epos Qazın oyunları var, burada da əyləncəyə bir başqa tərəfdən yanaşa bilərsiniz və bonuslardan yararlanaraq hər 5 manata görə siz Mislidə bir bonus, Epos Qazın oyunlarında isə 2 bonus qazanaraq qiymətli hədiyyələr, yüksək əmsallardan qazanmaq şansı qazana bilirsiniz və təbrik edirik sizi, uğurlar arzu edirik daha doğrusu və Misliyə isə təşəkkür edirik.
1: Sənə də təşəkkür edirik ki, bu məlumatı bizim və dinləyicilər üçün səsləndirdin. Davam edirik 070-303-1063 nömrəsinə gələn mesajlarla. Deyir, Barsaya müqavimət göstərən yeganə komanda varsa o Atletico-dur. Bir də çox inanmaq istəyirəm ki, sabah Barsadan xal alacaq.
0: Oy da, çətin söhbətdir.
1: Sabah Barsadan xal alacaq yox, amma sabah Barsaya qol vura bilər. Dünən oyuna baxanlar gördü ki, Barsanın da zəif tərəfləri var.
0: Yox, Barsanın müdafiəsi zəifdir. Bunu mən həmişə deyirəm.
1: Eynən, mən oraya gəlir. Yəni, xüsusən də qarışıqlıq düşəndə qapı ağzında müdafiə özünü itirir.
0: La Liqada bu neçə tur keçibsə başlanğıcdan bu tərəfə, Barsanın 5 top, 4 top, 7 top, 5 toplar çoxdur, 7 top bir dəvə var. Bu vurduğu oyunlarda hətta qapısında 2 toplar görüb, 4-2, 7-2, 5-1, 5-2, bax belə hesablar olub. Ona görə bu o deməkdir ki, yəni qol vurur, amma həm də müdafiə cəhətdən də axsaqlıq var.
1: Təbii ki, sabah dünənki oyuna baxsaz, indi Valdastan Brauskas daha yaxşı bilir bizdən futbolu, futbolda daha ağırlıdır bizdən. O zəif nöqtələri görüb Barcelona'da. Mütləq, yəni bir oyunda var Barcelona'nın növbəti turda. O zəif nöqtələrdən istifadə edib ola bilsin.

0: Sabah Barcelona'ya gol vurdu.
1: Deyir, Şampiyonlar Ligasının himnini unutmuşsunuz. Siz deyirsən başqa yerə qulaq asırsınız. Marinho köhnə klubuna qarşı oynayacaq. Bəli, bugün Real'ın
0: nə?
1: Hə, Roma'dan bir dəfə fikirləşdim ki, Inter dün oynadaq. Roma, bəli, Roma karyerası olub. Təbii ki, Jose Mourinho'nun öz komandasını qarşı oynayacaq. Barça müqavimət gözlə, bunu oxudun. Real udacaq. Özü də rahat udacaq bugün. Gündüz yazdı bunu. Bu gecə...
0: Əgər siz də rahat şəkildə bu oyuna baxmaq istəyirsinizsə, məsələn, Real Roma oyunu və digər oyunlara, təbii ki, 055-500-53-35 nömrəsi, bax, bu TVNET-in nömrəsidir. Sən gedib quraşdırırsınız evdəsiz və heç evdə deyilsiniz, yoldasınız, telefonunuzda, notebookunuzda, fərqi yoxdur. İstənilən yerdə, internet olan yerdə siz TVNET vasitəsilə yaxşı oyunlar izləyə bilərsiniz. Təşəkkürlər TVNET.
1: Deyir ki, bu gecə gözümə yuxu getməyib, gedən vaxtda da 3 dəfə yuxudan dik atılıb oyanmışam. Asif indi bu gecənin səhərə kimi keçirdiyi prosesi yazıb. Səhər də görürəm ki, o isə mən Nigeria jurnalistlə Yamalın şəklini çəkir. Asif, bəsdir.
0: Asif, oyun barədə soruşuruq. Səni qanı elədi ümumiyyətlə Qalatasarayın oyunu. Nəinki Asifi, burada Qalatasaray azarkeşlər çoxdur. Nurlan bəy
1: Nurlan bəy çoxdan yazmır bizə.
0: Xüsusi şərhi Nurlan bəydən istəyirəm ki, qanı eləyirmi Qalatasarayın belə oyunu bizi? Məni qanı eləmir bir Qalatasaray azarkeşi olaraq. Və buna səbəbkar da transferlərin düzgün olmaması və baş məhçi Okan Burkun olmasıdır. Sizi qanı eləyirmi bu oyun? Artıq 3-cü mövsümdür. Bir mövsüm Avroliqa, bir mövsüm, 2 mövsümdəki Çempionlar Liqasında. Qan eləyirmi bizi? Eləmir.
1: Deməli, mən burada səsə qulaq asırdım. Bizə ilk dəfə yazan Kamran Qurbanov. Salamlayırıq sizi, təşəkkür edirik. Roma Real oyundan bir onunla bağlı yəni bir mesaj yazdı. Deyir ki, siz dediniz ki, Real Roma Real'la çətinlik çəkməyəcək. Mən yəni bir Real zarkeşi olaraq fikrim etdim ki, qeyri-qənaət bəxşdə, yəni heç də xoş gəlməyən oyunu göstərirlər. Düzdür, təbii ki, sizin fikrinizlə razıyam. Deyir ki, Çempionlar Liqasında bilirsiniz ki, Realın bu havası bir başqa
0: olur.
1: Realın çempionatı kimidir ora, Realın liqası kimidir. Mən razıyam bununla, amma nəsə mənə elə gəlir ki, nə bilim, hələ ki çox top o daşlar yerinə oturmayıb orada. Düzdür, yaxşı transferlər oldu, xüsusən müdafiə xəttində. Amma boşluqlar, bilmirəm, komanda hələ ki oturuşmuş o halını tapa bilməyib. Arda Güler də deyəsən bu gün heç yoxdur oyunda, çünki onun da zədəsi var idi. Hər halda birazdan baxacam. Amma təbii ki mən də bunu bu cür qeyd eləyərdim, istəyərdim ki, o öz abu havasını Real yenə də Roma ilə oyunda göstərsin, Romanı sustursun.
0: Belə, gəl elə məhz Real Roma oyunundan başlayaq. Bu komandalar Çempionlar Liqasında düz 12 dəfə üz-üzə gəliblər. 8-də Real Madrid, 3-də Roma qalib gəlib, bir oyun isə heç-heçə bitib. Son 5 oyunları bu komandaların. Gəl son 5 oyundan ilki, deməli, ən sonuncusu 2019-cu ildə yoldaşlıq görüşü olub ki, 2-2 bitib, o da penalti zərbələri ilə bitib oyun. Rəsmi oyunlar Çempionlar Liqasında 2018-ci ildə 2 dəfə üz-üzə gəliblər. İkisində də Real Madridin 3-0, 2-0-lı qalibiyyəti var. Yenidən üz-üzə gəliblər. 2-0 Real Madrid qalib gəlib 2016-da Çempionlar Liqasında. Yenə də 2-0 həm öz evində, həm də qonaq meydanda Real Madrid qalib gəlib. Romanın qələbəsi uzaq 2014-cü ilə gedib çıxır, 0-1 hesabı ilə Real Madrid, Real Madridin evində və üstəlik yox, hələ məhz Real Madridin evində məğlub edib. Bir də 2008-ci ildə, ondan öncə də 2-1 Real Madridin evində məğlub edib.
1: Çox sağ ol bu statistikaya görə Şahin. Dinləyicimiz də qeyd elədi ki, Real bugün 4-1, bax bu nəsə, bax bu təxminlərdə qalib gələcək.
0: Deyil, 4-1 olmayacaq hesab. Yəni indi biz dəyərləndirəcəyik bunu. Mən tamam fərqli bir hesab düşünürəm.
1: Ya Cimbo Masif, narahat olma əzizim. Mən səninləyəm. Bunu Ayaz Fənərbahçədən yazıb. Görək niyə görə Fənərbahçəli Ayaz Cimbo Masifin yanındadır. Bu gün Aston Villa'ya aşağısı 2-3 top Fənərə qol vuracaq. Mən bunu bir fənərlilik kimi qəbul etmişəm, sən də qəbul elə qardaş. Yəni talelərimiz dirəyinidir.
0: Aston Villa Fənərbahçe oyunu yox. O da olmayacaq.
1: Yanda
0: o da olmayacaq.
1: Gözdə biz bir dəqiqədən sonra sualımızı verərik.
0: O da olmayacaq, amma bu olacaq ki Manchester.
1: O da olmayan yerdən də
0: üstü çıxmır. Manchester City, Paris Saint-Germain komandaları. Bu iki komanda da düz 7 dəfə Çempionlar Liqasında üz-üzə gəliblər. 4-ündə City, birində heç-heçə, ikisində isə Paris Saint-Germain qalib gəlib. Son oyunları 2025-ci ildə olub. Məsələ, liqa mərhələsində 4-2 Paris Saint-Germainin qalibiyyəti. Təbii ki, həmin ilə Paris Saint-Germain Çempionlar Liqasında qalib olmuşdu. 2021-ci ildə 2-1 deməli Manchester City qalib gəlib. Yenə həmin 2021-ci ildə artıq 2-0 hesabı ilə Paris Saint-Germain öz evində də qalib gəlib Manchester City-yə. Maraqlı bir oyun gözləyir bizi. Əslində bu oyunu da indi biz birazdan öz proqnozlarımızı deyəcəyik.
1: Axşamınız xeyir Qalatasaray. Dünən axşam sözün əsl mənasında futbol dərsi keçdilər. Mən bunu Şahinə
0: Qalatasaray Sporting-də ötən turda futbol dərsi keçdilər.
1: Deyirəm Şahin deyir ki, yox, istəsəydilər, yox, hələ vurmadılar. Amma doğrudan da bu
0: demirəm, o istəsəydilər sözündən xoşum gəlmir də sadəcə.
1: Amma bu faktı da
0: istəsəydilər. Necə istəmədilər, onlar oynamadılar.
1: Yəqin ki də nəsə bir orada da saxladılar, çox güc qoymadılar özlərinə. Çünki baxıram ki, Adeyemin bir hücum var idi. Oyunun sonlarına yaxın bir bilmirəm 5 dəqiqə qalmış falan. Gəlir təkbədəyi çıxır. Nə üçünsə dayanır, baxır oyun bu yana sola atır, sağa atır. Belə bir epizod var idi. Yəni ki dinləyəcək.
0: Bilirəm, gördüm onu.
1: Yəni ki sadəcə tək o deyil ha. Yəni gəlirlər, Yamal burdan götürür başqa şey eləyir.
0: Adeyemi Leon axtarırdı, şəkil çəkdirmək istəyirdi o da.
1: Hə, deyir ki, sübut elədi ki, ancaq Anadolu klubların qənimidir Qalatasaray. Sabahımıza uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. 75-38. Və bu mesajı da oxuyaq, ondan sonra suala keçək. Əslində Barsan bu oyunu qorxaqlıqdır. İllər öncədən bu oyuna tərəfli, tərəfsiz hər kəsin nifrətini qazanmışdı və siz hələ görmüsünüz ki Barsa kürcdən zərbəni ora etsin 10 kornerdən 1 ola bilər, bu özü qorxaqlıqdır.
0: Dəxli var. Adam gəlib kişi kimi dövr hesabı ilə qələbə qazanıb, oyunu çevirib 1-0 məğlubiyyətdən. Qorxaqlıqdır, fakt ki rəqəmlər tabloda fərqlidir. Elə oynamaq, elə taktika seçir.
1: Yəni, bir azar keç, əgər bu şeylərdən də nəsə
0: O cür taktika seçir, onun istəyi elədir.
1: Yox,
0: kün zərbəsindən qapıya vurur.
1: Bundan da bir başqa cür rəsim çəkə bilirsə, daha sözüm yoxdur. Gəl sualımızı verək, Şahin.
0: Hara gəlim?
1: Yanıma
0: oturmuşam yerimdə özüm üçün. Sən sualı səsləndir, amma sualdan sonra mütləq qayıdacaq biz yenidən Çempionlar Liqasına, çünki burada maraqlı hadisələr var, maraqlı məlumatlar var. Bugün iki debütant, həm LASK, həm də Como növbəti oyununa çıxır Çempionlar Liqasında. Dünən artıq iki debütant özünü göstərə bildi, söhbət Sabah və Vikingdən gedir.
1: Hə, bizim isə sualımız Çempionlar Liqasından olacaq. Bizə yazın, göndərin, zəhmət olmasa.
0: Nə yazıb göndərsinlər?
1: Dünən Brügge məğlub olan Inter Milan Çempionlar Liqasında bu turniri 3 dəfə öz başı üzərinə qaldırıb. Bayaq da biz bu məşqçinin adını çəkdik. Onun Romada da, Interdə də öz futbolçu, yəni Jose Mourinho-dan söhbət gedir. Öz futbolçu məşqçilik karyerası olub. 1964-65-ci illərdə davam 2 il ardıcıl bu Çempionlar Liqasını qazandılar və bir də illər sonra bu 21-ci əsrdə baş tutdu ki, sonuncu dəfə, üçüncü dəfə elə Jose Mourinho ilə Inter hansı ildə Çempionlar Liqasının qalibi olub bu titulu başları üzərinə qaldırıb. Bax, bunu yazıb göndərəcəksiniz. Kifayət qədər sadə bir sualdır. Yəqin ki, mən belə düşünürəm. Ondan sonra məncə əsas sual biraz çətin ola bilər. Amma hər halda görək nə olacaq.
0: Biz səhərdən nəyi unutmuşuq? Deməli, Çempionlar Liqasındakı faktiki olaraq 2 turdan sonra artıq bəzi klublar 9 oyun olub, 18 klub 2 tur oynayıb paralel olaraq və sabahın yerinə bax, 21-ci pillədədir sabah hal-hazırda və o 24-yə düşür.
1: Hələ orada da qalsın.
0: Orada da qalsın, hətta yuxarı da çıxsın, amma Sporting 2-ci pillədədir.
1: Yəni də o olsun bəsimiz də, belə deyə bilərik.
0: Bəli, ötən mövsüm də Sporting yaxşı gedirdi ilkin oyunlarda, hətta 7-ci pillədə sonunda gəldi Manchester City ilə eyni xallarla bərabərləşmişdi ötən mövsüm Sporting yadında, sonra son oyunlarda bir balaca o belə deyirlər əməlli başlı mübarizə gedirdi o yer uğrunda, amma Sporting onu bacardı, 9-cu pilləyə Real Madrid düşdü. Sporting yenə biz bu mövsüm 2-ci pillədə görürük. Sabah isə qeyd elədim yeri 21-ci pillədədir. Bu mövsüm 1-ci pillədə hələ də Barcelonadır. 9 gol vurub, 2 gol buraxıb. Arsenal 3-cü, Bavariya 4-cü, Paris Saint-Germain 5, Como 6, 7, Manchester United, Stuttgart 8-ci pillədə.
1: Bir də sualı qeyd edəcəm. Interin 3 Çempionlar Liqası, Inter Milan klubundan söhbət gedirik. Son, daha doğrusu 3 Çempionlar Liqası titul var. Onlar bunu 64-65-ci illərdə ilk 2 dəfə ediblər. Sonuncunu, 3-cünü isə hansı ildə ediblər? Jose Mourinho məşqçiliyi adı altında 21-ci əsrdə. Bax, biz bu oyundan danışırıq, bu ildən danışırıq. Yazın bizə zəhmət olmasa, ili yazacaqsınız, bu bizə bəs eləyəcək.
0: Bax, sualını verdiyin o klub Interdən söhbət gedir. Bu mövsüm Çempionlar Liqasında 2 oyuna 0 xal toplayıb. Maraqlıdır mı sənin üçün?
1: Bilirəm, bilirəm. Səhər elə baxdım.
0: Vikingin bir xalı var debütantlardan. Sabahın məsəl üçün 3 xalı var və Napoli komandası da 0 xal toplayıb.
1: Napoli bəlkə də yəni deyə bilər ki, Napoli qənaətbəxş oynamır, amma burada Inter bu cür görmək, Galatasaray 0 da var, Feyenoordun 0-dır, Porto 0-dır, Fenerbahçe 1-dir, Fenerbahçe bu gün oyunu var. Va belə. Amma bizi bu gün gözləyən Şaxtyorun
0: oyunu var. Bu arada Arda Turan rəsmi olaraq özü açıqlama verdi və Türkiyə yığma komandasını çalışdırmaqdan imtina elədi.
1: Yəni bir dəfə
0: dedi, mən bayrağımızı ölkə xaricində dalğalandırmağa
1: çalışdım. Deyəsən bu qürurdur. Biz həmişə bunu mən deyirəm, Türkiyə millisinin bütün yaş kateqoriyalarında oynamışam. Bunu düşünəndə ki, mən bir gün baş meçi olacağım millidə. Bu hansı hisslərdir, bunu heç cür izah edə bilmərəm. Amma təşəkkür edirəm deyir, bu düşüncəyə görə, təklifə görə. Mən hələ ki Şaxtyorla deyir, Şaxtyorla müqaviləmdə belə bir söz işlətmişdim ki, mən müqaviləmin sonuna kimi Şaxtyorda qalacağam və sözümün üstündən də getmək istəmirəm və Şaxtyorla daha çox işlər görmək istəyirəm. Burada elə gənclər var ki, biz o çempionluqlara acıq, uğurlara acıq, elə biz birlikdə qalxmaq istəyirik. Haçansa deyir, bəlkə də onlar da, onlar təklif olsa, mən də həmin vaxtı boş olsam, yəni ki, bax elə amilli yığmada öz məşqçiliyimi edərəm. Bugünkü qarşılaşmalarda nə deyirsən Şahin? Feyenoord-Koma qarşılaşması.
0: Komanın qələbəsi.
1: Komanın qələbəsi.
0: Leipzig-i də 4-1 məğlub etmişdi.
1: Mən də elə deyəcəm.
0: Elə təxmini bu 2-3 top fərqi ilə Feyenoord-u məğlub edəcək.
1: LASK-Liverpool qarşılaşması.
0: Liverpoolun, amma LASK-ın bir qolu deyim də. Liverpoolun qələbəsi LASK-ın bir qolu olacaq bu oyunda.
1: Mən deyəcəm ki, bu oyun Liverpool məncə qalib gələ bilməyəcək.
0: Hətta.
1: Heç-heçə tərəfdən LASK-a yaxın gözləyirəm də, yəni bax belə.
0: Nədənsə mən Liverpoolun 2-1, 3-1-lik qələbəsi.
1: Roma, Real Madrid.
0: Nədənsə bayaq dedi dinləyici, dedim yox, bu oyunda hesab fərqli olacaq. Roma deyən ki, mənim ağlıma Jose Mourinho gəlir. Jose Mourinho da hal-hazırda Real Madriddədir.
1: Roma deyərkən niyə Jose Mourinho gəlməlidir? Adam orada çox az işləyir.
0: Bilmiyorum, mən Jose Mourinho dönəmində Romanın oyunlarına daha çox baxırdım, daha çox sevirdim o komandanı.
1: Mourinho gizli pərəstiş edirsən, bilmirsən.
0: Pərəstiş edirdim, bəli. Gizli yox,
1: açıq aşkar. Hə, nədir, uzadma, uzadma, nə olacaq burada? 2-2. 2-2 çəkər.
0: Bəli. Sən nə gözləyirsən bu oyundan?
1: Valla, biraz arkeş kimi istəyərdim Realın qələbəsini, amma nəsə mənə elə gəlir ki, Roma bugün qalib gələcək.
0: Mən nədənsə heç-heçə düşünürəm.
1: Aston Villa Fenerbahçe.
0: Fenerbahçe'nin qələbəsi.
1: Aston Villa'nın nə bilim, bu oyunda olsa-olsa heç-heçə ən yaxşı tərəfdən Fenerbahçe tərəfdən, amma bəlkə də Aston Villa'nın qələbəsi.
0: Yox, Fenerbahçe'nin qələbəsi.
1: O da Glimt Borussia Dortmund qarşılaşması.
0: O da Glimt'in qələbəsi.
1: Oyda. İki sarı qaranın
0: amma heç istəməzdim Boda Glimt qələbə qazansın, çünki növbəti oyunda Dortmund sabahla görüşəcək. Bir var rahat çıxsın oyuna, bir də var vəhşi kimi çıxsın.
1: Yox, indi biz onu o cür dəyərləndirmirik də. Səncə oyun necə olacaq?
0: Boda Glimtin qələbəsi.
1: Məncə də Boda Glimt xal alacaq ən azından. Bilmirəm, heçəcə bilmirəm qələbə. Məncə xal alacaq. City Paris Saint-Germain qarşılaşması gözəl bir qarşılaşmadır.
0: City-nin qələbəsi.
1: Doğrudan son 2 qat Çempionlar Liqasının qalibinə deyirsən ki, olmayacaq.
0: Yaxşı. Arrivederci də.
1: City, gəl elə biz də qoy belə yəni, ev sahibi Manchester City-dən. Düz də Enzo Maresco.
0: Maresco əladır da.
1: Belə məni şoka sala-sala gedir, çünki biz ondan bunu görmürdük. Amma hə, gəl elə Manchester City-nin qələbəsi deyə razılaşaq. Betis Porto qarşılaşması.
0: Betis.
1: Qələbə.
0: Qələbə mənim.
1: Mən də Betis qələbə deyirəm. Şaxtyor Donetsk Ayak qarşılaşmasında. Şaxtyor qələbə deyirəm mən də və Slavan Bratislava Stuttgart. Stuttgartın səfərdə oynamasına baxmayaraq qələbə qazanacaq.
0: Stuttgart, bəli, Stuttgart düşünür, amma Şaxtyor çox istəyirəm ki, qələbə qazansın.
1: Bax belə, biz öz aramızda dəyərləndirdik. İndi düzgün cavabların içərisindən bir nəfərə də zəng edəcəyik. Prodüser yəni ki, zəng edir. Bax bu işə artıq
0: konturumuz var zəng eləməyə.
1: Kontrol bizdə də olur, dələ.
0: 070-303-1063 nömrəsinə, bax, siz də yaza bilərsiniz. Oyunlar dəyərləndirdik ağa ilə birlikdə, amma sizin də fikriniz təbii ki, mənə maraqlıdır. Amma Qalatasaray azarkeşlərindən bir səs çıxmadı ki...
1: Səsi çıxan Asifdir, o da ki...
0: Meydanda tək qalıb.
1: Yox, o da, ki, əslində, o da ki, yaxşı çıxarmır.
0: Mənim özüm bir Qalatasaray azarkeşi kimi yenə də qeyd edirəm. Mən şəxsən səhvləri görürəm. Niyə Qalatasaray məğlub olur? 3 mövsümdür, niyə Avropada belə futbol oynayır? Sadəcə olaraq sizdə mi mən görənləri görürsüz?
1: Nədir problem? Okan Buruk?
0: Boş. Okan Buruk var, adiyyatsız transferlər var.
1: Məncə o Kamburuq söhbəti deyil heç.
0: Bənə söhbətidir onda.
1: Nə bilim. Yəni mən
0: onu azarkeşlər yaxşı azarkeşlər eləmirlər.
1: O Kamburuq olmayıb deyək ki də Fatih Terim olsaydı məsəl üçün deyirəm də Qalatasaray gəlib çempion mu olmalıydı?
0: Çempion olmaqdan söhbət getmir. Çempionlar Liqası çempion.
1: Yaxşı oyun göstərməli idi.
0: Yaxşı oyun göstərməkdən söhbət gedir. Qorxaq oynayırlar bunlar.
1: Qışqırma üstümə. Bizim
0: çox
1: zəngimiz bizim zəngimiz var orada qışqırma üstümə.
0: Axşamınız xeyir olsun.
2: Axşamınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun.
0: Ha, kimdən
1: danışırıq?
2: Elminlə.
1: Elmin bəy görürsüz də biz Şahin mənim üstümə qışqırır burada.
0: Mən ümid edirəm siz Qalatasaray yazar keçsiniz.
2: Simpatiya var, tam belə yox.
1: Bəs haran azar keçirsiniz?
2: Milan.
1: Deyən görək. Şahin, sən?
0: Qaltıqlarımı al.
1: Heç nə, siz hələ Şahinlə sonra dərdləşərsiniz özünüz.
0: Bizim dərdimiz baş.
2: Kumağamız Milanın agresiyası.
0: Ya, ya, Milanın agresiyası deyil, elə Qalatasarayın agresiyasıdır. Sadəcə olaraq.
1: Adam artıq bilmək kim, həmşə agresiyadan qidalanır deyən artıq. Sağ olsun Milan bu tərəfdən, Qalatasaray bu tərəfdən. Heç vaxt Şahin tək qoymurlar bu baxımdan.
0: Sadəcə saqqalım yoxdur, sözüm keçmir məsələ.
1: Var, var, varın da biraz var.
0: Heç kim mənə inanmır. Ağarır da özdə yavaş yavaş. Bundan sonra daha müdrik sözlər deyəcək.
1: Emin, haradasınız, neyiniz
0: siz? Düzdür mü?
1: Məncə danışmışıq.
2: Futbola baxmağa gəlirəm. Uşaqların görüşməsinə
1: gəlirəm. Hə, gecə futbola baxacaqsınız yəqin, yoxsa birinci bu 20:45-də başlayanlara?
2: İkisinə də baxacağıq. Ona görə də bir yerdə oturaq.
1: Hə, əla.
0: Tələsməyin.
1: Haradasınız, biz də gəlirik ora.
2: Biz gedik Qarayevə.
1: Elmin, xoş seyirlər, dostlara da bizdən salamlar deyərsiniz. Və cavabınızı da yazdınız, 2010-cu il düzgün cavabdır Interin sonuncu çempionluğu. Siz dediniz ki, Milan azarkeşisiniz. Nə olacaq bu Milanın halı? Bundan da danışaq biraz.
2: Yox, Milan hələ ki, vallahi, belə baxıram ki, İtalyan futbolu düzələndir hələ ki. Özüm İtalya futboluna da baxıram, milliyə də azarkeş
1: deyirəm. Amma İtalyan millisi deyəsən düzəlmək istəyir yavaş-yavaş.
2: İstəyirəm, o da hələ tam deyil. Çünki İspaniyanın baxışından ki, 1 ilə 2 ildən sonra təzədən gəlib həmincə vəziyyətə qayıda bilirlər. O işlər qayıdır. İtalya futbolu 2006-dan sonra hələ mən 2010-dan sonra daha doğrusu hələ şey deyə bilmirəm. O deyil. Sana cədə İtalya futboluna hələ ümidim yoxdur bizim futbol üçün.
0: İtalyan baş məşqçilər Avropanın digər ölkələrində
1: qan
0: eləyirlər, amma İtaliyada alınmır. İtaliyada İspan baş
1: məşqçilər. Amma ən ağırlar İspanlar da, İspan məşqçilər.
0: Bəli, bəli, İspan məşqçilər.
1: İspan futbolu bu dəqiqə məncə daha güclüdür.
2: İtaliya futbolunda bəlkə oyunçuların futbolsa da yetişmir.
0: Artıq bəli. Ev yoxdur, yaxşı olar.
1: Bir də son sualım, Çempionlar Liqasında sizcə mövsümün qalibi kim olacaq indiki məqamlara görə?
2: Yəqin ki, valla istəyərdim bu il real olsun. Çünki amma belə yəni Barcelona olacaq. Çünki Barcelona çox güc. Yaxşı da oynayırlar.
1: Bəs nə yaxşı reala qarşı belə istəyərdiniz real olsun? Bunu niyə görə deyirsiniz?
2: Çünki biz uşaqda həmsə Çempionlar Liqasında biz Real Madrid'i bir şey gördük.
0: Belə deyim, ona görə. Ay, Milan.
1: Milan üçün Milan azarkeşi elədiyi komandadır.
0: Olmadı, incidim.
2: Milan Berlusconi'dan sonra prosper yaxşı olmuşdu. O da ki, bilmirəm, yəni Milan da ki, tam da o Senfonikas komandası da ölçü demək olar ki, dərcək. Ona görə Milan azar keçir, ona görə orada gedəndə dedin, İtalyan futbol klubları hamısı demək olar ki.
0: Hə, məğlub oldu. Napoli getdi, Inter getdi.
2: Hə, ona görə də yəni belə, amma Real Madrid'i istəyərəm.
0: Yəni Milan tək deyil də, Milan tək deyil, İtalyan futbolun
2: hətta bu gündədə.
1: Babələ, hər halda biz çox sağ olun ki, babələ, yaxşı bir sual cavabımız oldu. Amma əsas sualı vermək istəyirik sizə, hazırsınızsa. Görün, hardan ki, yəni biz bunu əvvəlcədən müəyyən eləmişdik. İtaliya klubunda, belə deyək, klublarında karyerası olan bir futbolçudan danışacağım. Hər halda buna, bu bayaq biz Interdən danışdıq. Interin əfsanəsi də deyə bilərik. Məncə çox rahatlıqla bunu deyə bilərik. Amma oynadığı komandalar deyəcəm, siz əmin o futbolçunu tapacaqsınız.
2: Buyurun.
1: Deməli, bəlkə də bu komandanın ilk dəfə də eşidirsiniz. Danubio komandasında start götürüb. Sonra... Nasional var burada. Sonra Inter Milan, hansı ki 97 və 2008-ci illər arasında burada forma giyinib 11 il. Sonra İtaliyada Venezia, Torino, ondan sonra Panionix, sonra yenə Danubio, sonra yenə Nacional'da öz karyerasını başa vurub.
2: 98-2007-ci illərdə Inter oynayıb.
1: Yenə də deyirəm ki, Inter əfsanəsi deyəndə həmin illərdə kimlər düşür ya da? Siz neçənci ildən baxırsınız futbola?
2: Neçənci ildən? Demək, az 2002-ci ildən.
1: Aha, 2002 ildən baxırsınızsa, Milan'la o qarşılaşmalarda bu futbolçu, xüsusən də o, biz PlayStation oynayanda da həmin futbolçu xüsusən o diqqətli olub. Mən deyim sizə haraldı da o.
2: Bəli.
0: Nasionaldan bəllidir artıq.
1: Ya Nasionalda oynamı, bax, birinci Danubiyada oynayır.
0: Bildim mi, Nasionaldan bəllidir, deyirəm, daha haraldı.
2: Nasionaldan haraldı, çünki milliyyətim...
1: Uruguaylıdır.
2: Recoba.
0: Kim?
2: Alvaro Recoba.
1: Bir dənə Uruguay deməklə deyiz ki, bu Recobadır, başqası olanməz.
2: Yox.
1: Recoba əfsanədir Interdə, yoxsa yox?
2: İnternet sayarım ben Recoba'nın.
1: Milan çətinliyi yaradıb, yoxsa yox?
2: Çünki orada Recoba, Crespo ise Crespo Argentina aldı.
0: Argentina.
2: Yani, Inter deyəndə, yəni o iki dənə futbolcu ən çox yadıma gəlsin.
0: Uruguayda, hər dönəmdə bir ulduz futbolçu parlayır.
1: Recoba da onlardan biri.
0: O dönəmin də ulduz futbolçu məsəl var, Recoba idi.
1: Bu futbolçu dünən ani şəkildə yadıma düşdü. Və dedim ki, gəl bunu elə suala qoyaq. Nə yaxşı ki, bax elə İtaliya futbolunu sevən Milan Zarkeşi Recoba'nı da rahatlıqla tapa bildi. Bir dənə Uruguay dedi ki, bu Recoba'dır. Elini təbrik edirik sizi.
2: Çox sağ olun.
1: Xoş oldu sizinlə danışmaq.
2: Qarşılıqlı, çox xoş oldu.
1: İnşallah ki, təşəkkür, inşallah ki, yenidən danışmaq müdirlə. Sizə xoş gecə, xoş seyirlər arzulayırıq.
2: Çox sağ olun, minnətdarım sizinlə
1: danışmaq. Sağ olun. Gecəyiniz xeyir. Bax, bu da bizim dinləyicimiz Elmin Bey'di, 61.01. Yaxşı bir ünsiyyətimiz oldu, yaxşı bir danışıqımız oldu. İndi də yaxşı şəkildə də reklamlara gedək. Dinamik Okean su filtrləri bizim sponsorumuz, dostlarımızdır. Və evinizdə, işinizdə, bağlarınızda fərqi yoxdur da. O mühitini qurduğunuz yerdə yaxşı bakteriyasız, təmiz, şəffaf su axtarırsınızsa, övladınıza, özünüzə, məsələ, içmək üçün, rahatlıqla istifadə etmək üçün siz elə Dinamik Okean su filtrlərinə müraciət edəcəksiniz, çünki təcrübələr çoxdur bu işdə, illərlədir onlar bu işin içindədirlər və 24 saat sizin xidmətinizdə bütün Azərbaycana xidmət edirlər. Dostlarımıza təşəkkürlər. Baş sponsorumuz Misliyə təşəkkürüm var. Qanunlu Mərcin yeganə geniş, rahat bir ünvandır və burada Epos Qazan oyunları var, burada Misli Arena var, burada canlı başlayacaq bir sıra oyunlar var, burada Misli Ekspert rəylər var və Instagramda da onları izləyərək, Mislinin səhifəsini izləyərək orada müəyyən belə yarışmalar olur. Bax, orada da rahatlıqla siz özünüz üçün müəyyən yarışlarda iştirak edə bilərsiniz. Sizə uğurlar arzul edirik. Misliyə isə təşəkkür edirik.
0: Təbii ki, təşəkkürümüz TVNET-ə də var ki, ən yaxşı futbol oyunlarını izləmək üçün bizə imkan yaradıblar. İnternetə çıxışı olan istənilən yerdən, istənilən cihazdan TVNET vasitəsilə siz bütün böyük oyunları, bax, böyük oyunları izləmək şansınız var. TVNET.az saytına yazın, müraciət edin, TVNET-i quraşdırın və futbollardan zövq alın.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azerlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çangan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Bir A ilə görüm. A, axır ki gəldi. Ekspres Bankda tibb işçiləri üçün minimum 0% komissiya və 8,5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya ekspresbank.az saytından onlayn sifariş edin. Ekspres Bank Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119-cu nömrəli lisensiyası ilə göstərir.
5: Böyük düşünün, işlərinizi, həyatınızı və ən əsası evinizi. Çünki böyük düşüncələrə böyük məkan yaraşır. Ağşəhərin seçilən ünvanı Raffle Edition ilə həyatınıza daha çox yer ayırın. Raffle Edition, böyük məkan, məhdud seçim. Ətraflı Ulduz 49-19 və Raffle.az.
6: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
7: Deluxe Residence artıq Ağşəhərdə. Erkən satış və investisiya fürsətləri üçün mənzilinizi indi seçin. Ətraflı Ulduz 63-63 deluxresidence.az.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Deluxe Residence artıq Ağşəhərdə. Erkən satışlar başladı. İnvestisiya üçün uyğun zaman. 30% ilkin ödəniş. 36 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ətraflı Ulduz 63-63 deluxresidence.az. Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
8: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 49-19.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Bəli, ikinci fasilə də bitdi. Biz buradayıq sonuncu 8-9 dəqiqə. Şahin, başımız qarışıb, oyunlar başlayıb. Bugünün də aktivində 2 oyun var idi axı.
1: Reklam fasiləsində biz nəyik?
0: Feyenoord Como qarşılaşması və LASK Liverpool qarşılaşmaları başlayıb. Hər iki qarşılaşmada birində 5-ci, birində 7-ci dəqiqədə 0-0-lıq hesab görünməkdədir.
1: Bəli, bundan başqa da qarşılaşmalar var təbii ki. Onlar isə saat 23:00-da start götürəcək. Aston Villa Fenerbahçe oyunu İngiltərədə. Fenerbahçe, bax, orada məhz meydanda öz gücünü göstərəcək Aston Villaya, onu artıq oyunun sonunda biləcək Betis, Porto oyunu Bodeglimt, Borussia Dortmund, Manchester City, Paris Saint-Germain, klassik oyunlardan biri də Roma, Real Madrid, Slavon Bratislava, Stuttgart, Shakhtyor, Ayek oyunu var.
0: Bir zamanlar Roma, Real Madrid oyunu daha belə gözü gəlimli olardı, amma indi bu dəqiqə Paris Saint-Germain Manchester City qarşılaşması yəqin ki, ən çox baxılası və maraq dairəsində olan oyun olur.
1: Mənə görə yox. Mənə görə Roma, Real
0: Madrid. Sən o dövrlə bir zaman klassiklərdənsən. Yəni mən də təsəvvür ki, yəni təbii ki, bəlkə ad olaraq onu seçərdim, amma yenə də böyük əksəriyyət maraq cəhətdən məncə City və PSG-yə köklənəcək.
1: Hər iki komanda, söhbət City və Paris Saint-Germain-dən gedir. Son 15 ildə, bəlkə də çox deyirəm, 10 ildə parlayan bir komandadır. Hər iki komanda da son 10 ildə Çempionlar Liqasını qazanıb. Hər iki komandaya da Ərəb dövlətlərindən olan o
0: maliyyə
1: yardımı alırlar və son 10 ilin komandası deyə bilərik bu iki komandaya.
0: Demək olar, 10 il biraz az olar, bəlkə biraz daha çox. Manchester City-nin daha çox Guardiola ilə və
1: PSG. 15-10-da. 15. Aşağı yuxarı 15-lə razılaşaq.
0: Və dünənki qalibiyyət Azərbaycan klublarının Avrokuboklardakı 14-cü qələbəsi idi 2026-27-ci mövsümdə və bu da rekorddur. Ümumilikdə 14-cü Avrokubok qələbəsi bunu da ölkəmiz tarixinin yeni rekordunu imza atdı. Ən yüksək göstərici buna dək 13-13-ə bərabər idi ki, 2023-24 mövsümündə komandalarımız ümumilikdə 13 dəfə qələbə sevinmişdilər. Cari mövsümdə isə Sabahın 7, Qarabağın 4, Zirənin 2, Neftçinin isə bir dəfə meydandan qalib ayrıldığını nəzərə alsaq, artıq bu 14-ü qələb çatır və Azərbaycan İsrail də keçdi. UEFA reytinqində biz artıq 24-cü sıraya gəlib çıxmışıq.
1: Mövsümlük siyahı yadında, orada demişdim Portuqaliya, İngiltərə və Azərbaycan üçün artıq ikinci pillədədir. Təbrik eləyə bilərsən.
0: Əladır. Bilmirəm, bundan sonraki oyunlarda düz biz Vikingin Bavariyanın da oyunu gördük. Bax, artıq bəlkə düşünürdük ki, Vikingin oyun
1: Viking çətin səfər olacaq.
0: Rahat olacaqdı da. Yəni ad olaraq deyirdik də. Təbii ki, amma Bavariya ilə bu oyunu göstərən Sabaha da elə belə qarşılıq verməyəcək.
1: Düşünsək ki, Napoli-dən bir xal ala bilər Sabah.
0: Mən istəyərdim ki, olsun lap.
1: Düşün nə idi, yəni də hər ən pis vəziyyətdə. Ən pis ehtimalı Borussiyadan bir xal ala bilsin. Villarreal-dan 3 xal ala bilərikmi? Ala bilərik. Vikingdən də ən azından bəlkə də Vikingi çaşdırıb 3 xal almaq olar. 11-10 xal toplasa növbəti mərhələdə ola bilər.
0: İnşallah. Burada bir yaxşı mesaj var. Deyir, ağa sənin də 52 yaşın olsa Şahin kimi düşünərdim.
1: Kim yazıb onu? Gündüz yazıb. Bildim hələ gündüz yazıb onu.
0: Deyirəm ki, onu idarə edən hakim yaxşı idi.
1: İki arasındadır ki, mən onu 40 yaşımda düşünürəm. Ağa 52 yaşında düşünəcək.
0: Söhbət sabahın oyundan gedir. Şahin bəy, siz dünən dediniz ki, heç bir oyunumuzu idarə etməyib, amma şərtçi saydı, töktü. 2 Qarabağın, 1 əsas millinin və 18 yaşlılardan ibarət oyunumuzu idarə edib.
1: Deməli, şərtçi məndən çox oxuyub.
0: Amma doğrudan mənim də yadıma düşmədi bu hakim idarə etdiyi oyunlar. Amma hə, yəni ki, var, yəni olub.
1: Normal bir şeydir. Bəli. Problem yoxdur burada. Elə şeylər olur ki, mən deyirəm, şərtçilər bilmir.
0: Geçən. Hər halda, bugünkü oyunları bir daha qeyd edəcəm. Başlayan Feyenoord Como LASK Liverpool oyunları öz yerində, amma Roma, Real Madrid, Aston Villa, Fenerbahçe, Bodeglimt, Borussia Dortmund, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Betis, Porto, Shakhtyor Donetsk, AEK, Slavon Bratislava, Stuttgart. Bu iki qarşılaşma yəni ki, günün ən maraqlılarından biri ola bilər. Bəlkə də bura Feyenoord komanda qata bilərik. Yəni azarkeş baxımından, maraq baxımından deyirəm. Amma digər saydığım o 7 oyun, hansı ki Roma Real Madriddən, Slavon Bratislava Stuttgart qarşılaşmaları 23:00-dan artıq izləyicilərin ixtiyarında olacaq.
1: Klublar arası dünya çempionatı yenidən baş tutacaq bu illəri, düzdürmü? Və onun adına elə bir Messi kuboku qoyublar, dəyişiblər.
0: Niyə? Yeah.
1: Mən nəsə bugün məşhur o 433 kanalı var, söhbət Azərbaycanda fəaliyyət göstərən yox, ümumiyyətlə də qlobal olan 433 Instagram kanalından söhbət gedir. Orada artıq qeydiyyat keçən komandaların və
0: bəs bəlkə bu elə başqasıdır, elə o deyil, Messi kubokdur sadəcə.
1: Bilmirəm, yəni səhifəsinə də girdim, The Messi Cup yazılıb. The Messi
0: yeni bir
1: Cup
0: şeydir.
1: Yeni bir şey olsa 154 paylaşımı var bu səhifənin.
0: Yo, çempionat yeni bir çempionatdır deyirəm, bəlkə belə bir şey ola bilər.
1: Bilmirəm. Orada kimlər çıxış edəcək? Bax, Avropadan Barcelona var, Arsenal var, Manchester City var, Atletico Madrid var, Chelsea, Ajax, Inter var, River Plate sonra var o, oradan. Benfica var Avropadan, yenə də Independiente var. Bu nəsə fərqli bir şeydir. 4 qrup və 16 komanda var.
0: Peki, Messi'nin seçdiyi komandalarda oyunu yarış edirlər özləri.
1: Boca Juniors var burada. Əsasən Amerika və Avropa qitəsindən olan klublardır burada.
0: Məncə klublar üstün dünya çempionatı deyil.
1: Deyil, hə. Çünki orada digər
0: Japonya'dan,
1: qitələrdən da, Japonya'dan da, Asiya'dan da var. Bu nəsə yeni kubokdur, Messi kuboku.
0: Bizim dinləyicimiz 33-69 yazıb ki, sabahın ən böyük problemi Pakatilovdur. Dünən yenə körladı işləri.
1: Bircə səhv.
0: Pakatilovun sonunda bir dənə epizod oldu. Düz o...
1: Yox, yox, sevgilərə əlaydı. Bir yerdə səhv elədi.
0: Bəli, elədi, o bildim. Amma sonda bir dənə real gol var idi. Yaxın məsafədən rəqibin oyunçusu vurdu. Amma düzdür, üstündən gəldi. Amma hər halda refleksi də yaxşı idi. O topu qaytardı.
1: Yəni, qaytardı. Dünən Uğurcan da əlaydı bu arada Qalatasarayın qapısı. O da əla sevlər eləyirdi.
0: Qardan bu yandan, Yamal bu yandan, nə bilim, ədəyimi bu yandan.
1: Çətin topları çıxardırdı Uğurcanı. Bəlkə də Barcelona 4-1 yox, aşağı hesabla 2-1, 1-0 hesabı ilə qalib gəlsəydi, Uğurcan oyunçusu seçilərdi maçın. Bu arada dünən Jolens Mikkels sabahın heyətindən maçın oyunçusu seçildi.
0: Ən yaxşı maçı o elədi də.
1: Biz daha öncə bunu Pedro Bicalio-dan görmüşdük, Qarabağdan, daha sonra Elvin Cəfərquliyev-dən görmüşdük və o hisslər, o duyğular yenidən belə deyək də oyandı və Mikkels də gördü dünənləri. Nəhayət sabah da ilk qolunu vurdu. Onu da gördüyünənləri bu da tarix oldu bəli.
0: Bugünkü Aston Villa Fənər oyununda uğurlar arzu edirəm Aston Villa'ya.
1: Mən də bildim hakimə deyəcəksiniz.
0: Asif yazdı göndərdi. Elə bu mesajla da söhbətimizi, bugünümüzü, verilişimizi bağlayırıq. Çox sağ olun. Bugün də yanımızda olduğumuz üçün, yaxşı söhbət üçün, yaxşı efir üçün sizə təşəkkür edirik. Yolda olan dinləyicilərə, qulağı bizdə olan dinləyicilərə bundan sonra da yaxşı musiqi ilə davam etməyi və ellərinə rahat şəkildə, sağ-salamat şəkildə çatmağı arzulayırıq. Gedək, bugünlük bizdən bu qədər. Sabah qismət olsa, yenə də radio oranda görüşərik.
1: Zövqlü bir futbol gecəsi hiss edirəm, sağ olun.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Rahat yuxu üçün artıq çox pul ödəməyə ehtiyac yoxdur. Yusqda yastıqlar 25 manatdan, isti yorğanlar 32 manatdan, döşəklər isə 250 manatdan başlayır. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin geyim formalarına dair tələblər. Məktəbə dar geyim, hündürdaban ayaqqabı, dizdən yuxarı olan ətək, ziynət əşyası, qeyri-adi saç düzümü və saç rəngi, uzun və rəngli dırnaqlar, parçadan hazırlanmış qulaqlıq, makiyaj və saqqalla gəlmək qadağandır. Təhsil alanların müəyyən edilmiş geyim formasının vahidliyini pozan, habelə ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmayan digər geyim elementlərindən istifadə edilməsinə yol verilmir. Valideynlər və ya digər qanuni nümayəndələr övladları tərəfindən geyim forması ilə bağlı tələblərə riayət olunmasını təmin etməlidirlər. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 sentyabr 2026-cı il tarixli 309 nömrəli qərarı. Ümumi təhsil müəssisəsində təhsil verənlərin geyimi ilə bağlı tələblər. Təhsil verənlərin geyimi, o cümlədən istifadə etdikləri geyim elementləri, ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmalıdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 oktyabr 2026-cı il tarixli 325 nömrəli qərarı.

bu nə qismətdir, nə yaza. Mənə dürüst olsan anası, denən sevmədim, denən oynadım. Bittim mən yazığım.

Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin geyim formalarına dair tələblər. Məktəbə dar geyim, hündür daban ayaqqabı, dizdən yuxarı olan ətək, sinə təşiyası, qeyri-adi saç düzümü və saç rəngi, uzun və rəngli dırnaqlar, parçadan hazırlanmış qulaqlıq, makyaj və saqqalla gəlmək qadağandır. Təhsil alanların müəyyən edilmiş geyim formasının vahidliyini pozan, habelə ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmayan, digər geyim elementlərindən istifadə edilməsinə yol verilmir. Valideynlər və ya digər qanuni nümayəndələr övladları tərəfindən geyim forması ilə bağlı tələblərə riayət olunmasını təmin etməlidirlər. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 sentyabr 2026-cı il tarixli 309 nömrəli qərarı. Ümumi təhsil müəssisəsində təhsil verənlərin geyimi ilə bağlı tələblər. Təhsil verənlərin geyimi, o cümlədən istifadə etdikləri geyim elementləri ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmalıdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 oktyabr 2026-cı il tarixli 325 nömrəli qərarı.

dərsi sənindir. Amma mən onu buraxmaq istəmirəm. O, mənim özəlim, mənim hər şeyim. O, mənim duyğularımın adı.

0: Azad Azərbaycanda reklam. Hər şeyin dəyərlisi məhdud olandır. Nadir olanın özünə məxsus bir dəyəri var. Məkan da belədir. Raffle Edition kimi. Raffle Edition. Böyük məkan. Məhdud seçim. Bakının seçilən ünvanında. Ağ şəhərdə. Ətraflı Ulduz 4919 və raffle.az.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Deluxe Residence artıq Ağşəhərdə. Erkən satışlar başladı. İnvestisiya üçün uyğun zaman. 30% ilkin ödəniş. 36 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ətraflı Ulduz 63-63. DeluxeResidence.az.
3: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
4: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi. Raffle Edition. 30% ilkin ödəniş. 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 4919.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Toya hazırlaşırsınız, yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradan. Mebel, döşeyler, ev tekstili ve dekor. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə mağazalarımıza gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
2: Sizin de arzularınız için olsun. Çin'e turlar, Navi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram sayfasından ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin geyim formalarına dair tələblər. Məktəbə dar geyim, hündürdaban ayaqqabı, dizdən yuxarı olan ətək, ziynət əşyası, qeyri-adi saç düzümü və saç rəngi, uzun və rəngli dırnaqlar, parçadan hazırlanmış qulaqlıq, makiyaj və saqqalla gəlmək qadağandır. Təhsil alanların müəyyən edilmiş geyim formasının vahidliyini pozan, habelə ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmayan digər geyim elementlərindən istifadə edilməsinə yol verilmir. Valideynlər və ya digər qanuni nümayəndələr övladları tərəfindən geyim forması ilə bağlı tələblərə riayət olunmasını təmin etməlidirlər. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 sentyabr 2026-cı il tarixli 309 nömrəli qərarı. Ümumi təhsil müəssisəsində təhsil verənlərin geyimi ilə bağlı tələblər. Təhsil verənlərin geyimi, o cümlədən istifadə etdikləri geyim elementləri, ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmalıdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 oktyabr 2026-cı il tarixli 325 nömrəli qərarı.

İçinin man kimidir, buraxmadıqca məni oralara üzə bilmərəm. Yanımdasan, amma fikirlərin havalarda, dediklərin səni gizlər. Lap tac eləsəm də başıma bircə soyuqluğuna dözə bilmərəm. Elə bilmə, üzümə gülüşün səni şən göstərər, qəmi gizlər. Hər xatırladıqca sıxılır ürəyim, bilirəm, görürəm, amma demirsən. Yandıraraq xatirələrimizi əl-ələ tutaq və dünənləri silək. Bizə bizdən doğması yoxdur, külə dönmüş körpülərin eynirsən. Əzizləmə bu qədər kədərini, aç içini qoy, soğursun.

Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin geyim formalarına dair tələblər. Məktəbə dar geyim, hündür daban ayaqqabı, dizdən yuxarı olan ətək, sinə təşiyası, qeyri-adi saç düzümü və saç rəngi, uzun və rəngli dırnaqlar, parçadan hazırlanmış qulaqlıq, makyaj və saqqalla gəlmək qadağandır. Təhsil alanların müəyyən edilmiş geyim formasının vahidliyini pozan, habelə ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmayan, digər geyim elementlərindən istifadə edilməsinə yol verilmir. Valideynlər və digər qanuni nümayəndələr övladları tərəfindən geyim forması ilə bağlı tələblərə riayət olunmasını təmin etməlidirlər. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 sentyabr 2026-cı il tarixli 309 nömrəli qərarı. Ümumi təhsil müəssisəsində təhsil verənlərin geyimi ilə bağlı tələblər. Təhsil verənlərin geyimi, o cümlədən istifadə etdikləri geyim elementləri ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmalıdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 oktyabr 2026-cı il tarixli 325 nömrəli qərarı.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardanlar gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.

0: Əziz ata, məni zavoda telefonçu götürüblər. Elə bilirəm ki, bu işin öhdəsindən gələcəyəm. Mənə pul göndərməyin. Bu yaxınlarda birinci maaşımı alacaqam.
1: Ay Fərsin, səndən qara gözləyən var, bir söz 13-cü parkı ver.
0: Bağışlayın, mən...
2: Laboratoriyanı veririm.
0: Axı siz...
1: Tez 13-cü parkı ver deyəm sənə!
3: Üçüncü kimdir burada?
2: Budur, geldi.
3: Kimdir üçüncü?
0: Üçüncü mənəm.
3: Mən dördüncü sexin reisiyəm.
0: Mən burada təzəyəm. Yəqin onlar da təzə gələndə çaşırdılar.
3: Bizim uşaqlar işləri çaşbaş salmışdılar. Hirsimi tökməyə adam axtarırdım. Sizdəki... Bir sözlə, gəlmişəm sizdən üzr istəyim. Adınız nədir?
0: Mehriban.
3: Mehriban? Gözəl addır. Mən də Zakirəm.
2: Belə, gəlin təhlilə başlayaq. Əvvələ o üzr istəyib taxtırı boynundan atdı. Burada bir həqiqət var. İkincisi, o sənin adını soruşdu. Yəqin ki, öz adını da sənə dedi. Hə?
0: Hə.
2: Yaxşı, sonra nə oldu? De bir görür.
4: Hazırlaş, Firuzə, səfərə gedirik.
2: Yanışım.
0: Məzuniyyət verdilər.
4: Moskviç də üstəlik.
0: Oh, əzizim, şey.
5: Sən Fyodor İspaniç? Bəli, mənəm əşim. Necə bilirsən Fyodor İspaniç? Belə bir gündə, belə zamanda 17-18 yaşında qızın qəm yeməyə haqqı varmı?
6: İndi düzü bu vəziyyətə baxın. Əgər imtihandan kesilibsə, iki alıbsa, onda biraz kədərlənə bilər. Ancaq gerək gəl kitablardan yapışsın.
5: Əgər kitablar yanındadırsa,
6: o zaman kədərlənməsin. Onun gələcəyi var.
7: Bu qəşək qız kimdir?
3: Gecək. Bu mənim şagirdim.
7: Vəssalam. Onu gələcək təhlükələrdən qorumaq.
3: Bu təhlükəsizlik mühəndisinin borcudur. Mehri var.
0: Siz ki söz vermişdiniz.
3: Bəzən insanlar bir şey düşünür, amma başqa şey deyil.
0: Mən nə düşünmüşəmsə onu demişəm.
3: Məni bağışlamamısınız. Mən elə heç kəsdən üzr istəməmişəm. Sizdən istəyirəm.
0: Elə isə nə üçün məndən üzr istədiniz?
3: Bilmirəm. Məncə sizdə nə isə var. İcazə verin sizi ötürüm.
2: Bilmirəm, 20 il buna necə dözmüşəm. İlk gündən zəhləmi aparıb.
8: Onların bir sirri var. Elə ki, sözləri çəp düşür. Qulam 20 il bundan qabaq qoşduğum mahnını mələk üçün oxuyur.
2: Bir gəl onlar dalaşdır.
8: Dalaşdır.
2: Buna ehtiyac yoxdur.

0: Sizden idareni isteyen var. Bacaksını. Necin yani garaj? Tez ol, kadrolar şöbesini veriyorum.
1: Nömreniz cevap vermiş. Gözleyin.
2: Körpünü veririm. Danışın.
1: Köhne hamam, köhne tas.
0: Ne olub ki?
1: Yine de cemaate hədə qorxu gəlirsən.
0: Elə bilirdim her şeyi unutmuşsan.
1: Sonra gəlib ondan üzr istəyəcəksən. Onu tinlərdə gözləyib axtaracaqsan. O da elə biləcək uşaqlıq illərinin xəyal dostusan. Onda onun sadə löflüyünə güləcəksən. Hamı ilə belə rəftar etmək olmaz. Adam başqalarına lazım olduğunu biləndə lap böyük sex rəisi yox, adi telefonçu olsa da onu heç bir hədə qorxutmur. İndi kiminlə danışmaq istəyirsən? Kadrlar şöbəsi ilə ya ocaqçı ilə?
0: Ancaq səninlə.

0: Bugün gel, Mehri bizim qonağımızdır. Mənim və atanın.
1: Bağışla Mehri, mən özüm çağırmalıydım. Amma...
0: Süreyya xanım zavoda zəng
2: vurmuşdu.
1: Ana! Ana! Bağışla, vacib işim vardı.
0: Bizimkindən də... Gəlmədi. Mən gərək bura gəlməyəydim.
2: Yox.
0: Elə bildim anana sən demisən.
3: Ara belə! Yerə də bu nasıl stres vurmur? Xəbər yoxdur, bu xadirdiniz məsələfimiz var. Bu kimin ağına gəlir?
4: Mehriban, sağ ol.
0: Laboratoriyanı verirəm. Bu dəqiqə, bu dəqiqə.
5: Ay, çox sağ ol, Mehri.
0: Tanışın.
6: Çox sağ ol, Mehriban.
0: Bu dəqiqə, hazırdır. Tanışın.
3: Mən səni görürüm. Amma məncə sən hamıdan Mehribansan, qəşəksən.
0: İkinci qurğunu verirəm. Kimsən?
1: Mən xəyalım, Mehri. Bu yeganə təsadüfdür ki, xəyal həqiqətdən çirkindir. Əgər sən istəsən, mən dönüb həqiqət olaram. Əgər istəsən, Mehri, mənim imkanım olsaydı, hamıya deyərdim ki,
0: üçüncü.
1: Sizin hər birinizin daxilində bir mehriban mürgüyür. Onu oyadın, o sizə qanad verər, o sizi xoşbaxt edir.
0: Üçüncü.
7: Azad Azərbaycanda instrumental.

Bir gün mən darıxsam, ya sensiz olsam, qaranlıq bir gecə köylərə baxsam, mən səni

0: buyurun.
1: Sağ olun.

0: Nonna? Qəşəng atır. Siz haralısınız, nonna?
1: Mən Bakılıyam.
0: Hə? Mən də Bakılıyam axı.
1: Doğrudan? Vay! Qatar getdi.
0: Hansı küçədə olursunuz?
1: Makamayev küçəsi, nömrə 21.
0: Telefonunuzun nömrəsi neçədir?
1: 3, 25, 24.

0: Her defa bu menzilin yanından keçende hirsimle bütün bedenim əsir.
1: Bekar kalmaktansa koy etsin.
2: Bu eyvan meselesi ananın laf ağırına çıktı. İstemirim.
3: Sen benim işime karışma.
2: Ben senin için çalışırım.
3: Ben özüm çalışarım.
0: Atam burada öz radyosu ilerleşene kadar başkaları daha muasir alaka vasiteleri yarattılar. Nece vasite?
2: Dostbazlık.
3: Dostbazlığı ne inirik?
4: Nece anı ne inirik? Murik ikinciyi bitin ve girebilmir.
3: Ah o mektebi gücüle kurtardı. Yaxşısı budur bu işlesin.
4: Eşittiniz de. Atası sağ ol, oğlu uşaqcığaz işlesin.
0: Yaxşı bəs. Bəs Murik anı?
4: O imtihanı hazırlar.
5: Necə şərəflə bura gəlmişsiniz?
6: Mən...
5: Niyə mən... diliniz sopuq vurur?
6: Gəldim sizin tellərinizi yoxlayım.
5: Mənim telimlə nə işiniz var? Ayıb deyil.
6: Mən ustayam. Oradanam, necə deyərlər, baş eşdən.
5: Baş eşdən.
7: Çox kəzib dolandım, söylədim bu gözəl nəğməni.
8: Götür badımcan ikrası ye.
0: İştaham yoxdur. Axı, nə üçün qonşu ilə dalaşırsınız, ana?
8: Qız xəstələnib.
9: Xəstələnər də.
0: Bir ailə kimi səmimi yaşaya bilməzsinizmi? Dalaşmadan, mehriban.
8: Qız lap sayıqlayır.
0: Ana!
4: Nonna! Məni əsəbləşdirmə! Murikin sabah imtihanı var.
0: Murik, Murik. Adı avaranın biridir bizim o Murik.
4: Ne?
10: Familiyeniz nedir?
3: Bogdanov.
10: Bağışlayın, siz... Neftçiler prospektinde...
3: Bəli, orada yaşayırıq. Sizinle konuşuyuk.
10: Başlayın. Danışın. Xahiş edirəm. Siz deyə bilərsiniz mi, dünyada ən böyük ada hansıdır?
3: Afrika.
10: Hər tərəfi sudur da. Bəli. Yaxşı. Deyin görə, yer kürəsinin hansı yerində pələng olur?
3: Mənə elə gəlir ki, insan pələnglə görüşməsə daha yaxşıdır.
4: Bəs sonra?
3: Sonra profesor huşunu itirdi.

0: Bu da bizim günümüz.
1: Yaxşı, bəsdir.
0: Buyur da. Bu da qonşu. Sonra biləcəksən bu nə vücuddur.

0: Əli Heydər.
1: Bəli.
0: Buraya. Bu saat düzələr.
1: Salam.
0: Mənim dostumdur, təlimçidir. Boksları yarış hazırlayır. Səni də hazırlayar.
1: Ehtiyata.
0: Hə?
2: Ancaq olun mənim, axı mən boks oynamağı bacarmıram.
1: Mən elə güman edirəm ki, sən heç çıxış eləməyəcəksən.
0: Yol pulu, yemək pulu kalmağı bacararsan.
2: Alıcı quş kimi.
1: Laf mən deyəndir. Qiyamət olmalıdır.
0: Hələlik şaşıqaz yarışa gidər. Sonra itəliyib salarıq üstə.
3: Tezberi gel, iki kalp istirsin canım, işlerin eylesin canım.
4: Geçmişte sevmeyi başarırdılar. Niye bizim zamanımızda kişiler öz hislerinde ve kabiliyete malik değiller?
5: Ben...
4: Deli.
3: Ev dikirem eyvanlı otağlı, işletsin kişi gerek başı, aşır daşır suyun bulağı. Kalumbumda artır daşbaşı, kalumbumda artır daşbaşı. Hey müştəri gəl, müştəri gəl.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: yatım yatıb görər əcaib yuxi, ürəyini deşər məhəbbət oxi, yuxular da keçər ömrünün çoxi, dostum yatıb görər əcaib yuxi.
1: Allah nərdət edəsin şeytan. Bismillah.
2: Elə
1: can nənə.
2: Burada qan yoxdur ki.
1: Adı nə qan?
2: Güllə yeri.
1: Adı nə güllə yeri? Bu nə danışır? Elə bas, qadaların canımı. De görüm yuxuva nə girmişdi?
2: Nənə.
1: Can nənə.
2: Sərəcə, Çokfay oğlu Xəlillə öldürmək istəyirdilər məni.
1: Bax şeynə.
2: Üç dənə güllə vurdular mənə.
1: O ciqəri yanmış bahar orada neynirdi?
2: Qaçırmışdım da onu.
1: Bax şeyin, şəxsi. Onun babanda, o boydana atası, ədəksizdir ki, o deyə İraqda incinar. Səddar Hüseyin iki kərim onun əlini sınır.
3: Burası sizin üçün bazardır, polisin
4: həyəti. Görürsən bunu, deyirəm, öpür, deyirəm, öpür, həmələ sürdü.
5: Öpür, gəl, öpür, qəssəm atılacağını
3: için. Mənim polisin həyətində göstərir birbirimizə. Aydı, fərəhət.
6: Aldığım natamam son məlumatlara görə öpüşmə olmayıb, ancaq qaçırdı. Bəs salam.
3: Ada sən nə tər adamsan? Ada bir məni əməlli başlı başa sal görüm, kim kimi qaçırdı, kim kimi öpüb. Bir məni başa sal görüm.
6: Nəçəcək?
3: De görüm bahar hardadır. Onun yerini deməsən, sənin meydun çıxacaq burada.
2: Bilmirəm.
3: Çürüdəcəyəm səni burada köpək alayım.
2: Bilmirəm, əşi xəbərim yoxdur da.
1: Ada xəlilsən, zəlisən, məlisən, bilmirəm. Mənim balamı sən tutub getirmişsən bura. Budur sənə deyirəm. Mənim uşağımın başından bir dənə türk əski olsa, sənin o türkü gözlərinin bəbəklərini eşini bir deşikdən çıxartdırıb.
3: Söz gedib, şunun qulağına çatmasa yaxşı.
6: Yoldaş Muradovun?
3: Səddamın.
6: Ya Muradov.
7: Saxla, ha saxla.
8: Ay, xeyr ola, ay Xəlil.
7: Xeyr ola inşallah. Ha, toyuqlar fermadam deyil.
8: Yox, oğurludur.
7: Oğurlum deyil, onda süt. Tez elə, tez, tez.
9: Molla Qılı kəndimizdə qazıdır. Deyir, həyat yazılmamış yazıdır. Sevdiyim qız naçəlnikin qızıdır. Ay, can alan candır bizim Nərbəxan. Canlara dərmandır bizim Nərbəxan.
10: Bu yetimçə hanı?
11: Yetimçə kimdir?
10: Hələ, pası deyirəm. Ardadır.
11: O da Çimir.
10: Hələ, pas! Ara, kişi qırığı, çıxı ha! Sası həmən balıqlara gevereyim sənə.
11: Hələ, pas! Hələ, pas! Hələ, çıx da! Getdilər, Atam canı getdilər!
12: Sən o bəy! Ağa, sən o bəy!
13: Nə var, nə olur?
12: Görürsən bu ciyəri yanmışları, axır ki yox elədilər uşağı.
13: Hansı uşağı?
12: Ələpası deyirəm də, Fərəcovun arxası yerə gəlmiş oğlayıb, atırdı uşağı dənizdə.
3: Biraz mülayim ol yine. Çox fərdidir, qovar bizi. Elə gördüyün kimi, yaxşı, arxayın ol. Saddam qardaşım nətərdir, ona salam dua məndən.
1: Başıma dönüm, ay Ələpas. Sən o
2: nənə.
1: Can nədir?
2: Bağışla məni, ay nənə.
1: Qadın, hardır?
2: Sən Allah bağışla.
1: Ay, sənin ciqəri yanmasın. Tün kənddə gib bir-birinə. Hamı deyir ki, naçanlikin o ciqəri yanmış oğlu basıb səni dənizə boğub öldürüb.
2: Ölmüş deyilə, hər yerindən duran gəlib ələ basıb batıracaq.
1: Gərdivi Allah.
11: Arxayındım ki, gələcəksən. Ölən deyirsən. Bu paltar da sənə yəqin ki, balıqlar şaha baxışdı.
1: Saqqal ağarmış yazır ki, nənə istəyirəm, bu saxlayım. Bilmirəm, bahar razı olar ya yox.
11: Saxlasın.
1: Saxlasın, əri.
11: Mən gedim.
1: Hara gedirsin, bir iskən çaydır çıxdın. Getir, ağzını şirin elə.
11: Çox sağ ol.
1: Bunu da Ələbbasın yerinə. Allah xeyir versin.

0: Alo.
1: Ha, Мена.
0: Что?
1: Слушай, среди ночи какой там мирак. Нет у меня. Слушай, я умер. Он меня, не понимаешь?
2: Аждар, меня.
1: Aşırdan bilet. Hamdullah, gecənin bu vaxtı yenə görəsən nə la xəbər. Səbirləşən, gecədə dincliyim yoxdur da. Yat görüm, yat qadası. Gecənin xeyrindənsə, səhərin şəri yaxşıdır.